Кыматуу радио угармандары, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарбайлык иштек дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында 2026 жылдык автоном райондук Рашкер Кооз айылык иштак баскетбол жарышы кыштак АБ жана Чапчал ауданынын 4-чү кезектүү Нада Чиниуру баскетбол жарышынын сунуш жарыш Чапчал ауданы Нада Чиниуру айылынын Таунияндын дене тарбия бакчасы баскетбол майданында башталды. Башталуу эми жарыш кут белгиси чача менен нананын майдан маанайын жогору көтөрө турган өз ара таасирлешүү жана асыл көркөмөнөр номурлары менен башталды. Артынан эле Иле областы Чапчал ауданынын Чуйгуандао өкүлдөр командасы менен Санжа областынын Чуушунхы өкүлдөр командасы туңгуч майдан жарышын баштады. Жарыш майданында топчулар өтө жакшы шайкешип, кээде тез эле чабуул жасап кайтарма сокку берсе, кээде маңыздуу чабуулдан коргонду. Чечкин тиркешүү көрөрмөндөрдүн кызуу алкуусуна ээ болду. Бул жолку жарыш Шинжаң боюнча 11 аймак областтан келген 12 өкүлдөр командасын катышууга эликтирди. 5 күндүк жарышта 1-чи, 2-чи, 3-чү болгон командалар жана көп түрдүү коллектив сыйлык түрү бардыкка келет. Шинжаң дыйкан малчылар дене тарбия коомунун орун басар төрагасы баш катчы Майюхан мындай деди. Жарыш майданын айлык штактарды 1-чи чебинде жаратууда бекем туруп, дене тарбия аркылуу эл көңүлүн жуурлуштуруп, жарыш иштери аркылуу жуурлушууну илгери сүрүп, кыймыл аркылуу кесиптерди жетектеп, арылуу дыйкандардын руханий маданият турмушун дагыда айтып, Рашкер Кооз айлык штак жаңы турпатын чагылдырып, айлык штактардын маданият саякатчылык өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн жайылтуусуна түрткү болуп, кичинекей жарыштын айлык штактарды зор даражада гүлдөндүрүүгө түрткү болуудагы жакшы берекетин чыныгы ишке ашырууну өзөктүү максат кылдык.

Жакында жети автоунаа дагы жалпы 29 тонна Россияда өндүрүлгөн жаңы тирүү диван крабы жемени порт аркылуу таможнадан жеңиштүү өтүп, чек арадан киргизилген бул жемени портунун 2026 жылы Россиянын балык кармоого тыйым салуу мезгили акырлашкандан кийин туңгуч түркүмдө импорт кылынган тирүү диван краб экен. Жеменей айыл чарбаны сыртка ачып жиберүү кызматташтык сынак району чек арадан киргизилген суу жаныбарларын керектей турган белгиленген көзөмөлдөө башкаруу майданында жаңы тирүү диван крабы толтура жүктөлгөн муздак желерүү ташуу автоунаалары реттүү токтоду. Кызматчылар жүк түшүрүү, текшерүү, дезинфекциялап, микроб жоюу, убактылуу багуу сыяктуу кызматтарды тартиптүү кулаш жайылдырып, терең деңиз тирүү диван крабынын жаңы тирүү сапатына бүт барыштуу кепилетти кылды.

Жемене чек ара оозу Шинжаңдагы кургактык жолу аркылуу тирүү дыйван грабы импорт кыла турган бирден бир чек ара оозу. Быйыл Жемене чек ара оозунан импорт кылынган тирүү дыйван грабынын ченеминин 4000 тоннадан ашуусу божомолдонду. Дыйван грабын тирүү бойдон таможнадан тез өткөрүүгө бүт күчү менен кепелеттик кылуу үчүн Жемене чек ара оозу таможнасы, чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргонуу, текшерүү пункти сыяктуу көп тармактар бирлешип, аракеттенип, кызматташып, жаңы тирүү суу түшүмдөрүнүн оңой закымдалып, зыяндалуу жогору вакыт мүнөзүнө карата муктажына карап алдын текшерүү, тез өткөрүү, атайын таможнадан өткөрүү долбоорун түздү.

Жай киргенден бери Үрүңгүр дарыясынын Боролтокой бөлүгүндөгү бир бөлүк тармак агындардын суу орду төмөндөп, мамлекеттик биринчи даражалуу корголо турган жапайы айван Мыңшин кундузу жашай турган суу району тарайды. Ошол жердеги токойчулук жана жайыт тармактары аракетчан суу толуктоо отрядын уюмдап, чоң типтеги суу багы авто унаасын орундаштырып, кундуз окуясы айланасына төп суу жеткирип, чалгындап коргоо, күзөтүп өлчөө жана законду жалпылаштыруу үгүтүн тең кадамда күчөйтүп, жоюлууга карай бет алган бул баалуу түрдү бүт күчү менен коргоду. Суу толуктоо жумуш иштөө мезгилинде кызматчылар Мыңшин кундузунун күндүзү жашырынып, түндөсү аракет кылуудай убакыт айырмаландырып, жумуш иштөөгө негиз сууну уянын айланасына төп куюп, суу ордун акырын көтөрүп, суу районундагы тосокту калыбына келтирди. Ошондой эле бүт барышта тездигин тизгиндеп күзөтүп өлчөп, кундуз өзү жасаган тосмо толкусунун бузгунчулукка учуроосунан сактанды. Боролтокой ууданы Жети Арал шаарчасы дарыя алабы жалпылык жыргалчылык токоюн башкаруу коргоо пунктунун кызматчысы Лю Канхун мындай деди: «Биз ар күнү дарыя жолун бойлоп чалгындап текшерип, кундуз уясынын ордуна белги коюп, кыймыл изин эстеликке алып, дарыядагы керексиз нерселерди маалында тазалайбыз. Азыр бул жердеги калктын коргоо тааныму барган сайын күчөйдү. Көпчүлүктүн баардыгы өздүгүнөн көңүл буруп, бул бир топ дарыя жолундагы акылдууларды коргоого жардам бере турган болду».

Маңшин кундузу чалба жердин экология инженери деп даңызаланат. Анын бар болуп туруусу, көбөйүүсү, туруктуу дарыя жолу суу району чөйрөсүнө зор даражада таянат. Бурулдокой удандык токойчулук жана жайыт идарасы жапайы айбанат өсүмдүктөрдү коргоо ишканасынын жооптуусу Ваң Жэнжүн мындай тааныштырды. Биз дарыя жолунун суу байлыгын дайымдуу орундаштырууга биргелештирип, моторлуу каттоо аралжыларына суу толуктап, жумуш иштөөнү дайымдуу кулаш жайдырып, туруучу ордун калыбына келтирип, бүт район боюнча чалгындап коргоо, калык алдын алуу, калык жөнгө салуудагы түрдүү механизмдерди сызыл кемелдендирип, жапайы айбанат өсүмдүктөр ошондой эле аларды туруучу жерине бузгунчулук кылуудай законго кайчы жоруктарга катаң сокку берип, Маңшин кундузунун жашоо мейкиндигин коргоп, адам менен табияттын ырашкери бирге бар болуп туруусун туруктуу түртмөктөйбүз.

урматтуу радиогармандар, вакыт байланыш менен станциябызда ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радиогармандар, кийинки жолкушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-нчи айдын 9-нчу күнү күнгө жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 6-нчы айдын 27-нчи күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 38 Цельсий градус ысык. Чыгыш түндүктөн садырам жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Чен Сяожаң, Эркин Тунияз, АКШ Жүнгү аба жолу мурастар коргоомунун төрагасы Грен жана сапардаштар менен көрүштү.
0: Автоном районубуздун жер жерлери ар кайсы тармактары эл турмушу чыныгы ишинде илгери жакшы бүтүрүп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясы жетишкендиктерин орун алдырып берекетинин көрүлүүсүн түрткү өктөдү.
1: Автоном райондук өнөр жайды санаарып акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүү тейлөө өрүшү 1-0 торго чыкканын жарыялады.
0: Шинжаң нефит талаасынын туңгуч бөтөн жердеги жаңы энергия түрү расмий өндүрүшкө киришип электр таратты.
1: Автоном районубуз жалпы эл дене такшалтуу иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн бачым түртмөктөп, ар улут калкы ден аракет алып келген ден соолуктан баарланды.
0: Жайкы каникулу мезгилиндеги атабала саякат уландуу кызып автоном районубузда кар кайсы чоң көлүк райондору бир сыйра атабала ийсе алуу түшүмдөрүн алып чыкты.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. 8-нчи айдын 7-нчи күнү автоном райондук парткомдун шуучусу Чен Сяожаң, автоном райондук төрагасы Эркин Тунияз өрүмчүдө АКШ Жүнгү аба жолу мурастары коору коомунун төрагасы Грен жана сапардаштары менен көрүштү. Чен Сяожаң Жүнгү коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур автоном райондук комитети, автоном райондук эл өкмөт жана Шинжаң өндүрүш курулуш биңтууну атынан Грендин дагы бир жолу Шинжаңга аралоого, Жүнгү Шинжаң АКШ жаштар өспүрүмдөр футбол достук жарышын өткөрүүгө келгенин кызуу тосуп алды. Ал мындай деди. Төрага Ши Цзиньпин жана Жүнгү коммунисттик партиясы борборду комитетинин күчтүү жетекчилигинде жаңы доор Жүнгү коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымынын илимий жетектөөсүндө Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсү дүйнөнү жалт караткан жетишкендиктерге кол жеткирди. Азыр Шинжаңдын коом ири кырдаалы уландуу туруктулукту сактап, жоңко улут ортоктулукту тааныма кишилер көңүлүнүн тереңи орун алып, жогору сапатта өнүгүү бет алышы күчөп, экономика амалы күчү тарыхый алкыны ишке ашырып, Шинжаң өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүү эң чоң, ар улут калкы чыныгы нарыкка эң көп ээ болгон тарыхый мезгилге кирди. Бул Жүнгү коммунисттик партиясы башкаруусунун, Жүнгүнүн башкаруусунун айкын артыкчылыгын жана өнүгүү жашоо үчүн толук туюнтуп берди. Жүнгү АКШ байланышынын үмүтү элде, негизи эл арасында, келечеги жаштарда, жашоо күчү жергиликте. Биз АКШ Жүнгү аба жолу мурастары коргоо менен алмаштыруу кызматташын уландуу күчөтүп, Жүнгү АКШ элдик карым каттоону илгери сүрүү, АКШ элинин Жүнгү Шинжаңга болгон таанымын жана түшүнүүсүн тереңдештирүүгө иштиктүү көпүрө куруп берүүнү каалайбыз. Тараптардын жаштар өспүрүмдөр ушул жолку жарышта тоо аркылуу достошуп алмаштырууну илгерилетип, достукту тереңдештирип, Жүнгү АКШ достугун улантуу, эл көңүлүн туташуусун илгери сүрүүгө ан сайын көп жаштыктын күчүн кошуусун үмүт кылабыз. Грен жана АКШ жактын машыктыруучулары, окуучулар өкүлдөрү сөз сүйлөп мындай билдиришти. АКШ Жүнгү аба жолу мурастар коргоому, учар жолбору сатыреди, рохуна мураскердик кылуу жана үйөрчүтүү, эки мамлекет эли ортосунда калмаштырууну илгери сүрүүгө күчөйт. Ушул жолу Жүнгү Шинжаңда футбол достук жарышын өткөрүү АКШ Жүнгү жаштар өспүрүмдөрдүн алмаштыруу жана түшүнүүсүн илгерилетүүгө пайдалуу болуп, эки мамлекет элинин достугун жаңдоор жаштар өспүрүмдөр арасында урпактан урпакка улантуу мүмкүндүгүнө ээ кылат. Шинжаң менен алмаштыруу жана кызматташууну бирдемжи тереңдештирип, ан сайын көп АКШ жаштарын Шинжаңды таануу жана түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылып, АКШ Жүнгү достук кызматташуусунун жаңы барагын улантуу жазууда иштиктүү ролун көрсөтүүсүн күтөбүз. Ван Жэншин, Жаң Инчүн, Кайсер Кыюм, автоном райондун байланыштуу орундарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты. Туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтөлү.
1: Учурда туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы сызыл тереңине иш жүзүндүүлүккө карай жүрүүдө. Автоном районубуздун жер жерлери ар кайсы тармактары, ар кайсы орундары үйрөнүү, текшерүү түзөтүүнү бир толкулуу жылыштатып, эл турмушу чыныгы ишин бүтүрүп, нактылуу чара аркылуу үйрөнүү тарбиясы жетишкендиктерин орун алдырып, берекетинин көрүлүүсүн түртмөктөп, иш жүзүнөн өткөрүү эл тарыхтын сынагына чыдаштык берген нактылуу натыйжаларды чымыркана жаратууда. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарынууга сыздар. Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери автоном райондук каттоо ташмал назараты эли журттун ойдогудай каттоо ойдогудай сапарга чыгууга болгон талпынуусуна үйрүлүп, Шинжан каттоосу жакшы тейлөө маркесин сызыл жаратып, эл турмушу тейлөөсү негизин бекемдеди. Азыркы учуру Шинжан саякатынын думандуу мезгили болуп, жер жерлердеги саякатчылар арт-артынан келип, автоном райондук каттоо ташмал назараты Тейлөө районун Тейлөө алдыңкы базасы жана зарыл кызмат туткасы кылып, алгылыктуу түйүндө кадалып, кыскалыгалсыз түрдө толуктап, коопсуз оңтойлуу, акылдыректүү, жүрөк жылытар, замандашкан таш жол сапарга чыгуу тейлөө системасын сызыл жаратты. Автоном райондук каттоо ташмал назараты таш жол башкаруу башкармасынын башчысы Ван Жэ Жяң мындай деди. Ажаткана күнтөрүшү менен картаңдарга ылайыкташтырып өзгөртүүнү сызыл тереңдештирип, эне бала үйү, үчүнчү саламаттыкты сактоо үйү сыяктуулардын жөндөм мейкиндигин телегейлештирип жакшыртып, 16 көөнө ажаткананы өзгөртүү жана 775 картаңдарга ылайыкташтырган олтурууга жардам бергичтин даражасын өстүрүүнү бүтүрдү. Айдоочулар үйү өлчөмдөштүрүлгөн тейлөө базасын жаратып, 3 жүрөк жылытаар ашкана, 148 Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу китеп окуу ордун курду. Таш жол боюндагы заряд толуктоо негизги жабдуу торун сызыл тыгыздаштырып, жаңыдан жаңы энергиялуу автоунаа заряд толуктоо мамысынан 300-дү куруну пландап, алда качан 104-ün курган. Тең арымда 20 акыл идиректүү тейлөө район курулушун жылыштатып, автоуна токтотуу орду, ажаткана оруну заряд толуктоо мамысын нактылуу убакытта текшерүү жөндөмүн жакшыртып, саякаттын думандуу мезгилинде сапарга чыгуу сезинүүсүн чыныгы өстүрүп, бүт автоном район экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө бүткүч менен тейлөө жүргүздү. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын таңгылыктуу кулаш жайдырып, Карамай шаары эшик ачып ажатын суроо чараны төп жолго коюуну сызыл жылыштатып, нактылуу иш чара аркылуу карканалардын кыйынчылыгын чечти. Быйыл жергиликтин нефит тейлөө карканасы Шинжаң Хуанчуан нефит курулуш техника тейлөө чектүү шериктиги Шинжаң сырты көмүр катмар газы жаңы базарын ачууну пландаган, бирок жабдуу даражасын өстүрүү түрдүү козготуу себептүү каржы кемчил болгон. Абалды билгенден кийин Карамай райондук соода үнөр жайчылар бирикмеси иштиктүү түрдө эшик алдына келип, маселени чечип берген. Шинжаң Хуанчуан нефит курулуш техника тейлөө чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Ван Йоу мындай деди. Иш жүзүндүк кыйынчылыгыбызды аныктап, дароо акча мамиле аппараттары менен байланышып, бизге ченеп, атайын түрү каржы жүрүштүрүү долбоорун түзүп, каржы жүрүштүрүү карызыбызды чечип берип, биринчи кудукту бургулоо курулуш жумушунун шыдыр башталуусуна мүмкүндүк жаратып берди. Карамай шаары үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү бир толкулуу жылыштатууда бекем туруп, орто чакан майда карканалардын каржы жүрүштүрүүсү кыйын болуу, каржы жүрүштүрүүсү кымбат болуу, каржы жүрүштүрүүсү акырын болууга үйрүлүп, карканаларга жардам берүү кызматын бүрөнкчөй пландап орундаштырды. Партия мүчөлөрү кадрлар биринчи чепке түшүп тейлөө жүргүзүүнү түртмөктөп, карканалардын арыз талабын аныктап, эсептеп берин тургузуп, карканалар буйрутма берсе, тармактар буйрутманы кабылдоодой жабык тейлөөнү ишке ашырды. Карамай шаары Карамай райондук соода өнөр жайчылар бирикмеси парты курпасынын шоожеси Абаз Абдуршит мындай деди. Көп тармактар биргелешип аракеттенип, бөгөт түйүнүн бузуп таштап, карканалардын арыз талабын чогултуу, бүтүрүү, кайрылуудай жабык алка кызмат механизмин кемелдендирип, үйрөнүү жетишкендиктерин чыныгы түрдө карканаларга жардам берүүнү нактылуу чарага айландырдык. Элди борбор кылууда бекем туруп, Корла шаардык коом коопсуздук идарасы ынтымак көчө башкармасы сакчыканасы нопус кесибин бүтүрүү алкагын жөнөкөйлөштүрүп, бүтүрүү убактын кыскартып, жогору берекетте кабылдоо тез карап чыгуу, күбөлүктүү маалында чыгарууну ишке ашырды. Ошону менен бирге картаңдар, аракети оңтойсуз кишилер жана кызматчылардын иш бүтүрүүсү оңтойсуз болуу сыяктуу маселелерге карата сакчыкана калк чуркоону эл сакчылары чуркоого өзгөртүп, күбөлүктүү үйүнө чейин жеткирип берүү тейлөөсүн алып чыгып, калктын тейлөө жүргүзүүнүн эң акыркы 1 км туташтырды. Korla шаарынын ынтымак көчө башкармасынын жеке соода өнөржайчысы Хуаң Вэй мындай деди. Мен демейде дүкөн ачып дүкөндөн айрыла албайм. Эл сакчылары дүкөнүмө келип мени сүрөткө тартып маалымат чогултуп, күбөлүктү бүтүрүп болгондо тике жеткирип берет. Чынында абдан оңтойлуу, чыныгы түрдө карапайым эл үчүн жан жактылуу ойлошуптур. Ынтымак көчө башкармасы сакчыканасынын көңүл жылытар тейлөөсү Байыңгулун областык коом коопсуздук идарасынын туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү конкрет иш жүзүнөн өткөргөндүгүнүн кичирейтилген көрүнүш эсептелет. Байыңгулун областык коом коопсуздук идарасы үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү бир толкулуу жылыштатууда бекем туруп, тапшырган заман

0: бүтүрүү күнүн аныктап күнүн бүтүрүү механизмин кемелдендирип, сакт иштери тейлөөсү негизги катмарды жөнгө салуудагы тыгын түйүн, кыйын түйүндү төп сыдыра текшерип, маселе эсептептерин тургузуп, үйрөнүү жетишкендиктерин туруктуулукту коргоо, өнүгүн илгери сүрүү эл турмушунан нарп жеткирүүдөгү конкрет иш чарага айландырды. Байынгулун областык коом коопсуздук идарасы саясий бөлүмүнүн мудуру Жао Жыңхуа мындай деди. Калыктын чукул, кыйын, кайгырткан, самаган маселесине үйрүлүп, нопус автоуна айдоочуларды башкаруу сыяктуу кесиптерди жогору берекеттеп бүтүрүп, эл турмушу чыныгы ишин бүт зээни, мээр махабат аркылуу жакшы бүтүрүп, болоттой аркалуу, нактылуу истил аркылуу өнүгүнү бүт күч менен коргоп, бейпилдикти кайтарабыз.
1: Мээр махабатка толгон Тяньшан, Синжанга нишандуу жардам берүү издери.
2: Бейжин шаарынын Шинжанга нишандуу жардам берүү Хотен колбашчылык орду Каракаш ооданы кала эмпери Асыл сортун сынак кылуу үлгү түрүн иштиктүү киргизип, жергиликтин кала эмпери кесибин таракай өстүрүүдөн кесиптешкен, маркелешкен өнүгүүгө карай түрткү өттөдү. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Азыр Каракаш ооданынын 25 000 моо кала эмпери куйругулашып, мөмө берип мол түшүм алып кирешесин арттыруу мезгилине кирди. Бурчакчы шаарчасы Дөң Ачымак иштеги Пайжоян кала эмпери үлгү көрсөтүү базасында адыстар жергиликтеги өстүрүүчү түтүндөргө илимий башкарма басууну кулаш чайдырууга жетекчилик кылып жатты. Бул үлгү көрсөтүү базасы Каракаш кала эмпери кесибинин сапатын өстүрүп даражасын жогорулатуу өзөктүү сынак өрүшү болуп, ээлеген жер аянты 230 моодон ашат. Бейжин шаарынын Шинжанга нишандуу жардам берүү Хотен колбашчылык орду Хунан айыл чарбадашуусу менен Каракаш ооданы бирлешип ортоо жаратып, негизинен кала эмпери сортун киргизүү жетиштирүү кызматын алып барат. Өткөн 2 жыл негизинде быйыл бул жер 108 мамлекет иши сыртындагы сапаттуу кала эмпери сортун сынак кылып өстүрүп, азыркы өсүү абалына негиз бир түркүм жергиликке ылайыкташкан жогору кошулма нарктуу сапаттуу асыл сортту жеңиштүү киргип чыкты. Кыштак тургуну Аман Иса Аскар мындай деди. Шинжанга нишандуу жардам берүү техник кызматкерлери ар дайым айдоого барып колмо кол жетекчилик кылат. Жаңы сорт жетиштирүүдөн кайра дарт курт зыянынын алдын алууга чейин бизге илимий өстүрүүнү бүт барыштуу үйрөттү. Азыр кала эмпери ылаң азайып көп мөмө берип түшүм мөлчөрү туруктуу болду. Бейжин шаарынын Шинжанга нишандуу жардам берүү Хотен колбашчылык ордунун жардамында Каракаш ооданы кала эмпери өстүрүү жалаң болуу, түшүм мөлчөрү туруктуу болбоо кыйын маселелерин өнүмдүү чечип эле калбай, дагы асыл сорт тандап жетиштирүү, майса жетиштирүү көбөйтүү, өлчөмдөштүрүү бейүү, үзүп терүү иш кошуу, ич сыртына сатуу бир тулкулашкан толук кесип челесин секин-секин курду. Быйыл Каракаш ооданынын кала эмпери жалып түшүм мөлчөрү божомол менен 12500 тоннага жетип, түшүм наркы 135 миллион йондон ашуусунан үмүт бар. Бейжин шаарынын Шинжанга нишандуу жардам берген кадры Каракаш оодандык айыл чарбайлык иштик идарасынын орун басары идара башчысы Туң Ичүн мындай деди. Асыл сорт тандап жетиштирүү, техниканы жайылтуу кызматын сызыл кулаш жайдырып, дыйкан түтүндөрдүн өстүрүү курусун кулаш жайдырууну дайымдуулаштырып уюмдайбыз. Ошону менен бирге жергиликтин айыл чарба башта карханалар менен биргелешип аракетке келип, түшүм сатуу, чиркештирүү кыскалыгын толуктайбыз.
0: 8-нче айдын 7-нчү күнү Абдонун райондук өнөр жайды санарып, акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүү аймак област сапары жана жасанды акыл жөндөм кубат берекети жаңыча өнөр жайлаштыруу ишкерлик сапары кыймылы Үрүмчү шаарында козготулду. Нак майданда Абдонун райондук өнөр жай санарып, акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүү тейлөө өрүшү 1:0 жарыялады. Эми станциябыз кабарчысы Жаңеңдин кабарынан угасыздар. Билүүгө караганда автоном райондук өнөр жайды санарып, акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүү тейлөө өрүшү 1:0 негизинен көлөмдөн жогорку өнөр жай карканаларынын санарып, акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүү тейлөөсүн башкарууга колдонууга таянч болуп, өнөр жай санарып акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүү, жеңил салмактуулаштыруу, төмөн өздүк нарк, оңой орундаштырууга боло турган санарып акыл жөндөмдөшкөн түшүм менен камдап, саясат үгүтүү, маалыматтан чогуу баарлануу, байлык септөө, камдоо, ажатты чиркештирүү, берекетин баалоо, жүргүзүү үсүн күзөтүп өлчөө сыяктуу кызматтарды кулаш жайдырып, өнөр жай карханаларынын санарып акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүү өлчөмүн төмөндөтүүсүнө жардам берет. Шинжаң түздүү металл өнөр жай тобу чектүү жооптуулук шериктигинин баш директорунун жардамчысы, маалымат борборунун мудуру Ян Вэй, шериктик бул өрүштөн иштиктүү пайдаланып, кенди санарып акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүүнү кулаш жайдыра турганын билдирип мындай деди. Бул тейлөө өрүшү абдан жакшы. Санарып тештирүүнү жылыштатуу кызматтын кулаш жайдырууга пайдалуу болуп, биздин бүт тобубуздагы баардык орундардын санарып тешүү курбатын баалоосун ишке ашырат. Дагы бир жагынан туурасын көздөй салыштырып карасак, ал илимий системалуу. Кыймыл Нак майданында автоном райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назараты автоном райондун 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги маалыматташтыруу жана өнөр жайлаштыруусун тереңдей чогултуштуруп өнүктүрүү жоспору жана өнөр жайды санарып акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүүгө байланыштуу.

0: саясатты чечмелеп түшүндүрдү. Үч керкана санар бакыл жөнөмдөштүрүп өзгөртүү тажрыйбасы менен берекетин тааныштырды. Кийинки карымда бул жолку кыймылдагы бүт Шинжаңдын аргайсы аймак Оглас шаарларына барып, санар акыл жөндөмдөштүрүүнү тордо баалап мүнөздөп өкүм чыгаруу менен тордон тышкары тереңдей текшерип изилдөөнү өз ара бириктирүү ыңгай аркылуу бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги өнөр жай карканаларын санар акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүү арымын бачымдатууга жетектеди. Үрүмчү шаарынын орун басар шаар башчысы Шанлин бул жолку кыймылды оңут деп билип, үрүмчүдөгү түрдүү карканаларда жасанды акыл жөндөмдү өнүктүрүү жаңы оңутун бекем кармоого жетектеп, баштаак даражалуу жана алдыңкы даражалуу акыл жөндөмдүү завутту курууга кол жеткирип, ошону менен бирге эсептөө курбаты байлыгын бир өңчөй жоспорлоп, эсептөө курбаты, эсептөө ыкмасы, сандуу маалыматты бир туркулаштыруу кубат берекети жасоочулугун өнүктүрүүнү түртмөктөй турганын тааныштырып, мындай деди. Тейлөө байлык көлмөсүн уюмдаштырып, тип өзгөртүү боюнча кеңеш берүү тейлөө жолун курабыз. Жөрөлгөлүү өнөр жай карканалары санарып тештирип өзгөртүүсүн бачымдатууну түртмөктөп, санарып техникасы карканасы менен жасоочулукту тереңдей жоролуштурууну колдоп, бүт Шинжаң экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөөнү жаңы аракет энергиясы менен камдайбыз.
1: 8-нче айдын 6-нчы күнү Кутубей ооданынын 750 киловолттук сонья линиясы жумушун ак майданында Шинжаңдын ашаган жогору чыңалуудагы негизги тору туңгуш жолу 750 киловолттук бирикме изолятор электрлүү алмаштыруу жумушун жеңиштүү бүтүрүп, Шинжаңдын 750 киловолттук электр жумушу техника бөскөлүгүн толуктады. Эми станциябыз кабарчысы Ян Жунун кабарын угасыздар. Узунтан бери Шинжаң 750 киловолттук электр тору сым жолу бирикме изолятору кемтигин орундаштырганда тек гана электрди токтотуп алмаштыруу, жүк чеги, электр токтоп калуу көзөнөк мезгили чектемесине учурап, бир жактылуу кылуу өнүмүнө чоң таасири көрсөтөт эле. Шинжаң өзгөрүм электр жеткирүү чектүү шериктиги үрүмчү жүргүзүүнү текшерүү бөлүмчү шериктиги техника негизги башкаруучусу Хэхуйжин бул жолку жумушка шериктик изилдеп ачып буйрутуп жасаган бүт жүрүштү изолятор шаймарын колдонуп, электр жумуш кубун зор даражада төмөндөтүп электрди токтотпой жумуш иштөөнү ишке ашырганын тааныштырып мындай деди. Биз титан бирикме кыскыч, ичке темир буйрутуп жасатып, ашаан күжүрлүктөгү изолятору түркүгүн септеп, молекула полиэтилен изолятордун коргоо арканын жана 6 сымдуу айрым өткөрмө сымдуу коргоо илгичин иштетип, нак майдан жабдуулардын коопсуздугуна чыныгы кепилди кылдык. Жашыран коопун бир жансыл кылуу берекетин жогорулатуу үчүн бул жолку жумушту жаңылык жаратууга учкучсуз учак септеп электрлүү чыгып түшүү жабдуусу шоферин жумуш үлгүсүн колдонуп бийикте жумуш иштеген жумушчулардын электр чыгып түшүү жабдуусуна олтуруп бир мүнөттө эле 60 метр бийикке тике жетип барат. Лифтке олтуруп вертикал чыгып түшкөн менен барабар. Жөрөлгөлүк иши колдуу мунарага чыгуу үлгүсүндө салыштырганда бул түрдөгү жумуш үлгүсү ишке ашырган коопсуздук коэффициенти жана жумуш берекетин зор даражада жогорулатат. Шинжаң өзгөрүм электр жеткирүү чектүү шериктиги үрүмчү жүргүзүү текшерүү бөлүмчү шериктиги электр банынын башчысы Машауюн бул жолку жумуштун жеңиштүү кулаш жайылдырылуусу көчүргүлү боло турган, жайылткалы боло турган электри токтотпой кемтигин жоюу өлчөмдөшкөн жумуш долбоорун калыпташтырганын билдирип мындай деди. Негизги тордун жашырын кообун бачым бир жактылуу жана чукулабалга тейинтайлаштыруу курбатын өстүрдүк. Болу Шинжаң электр торунун ашаган жогору чыңалууда электр жумуш акыл жөндөмдүү жогору берекеттүү тип өзгөртүүнү баштагандан дарек берет. Биз кийин 750 киловолттук алмаштыруу бирикме изолятору жумушун жайылтып, колдонууга ушул түрдүү арганы колдонобуз.
0: Жакында Шинжаң нефит талаасы Алтай Жеменей 800 000 киловатттык шамал күн нуру аркылуу электр таратуу түрү расмий иштетүүгө киришип электр таратты. Бул түрү Шинжаң нефит талаасынын кара майдан чыгып түндүк Шинжаңга бет алып орундаштырган туңгуч бөтөн жердеги жаңы энергия белги курулушу болуп, райондун таза энергия кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө улануу жашыл аракет энергиясын кошот. Шинжаң нефит талаасынын чек аттап орундаштырган жаңы энергия саласындагы озуу мүнөздүү курулуш катары Жеминей 800 000 киловатттык шамал күн нуру аркылуу электр таратуу түрү иштирдүү кесип рекордун жаңылады. Шинжаң нефит талаасындагы туңгуч шамал энергиясы аркылуу электр тараткан универсал жаңы энергия курулушу Шинжаң нефит талаасынын туңгуч бөтөн жерден орун алып курган жаңы энергия түрү. Жунго нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги Шинжаң районунда туңгуч чукул абалга теңтайлаштыруу электр таратуу курбатына ээ шамал электр курулушун өз ичине алат. Шинжаң нефит талаасы жаңы энергия иштери бөлүмүнүн биринчи даражалуу инженери Жаң Чао төргө жалпы 2 миллиард 400 миллион юан каржы салуу божомолдонуп, шамал электр кошулган фотоволт бир тулкулуу шайкештүү ачып өнүктүрүү үлгүсүн колдонгонун тааныштырып мындай деди. 600 000 киловатт шамал электр жана 200 000 киловатт фотоволтту өз ичине алат. 80 жүрүш 7.15 мегаватт шамал электр парасы. 61 фотоволт матрица 1220 киловатт чыңалуусун арттыруу чогултуу пункттин телегейлештирип куруп, шамал күн нурун бир толкулуу жыйноо жана өз ара толуктоо биргелешип тескөөн ишке ашырабыз. Төр курулуп бүткөндөн кийин жылдык орточо тараткан электр мөлчөрү 1 миллиард 640 миллион киловатт саатка жетип, ар жылы үнөмдөөгө боло турган өлчөмдүү көмүр 492 000 тонна болот. Төр орун алып өндүрүшкө киришкенден кийин Алтай аймагынын жаңы энергия жабдуу жасоочулугу, курулуш куруу, жүргүзүп асыруу, тейлөө сыяктуу жогорку төмөнкү агым кесибин чогуу өнүктүрүп, таза энергиянын кесипчелесин узартып, кесип экологиясын кемелдендирип, жергиликтен шамал күн нуру энергиясы гүлдөнгөн, кесиби жалчыган экологиясы жакшы жашыл өнүгүү түзүлүшүн курууга өбөлгө болот.
1: Учурда автоном райондун жер-жерлери бир түркүм чөйрө коргоо түрлөрүн башым куруп, кыскалыктарды толуктабалсыз түрлөрдү күчөтүп, экология чөйрөнү жөнгө салуу курбатын сызыл жогорулатып, Шинжандын асманан сайын көк, тоо сан сайын жашыл, суу сан сайын тунук болуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Эми станциябыздын Нурсал кабарына көңүл буруңуздар. Учурда Манас ооданына жайгашкан Шинжаң жарын байлык жарнагы тизгинделген чектүү шектигинен электролизделген алюмин тиканс керексиз газды тереңде жөнгө салуу түрү башым курулууда. Быйыл карахана 60 миллион юан каржы салып, электролизделген алюмин тиканс керексиз газдын тереңде жөнгө салуу, көмүрдү отун кылган печ, бүт барышында шаан төмөнчекте булганма кое берүү, чаң тузонду тазалоо шайманын жайгаштырууну кылдаштыруудан турган 3 түрдү жолго коюп, болжол менен 8 айдын этегинде курулуп иштетүүгө киришүүсү күтүлүүдө. Шериктиктин орун басары баш директору Чилиен Чың мындай деди. Төр бүткөндөн кийин чаң тузондорду жыюу салыштырмасы 98% жогору болуп, жумуш орундагы чаң тузондун коюулук даражасы ар куб метринеке 10 миллиграммга төмөндөгөн. Шериктик түрдүн орун алып иштетүүгө киришүү кызматын жогору өлчөмдү бүтүрүп, электролизделген алюмин кесибин жашыл төмөн көмүртектүү үлгүлүү кархананы бүтүн күчү менен жаратты. Учурда Манас ооданы 18 Кооз, көк асман түрүн туруктуу кадамда жылыштатып, жалпы 287 миллион юан чамасында каржы салып, булганды газдын коюу берилүүсүн башатынан катаан тизгиндеп, булганды зат сакталбаларын азайтып, атмосферанын булгануусунун Нурсал жөнгө салуу берекетин сызыл тереңдештирди. Санжы областык экология чөйрө идарасы, Манас оодандык бөлүмчү идарасы парт группасынын мүчөсү Ван Шөбуо. Ар кайсы алкактагы курулуш сапатын башкарып, тизгиндөөнү катаан, дактылуу бекем кармап, жылдык кооз, көк асман булгандыларды аз кое берүү курулушунун орун алып берекет көрсөтүүсүн бүтүн күчү менен камсыздап, нактылуу чыгарылар аркылуу район чөлкөм атмосфера чөйрө сапатын сызыл жогору көтөрдү. Жакындан бери Ара Түркүк өнөр жай Бакчар районуна жайгашкан Шинжаңдагы туңгуч көмүр химия өнөр жай керексиз сууларды бир жаңсыл кылып, кайра иштетүү түрү жумуш иштөөнүн акыркы баскычына кирди. Түрүгө жалпы 1 миллиард 500 миллион юанга жакын каржы салынган. Алдыңкы деңгээлдеги булганды сууну бир жактылуу кылуу техника менен акылы директүү башкарып тизгиндөөлүгүсүнө сөөнүп, көмүр химия өнөр жайынан чыккан керексиз сууларды баалуу затка өзгөртүп, айландырып пайдаланды. Төр курулуп бүткөндөн кийин ар жылы бир жаңсыл кылган өнөр жай булганды суулары 8 миллион куб метрден 10 миллион куб метрге жакындап, жергиликтин көмүр химия өнөр жай кесибинин сызыл өнүгүүсүн мыкты экология камсыздоосу менен камдады. Түрдү куруучу жак Шинжаң Шуйфа Рюншин булганды сууларды бир жактылуу кылуу элем техника чектүү шериктигинин орун басары баш директору Ян Хау мындай деп тааныштырды. Өлчөмгө жеткен кайра өндүрүлгөн сууну өнөр жай өндүрүшүнө иштеткел болот. Калган коюу фаза суусун бууландыруу жумуш баскычы аркылуу өнөр жайда кайра иштетүүгө ылайык келүүчү сапаттагы тузду айырып алып, булганды чыгарбоо, суу байлыгынан айланма пайдаланууну чыныгы ишке ашырды. Жакында Чөйчөк шаарынан ашканадан чыккан таштандыларды байлык таштырып пайдаланып айланма экономикада үлгү көрсөтүү бакча курулуш түрүнө расмий жумуш башталды. Түрүгө 80 миллион юан каржы салынган. Алдыңкы деңгээлдеги зыянсыздаштырып, байлык таштырып бир жаңсыл кылуу технологиясы аркылуу жаяу калкактуу айланма экономика кесипчелесин курат. Курулуп бүткөндөн кийин жылына бир жаңсыл кылуучу ашкана таштандысы 36 500 тоннага, жылына өндүрүлө турган белоктуу тоют материалы 7 300 тоннага, биоорганик семирткич материалы 18 000 тоннага жетет. Түрдү куруучу жак Шинжаң, Цыхуй Чөйрө илим техниканы өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш директору Лигу Шичөң мындай деди. Жөрөлгөлүү таштанды толтуруп, бир жаңсыл кылуу үлгүсүнүн кептешинде озуу жасап, ашкана таштандыларын бүт барыштуу зыянсыздаштыруу, чар тараптуу байлык таштыруу, бүт желелүү айландырып пайдаланууну ишке ашырып, булганбаган булганды чыгарбаган жогору өлчөмдүк чөйрө коргоо боюнча жөнгө салуу талабына чыныгы жетти.
0: Мамлекетибиздин эң узун ички кургактык дарыясы Тарым дарыясына 27-нчи жолу экологиялык суу баштоонун экинчи баскычы жакында башталды. 2000-нчи жылдан баштап Шинжаң уюмдаштырып жолго койгон Тарым дарыясынын төмөнкү агынына экологиялык суу баштоо жалпы 10 миллиард 700 миллион куб метрге жетип, уландуу экологиялык суу баштоо Тарым дарыясынын төмөнкү агынын дагы жашыл коридор экология жетишкендиктерин өнүмдүү бекемдеди. Эми кабардан угуңуздар. 8-нчи айдын 6-нчы күнү Эллихтам өздөңүнүн башындагы электрондук тосмо акырын көтөрүлүп, Тарым дарыясынын эң узун кайнар агымы Жеркен дарыясынын суусу оргучтап агып түштү. Суу агыны жол бою узарып 350 километрден ашып Хотен дарыясына кошулгандан кийин эң акырында Тарым дарыясы негизги агынына куюлду. Тарым дарыя алабын башкаруу идарасы суу мөлчөрүн орундаштыруу башкаруу башкармасынын 3-чү даражалуу мудур мүчөсү Ван Йифэн быйыл Тарым дарыясы негизги агынынын төмөнкү агынына экологиялык суудан 330 миллион куб метр баштоону пландаганын, Торок токоюнун экологиясына суу толуктоону негиздүү суу кайнары менен камдай турганын тааныштырып мындай деди. Кирген суу мезгилиндеги сел суусу тегинен бир түрдүү баалоо суу байлыгы. Биздин торокторго сел суусун баштап суу толуктообуз негиздүү какыр чөл жана Торок токоюн негиз кылат. Дайра алабыбыздын жаратылыштык селди сактоо району саналат. Жакшы болгон сел суусун байлыкташтырып пайдалануу шартына ээ. Негизги дарыя жолуна экологиялык суу толуктагандан башка Жеркен дарыясы алабы дагы алабаттап экологиялык суу толуктоону баштады. 5 жыл суу толуктоо аркылуу илгери дарыя кагышып тилкелүү куураган Каракөл Торок токою бүгүнкү күндө жашоо күчүн кайта тутандырды. Тарым дарыя алабы Жеркен дарыясы суу иштерин башкаруу борборунун мудуру Адылжан Нурмамат мындай деди. Быйыл алабаттап 30 миллион куб метр суу орундаштырууну пландадык. Йоңан тосмосунун түндүк суу сактагычынан тосмону ачып суу кое берип 5-6 күндө суу Каракөл Торок токою районуна жетет. Азырга чейин Шинжаң уюмдаштырып жолго койгон Тарым дарыясынын төмөнкү агынына экология суу баштоо боюнча жалпы агызган экологиялык суу мөлчөрү 10 миллиард 700 миллион куб метрге жетти. 2025 жылы Тарым дарыясынын бүт алабына толуктаган экологиялык суу мөлчөрү болжол менен 3 миллиард 903 миллион куб метр болуп, сугарган жаратылыштык Торок токою аянты 5 миллион 460 миң мого жетип, экологиялык суу баштоонун таасир көрсөткөн аянты 8 миллион 260 миң мого жетти. Суу байлыгын төп орундаштыруу, кагышып кеткен тороктордун тамыр системасын жашоо күчүнө кайта ээ жоголоюн деген чегинген шалва кайтадан толкун нурун көрсөтүп, чөл жээгиндеги экологиялык тосмо күн сайын бекемделип эле калбай, дагда зарылы Тарым дарыясынын ири буйру кеткен 1000 чакырымдык жашыл жашоо тамырын чыйралтты. Жунго Илимдер Академиясы Шинжаң экология жана жогорапия изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү Лин Хонбо мындай деди. Көп жолу аз мөлчөрдө баштаганда Торок токоюнун экологиясын оңдоого ансайын ылайык келет. Көп жолу аз мөлчөрдө баштаганда ансайын көп экологиялык сууну жер астында сактоону илгери сүрүп, жер астынын экология суу банкесин тургузуп, какыр чөл жана жээктеги токойду ансайын узак мезгил улантуу камдай алат.
1: 8-нчи айдын 7-нчи күнү түштөн мурда 5-нчи кезектүү Шинжаң суу иштери илим техника көргөзмөсү жана Шинжаң суу иштери илим техникасында жаңылык жаратуу өнүктүрүү алмаштыруу жыйыны Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өткөрүлдү. Эми станциябыз кабарчысы Яңжуунун кабарынан угуңуздар. Бул кезектүү көргөзмөнү Шинжаң суу иштери илимий коому, Шинжаң карыз изилдөө коому, Шинжаң суу иштери кесип коому биргелешип баш болуп өткөргөн. Санарыптуу суу иштери менен Шинжаңдын балыктуу жибек жолунда ортоо жеңишке жетип өнүгүнү пландоону негизги тема кылган болуп 2 күн өткөрүлөт. 400'ге жуук суу иштери атактуу карханалар көргөзмөгө катышып, көргөзмөлөгөн суу иштери жабдуулары сыяктуу көргөзмө буюмдары жана акылы директүү суу иштери маалыматташтыруу, суу үнөмдөп сугаттуу сыяктуу бүт кесип саласындагы технология техникалары 2000 түрдөн ашып, Шинжаң ал тургай бүт мамлекеттин суу иштери кесибиндеги техника жетишкендиктерин жан жактуулуу көп тургудан көргөзмөлөдү. Хубей Илинин илим техника жарнак чектүү шериктигинин баш директору Жаңпуу кабарчыга. Шериктик Шинжаңдагы 10'дон ашуун суу иштери түрү боюнча узун мезгилдүү кызматташуу алып барганын, бул жолку көргөзмөгө жаңыдан изилдеп өнүктүргөн турактуу агым ыңгайындагы көбүкчө суу деңгээлин эсептегич, суу сактагыч, суу электр станциясын акыл жөндөмдү кыдырып текшерүү, кул темир сыяктуу түшүмдөрдү алып келгенин, көргөзмөдө тереңдей кызматташуу оңтун издөө үмүтү бар экенин айтып мындай деди. Элимиз изилдөө орундарындагы жогору окуу жайлары менен Шинжандын кээ бир райондорунун өзгөчөлүгү, климат, суу, чөйрө, гидрология өзгөчөлүгүнө карата белгиленген түйүн боюнча изилдөө өнүктүрүп алып барып, Шинжанга каратылган өнүмдү чечүү долбоорун чыгарып, Шинжанды жакшылап колдонууну үмүт кылабыз. Бир убакта өткөрүлгөн Шинжан суу иштери илим техникасында жаңылык жаратуу өнүктүрүү алмаштыруу жыйынында мамлекет ичиндеги атактуу суу иштери адыстери, суу иштери илимий изилдөө орундары мектептери жана кесип өкүлдөрү коом көөм бурган жогору берекеттүү суу үнөмдүү, адам менен суу шайкешүү, акыл

0: Direkt su işleri siyahtu, göy temaları cönündü terengdeyi talkı olap pekir almaştırdı. Şincan, su işleri ilmi qoğumunun oğrumasır geniş başçısı İlham İmam, bul jolku körgüzme talkı ulu, türü tanıştıru, kamdu ajatta jirkeştiru, jetişkendikleri daylandıru siyahtu göp kaynarlı jöndömcü uruluşup, su işleri bütkesip çelesi baylığın tutaştırıp, Şincan'dan su işlerinin joğuru sapatta yönügüsün güçtü ilim teknika tiregiminen kamdıganın bildirip bunday dedi. Şincan'ın kenen su işleri kuruluş pazarın takan çıktap düştük tündük Şincan'ın Suğat rayonunun özgörtü. Şahar ayıldı su menen kamdı, su ekologiyasın cöngü salusu yaptı, jergilikten acatına kadalıp, büyük mamleketteki cevabdu zavottoru, ilimi izildi oğrundarı jana kuruluşka teyli ucurguzu sodagerler menen birleşip, kamdı acatı çirkeştir o tayır rayonun kurup, türü boyunca satı valu, teknikanın darajasını üstürü acatın töp septep, Şincan'ın su işlerinin joğru sapatta yönügüsüne teyli ucurguzu turgan jergilikti kesip almaştıru örüşü jaratıldı.
1: Кечи 8-нче айдын 8-нче күнү болсо, мамлекетибиздин 18-нче жалпы эл дене чыңалтуу күнү. Бүт Шинжанга назар салганда шаардан айылгыч тактарга чейин жалпы эл дене чыңалтуу түшүнүгү кишилер көңүлүнөн терең орун алып, арлут калкы эшик алдында эле дене аракет дене чыңалтуу кызыгынан оңтойлуу баарланып, кооз турмушуна түз кошту. Эми кабардан угуңуздар. 8-нче айдын 8-нче күнү түштөн мурда 2026-нчы жылдагы автоном райондун жалпы эл дене чыңалтуу күнү баштоо аз эми Санчы дене тарбия сарайында өткөрүлдү. Баштоо аз эминде тартымдуу жалпы эл дене чыңалтуу көргөзмөсү жана аянт бийе көргөзмө оюндары ирээти менен майданга чыгып, тең арымда кулаш жайдырылган жалпы жыргалчылыктуу элге нар жеткирүү тейлөөсү дагы көптөгөн шаар тургундарын катышууга эликтирди. Санжы шаарынын тургуну Душу Лен мындай деди. Жалпы элдин ден соолугу үчүн сөзсүз тартымдуу бийлейбиз. Мен дагы Абышкан менен бийлеп жатканыма бир канча жыл болду. Ал дагы аябай кубанып турат. Билүүгө караганда, быйыл жалпы эл дене чыңалтуу күнү желелеш кыймылдарында жарык түйүндөр арт артынан көрсөтүлүп, бүткүл 8-нче айды туташтырат экен. Санжы Койзу автоном областык маданият дене тарбия радио, телевизия жана саякат идарасынын орун басар идара башчысы Саочи Ху артында дагы ан сайын көп элдик жарыштар Санжы областынын жер жерлеринде куйругулаш, кулаш жайдырыла турганын тааныштырып мындай деди. 8-нче айда 20 түрдөн ашуун элдик дене тарбия жарыштарын чордондо кулаш жайдырабыз. Мында аянт бийе жарышы дагы 3 чоң топко катыштуу бирлешме жарыш бар. Дагы кээ бир жарыштарды киргиздик. Картаңдар, орто жаштуулар, жаштар бардык карапайым элди негизги кейипкер катары жалпы бетке катышуу мүмкүндүгүнө ээ кылабыз. Байылтан бери автоном районубуз эл жактырып уга турган, көрө турган дене тарбия жарыштарын дайымдуу улаштырып өткөрүп, арлут калкы эшик алдында эле жарышка катышты. Бул жайда 2026 делдештер мөрөйү Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы жалондуу өткөрүлүп, 14 аймак облас, шаар жана Биңтуан команда уюмдаштырып жарышка катышып, 56 майдан жарыш 2 айдан ашуун уланып, нак майданга эликтирген көрөрмөн жалпы 330 миң адам ирээттен ашып, көптөгөн сырттан келген саякатчылар дагы Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынан кооз Шинжанды сүйүп калды. Бейжендик саякатчы Вэй Тау мындай деди. Баятан көрдүм, эле командасы сөзсүз жарайт, бар дегидей жаш бойлору бийик жандуу экен. Кулжа шаарына биринчи жолу келип эле сүйүп калдым, келечекте эле да конуштанам. Бүгүнкү күндө токтоосуз молугуп жакшыртылган жалпы элдин дене такшалтуу жабдуулары системасынын шарапатында арлут калкы эшик алдында эле оңтойлуу дене такшалталып, дене аракет кубанычына балкуу арман реалдыкка айланды. 2025 жыл этегине чейин Шинжандагы дене тарбия майданы жалпы саны 94900 жетип, орточо киши башына туура келчү дене тарбия аянты туңгуш жолу 3 чарчы метрден ашып, 15 минуттук дене такшалтуу тегереги токтоосуз кылдашты. Байылтан бери автоном районубуз жана Биңтуанда жалпы 146 дене тарбия майдан сарайы аксыз же төмөн акылуу ачып жиберилип, миңден ашуун орто баштагыч мектептердин дене тарбия майданы майрам мисалуу күндөрдө жаштар өспүрүмдөргө жана тургундарга ачылып жиберилип, дене такшалтуу мейкиндигинин мөлчөрүн арттыруу камдоосун берекеттүү кеңиртти. Кийинки арымда Шинжан Жоңхуа улуттук ортоктук толку таанымын бекем уютунун негизгелегине кылып, жалпы элдин дене такшалтуу жабдуулары курулушу салынмасын сызылашырып, калктын маданият дене тарбия кыймылын өнүктүрүүнү колдоп, арлут калкын дене аракет кылуу барышында саламаттыктан баарландырат. Автоном райондук дене тарбия идарасы элдик дене тарбия башкармасынын башчысы Шүэли мындай деди. Элге нарк жеткирүү боюнча сапатын жогору көтөрүү аракетин тереңдештирип, дене тарбия кошулган маданият саякаты тереңдей жоролуштурууну түртмөктөп, арлут калкын чыныгы түрдө талаага чыгып барууга майдан болуу, жетектөөгө киши болуу, көрүүгө жарыш болууга ээ кылып, Соо Шинжаң дене тарбияда күчтүү район куруу үчүн журтчулук негизин бекемдейбиз.
0: Урматтуу угармандар, 2026 Дилдештиремирөй Шинжаң футбол ашаандары жалылар бирлешме жарышынын жабылуу аземи жана жалпы чечүүчү жарышы. Бүгүн 8-нчи айдын 9-нчу күнү Өрүмчү Олимпик дене тарбия борбору Онур Сал дене тарбия майданында өтөт. Шинжаң жандоочу телевизиясы саат 20:00 15 өткөндө түз баяндан жалпы чечүүчү жарышты көрсөтөт. Шинжаң дене тарбия ден соолук каналы, борбордук телевизия баш станциясы дене тарбия жаңы маалымат аралжылары абонтор терминалы, Слушатинг абонтор терминалы сыяктуу жаңы маалымат аралжылары өрүштөрү саат 19:30 бүт барышын түз баянда таратат. Назар буруңуздар.
1: Тоңчуң саякаты жарыялаган 2026 жайкы каникул мезгилиндеги ата бала саякат бет алышы докладында көрсөтүлүшүнчө, 8-нчи айдын 5-нчи күнүнө чейин Шинжаң ата бала эс алуу түшүмдөрүнө алдын заказ берүү кызуулугу окшош мезгилдегиге салыштырганда 78% өскөн. Эми кабардан угасыздар.
0: Бул жайкы каникулда Шинжаң байыркы экология бакчасы Акалтеке база салып чыккан өзгөчө изилдеп үйрөнүү даака кылуу кыймылы окуучулар менен ата-энелердин жактыруусуна ээ болду. Бул жерде балдар ирээти менен киримдиилешкен бактарга, Торок токою, жылкы маданият ажайыпканасы сыяктуу жерлерге барып даака кылып, тамга бастырып, саякаттап көрүүнү чөкмө ыңгайдагы кызыктуу сабакка айландырган. Черчен ооданынын окуучусу Нафиса Османжанга барчыга мындай деди. Өзара таасирлешүүгө болуп абдан кызыктуу экен. Биз дагы суроого талашып жооп берип бүттүштөн мурунку убактыбыз кубаныч ичинде өттү. Шинжаң байыркы экология бакчасы Акалтеке базасы маданият көрүк районунун жүргүзүү бөлүмүнүн директору Жоули көрүк район көп түрдүү ата бала эс алуу түшүмдөрүн алып чыгып, кырдарлар агымын көрүнүктүү артууга баштаганын тааныштырып мындай деди. Жайкы каникул мезгилинде атайын изилдеп үйрөнүү бир күндүк саякат, эки күндүк саякат алып чыгып жылкы минүү, жылкыга жем берүү сыяктуу төрлөрдү сезинишет. Сабак мазмунуна шай саякаттоо быйылкы жайкы каникул мезгилиндеги ата бала саякаты менен изилдеп үйрөнүү базарындагы эң чоң жаңы стилге айланып, Шинжаң 10 чоң кызыктуу нишандуу жери боюнча 2-нчи орунда турган. Манда 10 күн 9 кечки бугуда кошулган канас, коом кошулган нарат, кошулган май тоо кучары кошулган турпан классик ата бала саякат линия жолуна алдын заказ берүү кызуулугу сызылаткан. Шанхайлык окуучу Юан Йи Чао турпанга келип изилдеп үйрөнүү кыймылына катышып көп олжуга ээ болгон. Ал мындай деди. Биз жүзүм үзүп терүүнү үйрөндүк. Китептеги сүрөт көрүнүшү заматта көз алдыбыздагы чыныгы көрүнүшкө айланып, мен ансайын тике объективдүү үйрөнүп ансайын ичке ээрлей билип алдым. Тоңчуң саякат өрүшү сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, бул жайкы каникулдо Өрүмчү эле Алтай, Кашкар сыяктуу жерлерге учкан ата бала учак билетине алдын заказ берүү окшош мезгилдегиге салыштырганда артуу даражасы 40% ашкан. Статистикага караганда ата бала үйдөкүлөрү менен орточо Шинжаңда турган күнү 7 күндөн ашып, өткөн жылдардакыга салыштырганда 1.2 күн арткан.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 1-нчи айдан 7-нчи айга чейин Шинжаң темир жолунун жүк ташымал мөлчөрү байсалдуу жогорулап, жүк жөнөтүү мөлчөрү 145 миллион тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 3.9% артты. 7-нчи айдын 31-нчи күнү бир күндүк жүктөө мөлчөрү 13 миң вагондук чоң өткөлдөн өтүп, 13 миң 7 вагонго жетип, тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты.
0: Алдыңкы 7 айда бактуу чек ара оозу жалпы камсыздаган чекарадан кирип чыккандар 156 миң адам ирет. Аптоуна 72 миң аптоуна ирет болуп, окшош мезгилге салыштырганда айрым-айрым 62.33% жана 62.69% артты. Манда 7-нчи айда камсыздаган чекарадан кирип чыккандар 30 миң адам ирет болуп, чек ара оозунун бир айлык тамоюнадан өткөн кишилер агым мөлчөрүнүн рекордун жаңылады.
1: 16-нчы кезектүү Шинжаң, Кашкар, Орто Азия, Түштүк Азия товар жарманкеси 8-нчи айдын 14-нчү күнүнөн 18-нчи күнүнө чейин өткөрүлөт. Бул кезектүү көргөзмөдө туңгуш жолу кош коногу ээси тургузулуп, Өзбекстанды негизги коногу ээси мамлекет, Гуандун өлкөсүн негизги коногу ээси өлкөсү кылып сунушталды. Көргөзмөдөгү үч чоң көргөзмө сарайынын жалпы көргөзмө аянты 46 миң чарчы метрден ашып, 1011 сапаттуу керкана чордондуу жарык көрөт.
0: Жакында Шинжаң өкүлдөр командасы туңгуч кезектүү мамлекеттик жаштар өспүрүмдөр жасанды акыл жөндөм жарышы мамлекеттик чечүүчү жарышында бейнеси көздүн жоосун алып ардак менен кайтты. Birinci derecelü sıylıktan cevabı 5 türü, ikinci derecelü sıylıktan 14 türü, üçüncü derecelü sıylıktan 33 türü, çıkan sıylıktan 21 türü doğulu geltirip, Şincan, yaşlar öspürümlerinin ilim teknikada canlılık çaratı tarbiyasında mol yetişkinliklerdi görüsü öttü.
1: Азыр Шинжаңда Чоо Кашкар мектеп району түрүнүн биринчи мезгилдик курулуш жыйынтыктоо баскычына кирип, 8-айдын 13-күнү курулуштун толук бүтүүсү күтүлүү.

Үді. Шинжаңда шу Кашкар мектеп району Кашкар шары Шенжин Кашкар чоң жолунун түштүк жагына жайгашкан болуп, бүт толкусун 3 мезгилге бөлүп салган. Бүткөндөн кийин 20 000 окуучуну сыйдырып окуталат. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын абарайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык. Температура 21-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык. Температура 14-дөн 30 Цельсий градуска чейин ысык. Чыгыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Чөйчөктө күн ачык. Температура 16-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 18-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн ачык. Температура 17-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык. Температура 23-дөн 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн ачык. Температура 17-дөн 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык. Температура 16-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда азыраак жаан жаап артынан ачылат. Температура 20-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу. Температура 23-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Турпанда күн ачык. Температура 30-дан 43 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Корлада күн ачык. Температура 25-дөн 37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 24-дөн 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн бүркөлүп азыраак жаан жаайт. Температура 22-дөн 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн бүркөлүп азыраак жаан жаайт. Температура 22-дөн 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 25-дөн 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда абарайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөкү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Роза Кызайбек, Мамбет Турдапыш, дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш, бакылоочу Бегимат Ахмат, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Solution абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

урматтуу армандар. Жагымдуурлар жан дүйнөгө үмүт тартууласын деген суудайтын ойлор менен Турдакун Айса уулунун обонун жазып аткарган Силер сулуу деген ырды жүрөктөн сунган гүл десте катары сунабыз. Жагымдуур маанайыңыздарды сергизсин. Сөзүн жазган Жеңиш Ыбырай уулу.

урматтуу каармандар, элдик ырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Эми назарыңыздарда боло турган уйгурча Каракаш деген элдик ыр. Бул ырда түшүндө көргөн сурмагачтуу Айдай ажарлуу кыздын келбети сүрөттөлгөн.

урматтуу каармандар, эми Далелкан Адилбекулунун аткаруусундагы казакча жакшылык ыры деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Балапан, обонун жазган Кыйзат. Бул ырда кооз турмуш жана бейпил гүлдөнгөн коомго алкыш айтылган.

ардактуу армандар. Эми Себанын аткаруусундагы биздин бактыбыз деген моңгол жарга кулак түрүңүздөр. Сөзүн жазган Санжапу, обонун жазган Себа. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Таңдын агарып атканын жай баракат көрүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түгөл.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөмүнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан арыдагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөмүнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Beycin Mall'a saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен, ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио каармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ого чыгарабыз. Кадырлуу радио каармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү оодон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 8-нчи айдын 9-нчу күнү, күнгө жекшемби. Ардактуу радио каармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө акимчилик иштери тейлөөчүсү адам сымал машина адам Шаушин жөнүндө айтып беребиз. Ал эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Жүнгө, Кыргызстан, Өзбекстан көп формалуу бирлешме ташуу кезекчи поезунун жалпы 1500 ашканы жөнүндө угасыздар. Ал эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө кум деңизинде 17 жыл тамыр тартып, чөп, бак, тиричиликти коргоп келген Эрсин Нурумду тааныштырабыз. Кымбаттуу радио каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтор терминалы Сылуу Шитиңда тең арымда берилет ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбаттуу радио угармандары, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында мамлекет жолу 219-чи линиясынан Канас Каба Жеменей таш жолунда линия боюнча каттоо башталды. Таш жолдун жалпы узундугу 159.6 километр болуп, Алтай тоо этегин туташтырып, тоо дайра Көрк району менен чек ара оозун жалгаштырып турат. Ал түндүк Шинжаңдагы маңыздуу каттоо эл турмушу курулушу болуп, район экономика өнүгүүсү, маданият, саякаттын жоорлушуусу жана чек ара боюн гүлдөндүрүүгө жаңы аракеттендиргич күч кошот. Бул түрдө 2024 жылы 7 айдын 26 күнү курулуш башталган. Жалпы линия 2 даражалуу таш жол өлчөмү боюнча жасалган. Башталуу түйүнү Буурчун ооданы Оймак шаарчасы Эламан кыштагында. Акырлашуу түйүнү Жемене ооданынын Тосто айылында. Бүт линия боюнча жаңыдан 17 көпүрү, 224 сүңгүч, 2 жол асыруу району, 3 автоунаа токтоо району салынды. Бул түр Алтай аймагынын Канас Көрүк району, Каба, Жемене оодандарын кесип өтөт. Ал мамлекет жолу 219-чи линиясынын Шинжаң бөлүгүнүн маңыздуу курамдаш бөлүгү. Ошондой эле түндүк Шинжаң чек ара жол торунун өзөктүү, алгылыктуу бөлүгү эсептелет. Бул линияда каттоо башталып, район ичиндеги каттоо айланымы шыдырлаштырылып, Көрүк району кошулган, Оодан шаарчасы кошулган чек ара оозу бирлешме өнүгүү жолу бардыкка келтирилди. Бул линиянын бир учу Канас Көрүк району, линия боюндагы сапаттуу жайлоо, чек ара көркү катарлуу маданият саякат байлыгын жалгаштырып, түндүк Шинжаңдын маданият саякат кесибинин даражасын өстүрүүгө жардам берип, айыл кыштак саякатынын өнүгүү жолун ачып, линия боюндагы калктын кирешесин арттырып байуусуна түрткү болду. Дагы бир учу Жеменей чек ара оозуна жалгаштырылып, чек ара боюндагы сыртка ачып жиберилген завод обороту жолу шыдырлаштырылып, түндүк Шинжаңдагы чек ара боюндагы райондордун өз ара улашуу деңгээли өнүмдүү өстүрүлүп, жергиликтен өзгөчө дыйканчылык, мал чарбачылык түшүмдөрү, импорт-экспорт заттарынын жогору өнүмдүү оборот кылынуусуна түрткү болду.

Жақында 16-шы кезекті Хотен Ақақташы Маданья саяхат майрамы башталып, Күнган Ақақташын изді. Ақақташ саттық емес маданият мұрастары. Ақақташ шарындағы думанду тұрмыш қатарлы 3 жол лениясы ачылып, Бейжин, Тенжин, Анхой, Хынан қатарлы жерлерден келген саяхатчыларды еліктірді. Жақы каникулды Шинжанда түрді маданият саяхат майрамдарынын құлаш жайылдырылуысына ерчи, майрамды қуып саяхат қылу Шинжандын маданият саяхат базарын жандандырды. Көптігін саяхатчы Шинжандын арғайсы жерлеріндегі өзгөчі маданият саяхат майрамдары үшін атайын келіп, көптігін жерлердегі кичик саяхат көріктерінің тегеректен чығу ағымын елгері сүрді. Хожин оданынын 26-шы кезектүү чыгышка кайтуу надам жыйналышы өткөрүлдү. Тоңчоң саякат сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө 7-нчи айдын 29-шу күнүнө чейин Байынгулунга байланыштуу маалыматтарды издөө кызуулугу алдыңкы айдагыдан 101% ашкан. Байынбулак жайлоосу, Лопнурлуктаргычтагы, Багыраш көлү, Дахыкуу Көрүк району катарлуу жерлердеги көрүк түйүндөрүнүн кирүү билетин алдын буйрутма кылуу кызуулугу 55% ашкан. Жетінші айдан бері Шинжан жайлоосу бір жыл ішіндегі ең жашоо күчкө толгон мезгилде утурлап алды. Өзгөчө маданият саякат майрамы жана салкындоо саякаты кошулуп Шинжандын маданият саякат жаңы кызуу түйүнү бардыкка келди. Тоңчоң саякат сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө 7-нчи айдан бери Шинжандагы жайлоо түрүндөгү көрүктөрдү издөө кызуулугу алдыңкы айдагыдан 100% ашкан. Майрамды кууп саякат кылуу быйыл жайда Шинжан саякатындагы жаңы кызуу түйүнгө айланды. Саякатчылар канас иле катарлуу жөрөлгөлүү саякат линиялары менен чектелип эле калбай, балки майрам өткөрө турган жерлерге барып, элдик салт-сана маданиятын туюнуп, жөндөм жарышын көрүп, коюу элдик салт-сананы сезинди. Тоңчоң саякат өрүшүндө надам, жайлоо ат байгеси катарлуу факторлорду өз ичине алган жеке топтор, кичик топ кураган топтордун түшүмдөрүнөн кеңеш суроо ченеми көрүнүктүү ашты. Улуучат ооданында өткөрүлгөн туңгуч кезектүү жуңго батыш уч мөрөйү көк бөрү жарышы мезгилинде Улуучат ооданындагы конок сарайлардын алдын буйрутма кылынуу ченеми адаттагы күндөрдөгүдөн 64% ашты. Тоңчоң изилдөө орду анализ кылып мындай деп карады. Быйыл Шинжан саякатында бир майрамды көрүү үчүн бир шаарга баруу жаңы бет алуусу бардыкка келди. Саякатчылардын сапарга чыгуу бекими маара жерден кыймыл багытына карай бет алды. Түрдүү саякат майрамы жана жарыштар саякатчылардын туюруусун байытып эле калбай, дагы бир бөлүк жаңы саякат түйүндөрүнө тегеректен чыгуу кезмети менен камдап берди. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Шинжандагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңар. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар ырдан кийин берүүбүздү улантабыз.

Монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 өткөндө слушатель 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 слушатель 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Аяй чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 слушатель 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Слушатель соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Слушатель 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 өткөндө слушатель 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Слушатель Жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө аяй тамак картасын дайындайт. Слушатель 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө слушатель 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 слушатель 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Слушатель 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүүбүз улантабыз, кымбаттуу радио каармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Жүнгө, Кыргызстан, Өзбекстан көп формалуу бирлешме ташмал кезекчи поездунун жалпы 1500 ашканы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында соода автоунаалар ары автоуна тетиктери заттары толтура жүктөлгөн автоуналардын Кашкар түндүк вокзалынын темир жол жүк майданынан жолго чыгуусуна ээрчи бүт мамлекет боюнча туңгуч чек ара алкыган деңиз темир жолу, таш жол, бир талон түзүмү, көп түрдүү форма бирлешме ташмал кезекчи поездунун Кашкарга жетип келгенден кийин темир жол менен таш жолду жылчыксыз алмаштыруунун жеңиштүү бүткөнүнөн дарек берди. Бул кезекчи поездакы заттар Кореянын Ренчен деңиз ташмал аркылуу жүнгөнүн Янтай портуна ташылгандан кийин темир жол аркылуу Кашкарга тикелей жеткирилип, таможна көзөмөлдөп башкаруу тиркемеси аркылуу Эркештам чек ара оозунда чек арадан чыгып Кыргызстанга ташылган. 2022 жылы каттагандан тартып азырга чейин жүнгө Кыргызстан, Өзбекстан көп формалуу бирлешме ташымал кезекчи поезду жалпы 1500 иреттен ашкан. Быйылдан бери Шинжаң темир жол тармактары чек ара ооздорунун ташымалды уюмдаштыруусун шыдырлаштырып, чек ара аттаган зат жүгүртүү обороту тейлөөсүнүн сапаты жана өнүмүн өстүрдү. Алдыңкы жарым жылда кош чек ара оозунан каттаган жүнгө Европа Орто Азия кезекчи поезду 9459 кезек каттап, окшош мезгилдегиден 6.7% арткан. Шинжаң темир жол тармактары дагы түштүк Шинжаң Кашкары түйүнүн тирөөчү ролун өөрчүтүп, көп түрдүү ташмал ыңгайын жогору өнүмдүү чиркештирүүнү бирдемчи күчөйтүп, көп формалуу бирлешме ташмал жаңы линиясын дилгир ачып, жол торун бирдемчи жакшыртты. Шинжаң темир жол тармактары таможна, жергиликтүү өкмөт катарлуу тармактар менен болгон кызматташтыкты күчөйтүп, жүнгө Кыргызстан, Өзбекстан эл аралык бирлешме ташмал жолу курулушун бачым жылыштатып, зат жүгүртүү оборот базасы курулушун зор күч менен күчөйтүп, ташмал күчү, ташуу курбаты, вокзал майданды өзгөртүү, жаптуу катарлуу жактарда түштүк Шинжаң районуна ыктатып, Кашкар түндүк вокзалынын жөндөмүн кеңиртүү, өзгөртүүнү зор күч менен түртмөктөп, жүнгө Кыргызстан, Өзбекстан эл аралык бирлешме

taşmal tüyünün taşmal kepeleti kurbatın çoğurlattı. ...2022 жылы каттагандан бери Жүнгө Кыргызстан, Өзбекистан көп формалуу бирлешме ташмал кезекчи поездунун каттоосу секин-секин дайымдуу улашты. Ташыла турган зат түрлөрү, алгачкы кийим-кечек, металл, шаймандар катарлуу 30 канча түрдөкү түрдүү заттан жаңы энергиялуу автоуна, машина тетиктери катарлуу 300'ден ашуун түргө кеңирди. Азырга чейин жалпы 1500 реттен ашуун каттап 1 миллион 784 миң 100 тонна жүк ташылды.

Кыматуу радио көрөрмандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө жүнгө Кыргызстан, Өзбекстан көп формалуу бирлешме ташмал кезекчи поездунун жалпы 1500 ашканы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

айылдағы жаңылықтар. Берүзулантабыз кымбаттуу радио кагармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүздө акимчилик иштери тейлөөчүсү адам сымал машина адам Шаошин жөнүндө айтып беребиз. Жакында Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаңшар районунун акимчилик иштери тейлөө залы акыл жөндөмдүү жаңы кызматчы Шаошин тагыраак айтсак адам сымал машина адам X02 ни кутурлап алды. Бул Батыш Түндүк районунун акимчилик иштери тейлөө залында тоңгоч жолу жүзөлөштүрүлгөн адамсымал машина адамды бүт көрүнүштө колдонуу түрү болуп, жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү районунун акимчилик тейлөөсүнүн адам менен машина шайкешүү жаңы доорна расмий аяк басканынан дарек берет. Жаңыдан жумуш ордуна чыккан адам сымал машина адамды жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаңшар району сан арыптештирүү өнүгүү идарасы Шинжаң сан арыптүү жогору жаңы илим техника шериктиги менен биргелешип бардыкка келтирген болуп кесип ичиндеги ортог иштетиле турган чоң модель техникасы денелүү акыл жөндөм аралжысына сөөнүп, жасанды акыл жөндөм кошулган акимчилик иштери тейлөөсү жаратмандык долбоорун орночо калдырды. Машина адамга саясаттан кеңеш берүү, акимчилик иштерди үгүттөө, түшүндүрүү, өз алдына жол баштап бөгөттөрдөн сактануу, жумуш бүтүрүү терезесинде төп жетектүү. Көп түрдүү абалда сезим алмаштыруу катарлуу көп түрдүү жөндөмдөр жыйналган болуп, керхана калктын көп түрдүү жумуш бүтүрүү муктажына үйрүлүп, жумуш бүтүрүү боюнча кеңеш берүү анык болбостук, терезе табуу кыйын болуу, тартипке бышык болбостук катарлуу оор түйүндөр төп чечилди. Адамсымал машина адам Шаошин аябай чынык кылыстуу. Ал төп жол баштап автоматтик жабдуулар жана жумуш бүтүрүү терезесине жетекчилик кылып эле калбай, дагы түрдүү акимчилик иштери саясаты жана жумуш бүтүрүүдөгү суроолорго ар вакыт жооп берип, жумуш бүтүрүү барышын ан сайын оңтойлуу жогору өнүмдүү кылат. Денелүү акыл жөндөмдүү изилдеп ачуу керханасы сан арыптүү Хуаша Шинжин илим техника чектүү шериктигинин жооптуусу Чифун таныштырып мындай деди. Бул адам сымал машина адамдын Батыш Түндүк акимчилик иштери чөйрөсүндө тоңгоч жолу бүт көрүнүштүү орундаштырылуусу. Тейлөөнү тыкандаштырып, жергиликтештирүүгө кепилеттик кылуу үчүн техника тобубуз жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаңшар районундагы бардык акимчилик иштери бүтүрүү саясаты, жумуш бүтүрүү тартиби, керектүү материал бүтүрүү убакыт чеги катарлуу өзөктүү маалыматтарды атайын реттеп жыйнап, атайын акимчилик иштери билим кампасын курду. Калык кеңеш сураганда система жергиликтеги акимчилик иштер маалыматтарын төп издеп таап, чоң тил моделине биргелештирип өлчөм төп жооп берет. Жөрөлгөлүү акимчилер бир толкулашкан машина эликтеме сан арып адамга салыштырганда адам сымал машина адам дилгер температура сезими нактылуу толкуу өз ара таасир көрсөтүүдөн турган 3 чоң өзөктүү абзелдүүлүктү дайындаган болуп залда дилгерлик менен айланып арсар болуп турган калыкты иштиктүү кеңеш берүү жетектүү тейлөөсү менен камдайт. Ошону менен бирге анын адам формалуу тышкы келбети жана сезим алмаштыруу үлгүсү аны ан сайын жагымдуу сезимге ээ кылган болуп, карыялар тобу катарлуу жумуш бүтүрүүчүлөрдүн кабатырын өнүмдүү өндөтөт. Нак майданда жол баштоо, терезеге тикелей баруудай нактылуу толку өз ара таасир көрсөтүү жөндөмү, тыныч турпаттагы көрсөткүч тактасы тордо жол баштоого караганда ан сайын тикелей жогору өнүмдүү болот. Кыматуу радио кагармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүздө акимчилик иштери тейлөөсү менен алпырышып жаткан адам сымал машина адам Шаошин жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар.

Берүү сулантабыз кымбаттуу радио кагармандар, эми татыктуу баттар түрмөгүбүздө кум деңизинде 17 жыл тамыр тартып, бак тиричиликти коргоп келген Эрсин Нурумду тааныштырабыз. Жетинчи айдын 29-чу күнү түштөн мурда Эрсин Нурум кызматташтары менен чалгындап коргоо кызматын бүтүрүп, денесиндеги чаң тозоңду кагыштырып, корого келип мотоциклдин текшерип ремонт кылды. Ал бир жагынан тетиктерди чубап кураштыргачынан дагы бир жактан акырын ырдады. 37 жаштуу Эрсин Шинжаң Ганжиакуу, Сөксөөл Токою, мамлекет даражалуу жаратылыштык корук районун башкаруу идарасы, Шихуу башкаруу бөлүмчү идарасы, Шакер башкаруу коргоо пунктинин орун басары башчысы. 20 жашында ал экология токоюн коргоочу болгон. Эрсин мындай деди. Көздө жумуп ачкычакты 10 канча жыл өтүп кетти, бирок токой коргоо кызматына болгон кызыгуулугум сустап калганы жок. Ар жолу кыдырып коргоо кызматын бүтүрүп, банктендеги машина жабдууларын ремонт кылуу менин чоң кызыгуум. Кызматка жаңы киришкенде башкаруу коргоо пунктинин шарты жапалуу, талаада чалгындап асыроо жолу алыс, айрыкча түндө кезекчилик кылуу жана токойду чалгындоо барышында мотоциклден оңой эле маселе көрүлөт болучу. Устазынын «Өнөрүң көп болсо артыктык кылбайт» деп табыштоосу анын чымырканып үйрөнүү жана жапалуу машык кылуусуна түрткү болду. Ал узак убакыт жапалуу иштеп, аябай тез эле ремонт кылуу жөндөмүн жетилдирди. Башкаруу коргоо пункти

Şimdi meyli motosikil çe başka maşine çaptuğlarında masele görülsün, al daro remont kılıp beret. Сырттагылардын назарында кычыраган суукка, тамыз ысыкка карабай чалгындап коргоо кызматы зерегиштүү ары жапалуу болсо дагы, бирок эрсиндин назарында бул жыл бою тоо, токой, чөп, бак тарактарга жоро болуу, даркан табият ага кең пейил жана кайраттуулукту үйрөттү. Токойдоку бир тал чөп, бир тал гүл, бир куш, бир тал курут, бир айбанат жаратылыштык корук районунун өзгөчө чөл экология көрүнүшүн сызып чыкты. Бул жердеги чөп жана өсүмдүктөрдү жакшы коргоо, кишилер жашоодо сөөнө турган кооз журту сактап калгандык эсептелет. Эрсен башкаруу коргоого жооптуу районунда ал кызматташтары менен тиккен сөксөөл майсалары соо өсүп жетилди. Кум дөбөлөрүндө куштарды күзөтүү мунары бой көтөрүп, токойдо орундаштырылган инфра кызыл нурлуу фотоаппарат 24 саат жапай айбанаттардын кыймыл изин эстеликке алат. Учкучсуз учак жана жогору мейкиндик булут секисинде көзөтүү катарлуу замандашкан жабдуулар жөрөлгөлүү адам күчү менен чалгындап коргоо кызматын айн акыл жөндөмдүү, жогору өнүмдүү кылды. Жыл бою токойду аралап, эрсин бир жуп өткүр көздү жетилдирди. Ал Караштуу районундагы ар бир кыдырып коргоо жол линиясын бышык билет. Жапай айбаны калтырган изине негиз бугу, ак бөкөн, жапайы доңуз катарлуу түрдүү айбанаттардын кыймыл районун айырмаландыра алат. Жакында ал кызматташы менен мээ кайнаткан ысыкта чалгындап коргоп жатканда бир бугунун жерде жатып калып, такандап тура албай калганын байкайт. Эки аны коргоп, малында куткарууну кулаш жайылдырды. Эрсин мындай деди. Токой районунда жарадар болгон жапайы айбанаттарды куткаруу дайымдуу жумуш. Жакынкы жылдардан бери экологияны коргоо эпкининин уландуу артуусуна ээрчи, бөрү, жапайы доңуз катарлуу айбанаттардын көрүлүү ирет саны көрүнүктүү көбөйүп, малчылык райондоруна бирен серин кирип кетип жатат. Ар жолу дыйканчылыктын бош мезгилинде ал кызматташы менен кыштакка кирип закон жалпылаштыруу үгүтүн кулаш жайылдырып, экологияны коргоо түшүнүгүн калктын жүрөк түпкүрүнө сиңдирди. Эрсин мындай деди. Чалгындап коргоодо бутка, токой коргоодо жүрөккө сөөнүгө туура келет. Бул кызматты жакшы иштөө үчүн табиятты сүйүү негиз кылынат. Алдыңкы жылдарда ал кызматташы менен кумдашуу оор болгон жерге 3000 түп сөксөөл көчөтүн тикти. Көңүл коюп, бар байыштап башкаруу аркылуу азыр көчөттөрдүн бийиктиги 1 метрден ашты. Эрсин күлүп туруп мындай деди. Бул дарактар менин балама окшойт. Алардын күн сайын өсүп жатканын көрүп, камсыз боломун. Колу бош кездерде ал өзү жалгыз токойду аралап, дарак шактары, жалбарынын өсүү абалын ичкелей күзөтүп, түрдүү чөптөрдүн өсүү адатын түшүнгөндү жакшы көрөт. Окшош болбогон дарак түрлөрүнүн өсүү ыргагы окшош болбойт. Бороондон коргонуп кумду туруктуулаштыруу курбаты дагы окшош болбойт. Кызматташы Бушөбиң мындай деди. Ар жолу чалгындап коргоого чыкканда чарчап кеткенде кум дөбөлөрүнөн алыска назар салып, көз жеткисиз жап-жашыл сөксөл токойуна карап, жапалуу эмгек кылуунун маанисин сезингендей болом. Эрсин мындай деди. Бак дарактар болгондан топурак жашоо күчкө толот. Дарактар бир өмүр бороон чапкынды башынан өткөрдү. Алардын кажыбас кайраттуулугу менен бир өмүр үйрөнүүмө татыйт. Какыр талада тамыр тарткан ток сөксөөл катарлуу дарактардын майтарылбас жашоо күчү аны тереңдей чабыттандырды. Ал кумдуу, чөлдүү, уландуу тамыр тартып, уландуу бекем туруп, Ганжиахуудагы 10000 моо жашыл жайыкты жакшы коргойт. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда татыктуу аттары түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар.

Кымбаттуу радио угармандар, 2026 жылдык Дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын жабылуу аземи жана жалпы чечүүчү жарышы бүгүн Олимпик дене тарбия борборунун универсал дене тарбия майданында өткөрүлөт. Шинжаң жасанды жандоош телевизиясында саат 20:15 мүнөттөн баштап жалпы чечүүчү жарышты түз баянда көрсөтөт. Шинжаң Дене Тарбия Саламаттык каналы, Борбордук радио телевизия баш станциясы, Дене Тарбия жаңы маалымат аралжысы абонт терминалы, Лушитинг абонт терминалы катарлуу жаңы маалымат аралжылары чебинде саат 19:30 өткөндөн баштап бүт барышын түз баянда көрсөтөт. Маалында көрүүгө шашылыңыздар.

Кыматтуу радио каармандар, вакыт байланыш менен бүгүнкү ободон төтө берилүүчү Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио каармандар, кийинки жолугушуу берүүбүздө кайрадан жолугушканча соо саламатта болуңуздар. Ан сайын көп тартуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Слушать тең абонтор терминалын түшүрүп алып, уксаңыздар болот.

Кымбаттуу радио угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын угабыз. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өнөдөт алып баруучусу Рабия Үсөн кызыма өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Кымбаттуу радио угармандар, бүгүн 2026 жылы 8-нчи айдын 9-нчу күнү, күнгү жекшемби. Каба

Дана Акчи шаарчасындагы коңшулар бердикте башкаруудан жаңы натыйжа жарыкка чыкты. Турпан шаар Идекото району жанындагы шаарчасы Карагожа кыштагындагы Сарашка иш кошуу дүкөнүндө айыл мээрими коюу болду. Азия боюнча жеке толкусу эң чоң кызыл мылык түшүмдөрүн өндүрүү линиясы Шинжаңда өндүрүшкө кириштирилди. Кымбаттуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогоруда кандай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда бирге болуңуздар. Ардактуу радио көрөрмандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы Сылуушу Тиңда тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Кыматуу радио кагармандар, айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөк өздө көпчүлүккө кабабы Акчы шаарчасындагы коңшулары бирдикте башкаруудан жаңы натыйжа жарыкка чыгарууну кандай иш жүзүнө ашыргандыгы жөнүндөгү аңгемени айтып беребиз. Таң саарда Каба ууданы Акчы шаарчасы демократия чыгыш жолу коомдук конуш Жүйжа Юэн конушунун инак коңшулар өтөңү дууманга бөлөндү. Тургундар бир жерде олтуруп, конуштун автоуна токтотуусун башкаруу, көчө чырактарын текшерип оңдоо, турба жолдорун коргоо басыруу сыяктуу эшик алдындагы майда чүйдө иштери жөнүндө пикирлешти. Тургун Жоу Тензин кишилер топ арасында олтуруп, көз алдындагы дууманга бөлүнгөн кеңешүү көрүнүшүн көрүп, аябай толкунданды. Ал мындай деди: "Азыр эшигибиздин деле сөзүбүздү айтып, жумуш бүтүрө ала турган болдук. Көп жол жүрбөй турган, узак вакыт күтпөй турган болдук. Коңшулар менен үй иштерин бирдикте кеңешүүчү бул күндөлүк нөш Акчы шаарчасынын негизги катмарды башкаруудагы эң жаңы өзгөрүүсү." Азыр шаарчадагы ар кайсы конуштарды сейилдегенде мурда анчейин көп барды келди кылбай турган коңшулар барган сайын жакындашты. Мурдакы тун майда чүйдө кыйын маселелери барган сайын ошол жердин өзүндө бир жактылуу кылынды. Бул өзгөрүүлөр ар кайсы конуштарга таралган инак коңшулар өтөңүнөн келген. Бош турган караулкана, бош турган үйлөрдөн өзгөртүлгөн бул кичине микро боштуктар татаал орундаштырылбаган болсо дагы, бирок эл көңүлүнө жакын коңшулар мейман залына айланды. Арайда туруктуу уакытта тургундар өздүгүнөн өтөңдү жыйналышат. Кимдин үйүнүн алдына керексиз нерселер үйүп коюлган, кайсыл жердеги көчө чырактарынын жарыктыгы жетерлүү эмес. Конуштагы жалпылык районду кандай башкаруу керектиги жөнүндө көпчүлүк ачык ашкере айтышып, бет маңдай талкуулашат. Коңшулар арасындагы кичине ката түшүнүк, кичине сүркөлүүлөрдү олтуруп сүйлөшсө бир жактылуу кылгалы болот. Жалпылык жабдууларын өзгөртүү, чөйрөнү жакшылоого катыштуу иштерди коомдук конуш тездик менен бүтүрөт. Бир конуш, бир көрүнүш кичинекей өтөң көп кайнарлуу элге оңтойлуулук жаратуу тейлөөсүн үстүнө алган. Боштондук орто жолу коомдук конушу Чинши Ухуатин конуш өтөңүндө коомдук конуш кады жана тургундар тегерек

төсекте олтуруп жай баракат маектешип, ар вакыт элдин жүрөк сөзүн угушат. Демократия чыгыш жолу коомдук конушу Хуюан конуш өтөңүндө медицина кызматкерлери мөнөттүү оору көрүп тургундардын жакын айланада саламаттыгын текшертүүсүнө оңтойлуулук жаратты. Демократия орто жолу коомдук конушу Миңшенчүү конуш өтөңүнүн сыяжыты таралып, тургундар козгатмаш кылып маданият турмушун байытты. Бүгүнкү күндө бүткүл шаарчада инак коңшулар өтөңүнүн беши курулду. Ар жолку үй иштерин талкуулоо, элге оңтойлуулук жаратуу тейлөөсүндө быйыл бүткүл шаарчада элдин арыз талабынан 331 коңшулар арасындагы кайчылыктан 172 бир жактылуу кылынды. Талкуулоо жолдору шыдырлашып, коңшулар арасындагы көңүлдөр барган сайын жакындашты. Көптөгөн тургундар дилгирлик менен үйдөн чыгып, конуш курулушуна катышты. Чаңбайшан коомдук конушундагы 65 жаштуу Ван Эже конуштагы ак көңүл киши. Ал ар күнү саар жана кечте имараттарды аралап, коридорго керексиз нерселерди тазалап, маданиятсыз жоруктарга сабырдуулук менен насаат айтат. Коңшуларынан майда чүйдө иштери болсо, ал сөзсүз жардам берет. Дагыда көп тургунду негизги катмарды башкарууга дилгирлик менен катышып, коңшулар арасында мээр махабат жеткирүүгө шыктандыруу үчүн Акчы шаарчасы номур жыйнап шыктандыруу механизмин жолго койду. Тургундары чөйрөнү жөнгө салуу, маданий кезекчилик кылып, коңшулар өз ара жардам берүү жана түрдүү ыктыярчылар тейлөөсүнө катышып, байланыштуу номурларды жыйнай алат. Көпчүлүк жыйналган номурга негиз коомдук конуш жыйналган номур Танда базарында заттарды алмаштырып эле калбай жана караштуу райондогу мээримдүүлүк жеткирүү дүкөнүндө тейлөөгө алмаштыргалы, докторканада дарылоо түрүнө алмаштыргалы болот. Дагыда көп тургун дилгирлик менен коомдук конушту башкарууга катышты. Жэнье чыгыш жолу коомдук конушунда апта соңундагы жалпылык жыргалчылык таш сүрөтү сабакканасы көптөгөн балдарды өзүнө тартты. Кызматтагы партия мүчөлөрү милдеттүү окутуп, аксыз сабак өттү. 85 жаштуу Люфуньин карыя жыл сайын коңшуларын баштап терезе гүлдөрүн кыйып, кол өнөрү менен жөрөлгөлүү салсана жылуулугун жеткирди. Көргөлө турган туура багытта шыктандыруу коңшулар арасындагы жакшы иштерди гүлдөндүрүп, жалпы маанайга айландырды. Азыр коомдук конушту башкарууга дилгирлик менен катышуу, өз ара жардам берүүчүлардын күндөлүк турмушуна айланды. Тургундар комитети менен өтөң айрым орундаштырылуу, кыймыл үлгүсүнө сөөнүп, Акчы шаарчасы коомдук конуш кызматы функциясын шыдырлаштыруу, өкмөт иштерин калыпташтырып бүтүрүү менен бир убакытта коомдук конуш кадрларын дагыда көп убакыт чыгарып короого чөгүп, тургундарга жакындашуу кезметине ээ кылды. Күндөлүк саясат үгүттө, өкөлөтүн бүтүрүү, жардам берүү тейлөөсү алдын кулаш жайылдырылып, эл турмушундагы көптөгөн кыйын маселелерге элдин дилгирлик менен чагылдырылуусу ажасыз. Алдын текшерип, вактында бир жаңсыл кылат. Кызматтагы 328 партия мүчөсү, 110 түтүн партия мүчөсү борбору түтүнү жыл сайын имаратта тамыр тартып, жакын айланада коңшуларга тейлөө жүргүздү. Коомдук конуш иштетпей, таштап коюлган шаймандарды чордондоштуруп жыйнап, орток иштетип, коңшулар каалаган убакытта алып, каалаган убакытта иштетип, өз ара жардам болушту. Кичик микро укук ачык ашкере ачып жиберилип, коомдук конуш иштери ачык ашкере болуп, эл көрүп түшүнө ала турган, камсыз катыша ала турган болду. Жөнгө салуудагы кичинекей жаңылык жаратуу аркылуу коңшулар дагыда жакындашты, тейлөө дагыда жылуулашты, башкаруу дагыда жанданды.
Бүгүнкү күндө Арылуу тургундары дайыма бирге болуп, өз ара жардам берип, бири-биринен айрыла албай турган ырашкер инак коңшулар көрүнүшүн калыптандырып, кичик шаардагы турмуш жылуу мээримге бөлөндү. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айылык штактарды аралап, Гүлдөнүгү Назар түрмөгүбүздө Кабау ууданы Акчи шаарчасындагы коңшулар бирдикти башкаруудан жаңы натыйжа жарыкка чыкканы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Техынан машиналардын гүрүлдөгөн доошу угулуп, дүкөн ээси Анвар Усман, аялы Мәрзиягүл Ахмат менен жумушту бөлүштүрүп шайкешип, таяр сарашты айырып жеткирилген затты санап шашылыш бир күндү баштады. Он канча жыл мурда Анвар Эраял экөө дагы жүзүм багына карай турган адаттагы дыйкан түтүн болуп, дыйканчылыктын бош убакыттарында жер жемиш сатып, толуктама жардам акча менен үй бүлөсүн камдайт эле. 2011 жылы жаңы эле үйлөнгөн экөө дагы эмне иш кылууга болот деп ойлонду. Турбандыктар бир жылдын төрт мезгилинде сары аштан айрыла албайт. Шорпо, лаңман сыяктуулардын бардыгын жактырып жейт. Алар назарын сары аш жасоого каратты. Экөө базарды текшерип изилдөө, жасоо өнөрүн үйрөнүү жана каржы дайындоого киришип кетти. 2016 жылы Эраял экөө акыры туңгуш жумуш баштоо каржысын чогултуп, 90 ооданынан жөнөкөй дүкөндү ижарага алып, сары ашка иш кошуу дүкөнүн расмий ачты. Ал кездеги өндүрүш шарты жөнөкөй болуп, көмүр жага турган көнү формадагы жабдууларды 1,5 саат алдын ысытканда тек гана 30 кг сараш өндүрүүгө болот эле. Ыш түтүн көтөрүлүп, убакыт жана күч ысырап болот эле. Чарба жараткан алгачкы мезгилде кырдаар кайнары жок дээрлик болуп, бир күндө эң төмөн болгондо тек 7 кг сараш сатуучу. Анвар мындай деди. Сатып чыгара албасак, алды менен кырдаарлардын сынап жеешине белек кылып, анан базар ачабыз. Эраял экөө ар күнү 50 кг сараш дайындап, кырдаарлардын сынап жеешине аксыз белек кылууну чечим кылды. Сараштын жаңы жумшак таамын сактоо үчүн алар эрте менен эле ордунан туруп материал дайындады. Анан 3 дөңгөлөктүү мотоциклдерин айдап, айыл шаарчаларга сат жеткирди. Алар чыныгы сапаты жана сылык чыныгы даамына таянып, сараш өтө тез эле кырдаарлардын ишеничине ээ болду, арызат менен камдоо токтомун түздү. 2018 жылы Эраял экөө көлөмүн кеңейтип, заводду Кара Кожа кыштагына которууга бел байлады. Лайык завод үйү өтө тез эле табылды, бирок каржы кемчил болуу себебинен экөөнү кыйнап койду. Завод үйүнүн ээси Вейрондо абалды көбүрөөк ээлегенден кийин ижара акысын мөөнөткө бөлүп төлөөгө өздүгүнөн кошулду. Дагы 2-3 күндө бир жолу эшик алдына келип, жабдууларды текшерип, ремонттоого жардамдашты. Чарба жаратуу барышын эскерип, Мәрзиягүл толкунданган түрдө мындай деди. Жол бою арылуу чурдаштар соодагерлердин жардам берүүсү жөлөөсү биздин чечкин жалгаштыруубуздагы эң чоң ишеничибиз болду.

Көп жыл ырашкер өтүү барышында Вирундо эчак эле Анвар менен бир үй бүлө кишилериндей болуп кетти. Ары ага өзү айдаган жаңы жашылчаларды алып келип берди. Сүлөө калта тижаратчысы, ун менен кандоочу соодагер сыяктуу ар улут кызматташтык чоролору дагы нукура сатып алуу сатуу кызматташтык байланышынан өз ара жардам бере турган бир үй бүлө кишилерине айланды. Бир күнү Аныбар сыртка зат жеткирүүгө чыкканда цехтагы иш кошуу жабдуусу капстан токтоп калды. Марзиягүл машиналарды бышык билбегендиктен эмне иштерин биле албай калды. Апкарып кеткенде ал коңшусунан жардам сурады. Каршы жак колундагы шин коюп чукул ремонттоого келгендиктен заводдон өндүрүшү маалында калбына келди. Марзиягүл мындай деди: кезинде мен мамлекет ортак тил жазуусун жакшы сүйлөй албайт элем. Апкарган сайын кандай пикирлешүүнү ошончо биле албадым. Ошондон кийин мейли өндүрүш канчалык шашылыш болсо да, эр аял экөө кыштак уюмдаган мамлекет ортак тил жазуусун үйрөнүүгө толук катышты. Ары кыштак ачкан тижарат башкаруу кесип өнүгүүсү боюнча тарбиялоо курсуна дилгири катышып, өнүгүү пикир жолун үздүксүз кеңейтти.

Бүгүнкү күндө бул өлчөмдөшкөн иш кошуу заводунун кийим алмаштыруу үйү, кампасы, сатуу райондору калыпташкан. Толук болуп, толук автоматташкан өндүрүш линиясы көмүр жага турган.

Турган көнү формадагы жапты улардын ордун алды. Күнүнө 1,7 тонна сараш өндүрүп, 200'ден ашуун айыл шаарча азык-түлүк соодагерин туруктуу камдады. Өзү мыкты кадамда зоройтуу менен бирге эр аял экөө журтташтарынын кирешесин ашыруусуна түрткү болууну унутпады. Азыр иш кошуу заводундагы 15 кызматчынын бардыгы айланадагы айыл кыштактардан келген. Бут колу майып, парат Авлитиптин заводдо иштеп жатканына 6 жыл болду. Бир жыл мурда Анвар эр аял экөө анын эшиги алдында сараш ашканы. Ашканасы ачуусуна жардам берген эле. Иш кошуу заводуна таянып, зат менен камдагандыктан параттын турмушу барган сайын туруктуу улашты. Ал мындай деди: көпчүлүктүн бардыгы мага кудум тууганындай көңүл бөлүп, турмушка деген үмүтүмдү ашырды. Күнүнө 7 килограмм сатуудан күнүнө 1,7 тонна өндүрүшкө чейин бул бир жуп айылдык эр аял 10 канча жыл бекем туруп, бир чыны сарашты чоң кесипке айландырды. Ошондой эле бул байуу жолун улуттар ынтымагынын кушкери жытына толтурду. Азыр эр аял экөө назарын дагы да алыс жерге каратты. Алар жашаң бойдон сактоо, вакуумдоп оромолоп салуу кесиптик жабдууларын киргизип, узун жолдо ташуу кыйын болуу маселесин чечип, турпандын өзгөчө сарашын бүт Шинжаң, ал түгүл бүт мамлекетке сатууну пландады. Кыматуу радио көрөрмандар, жогоруда байуунун мыкты чеберлери түрмөгүздө Турпан шаары Эдикут району Жалынтоо шаарчасы Каракожа кыштагындагы Лачао азык-түлүккө иш кошуу дүкөнүндөгү бир чыны сараштын артындагы коюу журт мээр махабаты жөнүндөгү аңгемени айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүзулантабыз кымбаттуу радио кагармандар, эми айыл чарба айылгыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Быйыл Шинжаңдын жайкы аштык жалпы түшүмүнөн 6 миллион 417

2000 tonna болуусу, моо башындык түшүмүнүн 415.4 килограмм болуусу, былтыркыдан 3.9 килограмм ашуусу божомолдонгон. Шинжаң жаңы бир айлампалуу аштык өндүрүш жөндөмүн өстүрүү аракетин терең жылыштатып, көлөмүн туруктуулаштыруу, курулманы кылдаштыруу, бирдик түшүм чабуулу, өндүрүш жөндөмүн жогорулатуу, берекетин арттырууга күчөйдү. Быйыл жайкаштыктын бирдик түшүмү ашып, бүт мамлекеттин орточо бирдик түшүмүнөн 36.6 килограмм жогору болду. Жакында Тарбагатай аймактык айыл чарба илим изилдөө уорду жараткан 100 мо Шинжаң 169 күзгү буудай адаттан тышкары жогору түшүмдүү үлгү көрсөтүү атызынын орточо моо башындык түшүм 731.5 килограммга жетип, район жакшы сапаттуу күзгү буудай түшүмүндө жаңы жогору деңгээл жаратты.

Жушунхы үрөөнчүлүк жарнак чектүү шериктиги түндүк Шинжаң буудай бөлүмчө шериктигинин баш директору Ван Го Пың мындай деди. Тарбагытай аймагында азыр жайылтылган көлөм 100 000 моодан ашты. Азыр сапаттуу буудайдын ар килограммы адаттагы буудайдыкынан орточо эсеп менен 0,3 жуан жогору. Бул калыктын чыныгы түрдө түшүмүн ашырып, кирешесин арттырды.

Жакында Шинжаң дыйканчылык малчылык каржы салуу тобу чектүү жооптуулук шериктигине караштуу 52,000 тонналуу кызыл малык түшүмдөрү өндүрүш линиясы Санжы мамлекеттик жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү районунда өндүрүшкө кириштирилди. Азыр Азия боюнча жеке толку иш кошуу өндүрүш жөндөмү эң чоң болгон кызыл малык түшүмдөрү өндүрүш линиясы болуу катары бул түргө жалпы 358 миллион юан каржы салынып, эл арадагы озот акыл жөндөмдөшкөн иш кошуу жабдуусу жана кесипти изилдеп ачуу тажрыйбаканасы септелген. Бул Шинжаңдын кызыл малык кесибинин көлөмдөшүү, акыл жөндөмдөшүү, жашылдыкка карай тип өзгөртүүдө алгылыктуу бир кадам алганынан дарек берет. Бул өндүрүш линиясында кызыл малык боткосу, кызыл малык калемчеси, кызыл малык ширеси, кызыл малык кого татымалары сыяктуу көп кайнарлуу кошулма наркы жогору түшүмдөрдү өндүрүүгө болот. Бул мурдагы алгачкы чеки материалга иш кошууну негиз кылган кесип түзүлүшүн өзгөрттү.

Жакында айыл чарба айылгыштык министрлиги 2022-дин 2024 жылдык мамлекет боюнча дыйканчылык, малчылык, балыкчылык боюнча мол түшүм сыйлыгына ээ болгондордун тизмесин жарыялады. Аптонум райондук малчылык илимдер академиясы биринчи бүтүрүүчү орун болуу катары эки түрдүү илим техника натыйжасы айрым-айрым түрдө биринчи, үчүнчү даражалуу сыйлыкка ээ болду. Биринчи даражалуу сыйлыкка ээ болгон түр Шинжаңдын союш мал бакма канаттуулары кесип желесинин сапатын жогорулатып, берекетин ашыруудагы алгылыктуу техникаларды чогултуп колдонууда, Шинжаңдын бакмачылык үлгүсүндө одоно болуу, эт түшүмдөрүн иш кошуудагы кыскалыктары көрүнүктүү болуу, бакмачылардын пайдасы төмөнүрөк болуу сыяктуу маселелерге карата тоит берүү, багуу, союу, муздак сактоо желеси, ичке иш кошуудан турган бүт кесип желеси чыдырлаштырылды. Бул түрдө жогору белектүү пакта тирип тоиту изилдеп ачылып, төп тоит берүү, таза ылаңдын алдын алуу, кык чыгарындыларды байлыкка айландырып, пайдалануу техникасы телегейлештирилди. Союу, иш кошуу, жаңы этти жаңы бойдон сактоо, муздак сактоо желеси технологиясы тең арымда жакшыртылып, эт түшүмдөрүнүн корошу азайтылып, союу кошумча түшүмдөрүнүн кошулма нарк мейкиндиги

Кымбаттуу радио угармандар, 2026 жылдык Дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын жабылуу аземи жана жалпы чечүүчү жарышы бүгүн Үрүмчү Олимпик дене тарбия борборунун универсал дене тарбия майданында өткөрүлөт. Шинжаң жасанды жандоош телевизиясында саат 20:15 мүнөттөн баштап жалпы чечүүчү жарышты түз баянда көрсөтөт. Шинжаң Дене Тарбия Саламаттык каналы, Борбордук радио телевизия баш станциясы, Дене Тарбия жаңы маалымат аралжысы абонт терминалы, Сылуушу тең абонт терминалы катарлуу жаңы маалымат аралжылары чебинде саат 19:00 30 мүнөт өткөндөн баштап бүт барышын түз баянда көрсөтөт. Маалында көрүүгө шашыңыздар.

Кыматтуу радио угармандар, берүүбүздүн акырында аптонум районубуздун алдыбыздагы үч күндүк аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Бүгүн күндүздөн түнгө чейин Кашкар аймагы, Кызыл Суу областы, Котен аймагынын түштүк бөлүгүндөгү тоолуу райондор, Аксуу, Байынкулун, Кумул, Иле, Бөртөл областы, Тарбагатай, Шыйганзы шаары, Үрүмчү шаары, Санжы областы катарлуу жерлердин тоолуу райондорунда аз мөлчөрдө жаан жайт. Мунун ичинде Санжы областынын тоолуу райондору, Кашкар аймагынын түштүк бөлүгүндөгү тоолуу райондор, Кызыл Суу областынын тоолуу райондору, Котен аймагынын түштүк бөлүгүндөгү тоолуу райондор, Байынкулун областынын тоолуу райондору, Кумул шаарынын түндүк бөлүгүндөгү тоолуу райондордо орто мөлчөрдө жел нөшөрлөп жаан жайт. Кызыл Суу областынын тоолуу райондорунда нөшөрлөп жаан жайт. Түндүк Шинжаңдын түндүк бөлүгү, Санжы областынын чыгыш бөлүгү, чыгыш Шинжаңдын бир бөлүк жерлеринде 4-5 балл айланасында батыш түндүк шамалы чыгып, шамал уюктарында 10 балл айланасында бороон чыгат. Алдыбыздагы 3 күн ичинде автоном районубуздун башка жер жерлеринде күн ачык кээде ала булуттанып, күчтүү жел жүрбөйт. Ал эми Борбор шаар Үрүмчүдө болсо алдыбыздагы 24 саат ичинде күн ачык болот. Абанын температурасы 21-32 градуска чейин ысык болуп, сыдырым жел жүрөт.

Урматтуу радио угармандар, вакыт байланышы менен бүгүнкү оодон төтө берилүүчү Алтын Топурак аттуу берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү оодон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолкушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 9 күнү күнгө жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 6 айдын 27 күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылы 38 Цельсий градус ысык. Чыгыш түндүктөн садырам жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Чен Сяожаң, Эркин Тунияз, АКШ Жүнгү аба жолу мурастар коргоомунун төрагасы Грен жана сапардаштар менен көрүштү.
1: Автоном районубуздун жер-жерлери ар кайсы тармактары эл турмушу үчүн ишин дилгири жакшы бүтүрүп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясы жетишкендиктерин орун алдырып берекетинин көрүлүүсүн түрткү өктөдү.
2: Автоном райондук өнөр жайды санаар вакыл жөндөмдөштүрүп, тип өзгөртүү тейлөө өрүшү 1-0 торго чыкканын жарыялады.
1: Шинжаң нефит талаасынын туңгуч бөтөн жердеги жаңы энергия түрү расмий өндүрүшкө киришип электр таратты.
2: Автоном районубуз жалпы эл дене такшалтуу иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн бачым түртмөктөп, ар улут калкы дене аракет алып келген ден соолуктан баарланды.
1: Жайкы каникулу мезгилинде катабала саякат уландуу кызып автоном районубузда кар кайсы чоң көлүк райондору бир сыйра атабала ийсе алуу түшүмдөрүн алып чыкты.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. 8 айдын 7 күнү автоном райондук парткомдун шуучусу Чен Сяожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз өрүмчүдө АКШ Жүнгү аба жолу мурастар коомунун төрагасы Грен жана сапардаштары менен көрүштү. Чен Сяожаң Жүнгү коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур автоном райондук комитети, автоном райондук эл өкмөт жана Шинжаң өндүрүш курулуш биңтубаны атынан Грендин дагы бир жолу Шинжаңга аралоого, Жүнгү Шинжаң АКШ жаштар өспүрүмдөр футбол достук жарышын өткөрүүгө келгенин кызуу тосуп алды. Ал мындай деди. Төрага Ши Цзиньпинг жана Жүнгү коммунисттик партиясы борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде жаңы доор Жүнгү коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымынын илимий жетектөөсүндө Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсү дүйнөнү жалт караткан жетишкендиктерге кол жеткирди.

0: Азары Шинжандын коом ири кырдаалы уландуу туруктулукту сактап, жоңхоолук ортоктулукту тааныма кишилер көңүлүнөн терең орун алып, жогору сапатта өнүгүү бет алышы күчөп, экономика амалы күчү тарыхый алкууну ишке ашырып, Шинжан өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүү эң чоң, арлуут калкы чыныгын арыпка эң көп ээ болгон тарыхый мезгилге кирди. Бул Жунго Коммунисттик партиясы башкаруусунун, Жунгунун башкаруусунун айкын артыкчылыгын жана өнүгүү жашоо үчүн толук туюнтуп берди. Жунго АКШ байланышынын үмүтү элде, негизи эл арасында, келечеги жаштарда, жашоо күчү жергиликте. Биз АКШ Жунго аба жолун расттар коргоо менен алмаштыруу кызматташын уландуу күчөтүп, Жунго АКШ элдик карым каттоону илгери сүрүү, АКШ элинин Жунго Шинжанга болгон таанымын жана түшүнүүсүн тереңдештирүүгө иштиктүү көпүрө куруп берүүнү каалайбыз. Тараптардын жаштар өспүрүмдөр ушул жолку жарышта тоо аркылуу достошуп алмаштырууну илгерилетип, достукту тереңдештирип, Жунго АКШ достугун улантуу, эл көңүлдүн туташуусун илгери сүрүүгө ан сайын көп жаштыктын күчүн кошуусун үмүт кылабыз. Кирен жана АКШ жактын машыктыруучулары, окуучулар өкүлдөрү сөз сүйлөп мындай билдиришти. АКШ Жунго аба жолу мураскер коркоому, учар жолборус отряды рохуна мураскердик кылуу жана үйөрчүтүү, эки мамлекет эли ортосундагы алмаштырууну илгери сүрүүгө күчөйт. Ушул жолу Жунго Шинжанда футбол достук жарышын өткөрүү АКШ Жунго жаштар өспүрүмдөрдүн алмаштыруу жана түшүнүүсүн илгерилетүүгө пайдалуу болуп, эки мамлекет элинин достугун жаңдоор жаштар өспүрүмдөр арасында урпактан урпакка улантуу мүмкүндүгүнө ээ кылат. Шинжан менен алмаштыруу жана кызматташууну бирдемжи тереңдештирип, ан сайын көп АКШ жаштарын Шинжанды таануу жана түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылып, АКШ Жунго достук кызматташуусунун жаңы барагын улантуу жазууда иштиктүү ролун көрсөтүүсүн күтөбүз. Ван Женшин, Жан Инчун, Кайсери Кыюм, Абдурам райондун байланыштуу орундарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты. Туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтөлү.
1: Учурда туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы сызыл тереңине иш жүзүндүүлүккө карай жүрүүдө. Абдоном районубуздун жер жерлери, ар кайсы тармактары, ар кайсы орундары үйрөнүү, текшерүү түзөтүүнү бир толкулуу жылыштатып, эл турмушу чыныгы ишин бүтүрүп, нактылуу чара аркылуу үйрөнүү тарбиясы жетишкендиктерин орун алдырып, берекетинин көрүлүүсүн түртмөктөп, иш жүзүнөн өткөрүү эл тарыхтын сынагына чыдаштык берген нактылуу натыйжаларды чымыркана жаратууда. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарынууга сыздар. Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери автоном райондук каттоо ташмал назараты эли журттун ойдогудай каттоо ойдогудай сапарга чыгууга болгон талпынуусуна үйрүлүп, Шинжан каттоосу жакшы тейлөө маркесин сызыл жаратып, эл турмушу тейлөөсү негизин бекемдеди. Азыркы учуру Шинжан саякатынын думандуу мезгили болуп, жер жерлердеги саякатчылар арт-артынан келип, автоном райондук каттоо ташмал назараты Тейлөө районун Тейлөө алдыңкы базасы жана зарыл кызмат туткасы кылып, алгылыктуу түйүндө кадалып, кыскалыгалсыз түрдү толуктап, коопсуз оңтойлуу, акылдыректүү, жүрөк жылытар, замандашкан таш жол сапарга чыгуу тейлөө системасын сызыл жаратты. Аптоном райондук каттоо ташмал назараты таш жол башкаруу башкармасынын башчысы Ван Жэ Жяң мындай деди. Ажаткана күн көрүшү менен картаңдарга ылайыкташтырып өзгөртүүнү сызыл тереңдештирип, эне бала үйү, үчүнчү саламаттыкты сактоо үйү сыяктуулардын жөндөм мейкиндигин телегейлештирип жакшыртып, 16 көөнө ажаткананы өзгөртүү жана 775 картаңдарга ылайыкташтырган олтурууга жардам бергичтин даражасын өстүрүүнү бүтүрдү. Айдоочулар үйү өлчөмдөштүрүлгөн тейлөө базасын жаратып, 3 жүрөк жылытаар ашкана, 148 Шинжанды маданият аркылуу балкытуу китеп окуу ордун курду. Таш жол боюндагы заряд толуктоо негизги жабдуу торун сызыл тыгыздаштырып, жаңыдан жаңы энергиялуу автоунаа заряд толуктоо мамысынан 300-дү курууну пландап, алда качан 104-ün курган. Тең арымда 20 акыл идиректүү тейлөө район курулушун жылыштатып, автоуна токтотуу орду, ажаткана оруну заряд толуктоо мамысын нактылуу убакытта текшерүү жөндөмүн жакшыртып, саякаттын думандуу мезгилинде сапарга чыгуу сезинүүсүн чыныгы өстүрүп, бүт автоном район экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө бүт күч менен тейлөө жүргүздү. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын таңгылыктуу кулаш жайдырып, Карамай шаары эшик ачып ажатын суроо чараны төп жолго коюуну сызыл жылыштатып, нактылуу иш чара аркылуу карканалардын кыйынчылыгын чечти. Быйыл жергиликтин нефит тейлөө карканасы Шинжан Хуанчуан нефит курулуш техника тейлөө чектүү шериктиги Шинжан сырты көмүр катмар газы жаңы базарын ачууну пландаган, бирок

сапаттуу даражасын өстүрүү түрдүү козготуу себептүү каржы кемчил болгон. Абалды билгенден кийин Карамай райондук соода үнөр жайчылар бирикмеси иштиктүү түрдө эшик алдына келип, маселени чечип берген. Шенжан Хуан Чуан нефит курулуш техника тейлөө чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Ван Йоу мындай деди. Иш жүзүндүк кыйынчылыгыбызды аныктап дароо акча мамиле аппараттары менен байланышып, бизге ченеп атайын түрү каржы жүрүштүрүү долбоорун түзүп, каржы жүрүштүрүү карызыбызды чечип берип, биринчи кудукту бургулоо курулуш жумушунун шыдыр башталуусуна мүмкүндүк жаратып берди. Карамай шаары үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү бир толкулуу жылыштатууда бекем туруп, орто чакан майда керканалардын каржы жүрүштүрүүсү кыйын болуу, каржы жүрүштүрүүсү кымбат болуу, каржы жүрүштүрүүсү акырын болууга үйрүлүп, керканаларга жардам берүү кызматын бүрөнкчөй пландап орундаштырды. Партия мүчөлөрү кадрлар биринчи чепке түшүп тейлөө жүргүзүүнү түртмөктөп, керканалардын арыз талабын аныктап, эсептеп берин тургузуп, керканалар буйрутма берсе тармактар буйрутманы кабылдоодой жабык тейлөөнү ишке ашырды. Карамай шаары Карамай райондук соода өнөр жайчылар бирикмеси партия группасынын шоджеси Абаз Абдуршит мындай деди. Көп тармактар биргелешип аракеттенип бөгөт түйүнүн бузуп таштап, керканалардын арыз талабын чогултуу, бүтүрүү, кайрылуудай жабык алка кызмат механизмин кемелдендирип, үйрөнүү жетишкендиктерин чыныгы түрдө керканаларга жардам берүүнү нактылуу чарага айландырдык. Элди борбор кылууда бекем туруп, Корла шаардык коом коопсуздук идарасы ынтымак көчө башкармасы сакчыканасы нопус кесибин бүтүрүү алкагын жөнөкөйлөштүрүп, бүтүрүү убактын кыскартып, жогору берекетте кабылдоо тез карап чыгуу, күбөлүктүү маалында чыгарууну ишке ашырды. Ошону менен бирге картаңдар аракети оңтойсуз кишилер жана кызматчылардын иш бүтүрүүсү оңтойсуз болуу сыяктуу маселелерге карата сакчыкана калк чуркоону эл сакчылары чуркоого өзгөртүп, күбөлүктү үйүнө чейин жеткирип берүү тейлөөсүн алып чыгып, калктын тейлөө жүргүзүүнүн эң акыркы 1 километрин туташтырды. Корла шаары ынтымак көчө башкармасынын жеке соода өнөр жайчысы Хуан Вэй мындай деди. Мен демейде дүкөн ачып дүкөндөн айрыла албайм. Эл сакчылары дүкөнүмө келип мени сүрөткө тартып маалымат чогултуп, күбөлүктү бүтүрүп болгондо тике жеткирип берет. Чынында абдан оңтойлуу, чыныгы түрдө карапайым эл үчүн жан жактылуу ойлошуптур. Ынтымак көчө башкармасы сакчыканасынын көңүл жылытар тейлөөсү Байынгулун областык коом коопсуздук идарасынын туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү конкрет иш жүзүнөн өткөргөндүгүнүн кичирейтилген көрүнүш эсептелет. Байынгулун

0: жөнгө салуудагы тыгын түйүн кыйын түйүндү төп сыдыра текшерип, маселе эсептептерин тургузуп, үйрөнүү жетишкендиктерин туруктуулукту коргоо, өнүгүн илгери сүрүү эл турмушуна нап жеткирүүдөгү конкрет иш чарага айландырды. Байынгулун областык коом коопсуздук идарасы саясий бөлүмүнүн мудуру Жао Жыңхуа мындай деди. Калыктын чукул кыйын кайгырткан самаган маселесине үйрүлүп, нопус автоуна айдоочуларды башкаруу сыяктуу кесиптерди жогору берекетте бүтүрүп, эл турмушу чыныгы ишин бүт зээни мээр махабат аркылуу жакшы бүтүрүп, болоттой аркалуу нактылуу истил аркылуу өнүгүнү бүт күч менен коргоп бейпилдикти кайтарабыз.
1: Мээр махабатка толгон Тяньшан, Синжанга нишандуу жардам берүү издери.
2: Бейжин шаарынын Шинжанга нишандуу жардам берүү Хотен колбашчылык орду Каракаш ооданы кала эмпери Асыл сортун сынак кылуу үлгүтүрүн иштиктүү киргизип, жергиликтин кала эмпери кесибин таракай өстүрүүдөн кесиптешкен, маркелешкен өнүгүүгө карай түрткү өттөдү. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Азыр Каракаш ооданынын 25 000 моо кала эмпери куйругулашып, мөмө берип мол түшүм алып кирешесин арттыруу мезгилине кирди. Бурчакчы шаарчасы Дөң Ачымак иштагы Пайжоян кала эмпери үлгү көрсөтүү базасында адыстер жергиликтеги өстүрүүчү түтүндөргө илимий башкар басырууну кулаш чайдырууга жетекчилик кылып жатты. Бул үлгү көрсөтүү базасы Каракаш кала эмпери кесибинин сапатын өстүрүп даражасын жогорулатуу өзөктүү сынак өрүшү болуп, ээлеген жер аянты 230 моодон ашат. Бейжин шаарынын Шинжанга нишандуу жардам берүү Хотен колбашчылык орду Хунан айыл чарба даашөөсү менен Каракаш ооданы бирлешип орток жаратып, негизинен кала эмпери сортун киргизүү жетиштирүү кызматын алып барат. Өткөн 2 жыл негизинде быйыл бул жер 108 мамлекет иши сыртындагы сапаттуу кала эмпери сортун сынак кылып өстүрүп, азыркы өсүү абалына негиз бир түркүм жергиликке ылайыкташкан жогору кошулма нарктуу сапаттуу асыл сортту жеңиштүү иргеп чыкты. Кыштак тургуну Аман Иса Аскар мындай деди. Шинжанга нишандуу жардам берүү техник кызматкерлери ар дайым айдоого барып колмо-кол жетекчилик кылат. Жаңы сорт жетиштирүүдөн кайра дарт курт зыянынын алдын алууга чейин бизге илимий өстүрүүнү бүт барыштуу үйрөттү. Азыр кала эмпери ылаң азайып көп мөмө берип түшүм мөлчөрү туруктуу болду. Бейжин шаарынын Шинжанга нишандуу жардам берүү Хотен колбашчылык ордунун жардамында Каракаш ооданы кала эмпери өстүрүү жалаң болуу, түшүм мөлчөрү туруктуу болбоо кыйын маселелерин өнүмдүү чечип эле калбай, дагы асыл сорт тандап жетиштирүү, майса жетиштирүү көбөйтүү, өлчөмдөштүрүү бейүү, үзүп терүү иш кошуу, ич сыртына сатуу бир тулкулашкан толук кесип челесин секин-секин курду. Быйыл Каракаш ооданынын кала эмпери жалып түшүм мөлчөрү божомол менен 12500 тоннага жетип, түшүм наркы 135 миллион йондон ашуусунан үмүт бар. Бейжин шаарынын Шинжанга нишандуу жардам берген кадры Каракаш оодандык айыл чарбайлык иштек идарасынын орун басары идара башчысы Дуң Ичүн мындай деди. Асыл сорт тандап жетиштирүү, техниканы жайылтуу кызматын сызыл кулаш жайдырып, дыйкан түтүндөрдүн өстүрүү курусун кулаш жайдырууну дайымдуулаштырып уюмдайбыз. Ошону менен бирге жергиликтин айыл чарба баштаа карханалар менен биргелешип аракетке келип, түшүм сатуу, чиркештирүү кыскалыгын толуктайбыз.
0: 8-нчи айдын 7-нчи күнү Абдонун райондук өнөр жайды санарып, акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүү аймак облас сапары жана жасанды акыл жөндөм кубат берекети жаңыча өнөр жайлаштыруу ишкерлик сапары кыймылы Үрүмчү шаарында козготулду. Нак майданда Абдонун райондук өнөр жай санарып, акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүү тейлөө өрүшү 1-0 жарыялады. Эми станциябыз кабарчысы Жаңиңдин кабарынан угасыздар. Билүүгө караганда автоном райондук өнөр жайды санарып, акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүү тейлөө өрүшү 1-0 негизинен көлөмдөн жогорку өнөр жай карканаларынын санарып, акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүү тейлөөсүн башкарууга колдонууга таянч болуп, өнөр жай санарып акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүү жеңил салмактуулаштыруу, төмөн өздүк нарк, оңой орундаштырууга боло турган санарып акыл жөндөмдөшкөн түшүм менен камдап, саясат үгүтүү, маалыматтан чогуу баарлануу, байлык септөө, камдоо, ажатты чиркештирүү, берекетин баалоо, жүргүзүү үсүн күзөтүп өлчөө сыяктуу кызматтарды кулаш жайдырып, өнөр жай карханаларынын санарып акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүү өлчөмүн төмөндөтүүсүнө жардам берет. Шинжаң түздүү металл өнөр жай тобу чектүү жооптуулук шериктигинин баш директорунун жардамчысы, маалымат борборунун мудуру Яң Вэй, шериктик бул өрүштөн иштиктүү пайдаланып, кенди санарып акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүүнү кулаш жайдыра турганын билдирип мындай деди. Бул тейлөө өрүшү абдан жакшы. Санарып тештирүүнү жылыштатуу кызматтын кулаш жайдырууга пайдалуу болуп, биздин бүт тобубуздагы баардык орундардын санарып тешүү курбатын баалоосун ишке ашырат. Дагы бир жагынан туурасын көздөй салыштырып карасак, ал илимий системалуу. Кыймыл Нак майданында автоном райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назараты автоном райондун 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги маалыматташтыруу жана өнөр жайлаштыруусун тереңдей жоролуштуруп өнүктүрүү жоспору жана өнөр жайды санарып акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүүгө байланыштуу саясатты чечмелеп түшүндүрдү. 3 керкана санар бакыл жөнөмдөштүрүп өзгөртүү тажрыйбасы менен

0: Берекетин тааныштырды. Кейин карымда бул жолку кыймылдагы бүт Шинжаңдын Аргас аймак Оглас шаарларына барып, санарып акыл жөндөмдөштүрүүнү тордо баалап мүнөздөп өкүм чыгаруу менен тордон тышкары тереңдей текшерип изилдөөнү өз ара бириктирүү ыңгай аркылуу бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги өнөр жай карканаларын санарып акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүү арымын бачымдатууга жетектеди. Үрүмчү шаарынын орун басар шаар башчысы Шанлин бул жолку кыймылды оңут деп билип, үрүмчүдөгү түрдүү карканаларда жасанды акыл жөндөмдү өнүктүрүү жаңы оңутун бекем кармоого жетектеп, баштаак даражалуу жана алдыңкы даражалуу акыл жөндөмдүү завутту курууга кол жеткирип, ошону менен бирге эсептөө курбаты байлыгын бүрөнчөй жоспорлоп, эсептөө курбаты, эсептөө ыкмасы, сандуу маалыматты бир туркулаштыруу кубат берекети жасоочулугун өнүктүрүүнү түртмөктөй турганын тааныштырып, мындай деди. Тейлөө байлык көлмөсүн уюмдаштырып, тип өзгөртүү боюнча кеңеш берүү тейлөө жолун курабыз. Жөрөлгөлүү өнөр жай карканалары санарып тештирип өзгөртүүсүн бачымдатууну түртмөктөп, санарып техникасы карканасы менен жасоочулукту тереңдетип жоролуштурууну колдоп, бүт Шинжаң экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөөнү жаңы аракет энергиясы менен камдайбыз.
1: 8 айдын 6-чы күнү Кутубей ооданынын 750 киловолттук Фоңя линиясы жумушуна ак майданында Шинжаңдын ашагын жогору чыңалуудагы негизги тору туңгуш жолу 750 киловолттук бирикме изолятор электрлүү алмаштыруу жумушун жеңиштүү бүтүрүп, Шинжаңдын 750 киловолттук электр жумушу техника бөскөлүгүн толуктады. Эми станциябыз кабарчысы Ян Жунун кабарын угасыздар. Узун тамбери Шинжаң 750 киловолттук электр тору сым жолу бирикме изолятору кемтигин орундаштырганда тек гана электрди токтотуп алмаштыруу, жүк чеги, электр токтоп калуу көзөнөк мезгили чектемесине учурап, бир жактылуу кылуу өнүмүнө чоң таасири көрсөтөт эле. Шинжаң өзгөрмө электр жеткирүү чектүү шериктиги үрүмчү жүргүзүүнү текшерүү бөлүмчү шериктиги техника негизги башкаруучусу Хахуйжин бул жолку жумушка шериктик изилдеп ачып буйрутуп жасаган бүт жүрүштү изолятор шаймарын колдонуп, электр жумуш кубун зор даражада төмөндөтүп электрди токтотпой жумуш иштөөнү ишке ашырганын тааныштырып мындай деди. Биз титан бирикме кыскыч, ичке темир буйрутуп жасатып, ашаан күжүрлүктөгү изолятору түркүгүн септеп, молекула полиэтилен изолятордун коргоо арканын жана 6 сымдуу айрым өткөрмө сымды коргоо илгичин иштетип, нак майдан жабдуулардын коопсуздугуна чыныгы кепилди кылдык. Жашыран кообун бир жансыл кылуу берекетин жогорулатуу үчүн бул жолку жумушту жаңылык жаратууга учкучсуз учак септеп электрлүү чыгып түшүү жабдуусу шоферин жумуш үлгүсүн колдонуп бийикте жумуш иштеген жумушчулардын электр чыгып түшүү жабдуусуна олтуруп 1 минутто эле 60 метр бийикке тике жетип барат.

0: Şincan Özgürüm Elektrik Etkürü Çektü Şeriktigi Ürümçü Cürügüzü Tekşeri Bölümçü Şeriktigi Elektribanın Başçısı Maşa Oyun Bulcolku Cumuştun Cengişli Ulaş Cahildirilusu Göçürgülü Oloturgan Cahildikalı Oloturgan Elektri Toktot Boy Gemtigin Coyu Ölçüm Düşkün Cumuştu Olbu Orun Kalıp Taştırganı Bildirip Bunday Dedi Негизги тордун жашырын көбүн бачым бир жактуулу жана чукулабалга тең тайлаштыруу курбатын өстүрдүк. Болу Шинжан электр тордун ашаан жогору чыңалууда электр жумуш акыл жөндөмдү жогору берекеттүү тип өзгөртүүнү баштагандан дарек берет. Биз кийин 750 кВт алмаштыруу биркме изолятору жумушун жайылтып, колдонууга ушул түрдүү арганы колдонобуз.
1: Жакында Шинжан нефит талаасы Алтай Жеменей 800 000 кВт шамал күн нуру аркылуу электр таратуу түрү расмий иштетүүгө киришип электр таратты. Бул түрү Шинжан нефит талаасынын карамайдан чыгып түндүк Шинжанга бет алып орундаштырган туңгуч бөтөн жердеги жаңы энергия белги курулушу болуп, райондун таза энергия кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө улаандуу жашыл аракет энергиясын кошот. Шинжан нефит талаасынын чек аттап орундаштырган жаңы энергия саласындагы озуу мүнөздүү курулуш катары Жеминей 800 000 кВт шамал күн нуру аркылуу электр таратуу түрү иштирдүү кесип рекордун жаңылады. Шинжан нефит талаасындагы туңгуч шамал энергиясы аркылуу электр тараткан универсал жаңы энергия курулушу. Шинжан нефит талаасынын туңгуч бөтөн жерден орун алып курган жаңы энергия түрү. Жунго нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги Шинжан районунда туңгуч чукул абалга тең тайлаштыруу электр таратуу курбатына ээ шамал электр курулушун өз ичине алат. Шинжан нефит талаасы жаңы энергия иштери бөлүмүнүн биринчи даражалуу инженери Жаң Чао төргө жалпы 2 миллиард 400 миллион юан каржы салуу божомолдонуп, шамал электр кошулган фотоволт бир толкулуу шайкештүү ачып өнүктүрүү үлгүсүн колдонгонун тааныштырып мындай деди. 600 000 кВт шамал электр жана 200 000 кВт фотоволтту өз ичине алат. 80 жүрүш 7.15 мегаватт шамал электр парасы. 61 фотоволт матрица 1-220 кВт чыңалуусун арттыруу чогултуу пунктин телеге элештирип куруп, шамал күн нурун бир толкулуу жыйноо жана өз ара толуктоо биргелешип тескөөнү ишке ашырабыз. Түр курулуп бүткөндөн кийин жылдык орточо тараткан электр мөлчөрү 1 миллиард 640 миллион кВт саатка жетип, ар жылы үнөмдөөгө боло турган өлчөмдүү көмүр 492 000 тонна болот. Түр орун алып өндүрүшкө киришкенден кийин Алтай аймагынын жаңы энергия жабдуу жасоочулугу, курулуш куруу, жүргүзүп асыруу, тейлөө сыяктуу жогорку төмөнкү агым кесибин чогуу өнүктүрүп, таза энергиянын кесип келесин узартып, кесип экологиясын кемелдендирип, жергиликтен шамал күн нуру энергиясы гүлдөнгөн, кесиби жалчыган экологиясы жакшы жашыл өнүгүү түзүлүшүн курууга өбөлгө болот.
0: Учурда автоном райондун жер жерлери бир түркүм чөйрө коргоо түрлөрүн башым куруп кыскалыктарды толуктап алсыз түрлөрдү күчөтүп, экология чөйрөнү жөнгө салуу курбатын сызыл жогорулатып, Шинжандын асманын сайын көк тоо, сан сайын жашыл, суу сан сайын тунук болуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Эми станциябыздын Нурсал кабарына көңүл буруңуздар. Учурда Манас ооданына жайгашкан Шинжан жарын байлык жарынагы тизгинделген чектүү шериктигинин электролизделген алюмин тиканс керексиз газды тереңде жөнгө салуу түрү башым курулууда. Быйыл карахана 60 миллион юан каржы салып, электролизделген алюмин тиканс керексиз газдын тереңде жөнгө салуу, көмүрдү отун кылган печ, бүт барышында ашаан төмөнчөктө булганма кое берүү, чаң тузонду тазалоо шайманын жайгаштырууну кылдаштыруудан турган 3 түрдү жолго коюп, болжолу менен 8-нчи айдын этегинде курулуп иштетүүгө киришүүсү күтүлүүдө. Шериктиктин орун басары баш директору Чилиен Чың мындай деди. Түр бүткөндөн кийин чаң тузондорду жыюу салыштырмасы 98% жогору болуп, жумуш орундагы чаң тузондун коюулук даражасы ар куб метринеке 10 миллиграммга төмөндөгөн. Шериктик түрдүн орун алып иштетүүгө киришүү кызматын жогору өлчөмдү бүтүрүп, электролизделген алюмин кесибин жашыл төмөн көмүртектүү үлгүлүү кархананы бүтүн күчү менен жаратты. Учурда Манас ооданы 18 Кооз, көк асман түрүн туруктуу кадамда жылыштатып, жалпы 287 миллион юан чамасында каржы салып, булганды газдын кое берилүүсүн башатынан катаан тизгиндеп, булганды зат сакталбаларын азайтып, атмосферанын булгануусунун урсал жөнгө салуу берекетин сызыл тереңдештирди. Санжы областтык экология чөйрө идарасы, Манас оодандык бөлүмчү идарасы партугруппасынын мүчөсү Ван Шүйбо.

0: жылы бир жаңсылгылган өнөр жай булганды суулары 8 миллион куб метрден 10 миллион куб метрге жакындап, жергиликтүү көмүр химия өнөр жай кесибинин сызыл өнүгүүсүн мыкты экология камсыздоосу менен камдады. Түрдү куруучу жак Шинжаң Шуйфа Рюншин булганды сууларды бир жактылгулуу Элим техника чектүү шериктигинин орун басар баш директору Ян Хао мындай деп тааныштырды. Өлчөмгө жеткен кайра өндүрүлгөн сууну өнөр жай өндүрүшүнө иштеткели болот. Калган кою фаза суусун бууландыруу жумуш баскычы аркылуу өнөр жайда кайра иштетүүгө ылайык келүүчү сапаттагы тузду айырып алып, булганды чыгарбоо, суу байлыгынан айланма пайдаланууну чыныгы ишке ашырды. Жакында Чөйчөк шаарынан ашканадан чыккан таштандыларды байлыкташтырып пайдалануу айланма экономикада үлгү көрсөтүү бакча курулуш түрүнө расмий жумуш башталды. Түрүгө 80 миллион юан каржы салынган. Алдыңкы деңгээлдеги зыянсыздаштырып, байлыкташтырып биржансылгылуу технологиясы аркылуу жабыркалкактуу айланма экономика кесипчелесин курат. Корулуп бүткөндөн кийин жылына биржансылгылуучу ашкана таштандысы 36500 тоннага, жылына өндүрүлө турган белоктуу тоют материалы 7300 тоннага, биоорганик семирткич материалы 18000 тоннага жетет. Түрдү куруучу жак Шинжаң, Цыхуй Чөйрө, Илим Техниканы өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш директору Лигу Шичон мындай деди. Жөрөлгөлүү таштанды толтуруп, биржансылгылуу үлгүсүнүн кептешинде озуу жасап, ашкана таштандыларын бүт барыштуу зыянсыздаштыруу, чары тараптуу байлыкташтыруу, бүт желелүү айландырып пайдаланууну ишке ашырып, булганбаган булганды чыгарбаган жогору өлчөмдүк чөйрө коргоо боюнча жөнгө салуу талабына чыныгы жетти.
1: Мамлекетибиздин эң узун ички кургактык дарыясы Тарым дарыясына 27-нчи жолу экологиялык суу баштоонун экинчи баскычы жакында башталды. 2000-жылдан баштап Шинжаң уюмдаштырып жолго койгон Тарым дарыясынын төмөнкү агынына экологиялык суу баштоо жалпы 10 миллиард 700 миллион куб метрге жетип, уландуу экологиялык суу баштоо Тарым дарыясынын төмөнкү агынын дагы жашыл коридор экология жетишкендиктерин өнүмдүү бекемдеди. Эми кабардан угуңуздар. 8-нчи айдын 6-нчы күнү Эллихтам өстөңүнүн башындагы электрондук тосмо акырын көтөрүлүп, Тарым дарыясынын эң узун кайнар агымы Жеркен дарыясынын суусу оргучтап агып түштү. Суу агыны жол бою узарып 350 километрден ашып Хотен дарыясына кошулгандан кийин эң акырында Тарым дарыясы негизги агынына куюлду. Тарым дарыя алабын башкаруу идарасы суу мөлчөрүн орундаштыруу башкаруу башкармасынын 3-чү даражалуу мудур мүчөсү Ваң Ифиң быйыл Тарым дарыясы негизги агынынын төмөнкү агынына экологиялык суудан 330 миллион куб метр баштоону пландаганын, Торок токоюнун экологиясына суу толуктоону негиздүү суу кайнары менен камдай турганын тааныштырып мындай деди. Керген суу мезгилиндеги сел суусу тегинен бир түрдүү баалоо суу байлыгы. Биздин торокторго сел суусун баштап суу толуктообуз негиздүү какыр чөл жана Торок токоюн негиз кылат. Дайра алабыбыздын жаратылыштык селди сактоо району саналат. Жакшы болгон сел суусун байлыкташтырып пайдалануу шартына ээ. Негизги дарыя жолуна экологиялык суу толуктагандан башка Жеркен дарыясы алабы дагы алабаттап экологиялык суу толуктоону баштады. 5 жыл суу толуктоо аркылуу илгери дарыя какшып тилкелүү кураган Каракөл Торок токою бүгүнкү күндө жашоо күчүн кайта тутандырды. Тарым дарыя алабы Жеркен дарыясы суу иштерин башкаруу борборунун мудуру Адылжан Нурмамет мындай деди. Быйыл алабаттап 30 миллион куб метр суу орундаштырууну пландадык. Йоңан тосмосунун түндүк суу сактагычынан тосмону ачып суу кое берип, 5-6 күндө суу Каракөл Торок токою районуна жетет. Азырга чейин Шинжаң уюмдаштырып жолго койгон Тарым дарыясынын төмөнкү агынына экология суу баштоо боюнча жалпы агызган экологиялык суу мөлчөрү 10 миллиард 700 миллион куб метрге жетти. 2025 жылы Тарым дарыясынын бүт алабына толуктаган экологиялык суу мөлчөрү болжол менен 3 миллиард 903 миллион куб метр болуп, сугарган жаратылыштык Торок токою аянты 5 миллион 460 миң мого жетип, экологиялык суу баштоонун таасир көрсөткөн аянты 8 миллион 260 миң мого жетти. Суу байлыгын төп орундаштыруу, какшып кеткен тороктордун тамыр системасын жашоо күчүнө кайта ээ кылып, жоголоюн деген чегинген шалба кайтадан толкун нурун көрсөтүп, чөл жээгиндеги экологиялык тосмо күн сайын бекемделип эле калбай, дагда зарылы Тарым дарыясынан ири буйру кеткен 1000 чакырымдык жашыл жашоо тамырын чыйралтты. Жунго Илимдер Академиясы Шинжаң экология жана жогорапия изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү Лин Хонбо мындай деди. Көп жолу аз мөлчөрдө баштаганда Торок токоюнун экологиясын оңдоого ансайын ылайык келет. Көп жолу аз мөлчөрдө баштаганда ансайын көп экологиялык сууну жер астында сактоону илгери сүрүп, жер астынан экология суу банкесин тургузуп, какыр чөл жана жээктеги токойду ансайын узак мезгил улантуу камдай алат.
0: 8-нчи айдын 7-нчи күнү түштөн мурда 5-нчи кезектүү Шинжаң

0: Su İşleri İlim Teknika Gürgüz Mesajına Şincan Su İşleri İlim Teknikasında Canalık Çıratı Önüktürü Almaştırı Cihini Şincan El Aralık Cihin Gürgüzme Borborunda Ötkörüldü. Hem istansiyamız kabartısı Yağıncuğunun kabarından okumuzdar. Bu gezekte gürgüzmeni Şincan Su İşleri İlimi Kovumu, Şincan Karız Ezildöy Kovumu, Şincan Su İşleri Kesip Kovumu birgeleşip baş bolup ötkörgön. Sanaripti Su İşleri menen Şincandın balıktuğu, Jibek Jolunda Ortok Jeňişke Jetip Önügünü Plandoonu Negizgi Tema Kılgan Bolup 2 gün ötkörülöt. 400'ge juuk Su İşleri Ataktuu Karahanalar Gürgüzmege Katışıp, Gürgüzmelegin Su İşleri Jabdulara Sıyaktuu Gürgüzme Buyumdarı Jana Aklı Direktuu Su İşleri, Su İşleri Malumat Taştıruu, Su Önemdip Sugattuu Sıyaktuu Büt Kesip Salasındakı Teknologiya Teknikalara 2000 Türden Aşıp, Şinjan, Altırgay Büt Mamlekettin Su İşleri Kesibindeki Teknika Jetişkendiklerin Jan Jaktuluu Köp Turgudan Gürgüzmelödü. Hubei İLİ'nin İlim Teknika Jarnak Çektü Şeriktiğinin baş direktörü Jan Pu kabarçıga. Şeriktik Şinjandaki ondan aşuğun su işleri türü boyunca uzun mezgildi kızmattaşuğu alıp arganın. Bolcolku görgüzmögü jağıdan izilde bönüktürgen turak tuagımın ayındakı göbükçe su dengelin esepte geç. Su saktagıç su elektri stansiyasını akıl jöndömde kıdırıp tekşeru kul temresi yatu tüşümdördü alıp gelgenin. Görgüzmüde terengdeyi kızmattaşuğu unutun izdü ümütü barakerin aytıp mınday dedi. Elimi ezildi oorundardagı jogoru okuu jaylar menen Şinjandın keybir rayondorunun özgöçölügü, kilimat, su, çöyrü, gidrologiya özgöçölügüne karata belgilengen tüyün boyunca ezildi bönüktürüp alıp arıp, Şinjanga karatılgan önümdüü çechüü dolboorun çıgarıp, Şinjanda jakşılap koldoonunu ümit kılabız. Bir wagtta ötkörülgön Şinjan Su İşleri İlim Teknikasında jaňylyk jaratuu önüktürüü almaştyruu jıyınında Mamlekett içindeki ataktuu su işleri adistleri, su işleri ilimi ezildi oorundarı mektepleri jana kesip ökildörü, koom, göğüm burgan jogoru berekettü su önümdü, adam menen su şaykeşü, akıl direktü su işleri siyattuu göy-göylü temaları jönündü terengdeyi talkuulap pikir almaştırdı. Şinjan su işleri ilimi koomunun oorunbasar geňeş başçısı İlham İmam, bul jolku görgüzme talkuulu, türü tanıştıruu, kamdoo ajatta çirkeştiruu, jetişkendiklerde aylandıruu sıyaktuu köp kaynaarlıu jöndömcü kuruluşup, su işleri bütkesip çelesi baylığını tutaştırıp, Şinjandın su işlerinin jogoru sapatta önögüsün güçtüü ilim teknika tiregi menen kamdaganın bildirip mınday dedi. Şinjandın kenen su işleri kuruluş pazarın takançıktap tüştük tündük Şinjandın Sugat rayonunu özgörtüü, şahar ayıldı su menen kamdoo, su ekologiyasını jöngü saluu sıyaktuu jergiliktin ajatına kadalıp, büyük mamleketteki jabdu zavottoru, ilimi ezildi oorundar jana kuruluşka teylöö jürgüzüü soodagerler menen birleşip, kamdoo ajatta çirkeştiruu atayır rayonun kurup, türü boyunca satıp aluu, teknikanın darajasını östürüü ajatın töpseptep, Şinjandın su işlerinin jogoru sapatta önügüsüne teylöö jürgüzüp turgan jergiliktüü kesip almaştyruu örüşü jaratıldı.
1: Keçü, 8-nji aýdan 8-nji günü bolsa, mamleketimizden 18-nji jalpy el dene çyňaltyw günü. Büt Şinjanga nazar salganda şäherden aýyl gyşdaklarga çeýin jalpy el dene çyňaltyw düşünigi kişiler köňülünden tereň oran alyp, arlut halky eşik aldynda ele dene raket dene çyňaltyw kyzygynan oňtoylu baýarlanyp, goz durmuşyna tüz goşdy. Emi kabardan ugunuzdar. 8-nji aýdan 8-nji günü düşdi murda 2026-njy ýyldaky awtonom rayondun jalpy el dene çyňaltyw günü başdoo azemi Sanjy dene tarbiýa sarayynda ötkörüldi. Başdoo azeminde tartymdyw jalpy el dene çyňaltyw görgözmesi jana ýant biye görgözme oýundary ireti menen maýdanga çygyp, teň arymda gulaş jaýdyrylgan jalpy jyrgalçylykdyw elge narp jetkirüü teýlösi dagy köpdigin şäher turgundaryň gatyşyga eliktirdi. Sanjy şäherinin turgunu Duşulen mynday dedi. Jalpy eldin den soolugy üçin sözsüz tartymdyw bileýbiz. Men dagy abyşkan menen bilip jatganyma bir gança jyl boldy. Al dagy aýabay kuwanyp durat. Bilige garaganda byl jalpy el dene çyňaltyw günü jeleliş kymyldarynda jarık tüýündör ar tartynan görsetilip, bütkül 8-nji aýda tutaştyrat eken. Sanjy Hoýzy awtonom oblastyk madaniýat dene tarbiýa radio televiziýa jana sayahat idarasynyň orun basar idara başçysy Sao Chi Hu artynda dagy an sayın köp eldik jarışlar Sanjy oblastynyň jer jerlerinde guyruglaş gulaş jaýdyryla turganyn tanıştyryp mynday dedi. 8-nji aýda 20 türden aşuw eldik dene tarbiýa jarışlaryn çordondu gulaş jaýdyrabyz. Mynda Ayant biye jarışy dagy 3 çoŋ topka gatyşdyw birleşme jarış bar. Dagy keýbir jarışlardy girgizdik. Kartaňdar orta jaşdyklar, jaşlar bardyk karapaýym elde negizgi keýipker gatary jalpy betkeýe gatyşyw mümkindigine ýygylabyz. Байылтан бери автоном районубуз эл жактырып уга турган, көрө турган дене тарбия жарыштарын дайымдуу улаштырып өткөрүп, Арлут калкы эшик алдында эле жарышка катышты. Бул жайда 2026 делдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы жалындуу өткөрүлүп, 14 аймак облас, шаар жана Биңтуан команда уюмдаштырып жарышка катышып, 56 майдан жарыш 2 айдан ашуун уланып, нак майданга эликтирген көрөрмөн жалпы 330 миң адам ирээттен ашып, көптөгөн сырттан келген саякатчылар дагы Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынан кооз Шинжаңды сүйүп калды. Бейжиндик саякатчы Вэй Тау мындай деди: «Баятан көрдүм, эле командасы сөзсүз жарайт, бар дегидей жаш, бойлору бийик жандуу экен. Кулжа шаарына биринчи жолу келип эле сүйүп калдым, келечекте эле да конуштанам». Бүгүнкү күндө токтоосуз молугуп жакшыртылган жалпы элдин дене такшалтуу жабдуулары системасынын шарапатында Арлут калкы эшик алдында эле оңтойлуу дене такшалталып, дене аракет кубанычына балкуу арман реалдыкка айланды. 2025 жыл этегине чейин Шинжаңдагы дене тарбия майданы жалпы саны 94900 жетип, орточо киши башына туура келчү дене тарбия аянты туңгуш жолу 3 чарчы метрден ашып, 15 минуттук дене такшалтуу тегереги токтоосуз кылдашты. Байылтан бери автоном районубуз жана Биңтуанда жалпы 146 дене тарбия майдан сарайы аксыз же төмөн акылуу ачып жиберилип, миңден ашуун орто баштагыч мектептердин дене тарбия майданы майрам мисалуу күндөрдө жаштар өспүрүмдөргө жана тургундарга ачылып жиберилип, дене такшалтуу мейкиндигинин мөлчөрүн арттыруу камдоосун берекеттүү кеңиртти. Кийинки арымда Шинжаң Жоңхуа улуту ортак толку таанымын бекем уютунун негизгелерине агылып, жалпы элдин дене такшалтуу жабдуулары курулушу салынмасын сызыл ашырып, калктын маданият дене тарбия кыймылын өнүктүрүүнү колдоп, Арлут калкын дене аракет кылуу барышында саламаттыктан баарландырат. Автоном райондук дене тарбия идарасы элдик дене тарбия башкармасынын башчысы Шүэлей мындай деди: «Элге нар жеткирүү боюнча сапатын жогору көтөрүү аракетин тереңдештирип, дене тарбия кошулган маданият саякатты тереңдей жоролуштурууну түртмөктөп, Арлут калкын чыныгы түрдө талаага чыгып барууга майдан болуу, жетектөөгө киши болуу, көрүүгө жарыш болууга ээ кылып, Соо Шинжаң дене тарбияда күчтүү район куруу үчүн журтчулук негизин бекемдейбиз».
0: Урматтуу угармандар, 2026 делдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын жабылуу аземи жана жалпы чечүүчү жарышы бүгүн 8-нчи айдын 9-нчу күнү Өрүмчү Олимпик дене тарбия борбору Унурсал дене тарбия майданында өтөт. Шинжаң жандоочу телевизиясы саат 20:00 15 мүнөт өткөндө түз баяндан жалпы чечүүчү жарышты көрсөтөт. Шинжаң дене тарбия ден соолук каналы, борбордук телевизия баш станциясы дене тарбия жаңы маалымат аралжылары абонтор терминалы, Слушатин абонтор терминалы сыяктуу жаңы маалымат аралжылары өрүштөрү саат 19:30 мүнөттө бүт барышын түз баянда таратат. Назар буруңуздар.
1: Тоңчуң саякаты жарыялаган 2026 жайкы каникул мезгилиндеги ата-бала саякат бет алышы докладында көрсөтүлүшүнчө, 8-нчи айдын 5-нчи күнүнө чейин Шинжаң ата-бала эс алуу түшүмдөрүнө алдын заказ берүү кызуулугу окшош мезгилдегиге салыштырганда 78% өскөн. Эми кабардан угасыздар.
0: Бул жайкы каникулда Шинжаң байыркы экология бакчасы Акалтеке базасы алып чыккан өзгөчө изилдеп үйрөнүү даака кылуу кыймылы окуучулар менен ата-энелердин жактыруусуна ээ болду. Бул жерде балдар ирээти менен киримнийлешкен бактара, Тоорокто коюу, жылкы маданият ажайыпканасы сыяктуу жерлерге барып даака кылып, тамга бастырып, саякаттап көрүүнү чөкмөгөн кайдакы кызыктуу сабакка айландырган. Черчен ооданынын окуучусу Нафиса Османжанга барчыга мындай деди: «Өз ара таасирлешүүгө болуп абдан кызыктуу экен. Биз дагы суроого талашып жооп берип бүттүштөн мурунку убактыбыз кубаныч ичинде өттү». Шинжаң байыркы экология бакчасы Акалтеке базасы маданият көрүк районун жүргүзүү бөлүмүнүн директору Чоули көрүк район көптүрдүү ата-бала эс алуу түшүмдөрүн алып чыгып, кырдарлар агымын көрүнүктүү артууга баштаганын тааныштырып мындай деди: «Жайкы каникул мезгилинде атайын изилдеп үйрөнүү бир күндүк саякат, эки күндүк саякат алып чыгып, жылкы минүү, жылкыга жем берүү сыяктуу төрлөрдү сезинишет. Сабак мазмунуна шай саякаттоо быйылкы жайкы каникул мезгилиндеги ата-бала саякаты менен изилдеп үйрөнүү базарындагы эң чоң жаңы стилге айланып, Шинжаң 10 чоң кызыктуу нишандуу жери боюнча 2-нчи орунда турган. Манда 10 күн 9 кечке бугда кошулган канас, коом кошулган нарат, кошулган май тоо кучары кошулган турпан классик ата-бала саякат линия жолуна алдын заказ берүү кызуулугу сызыл арткан. Шанхайлык окуучу Юан Ичхао турпанга келип изилдеп үйрөнүү кыймылына катышып көп олжуго ээ болгон. Ал мындай деди: «Биз жүзүм үзүп терүүнү үйрөндү. Китептеги сүрөт көрүнүшү заматта көз алдыбыздагы чыныгы көрүнүшкө айланып, мен ан сайын тике объективдүү үйрөнүп, ан сайын ичке ээрлей билип алдым. Тоңчон саякат өрүшү сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, бул жайкы каникулдо Өрүмчү, Иле, Алтай, Кашкар сыяктуу жерлерге учкан атабала учак билетине алдын заказ берүү окшош мезгилдекиге салыштырганда артуу даражасы 40% ашкан. Статистикага караганда атабала үйдөкүлөр менен орточо Шинжаңда турган күнү 7 күндөн ашып, өткөн жылдардакыга салыштырганда 1.2 күн арткан.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 1-чи айдан 7-чи айга чейин Шинжаң темир жолунун жүк ташымал мөлчөрү байсалдуу жогорулап, жүк жөнөтүү мөлчөрү 145 миллион тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 3.9% артты. 7-чи айдын 31-чи күнү бир күндүк жүктөө мөлчөрү 13 000 вагондук чоң өткөлдөн өтүп, 13 007 вагонго жетип, тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты.
0: Алдыңкы 7 айда бактуу чек ара оозу жалпы камсыздаган чекарадан кирип чыккандар 156 000 адам ирет. Аптоуна 72 000 аптоуна рейд болуп, окшош мезгилге салыштырганда айрым-айрым 62.33% жана 62.69% артты. Манда 7-чи айда камсыздаган чек арадан кирип чыккандар 30 000 адам рейд болуп, чек ара оозунун 1 айлык тамоюнадан өткөн кишилер агым мөлчөрүнүн рекордун жаңылады.
1: 16-чы кезектүү Шинжаң, Кашкар, Орто Азия, Түштүк Азия товар жарманкесі 8-чи айдын 14-чү күнүнөн 18-чү күнүнө чейин өткөрүлөт. Бул кезектүү көргөзмөдө туңгуш жолу, кош коногу ээси тургузулуп, Өзбекстанда негизги коногу ээси мамлекет, Гуандун өлкөсүнүн негизги коногу ээси өлкөсү кылып сунушталды. Көргөзмөдөгү үч жон көргөзмө сарайынын жалпы көргөзмө аянты 46 000 чарчы метрден ашып, 1011 сапаттуу керкана чордондуу жарык көрөт.
0: Жакында Шинжаң өкүлдөр командасы туңгуч кезектүү мамлекеттик жаштар өспүрүмдөр жасанды акыл жөндөм жарышы мамлекеттик чечүүчү жарышында бейнеси көздүн жоосун алып, ардак менен кайтты. Биринчи даражалуу сыйлыктан жалпы 5 түрү, экинчи даражалуу сыйлыктан 14 түрү, үчүнчү даражалуу сыйлыктан 33 түрү, чыгаан сыйлыктан 21 түрдү колго келтирип, Шинжаң жаштар өспүрүмдөрүнүн илим техникада жаңылык жаратуу тарбиясында мол жетишкендиктерди көрсөттү.
1: Азыр Шинжаңда Ачоо Кашкар мектеп району түрүнүн биринчи мезгилдик курулуш жыйынтыктоо баскычына кирип, 8-чи айдын 13-чү күнү курулуштун толук бүтүүсү күтүлүүдө. Шинжаңда Ачоо Кашкар мектеп району Кашкар шаары Шенжин Кашкар чоң жолунун түштүк жагына жайгашкан болуп, бүт тулкусун 3 мезгилге бөлүп салган. Бүткөндөн кийин 20 000 окуучуну сыйдырып окуталат. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык. Температура 21-ден 32 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык. Температура 14-ден 30 Цельсий 2 градуска чейин ысык. Чыгыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Чөйчөктө күн ачык. Температура 16-дан 34 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 18-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн ачык. Температура 17-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык. Температура 23-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн ачык. Температура 17-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык. Температура 16-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда азыраак жаан жаап, артынан ачылат. Температура 20-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу. Температура 23-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Турпанда күн ачык. Температура 30-дан 43 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада күн ачык. Температура 25-дөн 37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 24-дөн 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн бүркөлүп, азыраак жаан жаайт. Температура 22-дөн 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн бүркөлүп, азыраак жаан жаайт. Температура 22-дөн 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 25-дөн 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөкү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Роза Кызайбек, Мамбет Турдапыш, дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш, бакылоочу Бегимат Ахмат, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу тилинин ырларынан угасыздар.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарычуусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026 жылы 8-айдын 9-күнү күнгө жекшембе.

бир үздүл анта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Мамлекеттик чоң эмчилиги дарыгерлиги идарасы, мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети, мамлекеттик өнүгүү ысылаат комитети сыяктуу 11 тармак жакында бирдикте дарылоо саламаттык сактоо негизин күчөйтүү курулушу чоң эмчилиги дарыгерлиги аракет долбоорун басып таратты. Мындагы максат негизги катмардын чоң эмчилиги дарыгерли тейлөөсү менен камдоосун күчөйтүп, элдин чоң эмчилигин көрүү жөндөмү жана ээ болуу сезимин жогорулатуу. Долбоордо тейлөө торун озоттоштуруу, толумдуулаштыруу аракети, тейлөө жөндөмүнүн сапатын өстүрүп өнүмүн арттыруу аракети, негизги катмар ишмерлеринин сыйымдуулугун кеңейтип, озоттордун жетиштирүү аракети сыяктуу 7 конкрет аракет жалпы 25 түрдү түйүндү милдет ортого коюлду. Долбоордо мындай айкындаштырылды. 2030 жылга барганда назарын бар киши чоң эмчилиги дарыгерлиги тейлөөсүнүн баарлануу нишанын иш жүзүнө ашырууга чордондоштуруп, тургундардын 15 мүнөттө эң жакын дарылоо тейлөө түйүнүнө жетип барып, чоң эмчилиги дарыгерлиги тейлөөсүнө ээ болуусуна чымыркануу. Одан даражалуу чоң эмчилиги доктурканаларынын дарылоо тейлөө жөндөмү, негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо аппараттарынын чоң эмчилиги дарыгерлиги тейлөө жөндөмү, негизги катмар чоң эмчилиги дарыгерлик кызматчыларын септөө, негизги катмарда чоң эмчилигине шай келе турган техникаларды жалпылаштырып колдонуу, негизги катмарда чоң эмчилиги дарыгерлигинин саламаттык маданиятын жалпылаштыруу, кеңейтүү, сапатын өстүрүп даражасын жогору көтөрүүнү түйүндү иш жүзүнө ашыруу керек.

Элдин даарлануу акы тапшыруудагы кыйын, кайгырган, чукул күткөн иштерине үрүлүп Шинжаң медицина даашөөсү карамындагы 5-чи доктурхана жакында шыбыр сөз. ЖФУ БАУ даарлануу камсыздоосунда бир чаар дарек аркылуу чыгашылуу элген тойлу тейлөөсүн чыныгы жолго коюп, санарып тешкен сылат аркылуу көзүнөктө катарда туруу узун болуу, эсеп бууш тартиби татаал болуу сыяктуу даарлануудагы бөгөт түйүндөрдү чечти. Бир чаар дарек аркылуу чыгашылуу дегенибиз мамлекет боюнча бирдикке келген даарлануу камсыздоосу учурунун даарлануу камсыздоосу чаар дареги аркылуу саламаттыгын текшерүү жөндөмү менен сөөнүп камсыздандырууга катышуучу тордо чыгашалаганда тек бир жолу чаар дареги аркылуу чыгашалап, даарлануу камсыздандыруусунун отчет кылуу менен жекелер нак акча тапшырынышы аярымда бүтүрүп көп чаар дарек алмаштыруу кайта кайта катарда туруу көп жолу жүгүрүү сыяктуу татаал тартиптер менен коштошот. Доктурхана нак майданда жетөксө жана картайгандарга шай келе турган тейлөөнү шаярымда күчөйтүп, ыктыярчыларды картайгандар жана өзгөчө кишилердин санарыптуу таанымын алкып өтүшүнө жардам берүүгө орундаштырып акыл дедек тейлөөсүнүн бир кишини дагы түшүрүп койбостугуна кепелеттик кылат. Карта доорунан чаар дарек дооруна чейин өзгөртүлгөнү чыгашыл оргасы гана болуп калбай, ан сайын маңыздуусу тейлөө түшүнүгүнүн даражасын өстүрүү болду. Кийинки карымда доктурхана акыл жөндөмдү дарылоо курулушун сызыл тереңдештирип, отчет кылуу жөндөмүн озоттоштуруп, жылылык жеткирүү чараларын ичкилештирип, санарып аркылуу тейлөө сапатын өстүрүүгө күч кошуп, элдин оңтойлуу, жогору үнүмдүү, жылуу дарылануу туюнусун бүт күч менен коргойт. Бир чаар дарек аркылуу чыгашылуунун кандай машгулат кылуу керек? Дарылануу камсыздоосунда бир чаар дарек аркылуу чыгашылуу жөндөмүн ачып, дайыма иштетиле турган чыгашылуу отчетуна байлайбыз. Машгулат аябай жөнөкөй, бүт барышы аксыз. Биз шыбыр сөздө акча чыгашылууну мисал калсак, шыбыр сөздү ачып төмөндөкү экилик сырманы сыйрып, ачууну чегип, акы кармоо аргасын тандап ачууну чегип, анан акча чыгашылуу купуя номуруңузду киргизсеңиз ачуу жеңиштүү болот. Бир чаар дарек аркылуу чыгашылуу келишимине кол коюу бүтүрүлгөндөн кийин акы тапшырганда тек шыбыр сөздөкү даарылануу камсыздоосу электрондук сыпаты бар чаар дарегин көрсөтүп, салма кылса эле эсеп бууганга болот.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө келечек 5 жылда мамлекетибиздин негизги катмар жоң жээмчилиги дарыгерлиги тейлөөсүнүн сапатын өстүрүп, даражасы жогору көтөрүлөт деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала. Алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткиреле төрөмөгүбүздө. Ачтылган азыктыктардын түрү көп. Кайсынысын жеген кан сайын арзыйт деген мазмунду сүйлөп беребиз.

Ачуту ең байыркы азықтыққа иш қош арғаларының бірі болып, азықтыққа өзгөчө даам киргизип эле калбайдагы жаңы азықтык курамдарын пайда кылат. Айран, ачык суу, чылаган сый сыяктуу ачытылган азыктыктардын түрү көп. Кайсынысын жеген кан сайын арзайт. Азыктык ачытылса жаңы пайдалуу курамдар пайда болот, ошондой эле зыяндуу заттар да пайда болуусу мүмкүн. Саламаттыкка болгон таасири боюнча базарда качытылган азыктыктарды дайым жегенди сунуштоо, чектүү жеш, мүмкүндүктүн барынча аз жештен турган 3 даража кайрууга болот. Дайым айран, надо, ачытылган ачык суу сыяктууларды керектөө сунушталат. Айран. Айран жогору сапаттуу белок жана калций менен камдап эле калбай дагы саламаттыкка көптөгөн пайдалуу жактарды алып келет. Сөт ачытылып айран кайлангандан кийин бир бөлүк лактоза сүт кислотасына айланат. Ошого лактозага чыдаштык бере албай тургандар ылайыктуу мөлчөрдө айран ичсе болот. Сүт кислотасы зыяндуу микроорганизмдердин көбөйүшүн тизгиндеп эле калбай дагы ашказан ичегинин былкылдашы, сиңири суюктугунун ажыралып чыгуусун илгери сүрүп ичи катып калууну басаңдатат. Ачытылганда кошулган казеин сүт таякча бактериясы, кислота кумар сүт таякча бактериясы жана кошача таякча бактериясы сыяктуу пайдалуу бактериялар ичтеги жолундагы бактерия тобу жана организмдин иммунд күчүн теңшейт. Сөт ачытылып айран кайлангандан кийин белок, май, калций, магний сыяктуу азыктык курамдар мурдакыга караганда сайын оңой сиңип шимирилет. Сунуш. Дайым төмөн шекерлүү же шекерсиз айран ичүү алды менен көмүртек суу бирикмелеринин мөлчөрү 11% төмөн болгон түшүмдөрдү тандоо сунушталат. Надо. Надо төө бурчактуу түмдө пышыргандан кийин надо бактериясын көбөйтүп ачытыла турган түшүм. Надо жөрөлгөлү сары бурчак кыймасына караганда туз мөлчөрү төмөн, ошого дайым жегенге шай келет. Ачытуу аркылуу андагы белок, калций сыяктуу азыктык заттарды шимирип пайдалануу салыштырмасын жогору көтөрүүгө болот. Төө бурчактагы изофловундун мөлчөрү жана активдиги дагы жогору көтөрүлөт. Төө бурчакты ачытуу барышында дагы кан уюшмасына каршы тура турган бир түрдүү физиологиялык актив зат надо киназа пайда болуп, кан тамырлардагы белок булуларын бөлүп, кан тамырды коргойт. Сунуш. Надо киназасынын активдигин сактоо үчүн жегенде эң жакшысы эти ысытпастык керек.

Açık su. Açık su негизги сак жүгөрү, күрүч, номи күрүчү, жүгөрү, кебек сыяктуу дандуу ачтыктардан ачтылат. Ачытканда дандуу ачтык курамындагы шекер түрдөкүлөрү ачыткы бактериянын таасиринде сирке кислотасын пайда кылып кыйгылдаан пайда болот. Дандуу ачтыктар курамында тегинде мол болгон бий түрдөкү витаминдер жана калций, темир, синик сыяктуу минерал заттар ачык сууда сакталып калат. Ачык суу табитти ачып эле калбай дагы крахмалдын сиңисине белгилүү даражада акырындатып тамактан кийинки кан кантынын жогорулап кетүүсүн тизгиндейт. Сунуш. Жалпы кислоталык даражасы жогору даамык ишкер коюу ачытылган ачык суу сатып алуу, теңшелген ачык суу сатып албастык керек. Ачытылган чай. Сүт чай, сары чай, улоң чайы, кызыл чай, кара чайлардын баарысы ачытылган чайга таан. Чай ачытылгандан кийин өзгөчө кушкер жыт жана кээ бир өзгөчө саламаттык курамдарын пайда кылып, күндөлүк суусундук сапатында суусуздукту кандыра дары соо кылат. Мисалы, дайым кызыл чай ичип берсе ашказанды жылытып, сиңирүүнү илгери сүрөт. Дайым кара чай ичип берсе холестеринди төмөндөтүп, артерия катышууну тизгиндөөгө белгилүү өнүмү бар. Сунуш. Өтө канык чай ичпестик керек. Канык чай курамындагы чай полифенолу жана кофеин, темир, калций сыяктуу минерал заттардын шимирилүүсүнө таасир жеткирет. Фуро, сары буурчак кыямы, жаңыл сыяктуу ачытылган азыктыктарды чектүү мөлчөрдө керектөө керек. Бир бөлүк буурчак жасалмалары. Фуро, сары буурчак кыймасы, жаңыл, доочи сыяктуулардын баарысы төө бурчак жана бурчак жасалмаларын ачуу аркылуу даярдалат. Алар ары төө бурчактын кээ бир азыктык курамдарын сактап калат, ары азыктыкка каршы заттарды чыгарып таштап, белок, май, минерал заттардан пайдалануу салыштырмасын жогору көтөрөт. Ачытылганда микроорганизмдер дагы эссиз тамактана тургандарда оңой эле кемчил боло турган витамин B12'ни синтездейт ары төө бурчактагы изофлавондун дагы активдиги ан сайын күчтүү болгон эркин абалга өзгөрөт. Ошого эссиз тамактана тургандар жана ортодаш картайган аялдар төө бурчактан ачытылган азыктыктарды жесе болот. Сунуш. Бул азыктыктарга көбүрөөк туз кошулган. Мисалы, көп сандагы фуроо түшүмдөрүнүн туз мөлчөрү 5%дан 7.5%гача болуп, чектүү мөлчөрдө жегенге туура келет. Тамак жасаганда фуроо, сары буурчак кыямы, жаңыл сыяктууларды туздун ордуна койсо ары соо ары даамдуу болот. Чылаган сей. Чылаган сей даярдалганда атта кээ бир кошумча материалдар кошулат. Мисалы, жүнгөчө чылаган сейге кавапчын, шакал, бедиян, агарак сыяктуулар кошулат. Кореяча чылаган сейге кызыл лаза талканы, суу чаяны кыямы, балык кыямы сыяктуулар кошулат. Ошого чылаган сей кыйгыл, чүчүмөлөрү даамдуу болуп көптөгөн киши жакшы көрө турган табитти ача турган кичи куурма эсептелет. Чылаган сей курамындагы сүт кислота бактериясы ашказан белок инизминин ажыралып чыгуусун илгери сүрүп, сиңирүү, шимирүүгө жардам берип эле калбай дагы ичтеги жолундагы бактерия тобун теңшейт. Сунуш. Чылаган сейдин туз мөлчөрү бир кыйла жогору болуп, армалкы жегенге шай келбейт. Ошого чектүү мөлчөрдө жеш керек. Чылаган сейди өзү даярдаганда бекем туруу. 20 күндөн кийин нитрат кислота тузу коопсуз деңгээлге жеткенден кийин анан жеш керек. Ачытылган эт түшүмдөрү жана арак түрүндөгүлөрдү мүмкүндүктүн барынча аз керектөө керек. Ачытылган эт түшүмдөрү. Ачытылган эт түшүмдөрү микроорганизм жана инизмден пайдаланып этти табигый же жасалма тизгиндөө шартында ачытылып, өзгөчө даамга ээ, сапат кепелет мөөнөтү бир кыйла узун болгон түшүмдөрдү көрсөтөт. Мисалы, шаңчаң, хоотүй сыяктуулар. Ачытылган эт түшүмдөрүнүн даамы жакшы болуп, курамында белгилүү мөлчөрдө адам денесине пайдалуу сүт кислота бактериясы бар. Бирок курамында туз дагы көп. Анын үстүнө ачытылганда оңой эле биоамин пайда болот. Нитрат кислота тузу менен биригип рак пайда кылчу зат нитрозамин пайда кылат. Ошого аз жеш керек. Арак түрүндөгүлөр. Ачытылган арак дагы ачытылган азыктык эсептелет. Бирок спирт рак пайда кылуучу биринчи түрдөгү зат катарына ачык киргизилген болуп, ичпесе дагы боло турган суусундук. Аз ичкенге болсо аз ичүү керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Түрмөгөбүздө ачытылган азыктыктардын түрү көп. Кайсынысын жеген сайын арзыйт деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улан табыз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар. Саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн маатоңду чайкоодон мурда жапкычын жапканда бактериялардын таралуусун азайтууга болот деген сабатты айтып беребиз.

жаптыңыз. Тиш чоткесе сүлгү жана тазалык үйүңүз ансайын таза болот. Кичинекей жапкычты кайрып жиберүү аракети бүт үй бүлөдөкүлөрдүн тынык жолунун коопсуздугуна кепелеттик кылат. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн маатоңду чайкоодон мурда жапкычын жапканда бактериялардын таралуусун азайтууга болот деген сабатты айтып бердик.

0: Саламатсыздар отеле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 8-айдын 8-чи күнү ишемби, дыйкандар кандары боюнча 6-айдын 26-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Бүгүн жалпы эл дене чыңалтуу күнү. Башчы Си Цзиньпин мындай көрсөткөн. Элди борбор кылуу идеясында бекем туруп, элди дене тарбия иштеринин өнөктүрүүнүн негизги тулкусу кылып, элдин дене чыңалтуу муктажын канааттандыруу, кишилердин жалпылай өнүгүүсүн илгери сүрөөнү, дене тарбия кызматынын башталар жери жана жетер жери кылып, жалпы эл дене чыңалтуу мамлекет стратегиясын түзүлөштүрүп, элдин дене чыңалтуу деңгээлин уланды жогорулатуу керек. Жаңы идея жаңы сапарга жетекчилик кылат атуу желелеш кабарда. Бүгүн жалпы эл дене чыңалтуу жалпылык телөө системасын толук кемелдендирип, өнүгүү табылгасында жалпы элге нарып жеткирүүнү көрсөтөбүз.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү аттуу желелеш кабарыбызда бүгүн Жийлин чаңчүн ички Моңгол Шиңан аймагынын үйрөнүү тарбиясын терең кулач айдырып, карапайым калктын жанындагы иштерди чыныгы жакшы бүтүргөнүн көрсөтөбүз.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин жаңы гүлдөнгөн чарбалары жана келечек чарбалары жаңыдан курган керканалардын саны туруктуу артты.
1: Мамлекетибиз дарылуу дары өнүр жайында жаңылык жаратуусу басым бөсү жаратып, керканалардын өз билги изилдеп өнүктүрүү нактылуу күчү өзгүлдүксүз жогорулады.
0: Тайфун борону Байкайтун жакындап, ар кайсы жер дилгир тең тайлашты.
1: Сауд Арабстан, Түркия, Пакистан орто коргоонуу иштери келишимине кол койду. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчы Си Цзиньпин жалпы эл дене чыңалтуу, жалпы элдин дене курбатын артыруу, соо жашоо негизи жана кепилети деп көрсөтүп, жалпы эл дене чыңалтуу мамлекет стратегиясын түзөлөштүрүп, элдин ден соолук деңгээлин өзгүлтүксүз жогорулатуу керек деп ышыктаган. Бүгүн мамлекетибиздин 18-чи жолку жалпы эл дене чыңалтуу күнү. Ар кайсы жерлер көптүрдүн кайдагы жалпы эл дене чыңалтуу кыймылын кулач айдырып, кишилер үйлөрүнөн чыгып, дин аракет майдандарына барып, дене чыңалтуу кубанычынан орток баарланып, ден соолукту колго келтирди. Бул бир канча күндө экинчи кезектүү мамлекеттик жалпы эл дене чыңалтуу жарышы ар кайсы жерлерде туумандуу кулач жайдырылууда. Бул кезектүү жалпы эл дене чыңалтуу жарышында жалпы 6000 ашуун жарыш түрү бар. Тикилей катышуучу киши саны 2 миллион кишиден ашары чамаланды. Жарыш түрлөрү так токтоп, суу сүзүү сыяктууларды камтып, жалпылык мүнөзү, кызыктуулугу жана сонор мүнөзү кошумча камтылган. Бүткүл жаш курак катмарындагы кишилер тобунун дене чыңалтуу муктажын канааттандырат.
1: Жыл бою тоо бойунда бекем туруп, дене чыңалтып эле калбай, дагы дене аракеттен достук кубаныч таап, кесиптен сырткы турмушубузду зор даражада байыттык.
0: Дене тарбия элдин ден соолук деңгээлин жогорулатуудагы зарыл жол. Эл жүчүлүктүн кооз турмушка болгон талпынуусун канааттандырып, адамдын жалпыэтке өнүгүүсүн илгери сүрүүдөгү зарылдарга. Жаңы доордон бери жолдо Си Цзиньпинди жаткылган партия борбордук комитет жалпы эл дене чыңалтуусун мамлекет стратегиясына жогорулатты. Башчы Си Цзиньпин мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу, улуттук гүлдөндүрүү стратегия бийиктигинде туруп мындай көрсөттү. Элди борбор кылуу идеясында бекем туруп, элди дене тарбия иштери өнүгүүсүнүн негизги тулкусу кылып, элдин дене чыңалтуу муктажын канааттандырып, кишинин жалпыэтке өнүгүүсүн илгери сүрөөнү, дене тарбия кызматынын башталар жери жана жетер жери кылып, жалпы эл дене чыңалтуу мамлекет стратегиясын түзөлөштүрүп, элдин ден соолук деңгээлин өзгүлтүксүз жогорулатуу керек.
1: Башчы Си Цзиньпин жалпы эл дене чыңалтуу иштерин өз жоспорлоп жана түртмөктөп, элди баарынан жогору орунга коюудай бийлик жүргүзүү түшүнүгүн толук чагылдырды. Башчы Си Цзиньпиндин зарыл көрсөтмө Силтемир окуу настайыл изчил түзөлөштүрүп, мамлекетибиздин жалпы эл дене чыңалтуу иштери тарыхый мүнөздүү алкын ишке ашырып, жабдууларды орундаштыруу таракай, кемтикти толуктоодон бүт чөлкөмдө биргелки жоспорлоп толоштурууга карай өзгөрүп, өнүгүү бүлүксүз саңар жактылуу жүгүртүлүүдөн көп мерчемдүү жоорулушуга карай өзгөрүп, жөнгө салуу калыбы өкмөт саңар жактылуу негизи жетекчилик кылуудан көп кайнардуу шайкешип орто курууга өзгөрүп, дене тарбия күчтүү болсо, жүнгө күчтүү болот деген жапжаңы баракчан жазды.
0: Башчы Си Цзиньпиндин жетектеп түртмөктөсүндө мамлекетибиздин жалпы эл дене чыңалтуу мамлекеттик стратегиясы үзгүлтүксүз тереңдей жылыштатылды. Жалпы эл дене чыңалтуу кыймылын кеңири кулач айдыруу партия 19-курултай баяндамасы жана 20-курултай баяндамасына уландуу жазылып,

0: партия жыйырма чегизектүү борбордук комитет төртүнчү жалпы жыйын алышы жалпы эл дене чыңалтуу жалпылык денөө системасын кемелдендирүүгө карата бирдемжи стратегиялык орундаштырууларды жасады. Ого бетер жогору деңгээлдеги жалпы эл дене чыңалтуу жалпылык денөө системасын куруу жөнүндөгү пикир 2026-2030 жылга чейинки жалпы эл дене чыңалтуу планы сыяктуу жөөттөр буйругулар чыгарылып жалпы элдин дене чыңалтуу деңгээлин үзгүлтүз жогорулатуу үчүн түзүм кепилетин камдады. Ар кайсы жер ар кайсы тармактар дене тарбия дене чыңалтуу майдан курулушун биргелки жоспорлоп жылыштатып жогору сапаттуу өзгөчө көп кайнарлуу жалпы эл дене чыңалтуу жалпылык телөө системасы аркылуу жоорчулуктун кайда барып дене чыңалтуудай кыйын маселесин чечти. Статистикага негизделгенде 2025 жылы мамлекетибиздеги таза арткан дене тарбия майданы 160 миңден ашып жалпы мөлчөрү 5 370 000 жетти. Дене тарбия майдан көлөмүнүн таза артуусу 140 000 000 чарчы метрден ашып 4 172 000 000 чарчы метрге жетти. Коомдук конуш 15 минуттук дене чыңалтуу чамгарагын негизден толук капталды. Бээжин шаар кошумча борборунда чыгыш 6 айланмасы жер асты туннелге өзгөртүлүп тегинде бар жол негизи жогору линиялуу бакчага өзгөртүлдү. Бул мейкиндик бакчасында сейилдөө жолу жүгүрүү жолу велосипед жолу сыяктуу жабдуулар пландалып долбоорлонду. Келечекте дагы түндүктөгү ортодогу түштүктөгү 3 дене тарбия бакчасы туташтырылып жалпы 100 ашуун жерде ар түрдүү дене тарбия майданы бар болот. Жогору линиялуу бакча ачылгандан кийин велосипед көрөрмандар бул жерге келүүнү жактырат. Себеби бул жак ооз, анын үстүнө чөйрөсү, жол абалы биздин велосипед минүү туюмубуз үчүн өтө жакшы. Жуурулушуп жаңылык жаратууну тереңдетип, жалпы эл дене чыңалтуунун көп кайнарлуу жаңы көрүнүштөрү жаратылды. Жоорчулук негизи терең так токтоп, саңор топ ойнодон, кыяга жармашуу, сыйрылма такта сыяктуу жаңдан гүлдөнгөн түрлөргө чейин, анан дагы илим техника менен дене тарбия жоорулушкан жорума дене тарбия жарыштери, акыл жөндөмдүү дене чыңалтуу жабдуулары сыяктууларга чейин көп кайнарлуу дене аракет майдан көрүнүштөрүн болуктуруп, барган сайын көп ден соолук жана кубанычка талпынган катышуучуларды электирди. Ар кайсы жер дагы жергилик абал начай, дене аракетти илгери сүргөн бир түркүм ден соолук борборлорун куруп, жалпы элдин дене чыңалтуусун, жалпы элдин дени соо болуусу менен тереңде жоорулуштурууну түртмөктөдү. Куйжуу тоолу райондогу кыштак ашан даражалуулар футбол жарышы, кыштак баскетбол жарышынан Суужуу ашан даражалуулар футбол жарышы, Жаңшы ашан даражалуулар футбол жарышы, Сычуан ашан даражалуулар футбол жарышынан дагы 3 өлкө, 1 аптынын райондогу 8 шаар бирдей аракетке келген чыгыш түндүк ашан даражалуулар футбол жарышына чейин барган сайын көп кишилердин мени машыктандырдан мен дене чыңалтамга чейинки кызуулугун козготуп, дене тарбияга катышуу секин-секин бир түрдүү турмуш ыңгайына айланды. Статистикага караганда 2025 жылы мамлекетибизде дайыма дене тарбия машыгуусуна катышкан адам санын салыштырмасы 38.52% жетип, элдин дене сапатынын толумдуулук салыштырмасы 84.9% жогорулап, кичи башындык алтын мөлчөрлөнгөн өмүрү 79.25 жашка жетип, орто жогору келишелүү мамлекеттердин алдында турду. 2026-2030 жылга чейинки жалпы элдин дене чыңалтуу планында ортого коюлган дене тарбия дин аракетте жоочулук кеңири катышкан турмуш ыңгайын айландырып, элдин дене сапат деңгээлин сызыл жогорулатуу нишанын бекитип, мамлекетибиз жалпы эл дене чыңалтуу жалпылык телөө системасын бир демжи кемелдендирип, жоорчулуктун жанындагы майдан сарай жабдууларын жайгаштыруу курулуштарын күчөтүп, өнүгө табылгаларында жалпы элге ан сайын көп, ан сайын калыс нарп жеткирет.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кулач жайдырылгандан бери Жийлин Чаңчүн Кички Моңгол Шиңан аймагы үйрөнүү текшерүү өзгөртүүнү бир толкулуу жылыштатып, карапайым калктын жанындагы иштерди чыныгы жакшы бүтүрүп, үйрөнүү тарбия табылгаларын аракетте көрсөтүп, өнүмүн көрүүнү түртмөктөдү. Жийлин Чаңчүн партия мүчөлөрү кадрларды негизги катмарга ичкерлиги барып аралап, текшерип иликтөөгө уюмдап, жоорчулуктун чукул кыйын камсыраган күткөн маселелерин чордондо жөнгө салууга үйрүлүп, жоорчулуктун ээ болуу сезими, ыраазы болуу даражасы аркылуу үйрөнүү тарбиясынын өнүмүн текшерди. Гүйлин жолу Чаңчүндүн өзгөчө эски көчөсү, соодегерлер дүкөндүн алдында үстөл коюу, көчмө жайма жайууда жол ээлеп тижарат кылуу сыяктуу абалдар бир кыйра жалпылашып, айланадагы тургундардын сапарга чыгуусу жана турмушуна таасирин тийгизген. Ушул маселеге карата жергилик 360 ашуун көчө боозу, 200 ашуун көчмө жайма оордун аралап тижаратчылардын арыздатын билгенден кийин соодегерлер чамгарагын калыпташтырып даражасын жогорулатуу аракетин жолго коюп чөлкөнү бекитүү жайма ордун көбөйтүү сыяктуу аргалар менен соодегерлерди туруктуу жерде калыптуу тижарат кылууга жетектеди.
0: Мурда эшигибиздин алдына чейин тосулуп кетет эле, үйдөн чыгаарда эшигибиз дагы ачылбай калат болчу. Жөнгө салгандан кийин таптаза болуп кеңирип калды, гүлдөнүү дагы сакталып, соодагерлер дагы кабылдап, маселелер сызыл чечилди. Менче бул мактоого арзыйт.
1: Үйрөнүү тарбиясы кулач жайдырылгандан бери Чаңчүн шаарындагы башкарма даражалуудан жогору жетекчилик банзасы маселеден 2100 көптү текшерип аныктады. Булар жумуштандыруу, агартуу, дарылоо сыяктуу салаларга катыштуу. Азыр чордондо күчүрөп, өзгөртүп чечүү түртмөктөлүүдө.
0: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы менен Ши Цзиньпин партия куруш идеясын үйрөнүп иштештирүүнү органик бириктирип, элге бакыт жаратууну үйрөнүү тарбиясынын башталар жери жана жетер жери кылууда бекем туруп, жоочулуктун чукул кыйын камсынаган күткөн маселелерин чын жүрөктөн чын сезим менен күч сала чечип, үйрөнүү тарбия табылгасын чыныгы түрдө эл жоочулугу сезе ала турган кол жеткирет.

0: Кыла турган иш жүзүндө өнүмгө айландырабыз.
1: Чыңган аймагы ички Моңголдун зарыл дыйканчылык малчылык түшүмдөрүн өндүрүү базасы үйрөнүү тарбия барышында партия мүчөлөрү кадрлар текшер бийликтөө аралап көрүү аркылуу дыйканчылык малчылык өндүрүшүнүн көлөмдөшүп өнүгүүсүнөн улам жөрөлгөлүү өндүрүш тижарат ыңгайынын доорго жетише албай калганын, кээ бир дыйкан түтүндөрдө заманбап дыйканчылык машина жабдууларынын кемчил экенин байкады. Буга карата жергилик кесиптик көмөктөштүк кооперативи сыяктуу байлыктарды бириктирип, дыйканчылык иштери универсал тээлөө борборун уюмдап куруп, дыйкан түтүндөрдү оодарып эгүү, жайкы барбаштоодон тартып, күзгү жыйым терин бир жерде бүтүрүү дыйканчылык иштери тээлөөсү менен камдады.
0: Мурда бул 200 канча моо жердин эгинчилиги үчүн күнүнө айдоо башынан кете албайт элем. Дыйканчылык иштери универсал тээлөө борборуна кошулгандан кийин алар чоң түптөгү машиналар менен тез ары жакшы иштеп берди.
1: Учурда Шиңган аймагы дыйкан малчылык универсал тээлөө борборунан 25 куруп чыгып, жылдык барбаштоого берилген тээлөө аянты 430 миң моо айланасында тээлеген дыйкан түтүн 27 миң түтүндөн ашат. Үйрөнүү тарбиясы кулач айтырылгандан бери Шиңган аймагынын оодан башкарма даражалуудан жогору жетекчилик базалары текшерип ортого койгон маселе 1300 ашып, жашоо чөйрөсүн жөнгө салуу сыяктуу тараптарга катыштуу. Жергилик маселе өзгөртүү жоопкерчилик үч тизмени тургузуу аркылуу бир бирден түр боюнча чечүүнү түрмөктөдү.
0: Биз экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын ого бетер терең өздөштүрүп, экин ургоону кечкин жакшы аткарып, үйрөнүү тарбиясы аркылуу партиялуулукту күчөтүп, изилди өзгөртүүдө бекем туруу аркылуу эл үчүн натылуу иштерди бүтүрүү атайын түр аракетин терең жолго коюп, өнүгүүдөгү тосук түйүн, эл турмушундагы талуу түйүнгө бекем каталып, маселелерди текшерип өзгөртүү өнүмү аркылуу үйрөнүү тарбиясынын талгаларын көрүнүктөндүрөбүз. Базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасынын бүгүн жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлсүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин тижарат негизги тулку курулмасы сызыл жакшыланып, экономиканын жаңыга, жакшыга, асылга карай өнүгүүсүн түртмөктөп, жаңы урпак маалымат техникасы сыяктууларды өкүл кылган 8 чоң жаңадан гүлдөнгө чарба, ошондой эле адам ысымал машина адам сыяктууларды өкүл кылган 9 келечек чарба жаңыдан байланыштуу керканадан 561 куруп туруктуу артуу турпатын сактады. Мында калыпташуу ыңгайындагы жасанды акыл жөндөм саласындагы жаңыдан курулган керкана 55 миңге жетип, окшош мезгилдегиден 28% артты. Адам ысымал машина адам саласындагы жаңыдан курулган керкана 116 миңге жетип, окшош мезгилдегиден 9.5% артып, жаңы экономика артуу түйүнүн бачым калыпташтырууда. Өткөн жарым жылда жаңыча керектөө чарба турпатынын жашоо күчү оргуп, тээлөө чарба керканасынан жаңыдан 3,957,000 көбөйдү. Мында маданият саякат чарбасындагы жаңадан курулган байланыштуу керкана 1,475,000 жетти. Мындан башка жогору техника жасоочулугунун артуу абалы күчтөндү. Аалам иштери жабдуусу жана ташуучу ракета жасоо чарбасы, жарыктык була, нур кабель жасоочулук чарбасындагы жаңадан курулган керкана окшош мезгилдегиден 185.7, 129.4% артты. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин дары дарыгерлик өнөржей саласында жаңылык жаратуу бачымдап өсүүлөр жарыкка чыкты. Керканалардын өз билгизилдеп өнүктүрүү чыныгы күчү үзгүлтүксүз жогорулап, дары дарыгерлик өнөржайынын өнүгө кыймылдатыш энергиясы уландуу күчөдү. Быйыл мамлекетибиз алгач түркүмдөгү кеңири жалпылаштырган ракка каршы туруучу багыт белгилеп дарылоочу дарыны ар кайсы чоң доктурканаларда клиникада иштете баштады. Ал эми базарга салууга өтүнүч берүүдөн тартып расмий тастыкка ээ болууга чейин бул нускадагы дарыга 8 ай гана убакыт кетти. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибизде жалпы 38 нускадагы жаңылык жаратылган дары тастыкка ээ болуп базарга салынды. Мында мамлекетибизде өндүрүлүп жаңылык жаратылган дары 31 болуп, ээлөө салыштырмасы 80% ашты. 2025 жылдын соңуна чейин мамлекетибиз изилдеп жаңылык жараткан дарылардын жалпы саны 4751 жетип, жер шарындагы жалпы мөлчөрүн 1/3 түзүп, жер шары боюнча дарыларды жаңылык жаратып изилдөөдө биринчи чоң мамлекетке айланды. Чарба негизинин уламдуу бекемделиши жаңылык жаратуу табылгандардын чордондуу жарыкка чыгуусуна түрткү болду. Мамлекетибиз толук дары дарыгерлик чарба чынжырына ээ, жер шарындагы эң чоң чийки материал дары түшүмдөрүн өндүрүүчү мамлекет болууну калбай, дагы дары дарыгерлик чарбасындагы толук түшүм түрлөрүн өндүрүү системасын куруп чыкты. Быйыл жыл баштан бери санарып акыл техникасы, жашыл техниканын жөндөм ыйгаруусунда мамлекетибиздин дарылоо дары өнөр жайы бачым тип өзгөртүп даражасы жогорулады. Санчидеги ушул био дарылоо дары керканасында жаңы эле курулуп бүткөн AI биологиялык эсептөөгүч борбору кыска убакыт ичинде эле нече миллион түрдүү белоктун жөндөм район курулмасын айырмаландырып, өнүмсүз молекуланы тикелей ылгап таштайт. Учурда мамлекетибиз 21 дарылоо дары өнөр жай керканасынын озгур даражалуу акыл жөндөм заводун куруусун колдоп, жалпы 300 нече жашыл заводду жетиштирип чыкты. Быйыл алдыңкы жарым жылда көлөмдөн жогору дарылоо дары өнөр жай кошулмонун аркы окшош мезгилдегиден 6.4% артып, экспорт аракет жөндөмү күчөдү. Бул түрдү быйыл жаңыдан чыгарылган жер шарындагы алгачкы ашказан рак оорусун химиялык дарылабай турган жаңылык жаратылган дары базарга салынып сатылуунун алдында эле укук ыйгаруу аркылуу чет эл кирешесине ээ болуп, жер шарындагы көп мамлекет жана райондорго экспорт кылынды. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин жаңылык жаратылган дарылардын чет элге укук ыйгаруу соода жалпы сомасы 110 миллиард долларга жетип, дарылоо дары экспорт товар тапшыруу наркы окшош мезгилдегиден 9% артты. Мында кошумча наркы жогору түшүмдөрдүн элдин салыштырмасы 20% жуук. Жаңылык жаратылган дары эч ак мамлекетибиздин жогору даражалуу түшүмдөрдү чет элге чыгаруудагы бир жаркын дайым белгине айланды.
1: Жакынкы күндөрдөн бери мамлекет боюнча кеңири чөлкөмдө сызыл жогору температуралуу аба ырайы көрүлдү. Мамлекет боюнча электр иштетүү жүгүндө уландуу жаңы бийиктик жаратылып, энергия электр өндүрүшү күчтүү өнүмдүү чараларды колдонуп, жайда электр иштетүүнүн жогору толкун мезгилинде электрдин туруктуу, тартиптүү жүргүзүлүүсүнө кепилдик кылынды. Эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 8 айдын 7 күнү мамлекет боюнча электр иштетүү жүгү быйыл 4 жолу жаңы бийиктикти жаратып, 1 миллиард 557 миллион киловаттка жетип, былтыркы эң жогору электр иштетүү толкун мезгилиндегиден 49 миллион киловатт жогору болуп, 25 өлкө автоном район шаар электр иштетүү жүгүндө жаңы жогору чек наркы жаратылды. Бейжинде электр торунун эң жогору жүгү жаңы эле 2024 жылы жаратылган тарыхый рекордду жаңылады. Мында аба теңшеги сыяктуу температуранын төмөндөтүү жүгүнүн ээлигин салыштырмасы жарымына жуук болгон. Жеткиликтүү электр менен камтоону камсыз үчүн Хайрон жагынан келген шамал электр жана Чинхайдан келген фотоволт бирдей бейжинге жеткирилип, жашыл электр жеткирүү мөлчөрү 47 миллион киловатт-саатка жетти.
0: Чинхай фотоволт аркылуу бейжиндин түшкү аба алмаштыргыч иштеткендеги электр жүгүн жеңилдетип, электр менен камдады. Хайрон жагынын шамал электри бейжиндин түнкү электр иштетүү жогору толкунунда күч чалгап камдады.
1: Быйылкы электр иштетүүнүн жайкы жогору толкун мезгилинде мамлекет боюнча өлкө районунаттап жеткирген электр энергиясы 278 миллион киловатттан ашты. Бул 12 Санша суу электр станциясынын окшош убакта электр таратканы менен барабар. Ошол менен бирге түрдүү жаңы техника, жаңы аргалар дагы айрым-айрым жумуш ордунда иштетилип, жайкы электр иштетүүнүн жогору толкун мезгилиндеги электр энергиясы менен камдоого кепилдик кылуу кызматына катышты. Электр иштетүү жогору толкун мезгилинде Шандонг бүтөлкөдөгү 172 жаңы типтеги энергия сактоо электр станциясын тескеди. Шанжын жоорума электр станциясы менен жасанды акыл жөнөм техникасын тереңдей бириктирип, 60 ашуун тижарат кирканасы, 14 миңден ашуун урнуучунун 1 миллион 400 миң киловатт тескөө жөндөнүн бириктирип, электр торунун жүргүзүү басымын өнүмдүү басаңдатты. Быйыл биз AI моделин жаңыдан киргиздик. Ал электр торунун иш түзүндүү абал боюнча электр тору жабдууларынын ашыкча жүгө порталын белсемдүү айырмалап, бүт барыш аябай акыл жөнөмдүү дагы өтө өнүмдүү болду. Сызыл жогорулаган электр иштетүү жүгүнө карата мамлекеттик энергия идарасы аргачылар жана электр тор кирканаларынын бүт күчү менен электр өндүрүү жана жүргүзүүнү камсыздоосуна жетекчилик кылды. Асыл райондордун жүргүзүүнү коргоо, чукул оңдоо жөндөмүн жогорулатуусуна бекем кадалып, чукул оңдоп басым жооп кайтаруу механизмин күчөтүп, тайфун бороонуна тең талашуу сыяктуу оопсуз табигый апат иштерине тең талашты. Доктуркана катуу тоом сыяктуу жалпылык тейлөө алгылыктуу майдандарга бүйрүлүп, чукул тең талашуу электр кайнарын телегелештирүүнү күчөттү. Жайдын үч мезгилинде дыйканчылык машиналарынын иштетүүлүү ачтык кургатуу сыяктуу түйүндүү майдан көрүнүштөрдү электр менен камдоону жакшы аткарды.
0: Жайда саякатка чыгуу кызыл толкуну сызыл жогорулап, сапар барышында ар бир өз алдынча өзгөчөлүгү бар поезд жүргүнчүлөр агымын чыныгы керектөө мөлчөрүн арттырууга айландырууда. Релис үстүндө теги кандай керектөө жаңы купуя номуру бар? Кабарчынын алдыңкы саптагы текшерип иликтөөсүн көрөлү. Саякатта айтсак, поездга отуруп таңктуу тоо дайраларды көрүү эң негизги агымдагы көрүү ыңгайы. Бирок бул жылкы кечки Гаутияде буюм сатылоодо колдонулуучу чоң кичи баштыктар кабарчынын назарын бурду.
1: Биз Жыйнандан келдик. Жыйнандан келдиңиздерби? Бир үй бүлөдө 4 жанбыз. Жайкы эс алууда балдарыбызды ойнотууга алып келдик.
0: Толтура буюм салынган бул баштыктар жамыр кезекчи поезддун кезегиретин тескөөсүнө себеп болду. Темир жол тармактары жүргүнчү агымына ээрчи текшерип иликтеп, Шүйүрчаң чыгыш бекетинин Жыйнан багытына карай жүрүүчү тике жетүүчү кезекчи поезддар эң кеч болгондо түштөн кийин саат 2:00 ашканда козголорун, поездга үлгүрүү үчүн көптөгөн шандондук жүргүнчүлөрдүн саатка карап көчө кыдыра турганын байкаган. Түштөн кийин саат 2:00 ашканда кетүүбүз керек. Түштө тамак жегенге да убактыбыз жок. Быйыл жайкы ташмалдын биринчи күнү темир жол тармактары ушундай өлкө аттаган буюм сатып алуу муктажына карата Жыйнандан Шүйүрчаң чыгыш бекетине каттоочу G3119, G3120 жолку паровоздарды атайын көбөйттү. Жүргүнчүлөр Шүйүрчаңдан Дяочаң жана Жыйнанга кайтканда кечкурунку кезекчи поезддар бар болду.
1: Мол табылгага ээ болдук. Ортодо алмашпайбыз, ошондуктан заматта эле барабыз. Ойной турган убактыбыз узарды. Ошол менен катар өзүбүзгө жүрүү убакты жетиштүү болду.
0: Шаар аттап саякаттап керектүү ансайн оңтойлошуп, эс алуу ыракатында ансайн көп тандоолор бар болду. Кабарчы Ханжоо поезд бекетинде башкача бир туумандуу маанайды сезди. 500 ашуун футбол көрөрмандары өз командасынын каршы жак майданындагы жарышына чык берүү үчүн жолго аттанган. Жакы каникулда аргачы элдерде дене тарбия жарыштары арт-артан өткөрүлүп, жаңы ойноргасы дагы көбөйүп, жаңы маселе да туулду.
1: Биздин поездибиздин ташуу күчү жана убакты демейде биздин күндөлүк турмушубуздагы жогору толкун мезгилиндеги жүргүнчүлөр агымына негиз долбоорлонгон. Бирок чоң типтеги оюн жарыш сыяктууларда заматта эле жүргүнчүлөр агымында жогору толкун оңой көрүлөт.
0: Канткенде жаштардын сапарга чыгуу кызуулугун колго келтирип, маданият дене тарбия керектүү агымын жандандыргалы болот. Темир жол тармактары маалымат жыйноо механизмин куруп, футбол көрөрмандар коому менен белсемдүү жалгаштырып, буйрутуп жасалган атайын кезекчи поезддер аркылуу жашоо күчү кемтигин толуктады. Ошентип бир поезд билетине турган жалаң соода үлгүсү бир катар поезд билет чыргалчылыгына айланды. Поезд билетинин негиз бааны арзандаткалы, керектөө билетин алмаштыргалы боло турган болду. Көптөгөн футбол көрөрмандары чөгүн даамдардан татып, отеге отуруп эркин кайтала турган болду. Жүргүнчүлөр кайсыл багыт бөлүгүндөгү поездга, кайсыл багыттагы поездга отурууну кааласа, биз каратмалуу түрдө ушул кезекчи поезддардын иретин асылдаштырып, жүргүнчүлөрдүн муктажына, базар керектөө кызуулугунун бет алуусуна бекем кадалдык. Быйыл өткөн жарым жылда саякат поездунун каттоо мөлчөрү окшош мезгилдегиден 84,8% артып, бир жолу сатып алуу, көп бөлүктө олтуруу, 15 күн күчкө ээ болуу саякат иретин эсептөө билети 66,000 ашуун сатылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 20% жетип, саякат поездунун тикелей жетектеген линия поезд керектөөсү 4,440,000,000 юанга жетти. Жаңы тейлөө жаңы муктажды козготуп, жаңы майдан көрүнүшү жаңы муктажды жетектеп, Сыңар Жактылуу Көрүк район саякатынын бүт чөлкөм саякатына карай даражасын жогорулатуусун түртмөктөөдө. Үзгүлтүксүз узартылган болот релис кишилерди электр беле калбай сууда мөөртүн жаратты. Жүргүнчүлөр агымын жеткирүүдөн керектүү агымын жетиштирүүгөчө учкандай жүргөн поезддар жогору сапатта өнүгүүнү бачымдатты. Түмөндөгөн китепти окуп, түмөн чакырым жол жүрүп, ар жолку жай мезгили окуучулар тобу менен үй бүлөлүү сапарга чыгуунун жогору толкуну. Көпчүлүк сапарында окуулуктагы билимдерди жеринен сезе алат. Керт башы менен туюн алып, өсүп жетилет. Тордо саякаттоо өрчүнүн сандуу маалыматында көрсөтүлсүнчө, быйыл жайкы мезгилде окуучулар менен үй бүлөдөн куралган топ сапарга чыгуунун негизги күчүн айланып, ээлөө салыштырмасы 6-3 ашып, өткөн жылдагы окшош мезгилдегиден 8% жогорулап, изилдөө үйрөнүү саякаты уланды жогорулады. Мында окуулукту ээрчип саякатка чыгуу сапары сапарга чыгуунун жаңы шарданына айланып, байланыштуу негизги темадагы изилдөө үйрөнүү линиясынын алдын буйрутуу мөлчөрү окшош мезгилдегиден 60% көбүрөөк ашты. Кобо өлкөлүк ажайыпканада көптөгөн окуучулар атайын тарых окуулук китебин алып, изилдөө үйрөнүүдө барчу жерге келишти.
1: Байыркы доордо ушундай сонун идишти жасай алыптыр. Бул кишини таң калтырат. Ал окуулуктагы бир парча сүрөт же бир абзац сөз эмес. Өзүбүз сезип биле ала турган узунга созулган тарыхый маданият.
0: Сапардагы идея саясий сабагында кызыл маданиятты сезип, жаңышы үйүдү узун сапарда кызыл даярадан өтүү сыяктуу көптөгөн кызыл жер координатын туташтырып, изилдөө үйрөнүүгө келген саякатчыларга алгы муундардын ишсиздерин билип, узун сапар рухуна мурасты кылууга өбөлгө түздү. Жүнгө коммунисттик партиясы тарых көргөзмө сарайында ушул аптада Шенжо 17 адамдуу алам кемесинин кайтуу бөлмөсү бүтүндөй жапжаңы абалда көргөзмөгө коюлду. Дагы 8 көзөйнексиз 3D фильми септелип, бул аркылуу алам учкучтардын алам экендигин аттануу, милдет ийгиликтүү бүтүрүп кайтып келүү бүт барышы толук чагылдырылып, көпчүлүккө жүнгө алам иштеринин күчтүү, өзөктүү дактылуу күчүн жакын арактан сездирүү менен бирге ата мекенге болгон мээрим акыбаты терең тамырлатты. Бул жолу Нак майданга келип, бул кайтуу бөлмөсүн көрүп өтө толкунданып турам. Мындан кийин жакшы үйрөнүп, ата мекенибиздин алам иштери үчүн салым кошом. Ар кайсы жердеги маданият эстеликтер көргөзмө майдан сарай ажайыпканалары, илим жалпылаштыруу көргөзмө сарайлары ушул жакы каникулдо дагы арт артынан жаңыланып, изилдеп үйрөнүү камдоосун байытты. Жыгыжаң өлкөсүнүн заттык эмес маданият мурас сарайы 40 түрдө өзгөчө сезинүү жана негизги темада изилдеп үйрөнүү кыймылын жолго койду. Жөнгө эмчилиги дарылары боюнча илимди жалпылаштыруу сыяктуулар аркылуу жөнгө эмчилиги дарылары сыяктуу заттык эмес маданият мурастарын билүү сезүүгө болот. Бүткүлдөй жапжаң ачып жиберилген Шенжен жаратылыштык ажайыпкана 7000 ашуун үлгү, 100 ашуун электеме модель сыяктууларды өз ичине алган 200 жакын үзара баарлашуу көргөзмө түрүнө сөөнүп, изденүүгө баарлашууга боло турган жаратылыштык илимдерди туюну тербелин жаратып, изилдөө үйрөнүү жаңы кызыктуу нишан жерине айланды. Илим техника майдан сарайларында белгисиз нерселерди изденүү, тарыхый байыркы издер арасында маданият тамырын сезинүү, өңтөрүштүк алгы муундарды эскерүүдө көп түрдүү формадагы изилдөө үйрөнүү кыймылдары жаш өспүрүмдөрдүн сапар барышындагы көз чабытын кеңиртип, өсүп жетилүү күчүн чогултуусуна өбөлгө түздү.
1: Быйыл 13 номерлуу тайфун борону Байхай түн учурда күчтүү тайфун борону даражасын сактап келүүдө. 9 күнү кечтен 10 күнү таң саарга чейин Жыжаң Жоошандан Фузен Фудинге чейинки алкактарда деңиз бойлоп кургактыкка чыгуусу чамаланды. Ар кайсы жерлер сактанууну күчөтүп, тайфун боронунан сактануудагы түрдүү чараларды дилгир жүзөлөштүрдү. Бүгүн Жыжаң тайфун боронунан сактанып, тең талашуу долбоорун 2 даражага көтөрүп, деңиз бойлогон жүргүнчүлөр каттоо линиялар жана өтмөк ооздордун баары каттоону токтотуп, порт оозундагы керканалар жумушун токтотту. Бүт өлкөдө жабылган маданият саякат жалпы майдан орду 1000 ашып, апаттан сактанып, коопсуз жайгаштыруу орундары муктаждыкка карай ачып жиберилди. Саат 18 чейин ар кайсы жерлердеги учак жайлар 312 кезекчи учакты күчтөн калтырды. Линхай шаары Бейгушан селден сактануу заттык буюмдарды берен сактоо Нак майданында жумушчулар жана чоң тиктеги машиналар шай кешип иштеп, заттык буюмдарды которуп ташууну кулач жайдырды. Бүгүн Фужендин түндүк бөлүгүндөгү деңиз жээгинде 8 балдан жогору катуу бороон чыгып, учурда Фужендин деңиз боюндагы 115 суу үстү курулуш түрүнүн баардыгы жумушту токтотуп, жүргүнчү ташуу 40 линия каттоодон токтоп, деңиздеги 59,000 ашуун кеме чегиндирилди. Кечеден баштап Шанхай шаарындагы 3045 суу тосмосу арт артынан дайра суу бордун алдын төмөндөтө баштап, 9 күндө мурда 450 миллион куб метр айланасындагы суу сактагыч сыйымдуулугун бошотуусу алдын болжонду. Борборд Абара станциясы бүгүн саат 18:00 тайфун боронунан апесин түштүү алдын эскертүүсү, Мөшөрдөн апесин түштүү алдын эскертүүсү, күчтүү конвекциялуу аба ырайынан көк түштүү алдын эскертүүсүн жарыялады. Тайфун борону Байкай түндүн таасиринен учурлаптарынын соңунан кийинки аптанын баштарынача чыгыш чүнгөнүн деңиз бойлорунда шамал бороон чыгып, Шанхай, Жэжиаң, Фузен сыяктуу жерлерде уландуу катуу жамгыр жаайт. Мамлекеттик селден сактанып кургакчылыкка тең талашуу баш колбашчылык штабы бүгүн Жаңсу Анхуйга каратылган селден тайфун боронунан сактануу боюнча 4-чү даражалуу чукул тең талашуу долбоорун козготту. Жэжиаң, Фузенге каратылган селден тайфун бороондон сактануу боюнча 3-чү даражалуу чукул тең талашуу долбоорун уландуу сактады. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын маданият жана саякат министрлигинен билүүсүнчө 2026 жылы алдыңкы жарым жылда мамлекет ичинде тургундардын сапарга чыккан киши саны 3,463,000,000 кишилерге жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 178,000,000 кишилерге тартып, окшош мезгилдегиден 5.4% арткан. Алдыңкы жарым жылда мамлекет ичинде тургундардын сапарга чыгуу жалпы чыгачасы 3,210,000,000,000 юанга жетип, туруктуу артууну ишке ашырды.
0: Суу иштер министрлиги жакында 2026-2028 жылга чейинки мамлекет боюнча бактара көл куруш түрүн жолго коюу долбоорун басыптыратып, 45 түрү 2026 жылы жолго коюу чөлкөмүнө киргизилип, жөнгө салына турган дайыр агымы жалпы узундугунун болжолу 5000 км жетер айкындалды. 2027-2028 жылы түр белең сактоо кампасын тең адамда куруп, бейпил дайыра, өмүр дайыра, бакыт дайырасын бүт күчү менен салат.
1: Элдик аба каттоо өнүгүүсү 15-5 жылдык жоспору жакында жарыяланды. 15-5 жыл мезгилинде элдик аба каттоо, коопсуздук камсыздоо, ташымал тейлөөсү, жаңылык жаратуу тиреги сыяктуу 6 чоң система курулушун бүт күчү менен жылыштатат. 2030 жылга барганда коопсуз ыңгайлуу, жогору өнүмдүү, жашыл, арзан баалуу замандашкан элдик аба каттоо система курулушунда чечүүчү илгерилөөлөрдү колго кетирүүгө кепелеттик кылат.
0: Быйыл жыл башынан бери Ибу Шинжаң Европа Жунго Европа кезекчи поезду экспорттогон ноюн сандык 100,000 өлчөмдүү ноюн сандыктан ашып, окшош мезгилдегиден 6.8% артты. Быйыл Европанын жогору температуралуу аба ырайы таасиринен фотовол тетиктери, акыл жөндөмдүү үй электр шаймандары, аба тескеги сыяктуу жогору кошулма нарктуу түшүмдөр ошондой эле Ибу майда товарлары кызуу товарларга айланды.
1: Италиянын Сиута, көчмөндөр киргизиси сыяктуу Испанияга каратылган чек ара башкаруу тизгиндөө иш чараларын күчтөн калтыруудан баш тартуусунан Испания өкмөтүнүн 7-чү күнкү жарыялоосунда 8-чү айдын 8-чү күнөн 9-чу айдын 7-чү күнө чейин Кучакчай жана Порто оозунда Италиядан келген жүргүнчүлөргө карата чек ара текшерүүсү жолго коюлат. Билдирүүдө мындай делген: бул аракет Шенген чек ара законуна ылайык келип, ылайык жана сөзсүз тең барабар жооп кайтарууга таан. Жакынкы күндөрдө зор түркүмдөгү законсуз көчмөндөр Маракеш багытынан Испаниянын түндүк Африкадагы өтмөлүк жери Сиутага кирип, жакынкы жылдардан берки Испаниядагы эң оор чек ара көчмөндөр киргизисин келтирип чыгарган. Ушунун таасиринде Италия өкмөтү 7 айдын 31-чү күнү Испания менен болгон Шенген эркин жүрүү механизмин убактылуу токтотуп, чек ара текшерүүсүн калыбына келтирүү чечимин чыгарган. Испания Италиядан чек араны башкарып тизгиндөөнү күчтөн калтырууну талап кылган, бирок четке кагууга кабылган.
0: Иран мамлекеттик теле станциясынын 7-чү күнкү кабарына негизделгенде, Иран Ислам парламенти мамлекет коопсуздугу жана иштер саясат комитетинин билдирүүсү Иран жана Оман Кормуз деңиз кысымындагы деңиз ташымалына байланыштуу келишимди жалпы толку кандыргасын айкын бекитип, эң соңку текстин жана конкрет ичкерилүү мазмундарын жакынкы мезгилде сыртка карата жарыяларын билдирген. Рейтер агенттиги 7-чү күнү кабарлап мындай деди: бир АКШ мансаптары Иран менен Оман Кормуз деңиз кысымына байланыштуу келишимде тил табышкандан кийин деңиз кысыгы сууда суу жолу каттоосу калыбына келип, АКШ Иранды деңизде тороону күчтөн калтыра турганын билдирди. АКШ сумдуу теле жаңылыктар торунун 7-чү күнкү кабарынан изделгенде, АКШ армиясынын штаб башчылары бирикме жыйынтыгынын төрагасы Каин Иран согушунан чегинип чыгуу жолун издөөдө экен. Кабарда мындай айтылды: Каин азыркы абалда абадан сокку уруу АКШ зоңтугунун нишанын ишке ашыра албайт, сокку берүү эпкинин күчөтүү дагы ойлогондон тескерисинче болушу мүмкүн деп карады. Каиндин билдирүүсү бул кабарлоого баа берүүгө макул болбоду.
1: Сауд Арабистан, Түркия жана Пакистан үч мамлекет жетекчилери 7-чү күнү Сауд Арабистан Мекеде Меке орто коргоону иштер келишимине кол койду. Келишимде жогорудагы үч мамлекеттен ар кандай бир мамлекетке куралдуу чабуул жасаса, үч мамлекет жалпы тулкусуна чабуул жасагандык деп карай турганы белгиленди. Келишим дагы үч мамлекеттин ар кайсы салалар коргоону иштер кызматташуусун түртмөктөйт. Талдоочулар мындай көрсөттү: жакынкы мезгилде Орто Чыгыштын кырдаалы өзгөрүп, район мамлекеттеринин коопсуздук иштер жагында жаңы кызматташтык ыңгайын көздөөсүн басымдатты. Түркия НАТОго мүчө мамлекет. Коомдук пикирде мындай каралды: Түркиянын аталган келишимге кол коюусу НАТОнун 5-чи тароосундагы коллектив коргонуу шартына, ошондой эле параллел ынтымак курулмасын курууга каршы келет. Буга карата Түркиянын кабарлашуу идарасы 7-чү күнү аталган келишим менен НАТОнун 5-чи тароодогу коллектив коргонуу шарты кагылышпай турганын айтты.
0: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Жапония дыйканчылык токойчулук суу түшүмдөрү базараты 7-чи күнү жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлсүнчө 2025-жылы маалия жылында жылуулук мөлчөрү боюнча эсептеген Жапония азык түлүктөрү 1% 37% төмөндөгөн. Бул сандуу маалыматтарды эстелке алгандан берки тарыхтагы эң төмөн деңгээл. Дыйканчылык токойчулук суу түшүмдөрү базараты мындай билдирди. Башка негизги мамлекеттер менен салыштырганда Жапониянын азык түлүк камдоосунун салыштырмасы бирчема төмөн деңгээлде турат. Жапония маалыматтар алсынын кабарына негизделгенде күрүч баасынын жогорулоосунан улам тургундардын күрүчкө болгон керектөөсү азайган. Ал эми Жапониянын күрүч керектөөсү узун мезгилден бери мамлекеттин камдоосуна сөөнүп келген. Бул Жапония азык түлүк камдоо салыштырмасынын зарыл тиреги. Мындан башка ысык аба ырайы жашылча түшүм мөлчөрүнүн төмөндөсүн келтирип чыгарган. Куш тумоосунун жамырап кетүүсү жумуртка менен камдоону азайтып, Жапониянын азык түлүк менен өзүн камдоо салыштырмасын төмөндөткөн.
1: АКШ маалымат аралчыларынын 7-чи күнү АКШ суу атоо идарасынын сандуу маалыматын накыл келтирип кабарлоосуна караганда АКШдагы эң чоң суу сактагыч Мид көлүнүн суу орду ошол күнү болжолу 317.13 метрге төмөндөгөн. Бул суу сактагычка 1937-жылы алгач жолу суу башталгандан берки эң төмөн суу орду болуп калган. Кабарда айтылуусунча, уда кургакчылык болуу суу сактагыч суу ордунун төмөндөсүндөгү зарыл себептердин бири. Мид көлү АКШнын батыш түштүгүнө жайгашкан. Невада өлкөсү, Аризона штаты, Калифорния штаты сыяктуу жерлердин ичимдик суу жана сугатка иштетилүүчү зарыл суу кайнарларынын бири.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Саламатта болуңуздар.

0: Арлут элинин ал сону жетелеген мукамдуу ыргүүлөрүн көркөм өнөр сахнасы берүүбүздөн угасыздар.
1: Назарыңыздарда жүнгү алсоосу негизги темасындагы ырлар жана Арлут элинин ыргүүлөрү жаңыруучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз.

Мен неге унутпаймын айылымды? Көктөмдө төгүп өткөн жамгырымды? Мен неге унутпаймын жандарымды? Кам чыгармап ак бозатка мингенимди? Мен неге унутпаймын баарым барын? Тумандуу бел, көгүлтүр көл байлыгымды? Урматтуу угармандар, эми ушул сагынычтуу саптардан куралган Мен неге унутпаймын айылымды деген казак жырды Гүлнур Аскерхан кызынын аткаруусунда угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Бекеш Зайнолла уулу.

ардактуу каармандар, назарыңыздарда болуп жатканы Арлут элинин керемет ырларынан гүлдесте сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Берибизди улантабыз. Эми Моңголчар сен үчүн деген ырды Чийху шаардык элдик өнөрпоз Байын Жыргылдын аткаруусунда угалы. Ырдын кыскача мазмуну мындай: сен үчүн баарын жасоого ыраазымын, сени коргоймун, сени куттуктайм.

0: Radyosu Emi yanılıkları bir üzdü nazarınızda sunar. Uğarmandar, salamasızlar ve tankı yanılıkları bir üzgü gönül bürünüzdar. Bugün 2026 yılı 8. ayın 9. günü gün göcek şembe. Dekandar kalendara boyunca 6. ayın 27. günü. Örümçüde gün açı, havanın temperaturası 21 Celsius gradus, 38 Celsius gradus ısık. Çağış tündükten sadıram gel jürüt. Eme, berübüzdün negizgi mazmundarın uğazıstarı.
1: Çin Xiaojang Erkin Tuniyaz, AQŞ Jüngü Ava Jolu Murastar Qorguğumunun törəğası Giren jana sapardaşlar menen görüştü.
0: Abdunum Rayınımızın jer-jerleri arğaysa tarmaqtara el turmuşu çını qişin dilgiri jaqşı bütürüp, tuğra sayasi natıja qarashın turguzu jana iş yüzünde görsötü, üyrenü tarbiyası jetişkendiklerini oran aldırıp bereketinin görülüsün türtme öktödü.
1: Abdunum Rayonda oynör jaydı sanar vaqıl jönümdüştürüp tip özgördü teyli öyörüşü birden öldün turgu çıkkanın jariyaladı.
0: Şinjan nefit talasının tunguç bütün jördeki jan energiya türü rasmi öndürüşkö girişip elektr tarattı.
1: Abdonom rayonubuz jalpy el dene takşaltuu işlerinin jogor sapatta önügüsün bacım törtmöktöp ar lut kalkı den hareket alıp kelgen den soluktan baarlandı.
0: Жайкы каникулу мезгилинде Катабала саякат уланды кызып Абдунум районуна каргайсы чоң көлүк райондору бир сыйра Атабала ийсалуу түшүмдөрүн алып чыкты.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. 8-nji aýdyň 7-nji günü Abdunum raýonyň partkomynyň şujisi Çin Şaojiang, Abdunum raýonyň töregasy Erkin Tuniyaz Ürümçide AQŞ Jüngü Aba Jolu Murastar Gory Gowumynyň töregasy Giren jana sapardaşlary menen görüştü. Çin Şaojiang Jüngü Kommunistik Partiýasy Şinjaň Uygur Abdunum raýonyň komitetinde Abdunum raýonyň el hökümeti jana Şinjaň öndürüş guruluş biňtuany atynan Girendin dagy bir jolu Şinjaňga aralawgy, Jüngü Şinjaň AQŞ jaşlar ösprümdir futbol dostluk jarışyny ötkürüge gelgenin gyzyw tosup aldy. Al mynday dedi. Töraga Xi Jinping jana Jüngü Kommunistik Partiýasy Borbordy Komitetiniň güýçtüü jetekçiliginde jaňy dogry Jüngü Kommunistik Partiýasynyň Şinjaňda başgaruw jalpy öküminiň ilimi jetekdöwüsünde Şinjaňdan ekonomika gowum önügüsi düýnüni jalt karatgan jetişkendiklerge gol jetkirdi. Azır Şinjaňyň gowum iri gyrdaly ulandyw turukdulukdy saktap, joňha ulut ortakdylykky tanymy kişiler göňülden tereňi oran alyp, jogary sapatda önügü bet alyşy güçüp, ekonomika amaly güçü taryhy alyp gyny işge aşyryp, Şinjaň önügüsi eň jakşy, özgörüü eň çoň, har ulut halky çynygy narypka eň köp ee bolgan taryhy mezgilge girdi. Bul Jüngü Kommunistik Partiýasy başgaruwsynyň, Jüngünün başgaruwsynyň Aykın artıkçılığın, jana önügü jaşoo üçin toluk tuyuntup berdi. Jüngü AQŞ baylanışının ümiti elde, negizi el arasında, gelecegi jaşlarda, jaşoo güçü jergilikte. Biz AQŞ Jüngü Aba Jolu Murastar Qorguu menen almaştyruu hyzmatdaşyny ulandyryp güçötüp, Jüngü AQŞ eldik karmagatdoonu ilgeri sürüü, AQŞ elinin Jüngü Şinjaňga bolgon taanymyn jana tüşünüsün tereňdeştirüüge iştiktüü köpere gurup berüünü kaalaýbyz. Тараптардын жаштар өспүрүмдөр ушул жолку жарышта тоо аркылуу достошуп алмаштырууну илгерилетип, достукту тереңдештирип, Жөңгү АКШ достугун улантуу, эл көңүлдүн туташуусун илгери сүргөн сайын көп жаштыктын күчүн кошуусун үмүт кылабыз. Кирен жана АКШ жактын машыктыруучулары, окуучулар өкүлдөрү сөз сүйлөп мындай билдиришти. AQŞ Jüngü Aba Jolu Murastar Qorguumu Uçar Jolboru Satreti Rohuna Muraskerdik Kılıu jana Üyürçtü, Eki Mamleket Eli Ortosunda Kalmaştıruunu İlgeri Sürüüge Güçöyt. Ушул жолу Жөңгү Шинжаңда футбол достук жарышын өткөрүү АКШ Жөңгү жаштар өспүрүмдөрдүн алмаштыруу жана түшүнүүсүн илгерилетүүгө пайдалуу болуп, эки мамлекет элинин достугун жаңы доор жаштар өспүрүмдөр арасында урпактан урпакка улантуу мүмкүндүгүнө ээ кылат. Шинжаң менен алмаштыруу жана кызматташууну бирдемдүү тереңдештирип, ан сайын көп АКШ жаштарын Шинжаңды таануу жана түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылып, АКШ Жөңгү достук кызматташуусунун жаңы барагын улантуу жазууда иштиктүү ролун көрсөтүүсүн күтөбүз. Ван Жэншин, Жан Инчун, Кайсер Кыюм, Абдунум райондун байланыштуу орундарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты. Туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтөлү.
1: Учурда туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы сызыл тереңине иш жүзүндүүлүккө карай жүрүүдө. Абдунум районубуздун жер-жерлери ар кайсы тармактары, ар кайсы орундары үйрөнүү, текшерүү түзөтүүнү бир толкулуу жылыштатып, эл турмушу чыныгы ишин бүтүрүп, нактылуу чара аркылуу үйрөнүү тарбиясы жетишкендиктерин орун алдырып, берекетинин көрүлүүсүн түртмөктөп, иш жүзүнөн өткөрүү эл тарыхтын сынагына чыдаштык берген нактылуу натыйжаларды чымыркана жаратууда. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Үйрөнүү тарбиясы улаш жайдырылгандан бери Аптонун райондук каттоо ташмал назараты эли жүрт.

0: ойдогудай каттоо ойдогудай сапарга чыгууга болгон талпынуусуна үйрүлүп, Шинжан каттоосу жакшы тейлөө маркесин сызыл жаратып, эл турмушу тейлөөсү негизин бекемдеди. Азыркы учуру Шинжан саякатынын дуумандуу мезгили болуп, жер жерлердеги саякатчылар арт-артынан келип, автоном райондук каттоо ташмал назараты Тейлөө районунун Тейлөө алдыңкы базасы жана зарыл кызмат туткасы кылып, алгылыктуу түйүндө кадалып, кыскалыгалсыз түрдө толуктап, коопсуз оңтойлуу, акылдыректүү, жүрөк жылытар, замандашкан таш жол сапарга чыгуу тейлөө системасын сызыл жаратты. Автоном райондук каттоо ташмал назараты таш жол башкаруу башкармасынын башчысы Ван Жэ Джиаң мындай деди. Ажаткана күнкөрүшү менен картаңдарга ылайыкташтырып өзгөртүүнү сызыл тереңдештирип, эне бала үйү, үчүнчү саламаттыкты сактоо үйү сыяктуулардын жөндөм мейкиндигин телегейлештирип жакшыртып, 16 көөнө ажаткананы өзгөртүү жана 775 картаңдарга ылайыкташтырган олтурууга жардам бергичтин даражасын өстүрүүнү бүтүрдү. Айдоочулар үйү өлчөмдөштүрүлгөн тейлөө базасын жаратып, 3 жүрөк жылыта арашкана, 148 Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу китеп окуу ордун курду. Таш жол боюндагы зарыя толуктоо негизги жабдуу торун сызыл тыгыздаштырып, жаңыдан жаңы энергиялуу автоунаа зарыя толуктоо мамысынан 300-дү куруну пландап, алдагачан 104-ün курган. Тең арымда 20 акыл идиректүү тейлөө район курулушун жылыштатып, автоуна токтотуу орду, ажаткана оруну зарыя толуктоо мамысын нактылуу убакытта текшерүү жөндөмүн жакшыртып, саякаттын дуумандуу мезгилинде сапарга чыгуу сезинүүсүн чыныгы өстүрүп, бүт автоном район экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө бүт күч менен тейлөө жүргүздү. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын таңгылыктуу кулаш жайдырып, Карамай шаары эшик ачып ажатын суроо чараны төп жолго коюуну сызыл жылыштатып, нактылуу иш чара аркылуу карканалардын кыйынчылыгын чечти. Быйыл жергиликтин нефит тейлөө карканасы Шинжаң Хуанчуан нефит курулуш техника тейлөө чектүү шериктиги Шинжаң сырты көмүр катмар газы жаңы базарын ачууну пландаган, бирок жабдуу даражасын өстүрүү түрдүү козготуу себептүү каржы кемчил болгон. Абалды билгенден кийин Карамай райондук соода үнөр жайчылар бирикмеси иштиктүү түрдө эшик алдына келип, маселени чечип берген. Шинжаң Хуанчуан нефит курулуш техника тейлөө чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Ван Йоу мындай деди. Иш жүзүндө кыйынчылыгыбызды аныктап, дароо акча мамиле аппараттары менен байланышып, бизге ченеп атайын түрү каржы жүрүштүрүү долбоорун түзүп, каржы жүрүштүрүү карызыбызды чечип берип, биринчи кудукту бургулоо курулуш жумушунун шыдыр башталуусуна мүмкүндүк жаратып берди. Карамай шаары үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү бир толкулуу жылыштатууда бекем туруп, орто чакан майда карканалардын каржы жүрүштүрүүсү кыйын болуу, каржы жүрүштүрүүсү кымбат болуу, каржы жүрүштүрүүсү акырын болууга үйрүлүп, карканаларга жардам берүү кызматын бүрөнкчөй пландап орундаштырды. Партия мүчөлөрү кадрлар биринчи чепке түшүп тейлөө жүргүзүүнү түртмөктөп, карканалардын арыз талабын аныктап, эсептеп берин тургузуп, карканалар буйрутма берсе, тармактар буйрутманы кабылдоодой жабык тейлөөнү ишке ашырды. Карамай шаары Карамай райондук соода өнөр жайчылар бирикмеси партия группасынын шоожеси Абаз Абдуршит мындай деди. Көп тармактар биргелешип аракеттенип, бөгөт түйүнүн бузуп таштап, карканалардын арыз талабын чогултуу, бүтүрүү, кайрылуудай жабык алка кызмат механизмин кемелдендирип, үйрөнүү жетишкендиктерин чыныгы түрдө карканаларга жардам берүүнү нактылуу чарага айландырдык. Элди борбор кылууда бекем туруп, Корла шаардык коом коопсуздук идарасы ынтымак көчөө башкармасы сакчыканасы нопус кесибин бүтүрүү алкагын жөнөкөйлөштүрүп, бүтүрүү убактын кыскартып, жогору берекетте кабылдоо тез карап чыгуу, күбөлүктү маалында чыгарууну ишке ашырды. Ошону менен бирге картаңдар, аракети оңтойсуз кишилер жана кызматчылардын иш бүтүрүүсү оңтойсуз болуу сыяктуу маселелерге карата сакчыкана калк чуркоону эл сакчылары чуркоого өзгөртүп, күбөлүктү үйүнө чейин жеткирип берүү тейлөөсүн алып чыгып, калктын тейлөө жүргүзүүнүн эң акыркы 1 километрин туташтырды. Корла шаары ынтымак көчөө башкармасынын жеке соода өнөр жайчысы Хуан Вэй мындай деди. Мен демейде дүкөн ачып дүкөндөн айрыла албайм. Эл сакчылары дүкөнүмө келип мени сүрөткө тартып маалымат чогултуп, күбөлүктү бүтүрүп болгондо тике жеткирип берет. Чынында абдан оңтойлуу, чыныгы түрдө карапайым эл үчүн жан жактылуу ойлошуптур. ынтымак көчөө башкармасы сакчыканасынын көңүл жылытар тейлөөсү, Байынгулун областык коом коопсуздук идарасынын туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү конкрет иш жүзүнөн өткөргөндүгүнүн кичирейтилген көрүнүш эсептелет. Байынгулун областык коом коопсуздук идарасы үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү бир толкулуу жылыштатууда бекем туруп, тапшырган замат бүтүрүү, күнүн аныктап күнүн бүтүрүү механизмин кемелдендирип, сакч иштери тейлөөсү негизги катмарды жөнгө салуудагы тыгын түйүн кыйын түйүндү төп сыдыра текшерип, маселе эсептептерин тургузуп, үйрөнүү жетишкендиктерин туруктуулукту коргоо, өнүгүн илгери сүрүү эл турмушуна нарп жеткирүүдөгү конкрет иш чарага айландырды. Байынгулун областык коом коопсуздук идарасы саясий бөлүмүнүн мудуру Жао Жыңхуа мындай деди. Калыктын чукул, кыйын, кайгырткан, самаган маселесине үйрүлүп, нопус автоуна айдоочуларды башкаруу сыяктуу кесиптерди жогору берекетте бүтүрүп, эл турмушу чыныгы ишин бүт зээни, мээр махабат аркылуу жакшы бүтүрүп, болоттой аркылуу, нактылуу истил аркылуу өнүгүнү бүт күч менен коргоп, бейпилдикти кайтарабыз.
1: Мээр махабатка толгон Тяншан, Синжанган шаандуу жардам берүү издери.
2: Бейжин шаарынын Шинжаңын ишандуу жардам берүү Хотен колбаатчылык оорду Каракаш ооданы кала эмпери асыл сортун сынак кылуу үлгү түрүн иштиктүү киргизип, жергиликтин кала эмпери кесибин таракай өстүрүүдөн кесиптешкен, маркелешкен өнүгүүгө карай түрткү өттөдү. Эми бул жөнүндө кабарласыздар. Азыр Каракаш ооданынын 25,000 моо кала эмпери куйругулаш бышып мөмө берип мол түшүм алып кирешесин арттыруу мезгилине кирди. Бурчакчы шаарчасы Дөң Ачымак иштагы Пайжоян кала эмпери үлгү көрсөтүү базасында адистер жергиликтеги өстүрүүчү түтүндөргө илимий башкарма асыроону кулаш чайдырууга жетекчилик кылып жатты. Бул үлгү көрсөтүү базасы Каракаш кала эмпери кесибинин сапатын өстүрүп даражасын жогорулатуу өзөктүү сынак өрүшү болуп ээлеген жер аянты 230 моодон ашат. Бейжин шаарынын Шинжаңын ишандуу жардам берүү Хотен колбаатчылык оорду Хунан айыл чарба даашуусу менен Каракаш ооданы бирлешип ортоок жаратып, негизинен кала эмпери сортун киргизүү, жетиштирүү кызматын алып барат. Өткөн 2 жыл негизинде быйыл бул жер 108 мамлекет иши сыртындагы сапаттуу кала эмпери сортун сынак кылып өстүрүп, азыркы өсүү абалына негиз бир түркүм жергиликке ылайыкташкан жогору кошулма нарктуу сапаттуу асыл сортту жеңиштүү иргеп чыкты. Кыштак тургуну Аман Иса Аскар мындай деди. Шинжаңын ишандуу жардам берүү техник кызматкерлери ар дайым айдоого барып колмогол жетекчилик кылат. Жаңы сорт жетиштирүүдөн кайра дарт курт зыянынын алдын алууга чейин бизге илимий өстүрүүнү бүт барыштуу үйрөттү. Азыр кала эмпери ылаң азайып көп мөмө берип түшүм мөлчөрү туруктуу болду. Бейжин шаарынын Шинжаңын ишандуу жардам берүү Хотен колбаатчылык оордунун жардамында Каракаш ооданы кала эмпери өстүрүү түрү жалаң болуу, түшүм мөлчөрү туруктуу болбоо кыйын маселелерин өнүмдүү чечип эле калбай, дагы асыл сорт тандап жетиштирүү, майса жетиштирүү көбөйтүү, өлчөмдөштүрүү бейүү, үзүп терүү иш кошуу, ич сыртына сатуу бир толкулашкан толук кесип желесин секин-секин курду. Быйыл Каракаш ооданынын кала эмпери жалпы түшүм мөлчөрү божомол менен 12,500 тоннага жетип, түшүм наркы 135 миллион йондон ашуусунан үмүт бар. Бейжин шаарынын Шинжаңын ишандуу жардам берген кадры Каракаш оодандык айыл чарбайлык иштик идарасынын орун басары идара башчысы Туң Ичүн мындай деди. Асыл сорт тандап жетиштирүү, техниканы жайылтуу кызматын сызыл кулаш жайдырып, дыйкан түтүндөрдүн өстүрүү куруусун кулаш жайдырууну дайымдуу улаштырып уюмдайбыз. Ошону менен бирге жергиликтин айыл чарба башта карханалар менен биргелешип аракетке келип, түшүм сатуу, чиркештирүү кыскалыгын толуктайбыз.
0: 8 айдын 7 күнү автоном райондук өнөр жайды санарып, акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүү аймак облас сапары жана жасанды акыл жөндөм кубат берекети жаңыча өнөр жайлаштыруу ишкерлик сапары кыймылы Үрүмчү шаарында козготулду. Нак майданда автоном райондук өнөр жай санарып, акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүү тейлөө өрүшү 1-0 жарыялады. Эми станциябыз кабарчысы Жаңеңдин кабарынан угасыздар. Билүүгө караганда автоном райондук өнөр жайды санарып, акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүү тейлөө өрүшү 1-0 негизинен көлөмдөн жогорку өнөр жай карканаларынын санарып, акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүү тейлөөсүн башкарууга колдонууга таянч болуп, өнөр жай санарып акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүү жеңил салмактуулаштыруу, төмөн өздүк нарк, оңой орундаштырууга боло турган санарып акыл жөндөмдөшкөн түшүм менен камдап, саясат үгүтүү, маалыматтан чогуу баарлануу, байлык септөө, камдоо, ажатты чиркештирүү, берекетин баалоо, жүргүзүү үлүсүн күзөтүп өлчөө сыяктуу кызматтарды кулаш жайдырып, өнөр жай карханаларынын санарып акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүү өлчөмүн төмөндөтүүсүнө жардам берет. Шинжаң түздүү металл өнөр жай тобу чектүү жооптуулук шериктигинин баш директорунун жардамчысы, маалымат борборунун мудуру Ян Вэй, шериктик бул өрүштөн иштиктүү пайдаланып, кенди санарып акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүүнү кулаш жайдыра турганын билдирип мындай деди. Бул тейлөө өрүшү абдан жакшы. Санарып тештирүүнү жылыштатуу кызматтын кулаш жайдырууга пайдалуу болуп, биздин бүт тобубуздагы бардык орундардын санарып тешүү курбатын баалоосун ишке ашырат. Дагы бир жагынан туурасын көздөй салыштырып карасак, ал илимий системалуу. Кыймыл Нак майданында автоном райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назараты автоном райондун 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги маалыматташтыруу жана өнөр жайлаштыруусун тереңдей чогултуштуруп өнүктүрүү жоспору жана өнөр жайды санарып акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүүгө байланыштуу саясатты чечмелеп түшүндүрдү. 3 керкана санарып акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүү тажрыйбасы менен берекетин тааныштырды. Кийинки карымда бул жолку кыймылдагы бүт Шинжаңдын ар кайсы аймак облас шаарларына барып, санарып акыл жөндөмдөштүрүүнү тордо баалап мүнөздөп өкүм чыгаруу менен тордон тышкары тереңдей текшерип изилдөөнү өз ара бириктирүү ыңгай аркылуу бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги өнөр жай керканаларын санарып акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүү арымын бачымдатууга жетектеди. Үрүмчү шаарынын орун басары шаар башчысы Шанлин бул жолку кыймылды оңут деп билип, үрүмчүдөгү түрдүү керканаларды жасанды акыл жөндөмдү өнүктүрүү жаңы оңутун бекем кармоого жетектеп, баштаак даражалуу жана алдыңкы даражалуу акыл жөндөмдүү завутту курууга кол жеткирип, ошону менен бирге эсептөө курбаты байлыгын бүрөнчөй жоспорлоп, эсептөө курбаты, эсептөө ыкмасы, сандуу маалыматты бир тургулаштыруу кубат берекети жасоочулугун өнүктүрүүнү түртмөктөй турганын тааныштырып, мындай деди. Тейлөө байлык көлмөсүн уюмдаштырып, тип өзгөртүү боюнча кеңеш берүү тейлөө жолун курабыз. Жөрөлгөлүү өнөр жай керканалары санарып тештирип өзгөртүүсүн бачымдатууну түртмөктөп, санарып техникасы керканасы менен жасоочулукту тереңдей жоролуштурууну колдоп, бүт Шинжаң экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөөнү жаңы аракет энергиясы менен камдайбыз.
2: 8-нчи айдын 6-нчи күнү Кутубий ооданынын 750 киловолттук сонья линиясы жумушун Ак майданында Шинжаңдын ашаган жогору чың алуудагы негизги тору туңгуш жолу 750 киловолттук бирикме изолятор электрлүк алмаштыруу жумушун жеңиштүү бүтүрүп, Шинжаңдын 750 киловолттук электр жумушу техника бөскөлүгүн толуктады. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жуунун кабарын угасыздар. Узунтан бери Шинжаң 750 киловолттук электр тору сым жолу бирикме изолятору кемтигин орундаштырганда тек гана электрди токтотуп алмаштыруу, жүк чеги, электр токтоп калуу көзөнөк мезгили чектемесине учурап, бир жактылуу кылуу өнүмүнө чоң таасири көрсөтөт эле. Шинжаң өзгөрмө электр жеткирүү чектүү шериктиги үрүмчү жүргүзүүнү текшерүү бөлүмчү шериктиги техника негизги башкаруучусу Хахуйжин бул жолку жумушка шериктик изилдеп ачып буйрутуп жасаган бүт жүрүштүү изолятор шайбарын колдонуп, электр жумуш кубун зор даражада төмөндөтүп электр токтотпой жумуш иштөөнү ишке ашырганын тааныштырып мындай деди. Биз титан бирикме кыскыч, ичке темир буйрутуп жасатып, ашаан күжүрлүктөгү изолятору түркүгүн септеп, молекула полиэтилен изолятордун коргоо арканын жана 6 сымдуу айрым өткөрмө сымдуу коргоо илгичин иштетип, Нак майдан жабдууларынын коопсуздугуна чыныгы кепилдик кылдык. Жашыран кообун бир жансыл кылуу берекетин жогорулатуу үчүн бул жолку жумушту жаңылык жаратууга учкучсуз учак септеп электрлүү чыгып түшүү жабдуусу шоуферин жумуш үлгүсүн колдонуп бийикте жумуш иштеген жумушчулардын электр чыгып түшүү жабдуусуна олтуруп 1 мүнөттө эле 60 метр бийикке тике жетип барат. Лифтке олтуруп вертикал чыгып түшкөн менен барабар жөрөлгөлүк иши колдуу мунарага чыгуу үлгүсүндө салыштырганда бул түрдөгү жумуш үлгүсү ишке ашырган коопсуздук коэффициенти жана жумуш берекетин зор даражада жогорулатат. Шинжаң өзгөрмө электр жеткирүү чектүү шериктиги үрүмчү жүргүзүү текшерүү бөлүмчү шериктиги электр банынын башчысы Машауюн бул жолку жумуштун жеңиштүү кулаш жайылдырылуусу көчүргүлүү боло турган, жайылткалы боло турган электр токтотпой кемтигин жоюу өлчөмдөшкөн жумуш долбоорун калыпташтырганын билдирип мындай деди. Негизги тордун жашырын кообун бачым бир жактылуу жана чукулабалга тейинтайлаштыруу курбатын өстүрдүк. Болу Шинжаң электр торунун ашаган жогору чың алууда электр жумуш акыл жөндөмдүү жогору берекеттүү тип өзгөртүүнү баштагандан дарек берет. Биз кийин 750 киловолттук алмаштыруу бирикме изолятору жумушун жайылтып, колдонууга ушул түрдүү арганы колдонобуз.
0: Жакында Шинжаң нефит талаасы Алтай Жеменей 800 000 киловатттык шамал күн нуру аркылуу электр таратуу түрү расмий иштетүүгө киришип электр таратты. Бул түрү Шинжаң нефит талаасынын кара майдан чыгып түндүк Шинжаңга бет алып орундаштырган туңгуч бөтөн жердеги жаңы энергия белги курулушу болуп, райондун таза энергия кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө улануу жашыл аракет энергиясын кошот. Шинжаң нефит талаасынын чек аттап орундаштырган жаңы энергия саласындагы озуу мүнөздүү курулуш катары Жеменей 800 000 киловатттык шамал күн нуру аркылуу электр таратуу түрү иштирдүү кесип рекордун жаңылады. Шинжаң нефит талаасындагы туңгуч шамал энергиясы аркылуу электр тараткан универсал жаңы энергия курулушу Шинжаң нефит талаасынын туңгуч бөтөн жерден орун алып курган жаңы энергия түрү. Жунго нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги Шинжаң районунда туңгуч чукул абалга теңтайлаштыруу электр таратуу курбатына ээ шамал электр курулушун өз ичине алат. Шинжаң нефит таласы жаң энергия иштери бөлүмүнүн биринчи даражалуу инженери Жаң Чао төргө жалпы 2 миллиард 400 миллион юан каржы салуу божомолдонуп, шамал электр кошулган фотоволт бир толкулуу шайкештүү ачып өнүктүрүү үлгүсүн колдонгонун тааныштырып мындай деди. 600 000 киловатт шамал электр жана 200 000 киловатт фотоволтту өз ичине алат. 80 жүрүш 7.15 мегаватт шамал электр парасы. 61 фотоволт матрица 1220 киловатт чыңалуусун арттыруу чогултуу пункитин телегейлештирип куруп, шамал күн нурун бир толкулуу жыйноо жана өз

0: толуктоо биргелешип тез көн ишке ашырабыз. Төр курулуп бүткөндөн кийин жылдык орточо тараткан электр мөлчөрү 1,640,000,000 кВт-саатка жетип, ар жылы үнөмдөөгө боло турган өлчөмдүү көмүр 492,000 тонна болот. Төр орун алып өндүрүшкө киришкенден кийин Алтай аймагынын жаңы энергия жабдуу жасоочулугу, курулуш куруу, жүргүзүп асыруу, тейлөө сыяктуу жогорку төмөнкү агым кесибин чогуу өнүктүрүп, таза энергиянын кесип келесин узартып, кесип экологиясын кемелдендирип, жергиликтен шамал күн нуру энергиясы күлдөнгөн, кесиби жалчыган экологиясы жакшы жашыл өнүгүү түзүлүшүн курууга өбөлгө болот.
1: Учурда Автоном районунун жер жерлери бир түркүм чөйрө коргоо түрлөрүн басым куруп, кыскалыктарды толуктап алсыз түрлөрдү күчөтүп, экология чөйрөнү жөнгө салуу курбатын сызыл жогорулатып, Шинжаңдын асманан сайын көк тоо, суан сайын жашыл, суу суан сайын тунук болуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Эми станциябыздын Нур Сал кабарына көңүл буруңуздар. Учурда Манас ооданына жайгашкан Шинжаң жарын байлык жарынагы тизгинделген чектүү шектигинин электролизделген алюмин тиканс керексиз газды тереңде жөнгө салуу түрү басым курулууда. Быйыл карахана 60,000,000 юан каржы салып, электролиздилген алюмин тиканс керексиз газын тереңде жөнгө салуу, көмүрдү отун кылган печ, бүт барышында шаан төмөнчөктө булганма коё берүү, чаң тузонду тазалоо шайманын жайгаштырууну кылдаштыруудан турган 3 түрдү жолго коюп, бул жолу менен 8-нчи айдын этегинде курулуп иштетүүгө киришүүсү күтүлүүдө. Шериктиктин орун басары баш директору Чилиен Чың мындай деди. Төрү бүткөндөн кийин чаң тузондорду жыюу салыштырмасы 98% жогору болуп, жумуш орундагы чаң тузондун коюулук даражасы ар куб метринеке 10 миллиграммга төмөндөгөн. Шериктик түрдүн орун алып иштетүүгө киришүү кызматын жогору өлчөмдү бүтүрүп, электролиздилген алюмин кесибин жашыл төмөн көмүртектүү үлгүлүү кархананы бүтүн күчү менен жаратты. Учурда Манас ооданы 18 Кооз, көк асман түрүн туруктуу кадамда жылыштатып, жалпы 287,000,000 юан чамасында каржы салып, булганды газдын кое берилүүсүн башатынан катаан тизгиндеп, булганды зат сакталбаларын азайтып, атмосферанын булгануусунун урсал жөнгө салуу берекетин сызыл тереңдештирди. Санжы областтык экология чөйрө идарасы, Манас оодандык бөлүмчө идарасы парт группасынын мүчөсү Ваң Шөбуо. Ар кайсы алкактагы курулуш сапатын башкарып, тизгиндөөнү катаан, дактылуу бекем кармап, жылдык кооз, көк асман булгандыларды аз кое берүү курулушунун орун алып берекет көрсөтүүсүн бүтүн күчү менен камсыздап, нактылуу чыгарылар аркылуу район чөлкөм атмосфера чөйрө сапатын сызыл жогору көтөрдү. Жакындан бери Ара Түркү өнөр жай Бакчар районуна жайгашкан Шинжаңдагы туңгуч көмүр химия өнөр жай керексиз сууларды бир жаңсыл кылып, кайра иштетүү түрү жумуш иштөөнүн акыркы баскычына кирди. Түрүгө жалпы 1,500,000,000 юанга жакын каржы салынган.

0: Narcılı bir cansıl kılgan Önürcay bulgandı suları 8 milyon kubmetreden 10 milyon kubmetrege jakında. Jergiliktin gömür kimya Önürcay kesiminin sızılı önügüsün mıhtı ekologiya kamsız doğusu menen kamdadı. Түрді құручыжақ, Шинжан Шуйфа Рүншін, бұлғанды суларды бір жақтылы құлуы, әлем техника чекті шеректігінің орынбасар баш директору Ян Хау мұндай деп таныштырды. Өлчімгі жеткен қайра өндірілген суын өнерджай өндірішіне іштеткелі болады. Қалған қойу, фаза суысын буландыру жұмыш басқы шарқылу өнерджайда қайра іштетуге лайық келіп чүй сапаттақы тұзды айырып алып, бұлғанды чығарбу, су байлығынан айланма пайдалануны чынығы ішке ашырды. Жақында Чөйчөк шаарынан ашканадан чыккан таштандыларды байлыкташтар пайдалануу айланма экономикада үлгү көрсөтүү бакча курулуш түрүнө расмий жумуш башталды. Түрүгө 80 миллион юан каржы салынган, алдыңкы деңгээлдеги зыянсыздаштырып, байлыкташтар пиржансыл кылуу технологиясы аркылуу жабык алкактуу айланма экономика кесип келесин курат. Korulup bütkönden giyin jılına bir jansıl gılı uçaşkana taştan 36.500 tonnağa, jılına öndürülü tırgan bel oktu toit materiali 7.300 tonnağa, bioorganik semiritkiş materiali 18.000 tonnağa jetet. Түрді құру ұшыжақ Шинжан, Цықуи Чөйрі, Илім Техниканы өніктіру чекті шеректігінің баш директоры Лигу Ши Чон мұндай деді. Жүрілгөлі таштанды толдырып, бір жансылғылы үлгісінің кептешінде озу жасап, ашқана таштандыларын бүт барышту зиянсыз даштыру, чары тарапту байлық даштыру, бүт желелу айландырып пайдалануны шықашырып, бұлғанбаған бұлғанды чығарбаған жоғыр өлчімді күшөйрі құрғу бойынша жөңгі салу талабына чынығы жетті.
1: Мамлекетибиздин эң узун ички кургактык дарыясы Тарым дарыясына 27-нчи жолу экологиялык суу баштоонун экинчи баскычы жакында башталды. 2000-нчи жылдан баштап Шинжан уюмдаштырып жолго койгон Тарым дарыясынын төмөнкү агынына экологиялык суу баштоо жалпы 10 миллиард 700 миллион куб метрге жетип, уландуу экологиялык суу баштоо Тарым дарыясынын төмөнкү агынындагы жашыл коридор экология жетишкендиктерин өнүмдүү бекемдеди. Эми кабардан угуңуздар. 8-нчи айдын 6-нчы күнү Эллихтам өстөңүнүн башындагы электрондук тосмо акырын көтөрүлүп, Тарым дарыясынын эң узун кайнар агымы Жеркен дарыясынын суусу оргучтап агып түштү. Суу агыны жол бою узарып 350 км ашып Хотен дарыясына кошулгандан кийин эң акырында Тарым дарыясы негизги агынына куюлду. Тарым дарыя алабын башкаруу идарасы суу мөлчөрүн орундаштыруу башкаруу башкармасынын 3-чү даражалуу мудур мүчөсү Ваң Ифэн быйыл Тарым дарыясы негизги агынынын төмөнкү агынына экологиялык суудан 330 миллион куб метр баштоону пландаганын, Торок токоюнун экологиясына суу толуктоону негиздүү суу кайнары менен камдай турганын тааныштырып мындай деди. Кирген суу мезгилиндеги сел суусу тегинен бир түрдүү баалоо суу байлыгы. Биздин тооруктарга сел суусун баштап суу толуктообуз негиздүү какыр чөл жана Торок токоюн негиз кылат. Дайра алабыбыздын жаратылыштык селди сактоо району саналат. Жакшы болгон сел суусун байлыкташтырып пайдалануу шартына ээ. Негизги дарыя жолуна экологиялык суу толуктагандан башка Жеркен дарыясы алабы дагы Алабаттап экологиялык суу толуктоону баштады. 5 жыл суу толуктоо аркылуу илгери дарыя какшып тилкелүү куураган Каракөл Торок токою бүгүнкү күндө жашоо күчүн кайта тутандырды. Тарым дарыя алабы Жеркен дарыясы суу иштерин башкаруу борборунун мудуру Адылжан Нурмамет мындай деди. Быйыл Алабаттап 30 миллион куб метр суу орундаштырууну пландадык. Йоңан тосмосунун түндүк суу сактагычынан тосмону ачып суу кое берип, 5-6 күндө суу Каракөл Торок токою районуна жетет. Азырга чейин Шинжан уюмдаштырып жолго койгон Тарым дарыясынын төмөнкү агынына экология суу баштоо боюнча жалпы агызган экологиялык суу мөлчөрү 10 миллиард 700 миллион куб метрге жетти. 2025 жылы Тарым дарыясынын бүт алабына толуктаган экологиялык суу мөлчөрү болжол менен 3 миллиард 903 миллион куб метр болуп, сугарган жаратылыштык Торок токою аянты 5 миллион 460 миң мого жетип, экологиялык суу баштоонун таасир көрсөткөн аянты 8 миллион 260 миң мого жетти. Суу байлыгын төп орундаштыруу, какшып кеткен тороктордун тамыр системасын жашоо күчүнө кайта ээ жоголоюн деген чегинген шалба кайтадан толкун нурун көрсөтүп, чөл жээгиндеги экологиялык тосмо күн сайын бекемделип эле калбай, дагда зарылы Тарым дарыясынын ири буйру кеткен 1000 чакырымдык жашыл жашоо тамырын чыйралтты. Жунго Илимдер Академиясы Шинжан экология жана жогорапия изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү Лин Хонбо мындай деди. Көп жолу аз мөлчөрдө баштаганда Торок токоюнун экологиясын оңдоого ансайын ылайык келет. Көп жолу аз мөлчөрдө баштаганда ансайын көп экологиялык сууну жер астында сактоону илгери сүрүп, жер астынан экология суу банкесин тургузуп, какыр чөл жана жээктеги токойду ансайын узак мезгил уландуу камдай алат.
0: 8-нче айдын 7-нче күнү түштөн мурда 5-нче кезекти

0: Бүгін 8-ші айдың 9-ші күні Үрімчі Олимпик дене тәрбие борбору Оңырсал дене тәрбие майданында өтеді. Шинжан Жандоуч телевизиясы саат 20-дан 15 минут өткенде түз баяннан жалпы чечүүчү жарышты көрсөтөт. Шинжан дене тәрбие ден соолук каналы, борбордук телевизия баш станциясы дене тәрбие жаңы маалымат аралыжылары абонтор терминалы. Слушатинг абонтор терминалы сыяктуу жаңы маалымат аралыжылары өрүштөрү саат 19-дан 30 минутто бүт барышын түз баянда таратат. Назар буруңуздар.
1: Томчун саякаты жарыялаган 2026 жайкы каникул мезгилиндеги ата бала саякат бет алышы докладында көрсөтүлүшүнчө 8-ci айдын 5-ci күнүнө чейин Шинжан ата бала эс алуу түшүмдөрүнө алдын заказ берүү кызылдыгы окшош мезгилдегиге салыштырганда 78% өскөн. Эми кабардан угасыздар.
0: Бул жайкы каникулда Шинжан Байыркы экология бакчасы Акалтеке база салып чыккан өзгөчө үзилде үйрөнүү дака кылуу кыймылы окуучулар менен ата-энелердин жактыруусуна ээ болду. Бул жерде балдар рейти менен киримнийлешкен бактара, Тоорокто коюу, жылкы маданият ажайыпканасы сыяктуу жерлерге барып дака кылып, тамга бастырып, саякаттап көрүүнү чөкмө ыңгайдагы кызыктуу сабакка айландырган. Черчен ооданынын окуучусу Нафиса Османжанга барчыга мындай деди. Өзара таасирлешүүгө болуп абдан кызыктуу экен. Биз дагы суроого талашып жооп берип бүттүштөн мурунку убактыбыз кубаныч ичинде өттү. Шинжан Байыркы экология бакчасы Акалтеке базасы маданият көрүк районунун жүргүзүү бөлүмүнүн директору Жоули көрүк район көп түрдүү ата бала эс алуу түшүмдөрүн алып чыгып, кырдарлар агымын көрүнүктүү артууга баштаганын тааныштырып мындай деди. Жайкы каникул мезгилинде атайын изилдеп үйрөнүү бир күндүк саякат, эки күндүк саякат алып чыгып жылкы минүү, жылкыга жем берүү сыяктуу төрлөрдү сезинишет. Сабак мазмунуна шай саякаттоо быйылкы жайкы каникул мезгилиндеги ата бала саякаты менен изилдеп үйрөнүү базарындагы эң чоң жаңы стилге айланып, Шинжан 10 чоң кызыктуу нишандуу жери боюнча 2-ci орунда турган. Манда 10 күн 9 кечки бугда кошулган канас, ком кошулган нарат, кошулган май тоо кучары кошулган турпан классик ата бала саякат линия жолуна алдын заказ берүү кызуулугу сызылтыккан. Шанхайлык окуучу Юань Йичхао турпанга келип изилдеп үйрөнүү кыймылына катышып көп олжуга ээ болгон. Ал мындай деди. Биз жүзүм үзүп терүүнү үйрөндүк. Китептеги сүрөт көрүнүшү заматта көз алдыбыздагы чыныгы көрүнүшкө айланып, мен ансайын тике объективдүү үйрөнүп ансайын ичке ээрлей билип алдым. Тоңчун саякат өрүшү сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, бул жайкы каникулдо Үрүмчү эле Алтай, Кашкар сыяктуу жерлерге учкан ата бала учап билетине алдын заказ берүү окшош мезгилдегиге салыштырганда артуу даражасы 40%дан ашкан. Статистикага караганда ата бала үйдөкүлөрү менен орточо Шинжанда турган күнү 7 күндөн ашып, өткөн жылдардакыга салыштырганда 1.2 күн арткан.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 1-ci айдан 7-ci айга чейин Шинжан темир жолунун жүк ташымал мөлчөрү байсалдуу жогорулап, жүк жөнөтүү мөлчөрү 145 миллион тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 3.9% артты. 7-ci айдын 31-ci күнү бир күндүк жүктөө мөлчөрү 13 000 вагондук чоң өткөлдөн өтүп, 13 000 жети вагонго жетип, тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты.
0: Алдыңкы 7 айда бактуу чек ара оозу жалпы камсыздаган чек арадан кирип чыккандар 156 000 адам ирет. Аптоуна 72 000 аптоуна рейд болуп, окшош мезгилге салыштырганда айрым-айрым 62.33% жана 62.69% артты. Манда 7-ci айда камсыздаган чек арадан кирип чыккандар 30 000 адам рейд болуп, чек ара оозунун бир айлык там ойнодон өткөн кишилер агым мөлчөрүнүн рекордун жаңылады.
1: 16-нчы кезектүү Шинжан, Кашкар, Орто Азия, Түштүк Азия товар жарманкеси 8-нчы айдын 14-нчү күнүнөн 18-нчү күнүнө чейин өткөрүлөт. Бул кезектүү көргөзмөдө туңгуш жолу кош коногу ээси тургузулуп, Өзбекстанды негизги коногу ээси мамлекет, Гуандун өлкөсүн негизги коногу ээси өлкөсү кылып сунушталды. Көргөзмөдөгү 3 чоң көргөзмө сарайынын жалпы көргөзмө аянты 46 000 чарчы метрден ашып, 1011 сапаттуу керкана чордондуу жарык көрөт.
0: Жакында Шинжан өкүлдөр командасы туңгуч кезектүү мамлекеттик жаштар өспүрүмдөр жасанды акыл жөндөм жарышы мамлекеттик чечүүчү жарышында бейнеси көздүн жоосун алып, ардак менен кайтты. 1-нчи даражалуу сыйлыктан жалпы 5 түрү, 2-нчи даражалуу сыйлыктан 14 түрү, 3-нчү даражалуу сыйлыктан 33 түрү, чыгаан сыйлыктан 21 түрдү колго келтирип, Шинжан жаштар өспүрүмдөрүнүн илим техникада жаңылык жаратуу тарбиясында мол жетишкендиктерди көрсөттү.
1: Азыр Шинжанда Ачоо Кашкар мектеп району түрүнүн 1-нчи мезгилдик курулуш жыйынтыктоо баскычына кирип, 8-нчи айдын 13-нчү күнү курулуштун толук бүтүүсү күтүлүүдө. Шинжанда Ачоо Кашкар мектеп району Кашкар шаары Шенжин Кашкар чоң жолунун түштүк жагына жайгашкан болуп, бүт тулкусун 3 мезгилге бөлүп салган. Бүткөндөн кийин 20

Мен окуучуну сыйдырып окуталат. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын абарайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 21-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык, температура 14-дөн 30 Цельсий градуска чейин ысык. Чыгыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Чөйчөктө күн ачык, температура 16-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 18-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Бордалада күн

урматтуу армандар. Жагымдурлар жан дүйнөгө үмүт тартууласын деген суудайтын ойлор менен Турдакун Айса уулунун обонун жазып аткарган Силер сулуу деген ырды жүрөктөн сунган гүл десте катары сунабыз. Жагымдур, маанайыңыздарды сергизсин. Сөзүн жазган Жеңиш Ыбырай уулу.

урматтуу каармандар. Элдик ырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Эми назарыңыздарда боло турганы уйгурча Каракаш деген элдик ыр. Бул ырда түшүндө көргөн сурмагачтуу Айдай ажарлуу кыздын келбети сүрөттөлгөн.

урматтуу угармандар, эме Далелкан Адилбекулунун аткаруусундагы казакча жакшылык ыры деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Балапан, обонун жазган Кыйзат. Бул ырда кооз турмуш жана бейпил гүлдөнгөн коомго алкыш айтылган.

ардактуу армандар. Эми Себанын аткаруусундагы биздин бактыбыз деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Сөзүн жазган Санжапу, обонун жазган Себа. Ырдын кыскача мазмуну мындай: таңдын агарып атканын жай баракат көрүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түгөл.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткан чейин саламатта болуңуздар.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
0: Урматтуу армандар, эми Шинжаң Радио Телевизия Станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
1: Урматтуу кармандар, эми Шинжаң Радио Телевизия Станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
2: Бактылуу балалык, балдар келгиле, бактылуу балалык берүүсүн бирге угалы.

0: сүйкүмдүү балдар, саламатсыңарбы? Бактылуу балалык берүүбүздү угууга чакырабыз. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 9 күнү күнгө жекшембе. Микрофондо Бурулжа Айтакын кызымын. Сүйкүмдүү балдар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абунтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары маалында кайталап уксаңар болот. Атенеңер менен бирге көңүл бурганды унутуп калбагыла. Бүгүнкү берүүбүздө жакында 2026 жылдык Анхой Синжаң жаштар өспүрүмдөр кол кармашып алмаштыруу иш түзүндүрүү кыймылы изилдөө үйрөнүү тобу Синжаң Хотенге келип 6 күндүк чөкмө ыңгайындагы изилдөө үйрөнүү иш түзүндүрүү сапарын баштады деген жаңылыкты айтып беребиз. Андан соң от жүрөк каарман У Чинин аңгемесин угасыздар. Соңунда учак жамгыр жааган күндө узса мотору эмне үчүн бузулуп калбайт? Эмне үчүн уюл нуру тек түштүк жана түндүк уюлдарда гана пайда болот? Мамлекетибиздин ички кургактык райондорунда уюл нурун көрүү өтө кыйын деген темадагы сабаттарды айтып беребиз. Сүйкүмдүү балдар, анда берүүбүздүн толук мазмундарына кулак төшөйлү.
1: Мектеп бакчасы.
2: Мектеп бакчасы.
3: Сүйүктүү балакайлар, эми мектеп бакчасы түрмөгүнө көңүл бургула.
0: Сүйкүмдүү балдар, мектеп бакчасы түрмөгүбүздө жаңылыктардан угасыңар. Жакында 2026 жылдык Анхой Синжаң жаштар өспүрүмдөр кол кармашып алмаштыруу иш түзүндүрүү кыймылы изилдөө үйрөнүү тобу Синжаң Хотенге келип 6 күндүк чөкмө ыңгайындагы изилдөө үйрөнүү иш түзүндүрүү сапарын баштады. Эки жердеги жаштар өспүрүмдөр сапар барышында өсүп жетилүүнү туюнуп, улуттар ынтымагы гүлдөрүн Чек ара район топурагында ачылдырды. Бул жолку изилдөө үйрөнүү лагерин башталуу аземе Хотен ажайыпкана майданында өткөрүлдү. Анхойдун Хуайбей, Фуян, Хуайнан, Уху сыяктуу жерлерден келген жаштар өспүрүмдөр Хотендеги жаштар өспүрүмдөр менен иреттүү тизилип, руху көтөрүнкү болчу. Эки жердеги окуучулар курчалышып, кол кармашып, өз ара изилдөө үйрөнүү белгисин тагынып, эстелик белек буюмун өз ара алмаштырып, чын көңүл баарлашуу барышында бир-биринин аралыгын жакындаштырып, таза достук орнотту. Жетекчи окутуучулар өкүлү куттуктоо сөзүн сүйлөп, эки жердеги өспүрүмдөрдү аралыгы 4000 километрлик тоо деңиз айырып турган жерден алкып, жибек жолу тарыхын терең тамыр тарткызып, Чек араны коргоо рухуна мураскерди кылып, Чек ара райондогу эбегейсиз зор өзгөрүүлөргө күбө болуп, мамлекет мээри махабатын терең тамыр тарткызып, чымырканып, улуттар ынтымактуулугунун мураскерди кылуучулары жана жаңы доодогу арзууга умтулуучулардан болууга шыктандырды. Эки жердеги окуучулар өкүлдөрү тартип боюнча сөз сүйлөп, өз ара үйрөнүп, өз ара өрнөк алып, кол кармашып, ортак илгерилей турган жаштык кубадасын берди. Азем акырлашкандан кийин изилдөө үйрөнүү тобу тунгуч аялдыма Хотен ажайыпканасына барып, маданийликтин кайнарын сүрүштүрүү сапарын баштады. Түшүндүрүүчүнүн жетекчилигинде сабакташтар 5 жылдыз чыгып чыгыштан пайда жеткирди жоңгого.

деген кат өрнөктөлгөн Ким кап коргоо жеңдиги сыяктуу баалуу маданият мурастарын түйүндү көрдү. Акакташ жолу, Жибек жолунун түштүк жолу тарыхый тамырын буйруп, байыркы Ютиян 10 000 жылдык маданийлиги жөнүндө изденди.

Артынан изилдөө үйрөнө тобу Хотен Туанчыңды аралап, Чек ара районунун гуманитардык жагындагы келбети жана саптык эмес маданият мурастары тартымдуулугун чөкмө ыңгайында туюнду. Сабакташтары көөнө көчөлөрдү аралап, саптык эмес маданият мурастары кичинекей дүкөндөрүнөн абал ээлеп, тыт кабыгынан кагаз жасоо, жаңгак жыгачынан оймо жасоо, колдо жасалган коло буюмдар сыяктуу жөрөлгөлүү кол өнөрлөрдү жакын аралыктан көрүп, кайнаган турмушка ээ шаар турмушун туюнуп, ар кайсы улуттар менен бирге жашап, бирге көңүл ача турган маданият өз ара жалгашкан ырашкер көрүнүштү тикелей туюнуп, Хотен байыркы шаарын коргоо менен маданият саякат жуурулган өнүгүү келбетине күбө болду. Ателес саттык эмес маданият мурастары үйүндө окуучулар кол өнөрмөнчүлүгүн иш жүзүндөлүктөн өткөрүүнү туюнушту. Саттык эмес маданият мурасы усталары нак майданда козо бышыруу, жибек тартуу, өсүмдүк боёгу менен боёо сыяктуу жөрөлгөлүү иш тартиптерин көрсөтүп, жибек жолундагы тирүү таш катма деген кооз намы бар атлес токуу өнөрүн ичкелей түшүндүрдү. Сабакташтар группаларга бөлүнүп, байлап боёо өнөрүн кол салып туюнуп, табигый боёк материал аркылуу гүл нускаларын чыгарып, өз колу менен иш жүзүндөлүгүнөн өткөрүү барышында миң жылдык жибек жолу өнөрүн кармап, жөрөлгөлүү кол өнөргө, мураскердик кылууга деген түшүнүгү жана кызуу махабатын тереңдештирди. Кызыл изилдөө үйрөнүү алкасында баардык окутуучу окуучулар Хотен ооданындагы Ван Йонг жолуна барып, өткөндөрдү жоктоо, гүл тартуулоо кыймылын өткөрдү. Жолдун эки жагына Чэн Хонгжун, Чэн Сяңрунг, Шиао Цзюэн, Ван Жорандын турган 4 чек араны коргоочунун каармандарча курман болгон иш издери ойлоп, таза махабатым тек жөнгө үчүн деген чын ыкласы менен кишилер көңүлүн толкутту. Окуучулар катар тизилип гүл тартуулап, урмат менен таазым кылып, каармандарча курман болгондордун тыныч туруп эскеришти. Чэн Сяңрунгдун энеси, Чэн Сяңрунгдун баатырдык көрсөтпөгөнүн суроосундагы таасирдүү аңгемелерди көңүл коюп тыңшап, чек ара коргоо жокерлеринин ата мекенге өзүн арнай турган, чек араны, жергени коргой турган мамлекет жоопкерчилигин тереңдей сезинди.

Хуайбэй шаардык биринчи толуксуз орто мектептин окуучусу Дэн Хаутиан толкунданган түрдө мындай деди. Чегераны коргогон каармандардын жаштыгы жана өмүр беделине мамлекет жергесин коргогону кишини терең таасирлендирди. Анхуй менен Шинжаңдагы өспүрүмдөрдүн аралыгы алыс болсо дагы, бирок ата мекенди сүйүү алгачкы максатын жүрөгүнө ортак түйгөн. Мындан кийин сөзсүз каармандардын иш издерин эсте бекем сактап, ата мекенди сүйүү рухуна мураскерди кылып, чымырканып үйрөнүп, кайрат менен алга илгерилип, Шинжаңдык достор менен ийинди-ийинге тирип өсүп жетилип, улуттар ынтымактуулугун коргоп, жаштык милдетти батымдуулук менен үстүбүзгө алабыз. Изилдөө үйрөнүү тобу Хотен ооданынан Даосиан кыштагына барып, жаңы доордогу айыл кыштактарды гүлдөндүрүү натыйжаларын нак майданда сезинди. Таза, иреттүү тургундар турак жайлары, жалгашып кеткен шала атызы, китепчиде аңкыган Даосиан билим журту, Чегра районундагы айыл кыштактарды кесиптери гүлдөнгөн, эл турмушу жакшыланган, маданият гүлдөнгөн жапжаңы турбатын чагылдырды. Сабакташтар ошол жердеги кыштак тургундары, жаштар, өспүрүмдөр менен терең пикир алмаштырып, өзгөчө эгинчилик, маданият саякат аркылуу дыйкандарга жардам берүү сыяктуу өнүгүү натыйжаларын ээлеп, Шинжаңга нишандуу жардам берүү саясатынын Чегра райондогу айыл кыштактарга алып келген эбегейсиз зор өзгөрүүлөрүн чыныгы туюнду. Мамлекетти текши өнүктүрүү, ортоқ байуудан турган эл турмушу жылуулугун сезинди.

Бир күндүк изилдөө үйрөнүү бир жолку өсүп жетилүү болду. Миң жылдык жибек жолу маданият тамырынан жөрөлгөлү саттык эмес маданият мурастары үйрөнүүнө чейин кызыл чегира коргоо эстелик ташынан рашкер, кооз, айыл кыштак жаңы көрүнүшүнө чейин мол иш жүзүндөлүк сабакканасы Анхой Шинжаңдагы өспүрүмдөрдү үйрөнүү аркылуу өздөштүрүп, сапар аркылуу түшүмгө ээ болуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Эки жердеги окуучулары бирге илгерилеп, чын көңүл пикир алмаштырып, дил аралыгын уландуу жакындаштырды. Кийинки арымда изилдөө үйрөнүү тобу көп түрдүү сезим алмаштыруу иш жүзүндөлүк кыймылын сызыл кулаш жайылдырып, Анхой Шинжаң жаштар өспүрүмдөр алмаштыруу өрүшүн сызыл куруп, Жоңхуа улуту ортоктук толку таанымын жаштар өспүрүмдөрдүн көңүлүнө тамыр тарткызып, жаштык күч аркылуу Анхой Шинжаңдын улуттар ынтымагы жаңы барагын уландуу жасат. Сүйкүмдүү балдар, жогоруда мектеп бакчасы түрмөгүбүздө 2026 жылдык Анхой Шинжаң жаштар өспүрүмдөр кол кармашып алмаштыруу иш жүзүндөлүк кыймылы изилдөө үйрөнүү тобу Шинжаң Хотенге келип, 6 күндүк чөкмөн ыңгайындагы изилдөө үйрөнүү иш жүзүндөлүк сапарын баштады деген жаңылыкты уктуңар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Сүйкүмдүү балдар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун бактылуу балалык берүүбүздүн атактуу кишилердин аңгемеси түрмөгүбүз. Бүгүн от жүрөк каарман Учинин аңгемесин айтып беребиз. 2026 жылдык эң кооз жумушчу кызматчы болгон 10 кишинин тизмесинде бир өзгөчө от жүрөк каарман. Жонго энергия курулуш чыгыш, жонго электр энергиясы, сынак изилдөө оордо өндүрүш, жүрүштүрүү, асыроо иштери бөлүмүнүн орун басар директору Учи бар. Анын аңгемеси аскери формасын чечип жибергенден кийинки дагы бир түрдүү формада ата мекенге жооп кайтаруудан башталган. Учи мурда каармандар бөлүгүндө аскери кызмат өтөгөн. Бөлүктө ардак менен партияга кирген. 5 жылдык аскерлик өмүрүндө анда кыйынчылыктан коркпой турган чыдамкайлыкты такшалдырды.

Учинин кан тартуулоо жолу эзелден үзүлүп калбады. Көптөгөн төр курулуш ордуна барып, ар жолу жаңы жерге барганда иштей турган бир иши эң жакын кан тартуулоо пункттерин издөп алды. Азырга чейин жалпы 40 канча жолу кан тартуулады. Жалпы ченеми 24700 миллилитрге жетти. Бул баралына жеткен 6 кишинин бүт денесиндеги кан ченемине

койгом жок, деди. Аскерий форманы чечип, ал электр энергия курулушуна аттанды. Жөндөмүн тезден жогорулатуу үчүн ал майрам, эс алуу күндөрүнүн баардыгында дегендей кечип, Бейжин авиация аалам каттоосу ташөөсүнүн толук курс окуу тарыхына сыноо берип кирип, тезден электр жабдуулары жогор басым сынагындагы таянч күчкө айланды. Сяошан электр станциясынын табигый газ аркылуу электр чыгаруу курулушунда ал баардык электр жогору басымдуу сынактарынын жооптуусу болду. Генераторунун сыйымдуулугу чоң, сынак кылуу кыйындык даражасы жогору болгондуктан, той жасоодон 2 күн мурун ал дагы эле курулуш ордунда бекем туруп иштеди. Эң узак болгон бир жолу чет элге 3 айлык командировкага чыкканда анын үй бүлөсүндөгүлөр аны толук түшүндү жана колдоду. Анын чечкиндүүлүк менен жалгаштыруусу айланасындагы көптөгөн кишиге таасир көрсөттү. Айланамдагы көптөгөн сапташтар дагы да мага ээрчип, азырга чейин аксыз кан тартуулап жатат. Ал турмушта үй бүлөсүндөгүлөр менен кызуулугу жана опадарлыгы менен жылуу Рашкейр Мане жаратты. Анын үй бүлөсү 2021 жылы 3-чү мезгилдүү Чжэцзяндагы эң кооз үй бүлө болуп шайланды. 2026 жылы Вучи ардак менен мамлекет боюнча эң кооз жумушчу кызматчы болуп бааланды. Журтун ата мекенди коргой турган аскерден ата мекенди гүлдөндүрө турган электр энергия кызматчысына чейин дагы өмүрдү жалгаштыра турган кан тартуулоого чейин анын салакаты өзгөргөн болсо дагы, бирок ошол кызуу алгачкы максаты эзелден өзгөрбөдү. Кудум өзү айткандай, же кылбастык керек, иштеген соң эң жакшы иштөө керек. Учинин аңгемеси бизге чыныгы каармандын нур жыюу чырагы астында туруусу эк тайын, бирок сөзсүз белгилүү бир бурчунда үнсүз нур чачып турарын айтып берди. 20 канча жыл, 40 канча жолу 24700 миллилитр. Ал бир кичинекей иште жарым өмүр кайталап, убакыт аркылуу чыдамкайлыгын күчкө айландырды. Бир адам үнсүз кан тартууласа, айланадагы кишилер дагы ээрчип кан тартуулайт. Бир адам алгачкы максатын сактаса, бүт үй бүлө дагы жылуулукка толот. Ак көңүлдүк жугат. Сиз эзелден жалгыз калбадыңыз. Же иштебеңиз, иштесеңиз эң жакшы иштегиште иштегенде жалгаштырыңыз. Мына бул бир жөнөкөй адамдын эң жөнөкөй жообу.

Сүйкүмдүү балдары жогоруда атактуу кишилердин аңгемеси түрмөгүбүздө от жүрөк каарман Учинин иш издеринен айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улайбыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.
3: Билим булагы.
4: Билим булагы.
5: Сүйүктүү балакайлар, эми билим булагы түрмөгүнө

сүйкүмдүү балдар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун бактылуу балалык берүүбүздүн илим үйрөнөлүү, илимге маани берели түрмөгүбүз. Учак жамгыр жааган күнү узса, мотору эмне үчүн бузулуп калбайт? Бир сүйкүмдүү балакай бизге сөз калтырып, жамгыр жааган күнү ал учактын шаркырап жаап жаткан жамгырга карабай жогоруга карай учуп жатканын көрүп, көңүлүндө жамгыр суусу ушунча көп турса, учак моторундагы баягы шамалдыргыч ошончо тез айланып жаткан турса, эмне үчүн үйдөкү чач кургаткычка окшош пак кылып кыска эле жалгашып бузулуп калбайт деп ойлогонун айтты. Бул суроо өтө жакшы суроо болду. Анда биз бирдикте учактын чоң оозу ичине кирип көрөлү. Алды менен биз учактын жүрөгүн таанып жетүүбүз керек. Анын аты тобернилдүү мотор. Аны даражадан тышкары чоң номерлуу чоң кургаткычка насос кошулган деп ойлосоңуз дагы болот. Эң алдындагы чоң шамалдыргыч абаны күчөп симирип, бир бөлүк абаны тикелей артына бүркүп түртүү күчүн пайда кылат. Дагы бир бөлүк аба кысылып, кызытылып, кирсин менен аралашат. Анан күп кылган доош менен от жалгаштырылып, жогору температуралуу, жогору темптүү аба агымы атырылып чыгып, учакты асманга түртүп чыгарат. Мунун ичиндеги жагылгы күйүү сандыгынын температурасы канчалык жогору? Жанар тоо жарылган магмадан дагы ысык болуп, тупатура 1000 градустан ашат. Азыр алгылыктуу маселе келип чыкты. Катуу жамгыр жааган күнү ушунча көп суу шимирип алынса, от өчүп калбайбы? Мунун жообу өтө кызыктуу. Андай болбойт. Андай болбой эле калбастан, жамгыр суусу ал түгүл моторго уурлукча жардам берет. Ойлоп көрөлү, жамгыр суусу моторго кирген замат жогору температура дароо суу буусуна айланат. Бул барыш бууга айлануу деп аталат. Бууга айлануу ысыктыкты шимирет. Бул кудум жайда жерге суу сепкенде салкындап калганга окшойт. Жамгыр суусу мотордун ички бөлүгүндөгү артыкча жогору температуранын бир бөлүгүн акырын-акырын алып кетет. Тескерисинче, температураны төмөндөтүп коргоо ролун аткарат. Асыресе суу буусу газ менен аралашып атырылып чыкканда түртүү күчүн ашырып учакты дагы да күчтүү учууга ээ кылат. Анда кээлери суу көп болуп кетсе, ичиндеги тетиктер татташып кетеби же суу басымында бузулуп кетеби деп суроо коюусу мүмкүн. Долбоорлоочулар муну эрте эле ойлоп болгон. Мотордун эң корко турганы асыроо. Дагы аба агынын туруктуу болбостугу болуп, кудум адамды ык тутканга окшойт. Бирок бул абал адатта мөндүр жааганда же катуу жамгыр жааганда көрүлөт. Инженерлер моторго катуу суу жутуу сынагы алып барган тажрыйбаканасында эбегейсиз зоору суу бүркүт урпасы айланма моторго каратып катуу бүркүлгөн. Ар мүнөттө бүркүлө турган суу ченеми эң чоң шаркыратмадан дагы күчтүү болгон. Сынак калыптуу кара жамгырдагы аз гана суу мотору жөнүнөн айтканда кудум жайда бал каймак жегенге окшош. Ысыкты кайтарат дагы суусундуктун баарын басарын далилдеди. Дагы кыйын болгону мотор жалбыракчасы жогору темпте айланганда эбегейсиз зор борбордон качуу күчү пайда кылып бетине ташталган сууну көздү жумуп ачкычакты кудум сүлгүнө сыкканга окшош сыртка чыгарып жиберет. Мүлдө алгылыктуу орунда жыйылып калбайт. Асыресе күйдүрүү бөлүмүндөгү от жалыны үздүксүз атырылып чыгат. Температурасы аябай жогору. Суу тамчысы от жалынына тийбей туруп эле жарым жолдо газга айланып, өрт өчүрүү салакатын дайындай албайт. Акырында дагы бир купуялыкты айтып берели. Учак катуу жамгыр жааганда тескерисинче өздүгүнөн мотордун от алдыруу кайгуанын үздүксүз от алдыруу абалына теңшеп коёт. Бул кудум газ очокто от учкундаганга окшош болуп, ар кандай абалда күйүүдөн үзүлүп калбастыгына кепелеттик кылат. Асыресе учак радары мөндүрлүү болот тобунан алдын өзүн качыргандыктан сыртта кар,
жамгыр жааган менен дагы мотордун ичи дагы эле оттой ысык, аба ачык болот. Ошого учак катуу жамгырга карабай усса, бузулбай эле калбай, тескерисинче кудум ыракаттанып, жогору температуралуу буу мончосунда жуунгандай болот. Кийинки жолу учакка отурганда жамгыр жаакса, кабатырланбагыла. Мотор досуңуз өтө роктонуп кетет.

Сүйкүмдүү балдары, жогоруда учак жамгыр жааган күнү узса мотору эмне үчүн бузулуп калбайт деген темадагы сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал рөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Bilim bulağı.
1: Bilim bulağı.
2: Süyüktü balakaylar, emi bilim bulağı türmögünü köngül буругула.
3: Сүйкүмдү балдар, берүүбүздү улантабыз. Эми эмне үчүн уюл нуру тек түштүк жана түндүк уюлдарда гана пайда болот? Мамлекетибиздин ички кургактык райондорунда уюл нурун көрүү өтө кыйын деген темадагы сабатты сүйлөп беребиз. Силер түркүн түстү башкача уюл нурун көргөнбү? Түн асманында жашыл, күлгүн нур алкагы жеңил каалгып, кудум асман көшөгөсүндө желбиреп турган жибекке, коз жомоктор дүйнөсүнө окшойт. Көптөгөн балдар видео сүрөттөрдө уюл нурун көргөнүнө ишенем. Ошондой эле сөзсүз мынча коз уюл нуру эмне үчүн тек түштүк уюл жана түндүк уюлда гана пайда болот? Мамлекетибиздин ички кургактык шаарларында эзелтен уюл нурун көрүүгө болбойт. Бул теги эмне үчүн деп кызыккан болуңар мүмкүн. Иш жүзүндө уюл нурунун пайда болуусу күн менен жер шаарынын кичинекей шайкешүүсүнөн айрыла албайт. Күн токтобой энергиялуу зарядталган бүртүкчөлөрдү чыгарат. Бул бүртүкчөлөр жер шаарына карай учкандай учат. Биздин жер шаарыбыз кудум эбегейсиз зор магнитке окшош күчтүү магнит майданына ээ болуп, бул зарядталган бүртүкчөлөрдү бекем тосуп, жер шаарындагы баардык нерселерди зыянга учуратуудан сактайт. Жер шаары магнит майданынын бир өзгөчөлүгү бар. Магнит күчү түштүк жана түндүк уюлга чордондошкон. Жер шаарынын ортосундагы ички кургактык экватор районунда магнит күчү өтө алсыз. Тосулуп калган күн зарядталган бүртүкчөлөр жер шаарынын магнит майданын бойлоп түштүк жана түндүк уюлдун жогору аба мейкиндигине жыйылат. Бул бүртүкчөлөр жогору аба мейкиндиги аба молекулалары менен согулганда түстүү нурлар жаркырайт. Мына бул сырдуу болгон уюл нуру. Мамлекетибиздеги көп бөлүк ички кургактык райондору жер шаары магнит майданынын ортосуна жайгашып, күн зарядталган бүртүкчөлөрдүн жыйылып учурашуусу негизинен көрүлбөйт. Ошого уюл нурун көрүү табигый эле өтө кыйын болот. Тек мамлекетибиздин эң түндүгүндөгү Мохо сыяктуу уюлдун түндүгүндөгү райондордо гана анда-санда алсыз уюл нурун күзөтүүгө болот. Уюл нуру баардык эле жерден учуратууга боло турган кооз көрүк эмес. Жер шаары магнит майданы бизди коргой турган өзгөчө көрүк. Ошондой эле түштүк, түндүк уюлдун түн асманын теңдессиз романтикалык жана сыйкырлык түскө киргизет.

Сүйкүмдүү балдар, жогоруда илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүздө эмне үчүн уюл нуру тек түштүк жана түндүк уюлдарда гана пайда болот? Мамлекетибиздин ички кургактык райондорунда уюл нурун көрүү өтө кыйын деген темадагы сабатты айтып бердик. Бир сүйүнчүн айта кетсек, 2026 жылдык Дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышынын жабылуу азе

жайында көрсөтөт. Синжаң дене тарбия саламаттык каналы. Борбордук радио телевизия баш станциясы дене тарбия жаңы маалымат аралжысы абон терминалы. Сылуушу тең абон терминалы катарлуу жаңы маалымат аралжылары чебинде саат 19:30 өткөндөн баштап бүт барышын түз баянда көрсөтөт. Маалында көрүүгө шашыңыздар.

Сүйкүмдүү балакайлар, вакыт байланышы менен бактылуу балалык берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Бурулжа Айтакун кызымын бактылуу балалык берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин соо саламат болгула.

0: Саламатсыздар отелге өрөчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 8-нче айдын 8-нче күнү ишембе, дыйкандар календары боюнча 6-нче айдын 26-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Бүгүн жалпы эл дене чыңалтуу күнү. Башчы Си Цзиньпин мындай көрсөткөн. Элди борбор кылуу идеясында бекем туруп, элди дене тарбия иштеринин өнөктүрүүнүн негизги тулкусу кылып, элдин дене чыңалтуу муктажын канааттандыруу иштердин жалпылай өнүгүүсүн илгери сүрөөнү, дене тарбия кызматынын башталар жери жана жетер жери кылып, жалпы эл дене чыңалтуу мамлекет стратегиясын түзөлөштүрүп, элдин дене чыңалтуу деңгээлин уланды жогорулатуу керек. Жаңы идея жаңы сапарга жетекчилик кылат атуу желелеш кабарда. Бүгүн жалпы эл дене чыңалтуу жалпылык телөө системасын толук кемелдендирип, өнүгүү табылгасында жалпы элге нарып жеткирүүнү көрсөтөбүз.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургулуу жана иш жүзүндө көрсөтүү аттуу желелеш кабарыбызда бүгүн жийилин чаң үчүн ички Моңгол Шиңан аймагынын үйрөнүү тарбиясын терең кулач айдырып, карапайым калктын жанындагы иштерди чыныгы жакшы бүтүргөнүн көрсөтөбүз.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин жаңы гүлдөнгөн чарбалары жана келечек чарбалары жаңдан курган керканалардын саны туруктуу артты.
1: Мамлекетибиз дарылуу дары өнүр жайында жаңылык жаратуусу бачын бөсү жаратып, керканалардын өз билги изилдеп өнүктүрүү нактылуу күчү өзгүлдүксүз жогорулады.
0: Тайфун борону байкайтын жакындап, ар кайсы жер дилгир тең тайлашты.
1: Сауд Арабстан, Түркия, Пакистан орто коргоонуу иштери келишимине кол койду. Эми толук маалыматтарын көрүңүздөр.
0: Башчы Си Цзиньпин жалпы эл дене чыңалтуу, жалпы элдин дене курбатын артыруу, соо жашоо негизи жана кепилети деп көрсөтүп, жалпы эл дене чыңалтуу мамлекет стратегиясын түзөлөштүрүп, элдин ден соолук деңгээлин өзгүлтүксүз жогорулатуу керек деп ышыктаган. Бүгүн мамлекетибиздин 18-нче жолку жалпы эл дене чыңалтуу күнү. Ар кайсы жерлер көптүрдүн кайдагы жалпы эл дене чыңалтуу кыймылын кулач айтырып, кишилер үйлөрүнөн чыгып, дин аракет майдандарына барып, дене чыңалтуу кубанычынан орток баарланып, ден соолукту колго келтирди. Бул бир канча күндө экинчи кезектүү мамлекеттик жалпы эл дене чыңалтуу жарышы ар кайсы жерлерде туумандуу кулач жайдырылууда. Бул кезектүү жалпы эл дене чыңалтуу жарышында жалпы 6000ден ашуун жарыш түрү бар. Тикилге катышуучу киши саны 2 миллион кишиден ашары чамаланды. Жарыш түрлөрү так токтоп, суу сүзүү сыяктууларды камтып, жалпылык мүнөзү, кызыктуулугу жана сонор мүнөзү кошумча камтылган. Бүткүл жаш курак катмарындагы кишилер тобунун дене чыңалтуу муктажын канааттандырат.
1: Жыл бою тоо бойунда бекем туруп, дене чыңалтып эле калбай дагы дене аракеттен достук кубаныч таап, кесиптен сырткы турмушубузду зор даражада байыттык.
0: Дене тарбия элдин ден соолук деңгээлин жогорулатуудагы зарыл жол. Эл жүчүлүктүн кооз турмушка болгон талпынуусун канааттандырып, адамдын жалпыэтке өнүгүүсүн илгери сүрүүдөгү зарылдарга. Жаңы доордон бери жолдо Си Цзиньпинди жаткылган партия борбордук комитет жалпы эл дене чыңалтуусун мамлекет стратегиясына жогорулатты. Башчы Си Цзиньпин мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу, улуттук гүлдөндүрүү стратегия бийиктигинде туруп мындай көрсөттү. Элди борбор кылуу идеясында бекем туруп, элди дене тарбия иштери өнүгүүсүнүн негизги тулкусу кылып, элдин дене чыңалтуу муктажын канааттандырып, кишинин жалпыэтке өнүгүүсүн илгери сүрөөнү, дене тарбия кызматынын башталар жери жана жетер жери кылып, жалпы эл дене чыңалтуу мамлекет стратегиясын түзөлөштүрүп, элдин ден соолук деңгээлин өзгүлтүксүз жогорулатуу керек.
1: Башчы Си Цзиньпин жалпы эл дене чыңалтуу иштерин өз жоспорлоп жана түртмөктөп, элди баарынан жогору орунга коюудай бийлик жүргүзүү түшүнүгүн толук чагылдырды. Башчы Си Цзиньпиндин зарыл көрсөтмө шилтемир окун настайыл изчил түзөлөштүрүп, мамлекетибиздин жалпы эл дене чыңалтуу иштери тарыхый мүнөздүү алкын ишке ашырып, жабдууларды орундаштыруу таракай, кемтикти толуктоодон бүт чөлкөмдө биргелки жоспорлоп толоштурууга карай өзгөрүп, өнүгүү бүлүксүз сыңар жактылуу жүгүртүлүүдөн көп мерчемдүү жоорулушуга карай өзгөрүп, жөнгө салуу калыбы өкмөт сыңар жактылуу негизги жетекчилик кылуудан көп кайнардуу шайкешип орто курууга өзгөрүп, дене тарбия күчтүү болсо, жүнгө күчтүү болот деген жапжаңы баракчан жазды.
0: Башчы Си Цзиньпиндин жетектеп түртмөктөсүндө мамлекетибиздин жалпы эл дене чыңалтуу мамлекеттик стратегиясы үзгүлтүксүз тереңдей жылыштатылды. Жалпы эл дене чыңалтуу кыймылын кеңири кулач айтыруу партия 19-нчу курултай баяндамасы жана 20-нчу курултай баяндамасына уландуу жазылып, партия 20-нчу кезектүү борбордук комитет 4-нчү жалпы жыйналышы жалпы эл дене чыңалтуу жалпылык телөө системасын кемелдендирүүгө карата бирдемчи стратегиялык орундаштырууларды жасады. Ого бетер жогору деңгээлдеги жалпы эл дене чыңалтуу жалпылык телөө системасын куруу жөнүндөгү пикир 2026-дан 2030-нчу жылга чейинки жалпы эл дене чыңалтуу планы сыяктуу жөөттөр буйругулаш чыгарылып, жалпы элдин дене чыңалтуу деңгээлин үзгүлтүксүз жогорулатуу үчүн түзүм кепилетин камдады. Ар кайсы жери, ар кайсы тармактары дене тарбия, дене чыңалтуу майдан курулушун биргелки жоспорлоп жылыштатып, жогору сапаттуу, өзгөчө, көп кайнарлуу жалпы эл дене чыңалтуу жалпылык телөө системасы аркылуу жоорчулуктун кайда барып дене чыңалтуудай кыйын маселесин чечти. Статистикага негизделгенде 2025-жылы мамлекетибиздеги таза арткан дене тарбия майданы 160 000ден ашып, жалпы мөлчөрү 5 770 000ге жетти. Дене тарбия майдан көлөмүнүн таза артуусу 140 000 000 чарчы метрден ашып, 4 миллиард 172 000 000 чарчы метрге жетти. Оомдук конуш 15 мүнөттүк дене чыңалтуу чамгарагын негизден толук капталды. Бейжин шаар кошумча борборунда чыгыш 6-нчы айланмасы жер асты туннелге өзгөртүлүп, тегинде бар жол негизи жогору линиялуу бакчага өзгөртүлдү. Бул мейкиндик бакчасында сейилдөө жолу, жүгүрүү жолу, велосипед жолу сыяктуу жабдуулар пландалып долбоорлонду. Келечекте дагы түндүктөгү, ортодогу, түштүктөгү 3 дене тарбия бакчасы туташтырылып, жалпы 100дөн ашуун жерде ар түрдүү дене тарбия майданы бар болот. Жогору линиялуу бакча ачылгандан кийин велосипед көрөрмандары бул жерге келүүнү жактырат. Себеби бул жак ооз, анын үстүнө чөйрөсү, жол абалы биздин велосипед минүү туюмубуз үчүн өтө жакшы. Жуурулушуп жаңылык жаратууну тереңдетип, жалпы эл дене чыңалтуунун көп кайнарлуу жаңы көрүнүштөрү жаратылды. Жоочулук негизи терең так токтоп, саңор топ ойнодон, кыяга жармашуу, сыйрылма такта сыяктуу жаңдан гүлдөнгөн түрлөргө чейин, анандагы илим техника менен дене тарбия жоорулушкан жорума дене тарбия жарыштери, акыл жөндөмдүү дене чыңалтуу жабдуулары сыяктууларга чейин көп кайнарлуу дене аракет майдан көрүнүштөрүн молуктуруп, барган сайын көп ден соолук жана кубанычка талпынган катышуучуларды электирди. Ар кайсы жер дагы жергилик абал начай, дене аракетти илгери сүргөн бир түркүм ден соолук борборлорун куруп, жалпы элдин дене чыңалтуусун, жалпы элдин дени соо болуусу менен тереңде жоорулуштурууну түртмөктөдү. Күйүү толу райондогу кыштак ашан даражалуулар футбол жарышы, кыштак баскетбол жарышынан Суужу ашан даражалуулар футбол жарышы, Жаңшы ашан даражалуулар футбол жарышы, Сычуан ашан даражалуулар футбол жарышынан дагы үч өлкө бир аптанын райондогу 8 шаар бирдей аракетке келген чыгыш түндүк ашан даражалуулар футбол жарышына чейин барган сайын көп кишилердин менин машыктандырдан мен дене чыңалтамга чейинки кызуулугун козготуп, дене тарбияга катышуу секин-секин бир түрдүү турмуш ыңгайына айланды. Статистикага караганда 2025 жылы мамлекетибизде дайыма дене тарбия машыгуусуна катышкан адам санын салыштырмасы 38,52% жетип, элдин дене сапатынын толумдуулук салыштырмасы 84,9% жогорулап, кичи башындык алтын мөлчөрлөнгөн өмүрү 79,25 жашка жетип, орто жогору кеңешелүү мамлекеттердин алдында турду. 2026-дан 2030 жылга чейинки жалпы элдин дене чыңалтуу планында ортого коюлган дене тарбия дин аракетте жоочулук кеңири катышкан турмуш ыңгайын айландырып, элдин дене сапат деңгээлин сызыл жогорулатуу нишанын бекитип, мамлекетибиз жалпы эл дене чыңалтуу жалпылык тейлөө системасын бир демжи кемелдендирип, жоочулуктун жанындагы майдан сарай жабдууларын жайгаштыруу курулуштарын күчөтүп, өнүгүү табылгаларында жалпы элге ан сайын көп, ан сайын калыс нарп жеткирет.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылганан бери Жилин Чаңчүн Кички Моңгол Шиңан аймагы үйрөнүү текшерүү өзгөртүүнү бир толкулуу жылыштатып, карапайым калктын жанындагы иштерди чыныгы жакшы бүтүрүп, үйрөнүү тарбия табылгаларын аракетте көрсөтүп, өнүмүн көрүүнү түртмөктөдү. Жилин Чаңчүн партия мүчөлөрү кадрларды негизги катмарга ичкерлиги барып аралап, текшерүү бириктөөгө уюмдап, жоочулуктун чукул кыйын камсыраган күткөн маселелерин чордондо жөнгө салууга үйрүлүп, жоочулуктун ээ болуу сезими, ыраазы болуу даражасы аркылуу үйрөнүү тарбиясынын өнүмүн текшерди. Күйлин жолу Чаңчүндүн өзгөчө эски көчөсү, соодагерлер дүкөндүн алдында үстөл коюу, көчмө жайма жайууда жол ээлеп, тижарат кылуу сыяктуу абалдар бир кыйра жалпылашып, айланадагы тургундардын сапарга чыгуусу жана турмушуна таасирин тийгизген. Ушул маселеге карата жергилик 360 ашуун көчө боозу, 200 ашуун көчмө жайма оордун аралап, тижаратчылардын арыздатын билгенден кийин соодагерлер чамгарагын калыпташтырып, даражасын жогорулатуу аракетин жолго коюп, чөлкөнү бекитүү, жайма ордун көбөйтүү сыяктуу аргалар менен соодагерлерди туруктуу жерде калыптуу тижарат кылууга жетектеди.
0: Мурда эшигибиздин алдына чейин тосулуп кетет эле. Үйдөн чыгаарда эшигибиз дагы ачылбай калат болчу. Жөнгө салгандан кийин таптаза болуп кеңирип калды. Гүлдөнүү дагы сакталып, соодагерлер дагы кабылдап, маселелер сызыл чечилди. Менче бул мактоого арзыйт.
1: Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Чаңчүн шаарындагы башкарма даражалуудан жогору жетекчилик базасы маселеден 2100 көптү текшерип аныктады. Булар жумуштандыруу, агартуу, дарылоо сыяктуу салаларга катыштуу. Азыр чордондо күчүрөп, өзгөртүп чечүү түртмөктөрүүдө.
0: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы менен Ши Цзиньпин партия куруш идеясын үйрөнүп иштөөнү органик бириктирип, элге бакыт жаратууну үйрөнүү тарбиясынын башталар жери жана жетер жери кылууда бекем туруп, жоочулуктун чукул кыйын камсынаган күткөн маселелерин чын жүрөктөн, чын сезим менен күч сала чечип, үйрөнүү тарбия табылгасын чыныгы түрдө эл жоочулугу сезе ала турган, кол жеткире ала турган иш жүзүндө өнүмгө айландырабыз.
1: Шиңан аймагы Ички Моңголдун зарыл дыйканчылык малчылык түшүмдөрүн өндүрүү базасы үйрөнүү тарбия барышында партия мүчөлөрү кадрлар текшерүү бириктөө аралап көрүү аркылуу дыйканчылык малчылык өндүрүшүнүн көлөмдөшүп өнүгүүсүнөн улам жөрөлгөлүү өндүрүш тижарат ыңгайынын доорго жетише албай калганын, кээ бир дыйкан түтүндөрдө заманбап дыйканчылык машина жабдууларынын кемчил экенин байкады. Буга карата жергилик кесиптик көмөктөштүк кооперативи сыяктуу байлыктарды бириктирип, дыйканчылык иштери универсал тейлөө борборун уюмдап куруп, дыйкан түтүндөрдү оодарып эгүү, жайкы барбаштоодон тартып, күзгү жыйым терин бир жерде бүтүрүү дыйканчылык иштери тейлөөсү менен камдады.
0: Мурда бул 200 канча моо жердин эгинчилиги үчүн күнүнө айдоо башынан кете албайт элем. Дыйканчылык иштери универсал тейлөө борборуна кошулгандан кийин алар чоң типтеги машиналары менен тез ары жакшы иштеп берди.
1: Учурда Шиңган аймагы дыйкан малчылык универсал тейлөө борборунан 25-ти куруп чыгып, жылдык барбаштоого берилген тейлөө аянты 430 миң мо айланасында тейлеген дыйкан түтүн 27 миң түтүндөн ашат. Үйрөнүү тарбиясы кулач айтылганынан бери Шиңган аймагынын оодан башкарма даражалуудан жогору жетекчилик базалары текшерип ортого койгон маселе 1300дөн ашып, жашоо чөйрөсүн жөнгө салуу сыяктуу тараптарга катышты. Жергилик маселе өзгөртүү жоопкерчилик 3 тизмени тургузуу аркылуу бир-бирден түр боюнча чечүүнү түрмөктөдү.
0: Биз экини бектүрүн чечүүчү маңызын ого бетир терең өздөштүрүп, экин ургону кечкин жашаттырып, үйрөнүү тарбиясы аркылуу партиялуулукту күчөтүп, исилди өзгөртүүдө бекем туруу аркылуу эл үчүн натылуу иштерди бүтүрүү атайын түр аракетин терең жолго коюп, өнүгүүдөгү тосук түйүн эл турмушундагы талуу түйүнгө бекем каталып, маселелерди текшерип өзгөртүү өнүмү аркылуу үйрөнүү тарбиясынын талдыкларын көрсөтөндүрөбүз. Базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасынын бүгүн жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлсүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин тижарат негизги тулку курулмасы сызыл жакшыланып, экономиканын жаңыга жакшыга асылга карай өнүгүүсүн түртмөктөп, жаңы урпак маалымат техникасы сыяктууларды өкүл кылган 8 чоң жаңыдан гүлдөнгө чарба. Ошондой эле адам машина адам сыяктууларды өкүл кылган 9 келечек чарба жаңыдан байланыштуу кер канадан 560

0: кер гана 116 миңге жетип, окшош мезгилдегиден 9.5% артып, жаңы экономика артуу түйүнүн бачым калыпташтырууда. Өткөн жарым жылда жаңача керектөө чарба турпатынын жашоо күчү оргуп, тейлөө чарба кер канасынан жаңыдан 3.957 миңге көбөйдү. Мында маданият саякат чарбасындагы жаңыдан курулган байланыштуу кер гана 1.475 миңге жетти. Мындан башка жогору техника жасоочулугунун артуу абалы күчтөндү. Аалам иштери жабдуусу жана ташуучу ракета жасоо чарбасы, жарыктык була, нур кабель жасоочулук чарбасындагы жаңыдан курулган керхана окшош мезгилдегиден 185.7, 129.4% артты. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин дары дарыгерлик өнөржей саласында жаңы жылатуу бачымдап өсүүлөр жарыкка чыкты. Керканалардын өзбилгизилдеп өнүктүрүү чыныгы күчү үзгүлтүксүз жогорулап, дары дарыгерлик өнөржайынын өнүгө кыймылдатыш энергиясы уланды күчөдү. Быйыл мамлекетибиз алгач түркүмдөгү кеңири жалпылаштырган ракка каршы туруучу багыт белгилеп дарылоочу дарыны ар кайсы чоң доктурканаларда клиникада иштете баштады. Ал эми базарга салууга өтүнүч берүүдөн тартып расмий тастыкка ээ болууга чейин бул нускадагы дарыга 8 ай гана убакыт кетти. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибизде жалпы 38 нускадагы жаңы сыратылган дары тастыкка ээ болуп базарга салынды. Мында мамлекетибизде өндүрүлүп жаңы сыратылган дары 31 болуп, ээлөө салыштырмасы 80% ашты. 2025 жылдын соңуна чейин мамлекетибиз изилдеп жаңы сыраткан дарылардын жалпы саны 4751 жетип, жер шарындагы жалпы мөлчөрүн 1/3 түзүп, жер шары боюнча дарыларды жаңы сыратып изилдөөдө биринчи чоң мамлекетке айланды. Чарба негизинин уламдуу бекемделиши жаңылык жаратуу табылгандардын чордондо жарыкка чыгуусуна түрткү болду. Мамлекетибиз толук дары дарыгерлик чарба чынжырына ээ, жер шарындагы эң чоң чийки материал дары түшүмдөрүн өндүрүүчү мамлекет болууну албай, дагы дары дарыгерлик чарбасындагы толук түшүм түрлөрүн өндүрүү системасын куруп чыкты. Быйыл жыл баштан бери санарып акыл техникасы, жашыл техниканын жөндөм ыйгаруусунда мамлекетибиздин дарылоо дары өнөр жайы бачым тип өзгөртүп даражасы жогорулады. Саншидеги ушул био дарылоо дары керканасында жаңы эле курулуп өткөн AI биологиялык эсептөөгүч борбору кыска убакыт ичинде эле нече миллион түрдүү белоктун жөндөм район курулмасын айырмаландырып, өнүмсүз молекуланы тикелей ылгап таштайт. Учурда мамлекетибиз 21 дарылоо дары өнөр жай керканасынын озгур даражалуу акыл жөндөм заводун куруусун колдоп, жалпы 300 нече жашыл заводду жетиштирип чыкты. Быйыл алдыңкы жарым жылда көлөмдөн жогору дарылоо дары өнөр жай кошулмонун наркы окшош мезгилдегиден 6.4% артып, экспорт аракет жөндөмү күчөдү. Бул түрдү быйыл жаңыдан чыгарылган жер шарындагы алгачкы ашказан рак оорусун химиялык дарылабай турган жаңылык жаратылган дары базарга салынып сатылуунун алдында эле укук ыйгаруу аркылуу чет эл кирешесине ээ болуп, жер шарындагы көп мамлекет жана райондорго экспорт кылынды. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин жаңылык жаратылган дарылардын чет элге укук ыйгаруу соода жалпы сомасы 110 миллиард долларга жетип, дарылоо дары экспорт товар тапшыруу наркы окшош мезгилдегиден 9% артты. Мында кошумча наркы жогору түшүмдөрдүн элдин салыштырмасы 20% жуук. Жаңылык жаратылган дары эчак мамлекетибиздин жогору даражалуу түшүмдөрдү чет элге чыгаруудагы бир жаркын дайым белгине айланды.
1: Жакынкы күндөрдөн бери мамлекет боюнча кеңири чөлкөмдө сызыл жогору температуралуу аба ырайы көрүлдү. Мамлекет боюнча электр иштетүү жүгүндө уландуу жаңы бийиктик жаратылып, энергия электр өндүрүшү күчтүү өнүмдүү чараларды колдонуп, жайда электр иштетүүнүн жогору толкун мезгилинде электрдин туруктуу тартиптүү жүргүзүлүүсүнө кепилдик кылынды. Эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 8 айдын 7 күнү мамлекет боюнча электр иштетүү жүгү быйыл 4 жолу жаңы бийиктикти жаратып, 1,557,000,000 киловаттка жетип, былтыркы эң жогору электр иштетүү толкун мезгилиндегиден 49,000,000 киловатт жогору болуп, 25 өлкө автоном район шаар электр иштетүү жүгүндө жаңы жогору чек наркы жаратылды. Бээжинде электр торунун эң жогору жүгү жаңы эле 2024 жылы жаратылган тарыхый рекордду жаңылады. Мында аба теңшеги сыяктуу температуранын төмөндөтүү жүгүнүн ээлеген салыштырмасы жарымына жуук болгон. Жеткиликтүү электр менен камтоону камсыз үчүн Хайрон жагынан келген чамал электр жана Чинхайдан келген фотоволт бирдей бейжинге жеткирилип, жашыл электр жеткирүү мөлчөрү 47,000,000 киловатт саатка жетти.
0: Чинхай фотоволт аркылуу Бээжиндин түшкү аба алмаштыргыч иштеткендеги электр жүгүн жеңилдетип, электр менен камдады. Хайрон жагынын чамал электри Бээжиндин түнкү электр иштетүү жогору толкунунда күч жалгап камдады.
1: Быйылкы электр иштетүүнүн жайкы жогору толкун мезгилинде мамлекет боюнча өлкө районуктар жеткирген электр энергиясы 278,000,000 киловаттан ашты. Бул 12 Санша суу электр станциясынын окшош убакта электр таратканы менен барабар. Ошол менен бирге түрдүү жаңы техника, жаңы аргалар дагы айрым-айрым жумуш ордунда иштетилип, жайкы электр иштетүүнүн жогору толкун мезгилиндеги электр энергиясы менен камдоого кепилдик кылуу кызматына катышты. Электр иштетүү жогору толкун мезгилинде Шантоң бүтөлкөдөгү 172 жаңы типтеги энергия сактоо электр станциясын тескеди. Шанжын жоорума электр станциясы менен жасанды акыл жөнөм техникасын тереңдей бириктирип, 60 ашуун тижарат кирканасы, 14 ашуун урнуучунун 1,400,000 киловатт тескөө жөндөмүн бириктирип, электр торунун жүргүзүү басымын өнүмдүү басаңдатты. Быйыл биз AI моделин жаңыдан киргиздик. Ал электр торунун иш түзүндүү абал боюнча электр тору жабдууларынын ашыкча жүгө порталын белсемдүү айырмалап, бүт барыш аябай акыл жөнөмдүү дагы өтө өнүмдүү болду. Сызыл жогорулаган электр иштетүү жүгүнө карата мамлекеттик энергия идарасы ар кайсы жер жана электр тор керканаларынын бүт күчү менен электр өндүрүү жана жүргүзүүнү камсыздоосуна жетекчилик кылды. Асыл райондордун жүргүзүүнү коргоо

0: Чукулоңдо жөндөм жогорулап туусуна бекем кадалып, чукулоңдо басым жооп кайтаруу механизмин күчөтүп, тайфун бороонуна тең талашуу сыяктуу оопсуз табигый апат иштерине тең талашты. Доктуркана катуу тоом сыяктуу жалпылык тейлөө алгылыктуу майдандарга бүйрүлүп, чукул тең талашуу электр кайнарын телегелештирүүнү күчөттү. Жайдын үч мезгилинде дыйканчылык машиналарынын иштетүлүү, аштык кургатуу сыяктуу түйүндүү майдан көрүнүштөрдү электр менен камдоону жакшы аткарды.
1: Жайда саякатка чыгуу кызыл толкуну сызыл жогорулап, сапар барышында ар бир өз алдынча өзгөчөлүгү бар поезд жүргүнчүлөр агымын чыныгы керектүү мөлчөрүн арттырууга айландырууда. Релис үстүндө теги кандай керектүү жаңы купуя номуру бар? Кабарчынын алдыңкы саптагы текшерип иликтөөсүн көрөлү. Саякатта айтсак, поездга отуруп таңктуу тоо дайраларды көрүү эң негизги агымдагы көрүү ыңгайы. Бирок бул жылкы кечки Гаутияде буюм сатылоодо колдонулуучу чоң кичи баштыктар кабарчынын назарын бурду.
0: Биз Жинандан келдик. Жинандан келдиңиздерби? Бири-бириде төрт жанбыз. Жайкы эс алууда балдарыбызды ойнотууга алып келдик.
1: Толтура буюм салынган бул баштыктар жамыр кезекчи поезддун кезегиретин тескөөсүнө себеп болду. Темир жол тармактары жүргүнчү агымына эрчи текшерип иликтеп, Шүйүрчаң чыгыш бекетинин Жинан багытына карай жүрүүчү тике жетүүчү кезекчи поезддар эң кеч болгондо түштөн кийин саат 2:00 ашканда козголорун, поездга үлгүрүү үчүн көптөгөн шандоонук жүргүнчүлөрдүн саатка карап көчө кыдыра турганын байкаган. Түштөн кийин саат 2:00 ашканда кетүүбүз керек. Түштө тамак жегенге да убактыбыз жок. Быйыл жайкы ташмалдын биринчи күнү темир жол тармактары ушундай өлкө аттаган буюм сатып алуу муктажына карата Жинандан Шүйүрчаң чыгыш бекетине каттоочу G3119, G3120 жолку паровоздарды атайын көбөйттү. Жүргүнчүлөр Шүйүрчаңдан Дяочаң жана Жинанга кайтканда кечкурунку кезекчи поезддар бар болду.
0: Мол табылгага ээ болдук. Ортодо алмашпайбыз, ошондуктан заматта эле барабыз. Ойной турган убактыбыз узарды. Ошол менен катар өзүбүзгө жүрүү убакты жетиштүү болду.
1: Шаар аттап саякаттап керектүү ансайн оңтойлошуп, эс алуу ыракатында ансайн көп тандоолор бар болду. Кабарчы Ханжоо поезд бекетинде башкача бир туумандуу маанайды сезди. 500дөн ашуун футбол көрөрмандары өз командасынын каршы жак майданындагы жарышына чык берүү үчүн жолго аттанган. Жакы каникулда аргач элдерде дене тарбия жарыштары арт-артынан өткөрүлүп, жаңы ойноргасы дагы көбөйүп, жаңы маселе да туулду.
0: Биздин поездибиздин ташуу күчү жана убакты демейде биздин күндөлүк турмушубуздагы жогору толкун мезгилиндеги жүргүнчүлөр агымына негиз долбоорлонгон. Бирок чоңтуктегі оюн жарыш сыяктууларда заматта эле жүргүнчүлөр агымында жогору толкун оңой көрүлөт.
1: Канткенде жаштардын сапарга чыгуу кызуулугун колго келтирип, маданият дене тарбия керектүү агымын жандандыргалы болот. Темир жол тармактары маалымат жыйноо механизмин куруп, футбол көрөрмандар коому менен белсендүү жалгаштырып, буйрутуп жасалган атайын кезекчи поезддер аркылуу жашоо күчү кемтигин толуктады. Ошентип бир поезд билетине турган жалаң соода үлгүсү бир катар поезд билет чыргалчылыгына айланды. Поезд билетинин негиз бааны арзандаткалы, керектүү билетин алмаштыргалы боло турган болду. Көптөгөн футбол көрөрмандары чөгүн даамдардан татып, отеге отуруп эркин кайтала турган болду. Жүргүнчүлөр кайсыл багыт бөлүгүндөгү поездга, кайсыл багыттагы поездга отурууну кааласа, биз каратмалуу түрдө ушул кезекчи поезддардын ретин асылдаштырып, жүргүнчүлөрдүн муктажына, базар керектүү кызуулугунун бет алуусуна бекем кадалдык. Быйыл өткөн жарым жылда саякат поезддорунун каттоо мөлчөрү окшош мезгилдегиден 84.8% артып, бир жолу сатып алуу, көп бөлүктө олтуруу, 15 күн күчкө ээ болуу саякат иретин эсептөө билети 66,000 ашуун сатылып, былтыркы окшош мезгилдегинин 20% жетип, саякат поезддорунун тикелей жетектеген линия поезд керектөөсү 4,440,000,000 юанга жетти. Жаңы тейлөө жаңы муктажды козготуп, жаңы майдан көрүнүшү жаңы муктажды жетектеп, Сыңар жактуу Көрүк район саякатынын бүт чөлкөм саякатына карай даражасын жогорулатуусун түртмөктөөдө. Үзгүлтүксүз узартылган болот релис кишилерди электр беле калбай соода мөөртүн жаратты. Жүргүнчүлөр агымын жеткирүүдөн керектүү агымын жетиштирүүгөчө учкандай жүргөн поезддар жогору сапатта өнүгүүнү бачымдатты. Түмөндөгөн китепти окуп, түмөн чакырым жол жүрүп, ар жолку жай мезгили окуучулар тобу менен үй бүлөлүү сапарга чыгуунун жогору толкуну. Көпчүлүк сапарында окуулуктагы билимдерди жеринен

0: Поинт жогорулап, изилдөө үйрөнүү саякаты уланды жогорулады. Мында окуулукту ээрчип саякатка чыгуу сапары, сапарга чыгуунун жаңы шарданына айланып, байланыштуу негизги темадагы изилдөө үйрөнүү линиясын алдын буйрутуу мөлчөрү окшош мезгилдегиден 60% көбүрөөк ашты. Кобу өлкөлүк ажайыпканада көптөгөн окуучулар атайын тарых окулук китебин алып, изилдөө үйрөнүүдө барчу жерге келишти.
1: Байыркы доордо ушундай сонун идишти жасай алыптыр. Бул кишини таң калтырат. Ал окулуктагы бир барча сүрөтчү, бир абзац сөз эмес. Өзүбүз сезип биле ала турган узунга созулган тарыхый маданият.
0: Сапардагы идея саясий сабагында кызыл маданиятты сезип, жаңышы үйөдү узун сапарда кызыл дайрадан өтүү сыяктуу көптөгөн кызыл жер координатын туташтырып, изилдөө үйрөнүүгө келген саякатчыларга алгы муундардын ишсиздерин билип, узун сапар рухуна мурасты кылууга өбөлгө түздү. Жүнгө коммунисттик партиясы тарых көргөзмөсү айында ушул аптада Шенжо 17 адамдуу алам кемесинин кайта бөлмөсү бүтүндөй жапжаңы абалда көргөзмөгө коюлду. Дагы 8 күзөнексиз 3D фильми септелип, бул аркылуу алам учкучтардын алам экендигин аттануу, милдет ийгиликтүү бүтүрүп кайтып келүү бүт барышы толук чагылдырылып, көпчүлүккө жүнгө алам иштеринин күчтүү, өзөктүү дактылык үчүн жакынырактан сездирүү менен бирге ата мекенге болгон мээрим акыбаты терең тамырлатты. Бул жолу Накмайданга келип, бул кайтуу бөлмөсүн көрүп өтө толкунданып турам. Мындан кийин жакшы үйрөнүп, ата мекенибиздин алам иштери үчүн салым кошом. Ар кайсы жердеги маданият эстеликтер көргөзмө майдан сарай ажайыпканалары, илим жалпылаштыруу көргөзмө сарайлары ушул жаркы каникулдо дагы арт артынан жаңыланып, изилдөө үйрөнүү камдоосун байытты. Жыгыжаң өлкөсүнүн заттык эмес маданият мурас сарайы 40 нече түрдүү өзгөчө сезинүү жана негизги темада изилдеп үйрөнүү кыймылын жолго койду. Жөнгө эмчилиги дарылары боюнча илимди жалпылаштыруу сыяктуулар аркылуу жөнгө эмчилиги дарылары сыяктуу заттык эмес маданият мурастарын билүү сезүүгө болот. Мөткүлдө жапжаң ачып жиберилген Шенжен жаратылыштык ажайыпкана 7000ден ашуун үлгү, 300ден ашуун электеме модель сыяктууларды өз ичине алган 200гө жакын өзара баарлашуу көргөзмө түрүнө сөөнүп, изденүүгө баарлашууга боло турган жаратылыштык илимдерди туюну тербелин жаратып, изилдөө үйрөнүү жаңы кызыктуу нишан жерине айланды. Илим техника майдан сарайларында белгисиз нерселерди изденүү, тарыхый байыркы издер арасында маданият тамырын сезинүү, өңтөштүк алгы муундарды эскерүүдө көптүрдүү формадагы изилдөө үйрөнүү кыймылдары жаш өспүрүмдөрдүн сапар барышындагы көз чабытын кеңиртип, өсүп жетилүү күчүн чогултуусуна өбөлгө түздү.
1: Быйыл 13-чү номурлуу тайфун борону Байхай түн учурда күчтүү тайфун борону даражасын сактап келүүдө. 9-чү күнү кечтен 10-чү күнү таң саарга чейин Жожаң Жоушандан Фузиен Фудинге чейинки алкактарда деңиз бойлоп кургактыкка чыгуусу чамаланды. Ар кайсы жерлер сактанууну күчөтүп, тайфун боронунан сактануудагы түрдүү чараларды дилгир жүзөлөштүрдү. Бүгүн Жожаң тайфун боронунан сактанып, тең талашуу долбоорун 2-чү даражага көтөрүп, деңиз бойлогон жүргүнчүлөр каттоо линиялар жана өтмөк ооздордун баары каттоон токтотуп, порт оозундагы керханалар жумушун токтотту. Бүт өлкөдө жабылган маданият саякат жалпы майдан оорду 1000ден ашып, апаттан сактанып коопсуз жайгаштыруу орундары муктаждыкка карай ачып жиберилди. Саат 18:00 чейин ар кайсы жерлердеги учак жайлар 312 кезекчи учакты күчтөн калтырды. Линхай шаары Бейгушан селден сактануу заттык буюмдарды берен сактоо Нак майданында жумушчулар жана чоңтүктөгү машиналар шай кесип иштеп, заттык буюмдарды которуп ташууну кулач айдырды. Бүгүн Фужендин түндүк бөлүгүндөгү деңиз жээгинде 8 балдан жогору катуу бороон чыгып, учурда Фужендин деңиз боюндагы 115 суу үстү курулуш түрүнүн баардыгы жумушту токтотуп, жүргүнчү ташуу 40 линия каттоодон токтоп, деңиздеги 59000ден ашуун кеме чегиндирилди. Кечеден баштап Шанхай шаарындагы 3045 суу тосмосу арт артынан дайра суу бордун алдын төмөндөтө баштап, 9-чү күндөн мурда 450 миллион куб метр айланасындагы суу сактагыч сыйымдуулугун бошотуусу алдын болжонду. Борборд Кабарай станциясы бүгүн саат 18:00 тайфун боронунан апесин түштүү алдын эскертүүсү, нөшөрдөн апесин түштүү алдын эскертүүсү, күчтүү конвекциялуу аба ырайынан көк түштүү алдын эскертүүсүн жарыялады. Тайфун борону Байхай түндүн таасиринен ушул аптанын соңунан кийинки аптанын баштарынача чыгыш жүнгөнүн деңиз бойлорунда шамал бороон чыгып, Шанхай, Жожаң, Фузен сыяктуу жерлерде уландуу катуу жамгыр жаайт. Мамлекеттик селден сактанып кургакчылыкка тең талашуу баш колбашчылык штабы бүгүн Жаңсуу Анхуйга каратылган селден тайфун боронунан сактануу боюнча 4-чү даражалуу чукул тең талашуу долбоорун козготту. Жожаң Фузенге каратылган селден тайфун боронунан сактануу боюнча 3-чү даражалуу чукул тең талашуу долбоорун уландуу сактады. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын маданият жана саякат министрлигинен билүүсүнчө 2026 жылы алдыңкы жарым жылда мамлекет ичинде тургундардын сапарга чыккан киши саны 3,463,000,000 кишилерге жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 178,000,000 кишилерге тартып, окшош мезгилдегиден 5.4% арткан. Алдыңкы жарым жылда мамлекет ичинде тургундардын сапарга чыгуу жалпы чыгачасы 3,210,000,000,000 юанга жетип, туруктуу артууну ишке ашырды.
0: Суу иштер министрлиги жакында 2026-2028 жылга чейинки мамлекет боюнча бакыттарга көл курулуш түрүн жолго коюу долбоорун бастыратып, 45 түрү 2026 жылы жолго коюу чөлкөмүнө киргизилип, жөнгө салына турган дайра агымы жалпы узундугунун болжолуу 5000 км жетери айкындалды. 2027-2028 жылы түр белен сактоо кампасын тең адамда куруп, бейпил дайра, өмүр дайра, бакыт дайрасын бүт күчү менен салат.
1: Елдик абагаттоо өнүгүсү 15-5 жылдык жоспору жакында жарыяланды. 15-5 жыл мезгилинде элдик абагаттоо, коопсуздук камсыздоо, ташмал тейлөөсү, жаңылык жаратуу тиреги сыяктуу 6 чоң система курулду.

0: үшін бүткіш менен жылыштатады. 2030 жылға барғанда қоопсызын қайру жоғары өнімді жашыл, арзан балу замандашқан елдік абағаттау система құрылышында чечучу ілгерілерді қолға кетіруге кепелетік қылады.
1: Быйыл жыл башынан бери ЕВУ Шинжан Европа Жүнгө Европа кезекчи поезу экспорттогон ноён сандык 100 000 өлчөмдүү ноён сандыктан ашып, окшош мезгилдегиден 6.8% артты. Быйыл Европанын жогору температуралуу аба ырайы таасиринен фотовол тетиктери, акыл жөндөмдүү үй электр шаймандары, аба тескеги сыяктуу жогору кошулма нарктуу түшүмдөр ошон эле ИВ майда товарлары кызуу товарларга айланды.
0: Италиянын Сиута көчмөндөр кирзиси сыяктуу Испанияга каратылган чек ара башкаруу тизгиндөө иш-чараларын күчтөн калтыруудан баш тартуусунан Испания өкмөтүнүн 7-нчү күнкү жарыялоосунда 8-нчү айдын 8-нчү күнүнөн 9-нчу айдын 7-нчү күнүнө чейин Учак жай жана порт оозунда Италиядан келген жүргүнчүлөргө карата чек ара текшерүүсү жолго коюлат. Билдирүүдө мындай делген. Бул аракет Шенген чек ара законуна ылайык келип, ылайык жана сөзсүз тең барабар

0: Дегиз кысыгы сууда суучулук аттоосу калыбына келип, АКШ Иранды деңизде тороону күчтөн калтыра турганын билдирди. АКШ сумдуу тележаңылыктар торунун 7-күнкү кабарынан изилгенде, АКШ армиясынын штаб башчылары Бирикме Жыйынтыгынын төрагасы Каин Иран согушунан чегинип чыгуу жолун издөөдө экен. Кабарда мындай айтылды. Каин азыркы абалда абадан сокку уруу АКШ зоңтугунун нишанын ишке ашыра албайт. Сокку берүү эркинин күчөтүү дагы ойлогондон тескерисинче болушу мүмкүн деп карады. Каиндин билдирүүсү бул кабарлоого баа берүүгө макул болбоду.
1: Сауд Арабистан, Түркия жана Пакистан үч мамлекет жетекчилери 7-чү күнү Сауд Арабистан Мекеде Меке орто коргоонун иштер келишимине кол койду. Келишимде жогорудагы үч мамлекеттен ар кандай бир мамлекетке куралдуу чабуул жасаса, үч мамлекет жалпы тулкусуна чабуул жасагандык деп карай турганы белгиленди. Келишимдеги үч мамлекеттин ар кайсы салалар коргоонун иштер кызматташуусун түртмөктөйт. Талдоочулар мындай көрсөттү. Жакынкы мезгилде Орто Чыгыштын кырдаалы өзгөрүп, район мамлекеттеринин коопсуздук иштер жагында жаңы кызматташтык ыңгайын көздөөсүн басымдатты.

0: Буга карата Түркиянын кабарлашуу идарасы 7 күнү аталган келишим менен НАТОнун 5 тараудагы коллектив коргонуу шарты кагылышпай турганын айтты.
1: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Жапония дыйканчылык токойчулук суу түшүмдөрү базараты 7 күнү жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлсүнчө 2025 маалия жылында жылуулук мөлчөрү боюнча эсептеген Жапония азык түлүктөрү 1 пайыздан 37% төмөндөгөн. Бул сандуу маалыматтар эстелик алгандан берки тарыхтагы эң төмөн деңгээл. Дыйканчылык токойчулук суу түшүмдөрү базараты мындай билдирди. Башка негизги мамлекеттер менен салыштырганда Жапониянын азык түлүк камдоосунун салыштырмасы бирчема төмөн деңгээлде турат. Жапония маалыматтар алсынын кабарына негизделгенде күрүч баасынын жогорулоосунан улам тургундардын күрүчкө болгон керектөөсү азайган. Ал эми Жапониянын күрүч керектөөсү узун мезгилден бери мамлекеттин камдоосуна сөөнүп келген. Бул Жапония азык түлүк камдоо салыштырмасынын зарыл тиреги. Мындан башка ысык аба ырайы жашылча түшүм мөлчөрүнүн төмөндөсүн келтирип чыгарган. Куш тумоосунун жамырап кетүүсү жумуртка менен камдоону азайтып, Жапониянын азык түлүк менен өзүн камдоо салыштырмасын төмөндөткөн.
0: АКШ маалымат аралчыларынын 7 күнү АКШ Сугатуу идарасынын сандуу маалыматын накыл келтирип кабарлоосуна караганда АКШдагы эң чоң суу сактагыч Мид көлүнүн суу орду ошол күнү болжолу 317.13 метрге төмөндөгөн. Бул суу сактагычка 1937 жылы алгач жолу суу башталгандан берки эң төмөн суу орду болуп калган. Кабарда айтылуусунча, уда кургакчылык болуу суу сактагыч суу ордунун төмөндөсүндөгү зарыл себептердин бири. Мид көлү АКШнын батыш түштүгүнө жайгашкан. Невада өлкөсү, Аризона штаты, Калифорния штаты сыяктуу жерлердин ичимдик суу жана сугатка иштетилүүчү зарыл суу кайнарларынын бири.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Саламатта болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-айдын 9-чу күнү күнгө жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 6-айдын 27-чү күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 38 Цельсий градус ысык. Чыгыш түндүктөн садарам жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Чен Сяожаң, Эркин Тунияз, АКШ Жүнгү аба жолу мурастар коргоомунун төрагасы Грен жана сапардаштар менен көрүштү.
1: Автоном районубуздун жер жерлери ар кайсы тармактары эл турмушу чыныгы ишинде илгери жакшы бүтүрүп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясы жетишкендиктерин орун алдырып берекетинин көрүлүүсүн түрткү өктөдү.
2: Автоном райондо өнөр жайды санаар вакыл жөндөмдөштүрүп, тип өзгөртүү тейлөө өрүшү 1-0 торго чыкканын жарыялады.
1: Шинжаң нефит талаасынын туңгуч бөтөн жердеги жаңы энергия түрү расмий өндүрүшкө киришип электр таратты.
2: Автоном районубуз жалпы эл дене такшалтуу иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн бачым түртмөктөп, ар улут калкы ден аракет алып келген ден соолуктан баарланды.
1: Жайкы каникулу мезгилиндеги ата бала саякат уландуу кызып, автоном районубузда кар кайсы чоң көлүк райондору бир сыйра ата бала эс алуу түшүмдөрүн алып чыкты.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. 8-айдын 7-чү күнү автоном райондук парткомдун шужиси Чен Сяожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз өрүмчүдө АКШ Жүнгү аба жолу мурастары коомунун төрагасы Грен жана сапардаштары менен көрүштү. Чен Сяожаң Жүнгү коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур автоном райондук комитети, автоном райондук эл өкмөт жана Шинжаң өндүрүш курулуш биңтууну атынан Грендин дагы бир жолу Шинжаңга аралоого, Жүнгү Шинжаң АКШ жаштар өспүрүмдөр футбол

0: Құқшар үшін өткіругі келгенін қызу тосу алды. Ал, мұндай деді. Төраға Ши Цзиньпин және Жүнгі Коммунистік партиясы Борборды комитетінің күшті жетекшілігінде жаңа дұр Жүнгі Коммунистік партиясының Шинжанды башқару жалпы ұқымының елімей жетекті өсінді. Шинжанның экономика қоғы мөнігісі дүйінені жалт қаратқан жетішкендіктерге қол жеткірді. Азыр Шинжанның қоғым, ерігірдалы ұланды тұрықтылықты сақтап, жоңқа ұлы тұртықтылықты танымы кішілер көңілінің терең орын алып, жоғыры сапатта өнігі беталышы күчіп, экономика амалы күчі тарихы алып құны ішкашырып, Шинжан өнігісі ең жақшы, өзгөрі ең чоң, арлы ұтқалықы чынығын арыпқа ең көп ие болған тарихы мезгілге кірді. Бұл Жүнгі Коммунистік партиясы башқарушының, Жүнгінің башқарушының айқын артықшылығын жана өнігі жашау үшін толық тұйынтып берді. Жүнгі ақышы байланышының үміті елді, негізі ел арасында, келешегі жаштарда, жашау үші жергілікті. Біз ақышы жүнгі аба жолым растар қорғау менен алмаштыру қызматташын ұландығы күшетіп, жүнгі ақышы елдік қарымғатты оныл кері сүрі, ақышы елінің жүнгі Шинжанға болған танымын жана түшінісін тереңдештіруге іштікті көпірі құрып беруіні қалайбыз. Тараптардың жаштар өспірімдері ұшыл жолқы жарышта, тоу арқылы достошу алмаштыруын ілгерлетіп достықты тереңдештіріп, жонғы ақышы достығын ұланту, ел көңілдің тұташусын ілгері сүрігі аңсайын көп, жаштықтың күшін қошусын өміт қылабыз. Герен жына ақышы жақтың машықтыру ұшылары, оқу ұшылары өкілдері сөз сүйліп мұндай білдірішті. Ақышы жүнгі аба жол мұрастар қорқуымы, ұчары жол бұрыс атыреті рохына мұраскердік қылу жана үйіршіту, екі мемлекет елі ортасында қалмаштыруын ілгері сүрігі күчөйт. Ошол жолу жүнгү Шинжанда футбол достук жарышын өткөрүү АКШ жүнгү жаштар өспүрүмдөрдүн алмаштыруу жана түшүнүүсүн илгерилетүүгө пайдалуу болуп, эки мамлекет элинин достугун жаңы доор жаштар өспүрүмдөр арасында урпактан урпакка улантуу мүмкүндүгүнө ээ кылат. Шинжаң менен алмаштыруу жана кызматташууну бирдемжи тереңдештирип, ал сайын көп АКШ жаштарын Шинжаңды таануу жана түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылып, АКШ жүнгү достук кызматташуусунун жаңы барагын улантуу жазууда иштиктүү ролун көрсөтүүсүн күтөбүз. Ван Женшин, Жан Инчун, Кайсер Кыюм, Абдурамрайдын байланыштуу орундарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты. Туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтөлү.
1: Учурда туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы сызыл тереңине иш жүзүндүүлүккө карай жүрүүдө. Абдоном районубуздун жер жерлери ар кайсы тармактары ар кайсы орундары үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү бир толкулуу жылыштатып эл турмушу чыныгы ишин бүтүрүп нактылуу чара аркылуу үйрөнүү тарбиясы жетишкендиктерин орун алдырып берекетинин көрүлүүсүн түртмөктөп иш жүзүнөн өткөрүү эл тарыхтын сынагына чыдаштык берген нактылуу натыйжаларды чымыркана жаратууда. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарынууга сыздар. Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери автоном райондук каттоо ташмал назараты эли журттун ойдогудай каттоо ойдогудай сапарга чыгууга болгон талпынуусуна үйрүлүп, Шинжан каттоосу жакшы тейлөө маркесин сызыл жаратып, эл турмушу тейлөөсү негизин бекемдеди. Азыркы учуру Шинжан саякатынын думандуу мезгили болуп, жер жерлердеги саякатчылар арт-артынан келип, автоном райондук каттоо ташмал назараты Тейлөө районунун Тейлөө алдыңкы базасы жана зарыл кызмат туткасы кылып, алгылыктуу түйүндө кадалып, кыскалыгалсыз түрдө толуктап, коопсуз оңтойлуу, акыл эдиректүү, жүрөк жылытар, замандашкан таш жол сапарга чыгуу тейлөө системасын сызыл жаратты. Аптоном райондук каттоо ташмал назараты таш жол башкаруу башкармасынын башчысы Ван Жэ Джиан мындай деди. Ажаткана күнтөрүшү менен картаңдарга ылайыкташтырып өзгөртүүнү сызыл тереңдештирип, эне бала үйү, үчүнчү саламаттыкты сактоо үйү сыяктуулардын жөндөм мейкиндигин телегейлештирип жакшыртып, 16 көөнө ажаткананы өзгөртүү жана 775 картаңдарга ылайыкташтырган олтурууга жардам бергичтин даражасын өстүрүүнү бүтүрдү. Айдоочулар үйү өлчөмдөштүрүлгөн тейлөө базасын жаратып, 3 жүрөк жылытар ашкана, 148 Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу китеп окуу ордун курду. Таш жол боюндагы зарыя толуктоо негизги жабдуу торун сызыл тыгыздаштырып, жаңыдан жаңы энергиялуу автоуна зарыя толуктоо мамысынан 300-дү куруну пландап, алда качан 104-ün курган. Тең арымда 20 акыл эдиректүү тейлөө район курулушун жылыштатып, автоуна токтотуу орду, ажаткана оруну зарыя толуктоо мамысын нактылуу убакытта текшерүү жөндөмүн жакшыртып, саякаттын думандуу мезгилинде сапарга чыгуу сезинүүсүн чыныгы өстүрүп, бүт автоном район экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө бүткүч менен тейлөө жүргүздү. Тора саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын таңгылыктуу кулаш жайдырып, Карамай шаары эшик ачып ажатын суроо, чараны төп жолго коюуну сызыл жылыштатып, нактылуу иш чара аркылуу карканалардын кыйынчылыгын чечти. Быйыл жергиликтүү нефит тейлөө карканасы Шинжаң, Хуанчуан нефит курулуш техника тейлөө чектүү шериктиги Шинжаң сырты көмүр катмар газы жаңы базарын ачууну пландаган, бирок жабдуу даражасын өстүрүү түрдүү козготуу себептүү каржы кемчил болгон. Абалды билгенден кийин Карамай райондук соода үнөр жайчылар бирикмеси иштиктүү түрдө эшик алдына келип, маселени чечип берген. Шинжаң Хуанчуан нефит курулуш техника тейлөө чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Ван Йоу мындай деди. Иш жүзүндүк кыйынчылыгыбызды аныктап, дароо акча мамиле аппараттары менен байланышып, бизге ченеп атайын түрү каржы жүрүштүрүү долбоорун түзүп, каржы жүрүштүрүү карызыбызды чечип берип, биринчи кудукту бургулоо курулуш жумушунун шыдыр башталуусуна мүмкүндүк жаратып берди. Карамай шаары үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү бир толкулуу жылыштатууда бекем туруп, орто чакан майда карканалардын каржы жүрүштүрүүсү кыйын болуу, каржы жүрүштүрүүсү кымбат болуу, каржы жүрүштүрүүсү акырын болууга үйрүлүп, карканаларга жардам берүү кызматын бүрөнчөй пландап орундаштырды. Партия мүчөлөрү кадрлар биринчи чепке түшүп тейлөө жүргүзүүнү түртмөктөп, карканалардын арыз талабын аныктап, эсептептерин тургузуп, Карканалар буйрутма берсе тармактар буйрутманы кабылдоодой жабык тейлөөнү ишке ашырды. Карамай шаары Карамай райондук соода өнөр жайчылар бирикмеси партия группасынын шуожеси Абаз Абдуршит мындай деди. Көп тармактар биргелешип аракеттенип бөгөт түйүнүн бузуп таштап, карканалардын арыз талабын чогултуу, бүтүрүү, кайрылуудай жабык алка кызмат механизмин кемелдендирип, үйрөнүү жетишкендиктерин чыныгы түрдө карканаларга жардам берүүнү нактылуу чарага айландырдык. Элди борбор кылууда бекем туруп, Корла шаардык коом коопсуздук идарасы ынтымак көчөө башкармасы сакчыканасы нопус кесибин бүтүрүү алкагын жөнөкөйлөштүрүп, бүтүрүү убактын кыскартып, жогору берекетте кабылдоо тез карап чыгуу, күбөлүктү маалында чыгарууну ишке ашырды. Ошон менен бирге картаңдар аракети оңтойсуз кишилер жана кызматчылардын иш бүтүрүүсү оңтойсуз болуу сыяктуу маселелерге карата сакчыкана калк чуркоону эл сакчылары чуркоого өзгөртүп, күбөлүктү үйүнө чейин жеткирип берүү тейлөөсүн алып чыгып, калктын тейлөө жүргүзүүнүн эң акыркы 1 километрин туташтырды. Корла шаары ынтымак көчөө башкармасынын жеке соода өнөр жайчысы Хуан Вэй мындай деди. Мен демейде дүкөн ачып дүкөндөн айрыла албайм. Эл сакчылары дүкөнүмө келип мени сүрөткө тартып маалымат чогултуп, күбөлүктү бүтүрүп болгондо тике жеткирип берет. Чынында абдан оңтойлуу, чыныгы түрдө карапайым эл үчүн жан жактылуу ойлошуптур. Ынтымак көчө башкармасы сакчыканасынын көңүл жылытар тейлөөсү Байынгулун областык коом коопсуздук идарасынын туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү конкрет иш жүзүнөн өткөргөндүгүнүн кичирейтилген көрүнүш эсептелет. Байынгулун областык коом коопсуздук идарасы үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү бир толкулуу жылыштатууда бекем туруп, тапшырган замат бүтүрүү, күнүн аныктап күнүн бүтүрүү механизмин кемелдендирип, сакч иштери тейлөөсү негизги катмарды жөнгө салуудагы тыгын түйүн, кыйын түйүндү төп сыдыра текшерип, маселе эсептептерин тургузуп, үйрөнүү жетишкендиктерин туруктуулукту коргоо, өнүгүн илгери сүрүү эл турмушуна нарп жеткирүүдөгү конкрет иш чарага айландырды. Байынгулун областык коом коопсуздук идарасы саясий бөлүмүнүн мудуру Рао Жыңхуа мындай деди. Калктын чукул, кыйын, кайгырткан самаган маселесине үйрүлүп, нопус автоуна айдоочуларды башкаруу сыяктуу кесиптерди жогору берекетте бүтүрүп, эл турмушу чыныгы ишин бүт зээни, мээр махабат аркылуу жакшы бүтүрүп, болоттой аркылуу, нактылуу истил аркылуу өнүгүнү бүт күч менен коргоп, бейпилдикти кайтарабыз.
2: Мээр махабатка толгон Тяншан, Шинжаңган шаандуу жардам берүү издери.
0: Бейжин шаарынын Шинжаң нишандуу жардам берүү Хотен колбаатчылык орду Каракаш ооданы кала эмпири асыл сортун сынак кылуу үлгү түрүн иштиктүү киргизип, жергиликтин кала эмпири кесибин таракай өстүрүүдөн кесиптешкен, маркелешкен өнүгүүгө карай түртмөктөдү. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Азыр Каракаш ооданынын 25,000 моо кала эмпири куйругулашып, мөмө берип мол түшүм алып кирешесин арттыруу мезгилине кирди. Бурчакчы шаарчасы Дөң Ачымак Иштагы Пайжоян кала эмпири үлгү көрсөтүү базасында адыстар жергиликтеги өстүрүүчү түтүндөргө илимий башкарма басыроону кулаш жайдырууга жетекчилик кылып жатты. Бул үлгү көрсөтүү базасы Каракаш кала эмпири кесибинин сапатын өстүрүп даражасын жогорулатуу өзөктүү сынак өрүшү болуп, ээлеген жараянты 230 моодон ашат. Бейжин шаарынын Шинжаң нишандуу жардам берүү Хотен колбаатчылык орду Хунан айыл чарба даашөөсү менен Каракаш ооданы бирлешип орток жаратып, негизинен кала эмпири сортун киргизүү жетиштирүү кызматын алып барат. Өткөн 2 жыл негизинде быйыл бул жери 108 мамлекет иши сыртындагы сапаттуу калемпир сортун сынак кылып өстүрүп, азыркы өсүү абалына негиз бир түркүм жергиликке ылайыкташкан жогору кошулма нарыктуу сапаттуу асыл сортту

0: жеңиштүү иргеп чыкты. Кыштак тургуну Аман Иса Аскар мындай деди. Шинжанга нишандуу жардам берүү техник кызматкерлери ар дайым айдоого барып колмо кол жетекчилик кылат. Жаңы сорт жетиштирүүдөн кайра дарт курт зыянын алдын алууга чейин бизге илимий өстүрүүнү бүт барыштуу үйрөттү. Азыр калемпири ылаңы азайып көп мөмө берип түшүм өлчөрү туруктуу болду. Бейжин шаарынын Шинжанга нишандуу жардам берүү Хотен колбашчылык ордунун жардамында Каракаш ооданы калемпири өстүрүү жалаң болуу, түшүм өлчөрү туруктуу болбоо кыйын маселелерин өнүмдүү чечип эле калбай, дагы асыл сорт тандап жетиштирүү, майса жетиштирүү көбөйтүү, өлчөмдөштүрүү бейүү, үзүп терүү иш кошуу, ич сыртына сатуу бир тулкулашкан толук кесипчилесин секин-секин курду. Быйыл Каракаш ооданынын калемпири жалпы түшүм өлчөрү божомол менен 12500 тоннага жетип, түшүм наркы 135 миллион йондон ашуусунан үмүт бар. Бейжин шаарынын Шинжанга нишандуу жардам берген кадры Каракаш оодандык айыл чарбайлык иштик идарасынын орун басары идара башчысы Тоң Ийчүн мындай деди. Асыл сорт тандап жетиштирүү, техниканы жайылтуу кызматын сызыл кулаш жайдырып, дыйкан түтүндөрдүн өстүрүү куруусун кулаш жайдырууну дайымдуу улаштырып уюмдайбыз. Ошону менен бирге жергиликтин айыл чарба башта карханалар менен биргелешип аракетке келип, түшүм сатуу, чиркештирүү кыскалыгын толуктайбыз.
1: 8-нчи айдын 7-нчи күнү автоном райондук өнөр жайды санарып, акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүү аймак облас сапары жана жасанды акыл жөндөм кубат берекети жаңыча өнөр жайлаштыруу ишкерлик сапары кыймылы Үрүмчү шаарында козготулду. Нак майданда автоном райондук өнөр жай санарып, акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүү тейлөө өрүшү 1:0 жарыялады. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Еңдин кабарынан угасыздар. Билүүгө караганда автоном райондук өнөр жайды санарып, акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүү тейлөө өрүшү 1:0 негизинен көлөмдөн жогорку өнөр жай карканаларынын санарып, акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүү тейлөөсүн башкарууга колдонууга таянч болуп, өнөр жай санарып акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүү жеңил салмактуулаштыруу, төмөн өздүк нарк, оңой орундаштырууга боло турган санарып акыл жөндөмдөшкөн түшүм менен камдап, саясат үгүтүү, маалыматтан чогуу баарлануу, байлык септөө, камдоо, ажатты чиркештирүү, берекетин баалоо, жүргүзүлүүсүн күзөтүп өлчөө сыяктуу кызматтарды кулаш жайдырып, өнөр жай карханаларынын санарып акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүү өлчөмүн төмөндөтүүсүнө жардам берет. Шинжаң түздүү металл өнөр жай тобу чектүү жооптуулук шериктигинин баш директорунун жардамчысы, маалымат борборунун мудуру Яң Вэй, шериктик бул өрүштөн иштиктүү пайдаланып, кенди санарып акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүүнү кулаш жайдыра турганын билдирип мындай деди. Бул тейлөө өрүшү абдан жакшы, санарып тештирүүнү жылыштатуу кызматтын кулаш жайдырууга пайдалуу болуп, биздин бүт тобубуздагы баардык орундардын санарып тешүү курбатын баалоосун ишке ашырат. Дагы бир жагынан туурасын көздөй.

0: салыштырып карасак, ал илимий системалуу. Жоспору жана өнөр жайды санарып, акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүүгө байланыштуу саясатты чечмелеп түшүндүрдү. Үч керкана санарып акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүү тажрыйбасы менен берекетин тааныштырды. Кийин карымда бул жолку кыймылдагы бүт Шинжаңдын ар кайсы аймак облас шаарларына барып, санарып акыл жөндөмдөштүрүүнү тордо баалап мүнөздөп өкүм чыгаруу менен тордон тышкары тереңдей текшерип изилдөөнү өз ара бириктирүү ыңгай аркылуу бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги өнөр жай керканаларын санарып акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүү арымын бачымдатууга жетектеди. Үрүмчү шаарынын орун басары шаар башчысы Шанлин бул жолку кыймылды оңут деп билип, Үрүмчүдөгү түрдүү керканаларда жасанды акыл жөндөмдү өнүктүрүү жаңы оңутун бекем кармоого жетектеп, баштаак даражалуу жана алдыңкы даражалуу акыл жөндөмдүү завутту курууга кол жеткирип, ошону менен бирге эсептөө курбаты байлыгын бүрөнчөй жоспорлоп, эсептөө курбаты, эсептөө ыкмасы, сандуу маалыматты бир туркулаштыруу кубат берекети жасоочулугун өнүктүрүүнү түртмөктөй турганын тааныштырып, мындай деди. Тейлөө байлык көлмөсүн уюмдаштырып, тип өзгөртүү боюнча кеңеш берүү тейлөө жолун курабыз. Жөрөлгөлүү өнөр жай керканалары санарып тештирип өзгөртүүсүн бачымдатууну түртмөктөп, санарып техникасы керканасы менен жасоочулукту тереңдей жоролуштурууну колдоп, бүт Шинжаң экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөөнү жаңы аракет энергиясы менен камдайбыз.
1: 8-нчи айдын 6-нчы күнү Кутубий ооданынын 750 киловолттук фонья линиясы жумушуна ак майданында Шинжаңдын ашагын жогору чыңалуудакы негизги тору туңгуш жолу 750 киловолттук бирикме изолятор электрлүк алмаштыруу жумушун жеңиштүү бүтүрүп, Шинжаңдын 750 киловолттук электр жумушу техника бөскөлүгүн толуктады. Эми станциябызга барчысы Ян Жунун кабарын угасыздар. Узунтан бери Шинжаң 750 киловолттук электр тору сым жолу бирикме изолятору кемтигин орундаштырганда тек гана электрди токтотуп алмаштыруу, жүк чеги, электр токтоп калуу көзөнөк мезгили чектемесине учурап, бир жактылуу кылуу өнүмүнө чоң таасири көрсөтөт эле. Шинжаң өзгөрмө электр жеткирүү чектүү шериктиги, Үрүмчү жүргүзүүнү текшерүү бөлүмчү шериктиги техника негизги башкаруучусу Хахуйжин бул жолку жумушка шериктик изилдеп ачып буйрутуп жасаган бүт жүрүштү изолятор шайбарын колдонуп, электр жумуш кубун зор даражада төмөндөтүп электр токтотпой жумуш иштөөнү ишке ашырганын тааныштырып мындай деди. Биз титан бирикме кыскыч, ичке темир буйрутуп жасатып, ашаан күжүрлүктөгү изолятору түркүгүн септеп, молекула полиэтилен изолятору коргоо арканын жана 6 сымдуу айрым өткөрмө сымдуу коргоо илгичин иштетип, нак майдан жабдуулардын коопсуздугуна чыныгы кепилдик кылдык. Жашыран кообун бир жансыл кылуу берекетин жогорулатуу үчүн бул жолку жумушту жаңылык жаратууга учкучсуз учак септеп электрлүү чыгып түшүү жабдуусу шоуферин жумуш үлгүсүн колдонуп бийикте жумуш иштеген жумушчулардын электр чыгып түшүү жабдуусуна олтуруп бир мүнөттө эле 60 метр бийикке тике жетип барат. Лифтке олтуруп вертикал чыгып түшкөн менен барабар. Жөрөлгөлүк иши колдуу мунарага чыгуу үлгүсүндө салыштырганда, бул түрдөгү жумуш үлгүсү ишке ашырган коопсуздук коэффициенти жана жумуш берекетин зор даражада жогорулатат. Шинжаң өзгөрмө электр жеткирүү чектүү шериктиги Үрүмчү жүргүзүү текшерүү бөлүмчү шериктиги электр банынын башчысы Машауюн бул жолку жумуштун жеңиштүү кулаш жайылдырылуусу көчүргүлү боло турган, жайылткалы боло турган электр токтотпой кемтигин жоюу өлчөмдөшкөн жумуш долбоорун калыпташтырганын билдирип мындай деди. Негизги тордун жашырын кообун бачым бир жактуулу жана чукулабалга тең тайлаштыруу курбатын өстүрдүк. Болу Шинжаң электр торунун ашагын жогору чыңалууда электр жумуш акыл жөндөмдүү жогору берекеттүү тип өзгөртүүнү баштагандан дарек берет. Биз кийин 750 киловолттук алмаштыруу бирикме изолятору жумушун жайылтып, колдонууга ушул түрдүү арганы колдонобуз.
0: Жакында Шинжаң нефит талаасы Алтай Жеменей 800 000 киловатттык шамал күн нуру аркылуу электр таратуу түрү расмий иштетүүгө киришип электр таратты. Бул түрү Шинжаң нефит талаасынын кара майдан чыгып түндүк Шинжаңга бет алып орундаштырган туңгуч бөтөн жердеги жаңы энергия белги курулушу болуп, райондун таза энергия кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө улаандуу жашыл аракет энергиясын кошот. Шинжаң нефит талаасынын чек аттап орундаштырган жаңы энергия саласындагы озуу мүнөздүү курулуш катары Жеминей 800 000 киловаттык шамал күн нуру аркылуу электр таратуу түрү иштирдүү кесип рекордун жаңылады. Шинжаң нефит талаасындагы туңгуч шамал энергиясы аркылуу электр тараткан универсал жаңы энергия курулушу. Шинжаң нефит талаасынын туңгуч бөтөн жерден орун алып курган жаңы энергия түрү. Жунго нефит табигый газ тогу чектүү шериктиги Шинжаң районунда туңгуч чукул абалга тең тайлаштыруу электр таратуу курбатына ээ шамал электр курулушун өз ичине алат. Шинжаң нефит талаасы жаңы энергия иштери бөлүмүнүн биринчи даражалуу инженери Жаң Чао түргө жалпы 2 миллиард 400 миллион юан каржы салуу божомолдонуп, шамал электр кошулган фотоволт бир тулкулуу шайкештүү ачып өнүктүрүү үлгүсүн колдонгонун тааныштырып мындай деди. 600 000 киловатт шамал электр жана 200 000 киловатт фотоволтту өз ичине алат. 80 жүрүш 7.15 мегаватт шамал электр

0: парасы. 61 фотоволт матрица 1-220 киловатт чыңалуусун арттыруу чогултуу пункитин телегейлештирип куруп, шамал күн нурун бир толкулуу жыйноо жана өз ара толуктоо биргелешип тескөөнү ишке ашырабыз. Төр курулуп бүткөндөн кийин жылдык орточо тараткан электр мөлчөрү 1,640,000,000 киловатт саатка жетип, ар жылы үнөмдөөгө боло турган өлчөмдүү көмүр 492,000 тонна болот. Төр орун алып өндүрүшкө киришкенден кийин Алтай аймагынын жаңы энергия жабдуу жасоочулугу, курулуш куруу, жүргүзүп асыруу, тейлөө сыяктуу жогорку төмөнкү агым кесибин чогуу өнүктүрүп, таза энергиянын кесипчелесин узартып, кесип экологиясын кемелдендирип, жергиликтен шамал күн нуру энергиясы гүлдөнгөн, кесиби жалчыган экологиясы жакшы жашыл өнүгү түзүлүшүн курууга өбөлгө болот.
1: Учурда Аптоном районунун жер жерлери бир түркүм чөйрө коргоо түрлөрүн басым куруп, кыскалыктарды толуктап алсыз түрлөрдү күчөтүп, экология чөйрөнү жөнгө салуу курбатын сызыл жогорулатып, Шинжандын асманан сайын көк тоо, суан сайын жашыл, суу суан сайын тунук болуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Эми станциябыздын Нурсал кабарына көңүл буруңуздар. Учурда Манас ооданына жайгашкан Шинжан жарын байлык жарнагы тизгинделген чектүү шериктигинен электролизделген алюмин тиканс керексиз газды тереңде жөнгө салуу түрү басым курулууда. Быйыл карахана 60 миллион юан каржы салып, электролизделген алюмин тиканс керексиз газын тереңде жөнгө салуу, көмүрдү отун кылган печ, бүт барышында шаан төмөнчөктө булганма кое берүү, чаң тузонду тазалоош айманын жайгаштырууну кылдаштыруудан турган 3 түрдү жолго коюп, болжол менен 8-нчи айдын этегинде курулуп иштетүүгө киришүүсү күтүлүүдө. Шериктиктин орун басары баш директору Чилиен Чың мындай деди. Төр бүткөндөн кийин чаң тозондорду жыюу салыштырмасы 98% жогору болуп, жумуш орундагы чаң тозондун коюулук даражасы ар куб метринеке 10 миллиграммга төмөндөгөн. Шериктик түрдүн орун алып иштетүүгө киришүү кызматын жогору өлчөмдү бүтүрүп, электролизделген алюмин кесибин жашыл төмөн көмүртектүү үлгүлүү кархананы бүтүн күчү менен жаратты. Учурда Манас ооданы 18 Коз, көк асман түрүн туруктуу кадамда жылыштатып, жалпы 287 миллион юан чамасында каржы салып, булганды газдын коюу берилүүсүн башатынан катаан тизгиндеп, булганды зат сакталбаларын азайтып, атмосферанын булгануусунун урсал жөнгө салуу берекетин сызыл тереңдештирди. Санжо областтык экология чөйрө идарасы, Манас оодандык бөлүмчө идарасы парт группасынын мүчөсү Ван Шөбо, ар кайсы алкактагы курулуш сапатын башкарып, тизгиндөөнү катаан дактылуу бекем кармап, жылдык кооз көк асман булгандыларды аз кое берүү курулушунун орун алып берекет көрсөтүүсүн бүтүн күчү менен камсыздап, нактылуу чыгарылар аркылуу район чөлкөм атмосфера чөйрө сапатын сызыл жогору көтөрдү. Жакындан бери Ара Түркүк өнөр жай бакча районуна жайгашкан Шинжандагы туңгуч көмүр химия өнөр жай керексиз сууларды бир жансыл кылып, кайра иштетүү түрү жумуш иштөөнүн акыркы баскычына кирди. Түрүгө жалпы 1,500,000,000 юанга жакын каржы салынган. Алдыңкы деңгээлдеги булганды сууну бир жактылуу кылуу техника менен акыл идиректүү башкарып тизгиндөө үлгүсүнө сөөнүп, көмүр химия өнөр жайынан чыккан керексиз сууларды баалуу затка өзгөртүп, айландырып пайдаланды. Түрү курулуп бүткөндөн кийин ар жылы бир жансыл кылган өнөр жай булганды суулары 8 миллион куб метрден 10 миллион куб метрге жакындап, жергиликтүү көмүр химия өнөр жай кесибинин сызыл өнүгүүсүн мыкты экология камсыздоосу менен камдады. Түрдү куруучу жак Шинжаң Шуйфа Рюншин булганды сууларды бир жактылуу кылуу элем техника чектүү шериктигинин орун басары баш директору Ян Хау мындай деп тааныштырды. Өлчөмгө жеткен кайра өндүрүлгөн сууну өнөр жай өндүрүшүнө иштеткел болот. Калган кою фаза суусун бууландыруу жумуш баскычы аркылуу өнөр жайда кайра иштетүүгө ылайык келүүчү сапаттагы тузду айырып алып, булганды чыгарбоо, суу байлыгынан айланма пайдаланууну чыныгы ишке ашырды. Жакында Чөйчөк шаарынан ашканадан чыккан таштандыларды байлык таштырып пайдалануу айланма экономикада үлгү көрсөтүү бакча курулуш түрүнө расмий жумуш башталды. Түрүгө 80 миллион юан каржы салынган. Алдыңкы деңгээлдеги зыянсыздаштырып, байлык таштырып бир жансыл кылуу технологиясы аркылуу жөө калкактуу айланма экономика кесипчелесин курат. Курулуп бүткөндөн кийин жылына бир жансыл кылуучу ашкана таштандысы 36,500 тоннага, жылына өндүрүлө турган белоктуу тоют материалы 7,300 тоннага, биоорганик семирткич материалы 18,000 тоннага жетет. Түрдү куруучу жак Шинжаң, Цыхуй Чөйрө илим техниканы өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш директору Лигу Ши Чөң мындай деди. Жөрөлгөлүү таштанды толтуруп, бир жансыл кылуу үлгүсүнүн кептешинде озуу жасап, ашкана таштандыларын бүт барыштуу зыянсыздаштыруу, чар тараптуу байлык таштыруу, бүт желелүү айландырып пайдаланууну ишке ашырып, булганбаган булганды чыгарбаган жогору өлчөмдү чөйрө коргоо боюнча жөнгө салуу талабына чыныгы жетти.
0: Мамлекетибиздин эң узун ички кургактык дарыясы Тарым дарыясына 27-жолу экологиялык суу баштоонун 2-баскычы жакында башталды. 2000-ci yıldan baştap Şinjan uyumdaştırıp jolgo koygon Tarım daryasının tömönkü agınına ekologiyalık suu baştoo jalpı 10 milyard 700 milyon kub metrge jetip, ulanduu ekologiyalık suu baştoo Tarım daryasının tömönkü agınındagı jaşıl koridor ekologiya jetişkendikterin önümdüü bekem dedi. Эми кабардан угуңуздар. 8-ci aydın 6-cı günü Эллихтам өздөңүнүн башындагы электрондук тосмо акырын көтөрүлүп, Тарым дарыясынын эң узун кайнарагымы Жеркен дарыясынын суусу оргучтап агып түштү. Суу агыны жол бою узарып 350 км'ден ашып Хотен дарыясына кошулгандан кийин эң акырында Тарым дарыясы негизги агынына куюлду. Тарым дарыя алабын башкаруу идарасы суу мөлчөрүн орундаштыруу башкаруу башкармасынын 3-чү даражалуу мудур мүчөсү Ван Йифэн быйыл Тарым дарыясы негизги агынынын төмөнкү агынына экологиялык суудан 330 миллион куб метр баштоону пландаганын, Торок токойунун экологиясына суу толуктоонун негиздүү суу кайнары менен кандай турганын тааныштырып мындай деди. Кирген суу мезгилиндеги сел суусу тегинен бир түрдүү баалоо суу байлыгы. Биздин торокторго сел суусун баштап суу толуктообуз негиздүү Какыр чөл жана Торок токоюн негиз кылат. Дайра алабыбыздын жаратылыштык селди сактоо району саналат. Жакшы болгон сел суусун байлыкташтырып пайдалануу шартына ээ. Негизги дарыя жолуна экологиялык суу толуктагандан башка Жеркен дарыясы алабы дагы алабатта экологиялык суу толуктоону баштады. 5 жыл суу толуктоо аркылуу илгери дарыя кагышып тилкелүү куураган Каракөл Торок токою бүгүнкү күндө жашоо күчүн кайта тутандырды. Тарым дарыя алабы Жеркен дарыясы суу иштерин башкаруу борборунун мудуру Адылжан Нурмамат мындай деди. Быйыл алабаттап 30 миллион куб метр суу орундаштырууну пландадык. Йоңан тосмосунун түндүк суу сактагычынан тосмону ачып суу кое берип 5-6 күндө суу Каракөл Торок токою районуна жетет. Азырга чейин Шинжан уюмдаштырып жолго койгон Тарым дарыясынын төмөнкү агынына экология

0: жаппай мелді негізге кейіпкер қатары жалпы беткей қатышу мүмкіндігіне ие қылабыз. Байылтан бері автоном районыбыз ел жақтыры бұға тұрған, көре тұрған дене тәрбие жарыштарын дайым долаштырып өткеріп, Арлут қалқы ешік алдындале жарышқа қатышты. Бұл жайда 2026 ділдештер мөрөйі Шинжан футбол ашан даражалылар бірлешіме жарышы жалынды өткеріліп, 14 аймақ обылас шар жана Бингтуан команда ұйымдаштырып жарышқа қатышып, 56 майдан жарыш 2 айдан ашуынуланып, нақ майданға еліктірген көрермен жалпы 330 мың адам реттен ашып, көптеген сырттан келген саяхатшылардағы Шинжан футбол ашан даражалылар бірлешіме жарышайынан қоғыз Шинжанды сүйіп қалды. Бейжендік саяхатшы Вей Таумындай деді. Баяттан көрдім, елі командасы сөзсіз жарайды, бар дегідей жаш бойлары биік жанды екен. Құлжа шарына бірінші жолы келіп еле сүйіп қалдым, келешекте еле де қоныштанам. Бүгінгі күнде тоқтаусыз молығып жақшыртылған жалпы елдің дене тақшалту жабдулары системасының шарапатында Арлут қалқы ешік алдында ле оңтойлу дене тақшалталып, дене ракет қуанышына балқу арманы реалдық қайланды. 2025 жыл етегіне чейін Шинжандағы дене тәрбие майданы жалпы саны 94900-ге жетіп, орташа киши башына тура келчү дене тәрбие аянты туңгуш жолу 3 чарчы метрден ашып, 15 минуттук дене такшалтуу тегереги токтоосуз кылдашты. Байылтан бери автоном районубуз жана Бингтуанда жалпы 146 дене тәрбие майдан сарайы аксыз же төмөн акылуу ачып жиберилип, миңден ашуун орто баштагыч мектептердин дене тәрбие майданы майрам мисалуу күндөрдө жаштар өспүрүмдөргө жана тургундарга ачылып жиберилип, дене такшалтуу мейкиндиги мөлчөрүн арттыруу кандоосун берекеттүү кеңиртти. Кийинки арымда Шинжан Жоңхуа улуту ортоктук толку таанымын бекем уютунун негизгелегине агылып, жалпы элдин дене такшалтуу жабдуулары курулушу салынмасын сызылашырып, калктын маданият дене тарбия кыймылын өнүктүрүүнү колдоп, Арлут калкын дене аракет кылуу барышында саламаттыктан баарландырат. Автоном райондук дене тарбия идарасы элдик дене тарбия башкармасынын башчысы Шүэлей мындай деди. Элге нарчы жеткирүү боюнча сапатын жогору көтөрүү аракетин тереңдештирип, дене тарбия кошулган маданият саякаты тереңдей жоролуштурууну түртмөктөп, Арлут калкын чыныгы түрдө талаага чыгып барууга майдан болуу, жетектөөгө киши болуу, көрүүгө жарыш болууга ээ кылып, Соо Шинжан дене тарбияда күчтүү район куруу үчүн журчулук негизин бекемдейбиз.
1: Урматтуу угармандар, 2026 Дилдештер мөрөйү Шинжан футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышынын жабылуу аземи жана жалпы чечүүчү жарышы. Бүгүн 8-нчи айдын 9-нчу күнү Өрүмчү Олимпик дене тарбия борбору Онур Сал дене тарбия майданында өтөт. Шинжан жандоочу телевизиясы саат 20:00 15 мүнөт өткөндө түз баяндан жалпы чечүүчү жарышты көрсөтөт. Шинжан дене тарбия Ден Соолук каналы, Борбордук телевизия баш станциясы дене тарбия жаңы маалымат аралжылары абонтор терминалы, Слушитин абонтор терминалы сыяктуу жаңы маалымат аралжылары өрүштөрү саат 19:30 мүнөттө бүт барышын түз баянда таратат. Назар буруңуздар.
0: Тоңчуң саякаты жарыялаган 2026 жайкы каникул мезгилиндеги ата-бала саякат бет алышы докладында көрсөтүлүшүнчө, 8-нчи айдын 5-нчи күнүнө чейин Шинжан ата-бала эс алуу түшүмдөрүнө алдын заказ берүү кызуулугу окшош мезгилдегиге салыштырганда 78% өскөн. Эми кабардан угасыздар.
1: Бул жайкы каникулда Шинжан байыркы экология бакчасы Акалтеке базасы алып чыккан өзгөчө изилдеп үйрөнүү дака кылуу кыймылы окуучулар менен ата-энелердин жактыруусуна ээ болду. Бул жерде балдар ирети менен киримнийлешкен бактара, тоорокто коюу, жылкы маданият ажайыпканасы сыяктуу жерлерге барып дака кылып, тамга бастырып, саякаттап көрүүнү чөкмөгөн кайдакы кызыктуу сабакка айландырган. Черчен ооданынын окуучусу Нафиса Османжанга барчыга мындай деди. Өзара таасирлешүүгө болуп абдан кызыктуу экен. Биз дагы суроого талашып жооп берип бүттүштөн мурунку убактыбыз кубаныч ичинде өттү. Шинжан байыркы экология бакчасы Акалтеке базасы маданият көрүкү районун жүргүзүү бөлүмүнүн директору Чоули көрүкү район көп түрдүү ата-бала эс алуу түшүмдөрүн алып чыгып, кырдарлар агымын көрүнүктүү артууга баштаганын тааныштырып мындай деди. Жайкы каникул мезгилинде атайын изилдеп үйрөнүү бир күндүк саякат, эки күндүк саякат алып чыгып жылкы минүү, жылкыга жем берүү сыяктуу түрлөрдү сезинишет. Сабак мазмунуна шай саякаттоо быйылкы жайкы каникул мезгилиндеги ата-бала саякаты менен изилдеп үйрөнүү базарындагы эң чоң жаңы стилге айланып, Шинжан 10 чоң кызыктуу нишандуу жери боюнча 2-нчи орунда турган. Манда 10 күн 9 кечки бугуда кошулган канас, коом кошулган нарат, кошулган май тоо кучары кошулган турпан классик ата-бала саякат линия жолуна алдын заказ берүү кызуулугу сызылып арткан. Шанхайлык окуучу Юан Йи Чао турпанга келип изилдеп үйрөнүү кыймылына катышып көп олжуга ээ болгон. Ал мындай деди: Биз жүзүм үзүп терүүнү үйрөндүк. Китептеги сүрөт көрүнүшү заматта көз алдыбызда кычыныгы көрүнүшкө айланып, мен ансайын тике объективдүү үйрөнүп, ансайын ичке ээрлей билип алдым. Тончун саякат өрүшү сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, бул жайкы каникулдо Өрүмчү эле Алтай, Кашкар сыяктуу жерлерге учкан ата бала учап билетине алдын заказ берүү окшош мезгилдекиге салыштырганда артуу даражасы 40%дан ашкан. Статистикага караганда ата бала үйдөкүлөр менен орточо Шинжаңда турган күнү 7 күндөн ашып, өткөн жылдардакыга салыштырганда 1.2 күн арткан.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 1-ci aydan 7-ci ayğa çeyin Şinjaŋ temir joolunun jük taşmal mölçörü baysaldığı jogorlap jük jönötüü mölçörü 145 milyon tonnaga jetip, okşoş meskilge salıştırganda 3.9% arttı. 7-ci aydan 31-ci günü bir gündük jüktöö mölçörü 13.000 vagonduk çoŋ ötkölden ötüp, 13.007 vagonga jetip, tarıhtagı jaŋı biyiktikti jarattı.
1: Алдыңкы 7 айда бактуу чек ара оозу жалпы камсыздаган чекарадан кирип чыккандар 156 миң адам ирет. Аптоуна 72 миң аптоуна ирет болуп, окшош мезгилге салыштырганда айрым-айрым 62.33% жана 62.69% артты. Манда 7-ci ayda kamsızdağın çeğiradan girip çıkkandar 30 000 adam reyet bolup, çeğira ozunun bir aylık tam oynadan ötken kişiler ağın mölçörünün rekordun janladı.
0: 16-cı gezektüü Şinjaŋ, Kaşkar, Orta Azia, Tüştük Azia, Tovar Jarmankesi 8-ci aydan 14-cü gününün 18-ci gününü çeyin ötkörlüt. Bu gezektüü körközümede Tunguşçolu, Koş, Konoğiyesi, Turguzulup, Özbekistan'da negizgi Konoğiyesi mamaleket, Guangdong ülkesinin negizgi Konoğiyesi ülkesi alıp sunuştaldı. Körközümede Güşçon Körközme Sarayının jalpı körközme ayantı 46 000 çarşı metreden aşıp 1011 sapattuu kerkana çordondu jarık körüt.
1: Жакында Шинжаң өкүлдөр командасы тоңгуч кезектүү мамлекеттик жаштар өспүрүмдөр жасанды акыл жөндөм жарышы мамлекеттик чечүүчү жарышында бейнеси көздүн жоосун алып, ардак менен кайтты. 1-ci даражалуу сыйлыктан жалпы 5 түрү, 2-ci даражалуу сыйлыктан 14 түрү, 3-ci даражалуу сыйлыктан 33 түрү, чыгаан сыйлыктан 21 түрдү колго келтирип, Шинжаң жаштар өспүрүмдөрүнүн илим техникада жаңылык жаратуу тарбиясында мол жетишкендиктерди көрсөттү.
0: Азыр Шинжаң Дачо Кашкар Мектеп району түрүнүн 1-ci мезгилдик курулуш жыйынтыктоо баскычына кирип, 8-ci айдын 13-ci күнү курулуштун толук бүтүүсү күтүлүүдө. Шинжаң Дачо Кашкар Мектеп району Кашкар шаары Шенжин Кашкар чоң жолунун түштүк жагына жайгашкан болуп, бүт толкусун 3 мезгилге бөлүп салган. Бүткөндөн кийин 20 000 окуучуну сыйдырып окуталат. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 21-ден 32 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык, температура 14-ден 30 Цельсий 2 градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Чөйчөктө күн ачык, температура 16-дан 34 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 18-ден 35 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн ачык. Температура 17-ден 34 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык. Температура 23-ден 34 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн ачык. Температура 17-ден 34 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык. Температура 16-дан 33 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда азыраак жаан жаап артынан ачылат. Температура 20-дан 33 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу. Температура 23-дөн 38 Цельсий 2 градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Турпанда күн ачык. Температура 30-дан 43 Цельсий 2 градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Корлада күн ачык. Температура 25-дөн 37 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксуда күн булуттуу.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Келечек 5 жылда мамлекетибиздин негизги катмары жоң ээмчилиги дарыгерлиги тейлөөсүнүн сапатын өстүрүп, даражасын жогору көтөрөт. Ачтылган азыктыктардын түрү көп. Кайсынысын жегенге ансайын арзыйт. Эмне үчүн маатоңду чайкоодон мурда жапкычын жапканда бактериялардын таралуусун азайтууга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибиз улан таузур урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Мамлекеттик чоң эмчилиги дарыгерлик идарасы, мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети, мамлекеттик өнүгүү ысылаат комитети сыяктуу 11 тармак жакында бирдикте дарылоо саламаттык сактоо негизин күчөйтүү курулушу жоң эмчилиги дарыгерлик аракет долбоорун басып таратты. Мындагы максат негизги катмардын жоң эмчилиги дарыгерлик тейлөөсү менен камдоосун күчөйтүп, элдин жоң эмчилигин көрүү жөндөмү жана ээ болуу сезимин жогорулатуу. Долбоордо тейлөө торун озоттоштуруу, толумдуулаштыруу аракети, тейлөө жөндөмүнүн сапатын өстүрүп өнүмүн арттыруу аракети, негизги катмар ишмерлеринин сыйымдуулугун кеңейтип, озотторун жетиштирүү аракети сыяктуу 7 конкрет аракет жалпы 25 түрдүү түйүндү милдет ортого коюлду. Долбоордо мындай айкындаштырылды. 2030 жылга барганда назарын бар киши жоң эмчилиги дарыгерлиги тейлөөсүнүн баарлануу нишанын иш жүзүнө ашырууга чордондоштуруп, тургундардын 15 мүнөттө эң жакын дарылоо тейлөө түйүнүнө жетип барып, жоң эмчилиги дарыгерлиги тейлөөсүнө ээ болуусуна чымырканы. Одан даражалуу жоң эмчилиги доктурканаларынын дарылоо тейлөө жөндөмү, негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо аппараттарынын жоң эмчилиги дарыгерлиги тейлөө жөндөмү, негизги катмар жоң эмчилиги дарыгерлик кызматчыларын септөө, негизги катмарда жоң эмчилигине шай келе турган техникаларды жалпылаштырып колдонуу, негизги катмарда жоң эмчилиги дарыгерлигинин саламаттык маданиятын жалпылаштыруу, кеңейтүү, сапатын өстүрүп даражасын жогору көтөрүүнү түйүндү иш жүзүнө ашыруу керек.

Элдин даарлануу акы тапшыруудагы кыйын, кайгырган, чукул күткөн иштерине үйрүлүп Шинжаң медицина дашөөсү карамындагы 5-чи доктурхана жакында шыбыр сөз. ЖФУ БАУ даарлануу камсыз доосунда бир чаар дареги аркылуу чыгашылуу элге оңтойлу тейлөөсүн чыныгы жолго коюп, сан арыптешкен сылат аркылуу көзөнөктө катарда туруу узун болуу, эсеп бууш тартиби татаал болуу сыяктуу даарлануудагы бөгөт түйүндөрдү чечти. Бир чаар дарыга аркылуу чыгашылуу дегенибиз мамлекет боюнча бирдикке келген даарылануу камсыз доосу учур өрүшүнүн даарылануу камсыз доосу чаар дареги аркылуу саламаттыгын текшерүү жөндөмү менен сөөнүп камсыздандырууга катышуучу тордо чыгашалаганда тек бир жолу чаар дареги аркылуу чыгашалап даарылануу камсыздандыруусунун отчет кылуу менен жекелер нак акча тапшырууну шаярымда бүтүрүп көп чаар дареги алмаштыруу кайта кайта катарда туруу көп жолу жүгүрүү сыяктуу татаал тартиптер менен коштошот. Доктурхана нак майданда жетөксөө жана картайгандарга шай келе турган тейлөөнү шаярымда күчөйтүп, ыктыярчыларды картайгандар жана өзгөчө кишилердин сан арыптуу таанымын алкып өтүшүнө жардам берүүгө орундаштырып акылдыйрак тейлөөсүнүн бир кишини дагы түшүрүп койбостугуна кепилеттик кылат. Карта доорунан чаар директоруна чейин өзгөртүлгөнү чыгашылуу аргасы гана болуп калбай, ан сайын маңыздуусу тейлөө түшүнүгүнүн даражасын өстүрүү болду. Кийинки карымда доктурхана акыл жөндөмдү дарылоо курулушун сызыл тереңдештирип, отчет кылуу жөндөмүн озоттоштуруп, жылылык жеткирүү чараларын ичкилештирип, сан арып аркылуу тейлөө сапатын өстүрүүгө күч кошуп, элдин оңтойлуу, жогору үнүмдүү, жылуу дарылануу туюндусун бүт күч менен коргойт. Бир чаар дареги аркылуу чыгашылуунун кандай машгулат кылуу керек? Даарылануу камсыз доосунда бир чаар дареги аркылуу чыгашылуу жөндөмүн ачып дайыма иштетиле турган чыгашылуу отчетуна байлайбыз. Машгулат аябай жөнөкөй, бүт барышы аксыз. Биз шыбыр сөздө акча чыгашылууну мисал калсак, шыбыр сөздү ачып төмөндөкү экилик сырманы сыйрып, ачууну чегип, акы кармоо аргасын тандап ачууну чегип, анан акча чыгашылуу купуя номуруңузду киргизсеңиз ачуу жеңиштүү болот. Бир чаар дареги аркылуу чыгашылуу келишимине кол коюу бүтүрүлгөндөн кийин акы тапшырганда тек шыбыр сөздөкү даарылануу камсыз доосу электрондук сыпаты бар чаар дарегин көрсөтүп, салма кылса эле эсеп бууганга болот.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө келечек 5 жылда мамлекетибиздин негизги катмар жоңжу эмчилиги дарыгерлиги тейлөөсүнүн сапатын өстүрүп, даражасы жогору көтөрүлөт деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озоту жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткирели. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткирели төрөмөгүбүздө. Ачтылган азыктыктардын түрү көп. Кайсынысын жеген кан сайын арзыйт деген мазмунду сүйлөп беребиз.

Ачуту эң байыркы азыктык айшкоо шаргаларынын бири болуп, азыктыкка өзгөчө даам киргизип эле калбай дагы жаңы азыктык курамдарын пайда кылат. Айран, ачык суу, чылаган сый сыяктуу ачытылган азыктыктардын түрү көп. Кайсынысын жеген кан сайын арзайт. Азыктык ачытылса жаңы пайдалуу курамдар пайда болот, ошондой эле зыяндуу заттар да пайда болуусу мүмкүн. Саламаттыкка болгон таасири боюнча базарда ачытылган азыктыктарды дайым жегенди сунушту, чектүү жеш, мүмкүндүктүн барынча аз жештен турган 3 даража кайрууга болот. Дайым айран, надо, ачытылган ачык суу сыяктууларды керектөө сунушталат. Айран. Айран жогору сапаттуу белок жана калций менен камдап эле калбай дагы саламаттыкка көптөгөн пайдалуу жактарды алып келет. Сөт ачытылып айранга айлангандан кийин бир бөлүк лактоза сүт кислотасына айланат. Ошого лактозага чыдаштык бере албай тургандар ылайыктуу мөлчөрдө айран ичсе болот. Сүт кислотасы зыяндуу микроорганизмдердин көбөйүшүн тизгиндеп эле калбай дагы ашказан ичегинин булкылдашы, сиңирүү суюктугунун ажыралып чыгуусун илгери сүрүп ичи катып калууну басаңдатат. Ачытылганда кошулган казеин сүт таякча бактериясы, кислота кумар сүт таякча бактериясы жана кошача таякча бактериясы сыяктуу пайдалуу бактериялар ичтеги жолундагы бактерия тобу жана организмдин иммун күчүн теңшейт. Сөөт ачытылып айранга айлангандан кийин белок, май, калций, магний сыяктуу азыктык курамдар мурдакыга карагандан сайын оңой сиңип шимирилет. Сунуш: дайым төмөн шекерлүү же шекерсиз айран ичүү, алды менен көмүртек суу бирикмелеринин мөлчөрү 11% төмөн болгон түшүмдөрдү тандоо сунушталат. Надо. Надо төө бурчактуу түмдөп бышыргандан кийин надо бактериясын көбөйтүп ачытыла турган түшүм. Надо жөрөлгөлү сары бурчак кыймасына караганда туз мөлчөрү төмөн, ошого дайым жегенге шай келет. Ачытуу аркылуу андагы белок, калций сыяктуу азыктык заттарды шимирип пайдалануу салыштырмасын жогору көтөрүүгө болот. Төө бурчактагы изофлавондун мөлчөрү жана активдиги дагы жогору көтөрүлөт. Төө бурчакты ачытуу барышында дагы кан уюшмасына каршы тура турган бир түрдүү физиологиялык актив зат надо киназа пайда болуп, кан тамырлардагы белок булуларын бөлүп кан тамырды коргойт. Сунуш: надо киназасынын активдигин сактоо үчүн жегенде эң жакшысы эти ысытпастык керек.

Мигрочо жүгөрү кебек сыяктуу дандуу ачтыктардан ачтылат. Ачытканда дандуу ачтык курамындагы шекер түрдөкүлөрү ачыткы бактериянын таасиринде сирке кислотасын пайда кылып кыйгыл даам пайда болот. Дандуу ачтыктар курамында тегинде мол болгон бийтирдөкү витаминдер жана калций, темир, синик сыяктуу минерал заттар ачык сууда сакталып калат. Ачык суу табитте ачып эле калбай дагы крахмалдын сиңисине белгилүү даражада акырындатып тамактан кийинки кан кантынын жогорулап кетүүсүн тизгиндейт. Сунуш: жалпы кислоталык даражасы жогору даамыгушкер коюу ачытылган ачык суу сатып алуу, теңшелген ачык суу сатып албастык керек. Ачытылган чай, сүт чай, сары чай, улоң чайы, кызыл чай, кара чайлардын баарысы ачытылган чайга таан. Чай ачытылгандан кийин өзгөчө кушкер жыт жана кээ бир өзгөчө саламаттык курамдарын пайда кылып, күндөлүк суусундук сапатында суусуздукту кандыратары соо кылат. Мисалы, дайым кызыл чай ичип берсе ашказанды жылытып, сиңирүүнү илгери сүрөт. Дайым кара чай ичип берсе холестеринди төмөндөтө, артерия катышууну тизгиндөөгө белгилүү өнүмү бар. Сунуш: өтө канык чай ичпестик керек. Канык чай курамындагы чай полифенолу жана кофеин, темир, калций сыяктуу минерал заттардын шимирилүүсүнө таасир жеткирет. Фуроо, сары буурчак кыямы, жаңыюу сыяктуу ачытылган азыктыктарды чектүү мөлчөрдө керектөө керек. Бир бөлүк буурчак жасалмалары: фуроо, сары буурчак кыймасы, жаңыюу, дуучи сыяктуулардын баарысы төө бурчак жана бурчак жасалмаларын ачуу аркылуу даярдалат. Алар ары төө бурчактын кээ бир азыктык курамдарын сактап калат, ары азыктыкка каршы заттарды чыгарып таштап, белок, май, минерал заттардан пайдалануу салыштырмасын жогору көтөрөт. Ачытылганда микроорганизмдер дагы эссиз тамактана тургандарда оңой эле кемчил боло турган витамин B12ни синтездейт. Ары төө бурчактагы изофлавондун дагы активдиги ан сайын күчтүү болгон эркин абалга өзгөрөт. Ошого эссиз тамактана тургандар жана ортодаш картайган аялдар төө бурчактан ачытылган азыктыктарды жесе болот. Сунуш: бул азыктыктарга көбүрөөк туз кошулган. Мисалы, көп сандагы фуроо түшүмдөрүнүн туз мөлчөрү 5%дан 7.5%гача болуп, чектүү мөлчөрдө жегенге туура келет. Тамак жасаганда фуроо, сары буурчак кыямы, жаңыюу сыяктууларды туздун ордуна койсо ары соо, ары даамдуу болот. Чылаган сей. Чылаган сей даярдалганда адатта кээ бир кошумча материалдар кошулат. Мисалы, жүнгөчө чылаган сейге кавапчын, шакал, бедиян, агарак сыяктуулар кошулат. Кореяча чылаган сейге кызыл лаза талканы, суу чаяны кыямы, балык кыямы сыяктуулар кошулат. Ошого чылаган сей кыйгыл, чүчүмөлөрү даамдуу болуп көптөгөн киши жакшы көрө турган табитте ача турган кичи куурма эсептелет. Чылаган сей курамындагы сүт кислота бактериясы ашказан белок кинезиминин ажыралып чыгуусун илгери сүрүп, сиңирүү, шимирүүгө жардам берип эле калбай дагы ичтеге жолундагы бактерия тобун теңшейт. Сунуш: чылаган сейдин туз мөлчөрү бир гана жогору болуп, армалкы жегенге шай келбейт. Ошого чектүү мөлчөрдө жеш керек. Чылаган сейди өзү даярдаганда бекем туруу, 20 күндөн кийин нитрат кислота тузу коопсуз деңгээлге жеткенден кийин анан жеш керек. Ачытылган эт түшүмдөрү жана арак түрүндөгүлөрдү мүмкүндүктүн барынча аз керектөө керек. Ачытылган эт түшүмдөрү. Ачытылган эт түшүмдөрү микроорганизм жана инизмден пайдаланып, этти табигый же жасалма тизгиндөө шартында ачытылып, өзгөчө даамга ээ, сапат кепелет мөөнөтү бир гана узун болгон түшүмдөрдү көрсөтөт. Мисалы, шаңчаң, хоотуй сыяктуулар. Ачытылган эт түшүмдөрүнүн даамы жакшы болуп, курамында белгилүү мөлчөрдө адам денесине пайдалуу сүт кислота бактериясы бар. Бирок курамында туз дагы көп. Анын үстүнө ачытылганда оңой эле биоамин пайда болот. Нитрат кислота тузу менен биригип рак пайда кылчу зат нитрозамин пайда кылат. Ошого аз жеш керек. Арак түрүндөгүлөр. Ачытылган арак дагы ачытылган азыктык эсептелет. Бирок спирт рак пайда кылуучу биринчи түрдөгү зат катарына ачык киргизилген болуп, ичпесе дагы боло турган суусундук. Аз ичкенге болсо аз ичүү керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Түрмөгөбүздө ачытылган азыктыктардын түрү көп. Кайсынысын жеген кан сайын арзыйт деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар. Саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө бизди эмне үчүн маатоңду чайкоодон мурда жапкычын жапканда бактериялардын таралуусун азайтууга болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар жолу маатоңду чайкоодон мурда алды менен маатоңдун жапкычын жаап, анан суу түшүрүү конопкасын басып суу түшүрүү доошу бүткөндөй токтогондо анан ачуу керек. Маатоңду чайкаганда пайда болгон күчтүү суу агымы көз менен көргөнгө болбой турган арзол агымын калыптандырат. Майда суу тамчылары чыгарынды жана сейдиктеги бактерияларды алып 1 метр 50 см бийиктикке чачырап сүлгү, тиш чоткеси, кол жууш ордунун бетине таралат. Бул микроданчылар ичиндеги бактериялар чоң ичиги таякча бактериясы, салмонула бактериясы сыяктууларды өз ичине алат. Алар абада канча саат калгып жүрөт. Жапкычты жаап суу түшүргөндө көп бөлүк арзолдун таралуусун тосуп калганга болот. Эгер маатоңдун жапкычынын бекем эмес экенин байкаса, суу түшүргөндө бир парча кургак сүлгү менен жаап коюп, чайкап болгондон кийин алып жиберсе болот. Бүгүндөн баштап суу түшүргөндө жапкычты жаппастык адатыңызды өзгөртүңүз. Тиш чоткеси, сүлгү жана тазалык үйүңүз ан сайын таза болот. Кичинекей жапкычты кайрып жиберүү аракети бүт үй бүлөдөкүлөрдүн тынык жолунун коопсуздугуна кепелеттик кылат. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгү бизди эмне үчүн маатоңду чайкоодон мурда жапкычын жапканда бактериялардын таралуусун азайтууга болот деген сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио каармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ого чыгарабыз. Кадырлуу радио каармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү оодон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио каармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө акимчилик иштери тейлөөчүсү адам сымал машина адам Шаушин жөнүндө айтып беребиз. Ал эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Жунго, Кыргызстан, Өзбекистан көп формалуу бирлешме ташуу кезекчи поездунун жалпы 1500 ашканы жөнүндө угасыздар. Ал эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө кум деңизинде 17 жыл тамыр тартып чөп, бак, тиричиликти коргоп келген Эрсин Нурумду тааныштырабыз. Кымбаттуу радио каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтор терминалы Сылуу Шитиңда тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

Урматтуу радио угармандар, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында мамлекет жолу 219-чи линиясынан Канас Каба Жеменей таш жолунда линия боюнча каттоо башталды. Таш жолдун жалпы узундугу 159.6 километр болуп, Алтай тоо этегин туташтырып, тоо дайра Көрк району менен чек ара оозун жалгаштырып турат. Ал түндүк Шинжаңдагы маңыздуу каттоо эл турмушу курулушу болуп, район экономика өнүгүүсү, маданият, саякаттын жоорлушуусу жана чек ара боюн гүлдөндүрүүгө жаңы аракеттендиргич күч кошот. Бул түрдө 2024 жылы 7 айдын 26 күнү курулуш башталган. Жалпы линия 2 даражалуу таш жол өлчөмү боюнча жасалган. Башталуу түйүнү Буурчун ооданы Оймак шаарчасы Эламан кыштагында. Акырлашуу түйүнү Жеменей ооданынын Тоста айылында. Бүт линия боюнча жаңыдан 17 көпүрү, 224 сүңгүч, 2 жол асыруу району, 3 автоуна токтоо району салынды. Бул түр Алтай аймагынын Канас Көрүк району, Каба, Жеменей оодандарын кесип өтөт. Ал мамлекет жолу 219-линиясынан

Жақында 16-шы кезекті Хотен Ақақташы Мадания саяхат майрамы башталып, Күнган Ақақташын изді. Ақақташ саттық емес маданият мұрастары. Ақақташ шарындағы думанду тұрмыш қатарлы 3 жол лениясы ачылып, Бейжин, Тенджин, Анхой, Хынан қатарлы жерлерден келген саяхатчыларды еліктірді. Жақы каникулды Шинжанда түрді маданият саяхат майрамдарының құлаш жайылдырылуысына ерчи, майрамды қуып саяхат қылу Шинжандың маданият саяхат базарын жандандырды. Көптігін саяхатчы Шинжандың арғайсы жерлеріндегі өзгөчі маданият саяхат майрамдары үшін атайын келіп, көптігін жерлердегі кичик саяхат көріктерінің тегеректен шығу ағымын елгері сүрді. Хожим ауданынан 26-шы кезекті чыгышқа қайту надам жиналышы өткөрүлді. Тоңшың саяхат сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө 7-нчи айдын 29-шу күнүнө чейин Байынгулунга байланыштуу маалыматтарды издөө кызуулугу алдыңкы айдагыдан 101% ашкан. Байынбулак жайлоосу, Лопнур луктаргычтагы, Багыраш көлү, Дагы Куу Көрүк району катарлуу жерлердеги көрүк түйүндөрүнүн кирүү билетин алдын буйрутма кылуу кызуулугу 55% ашкан. Жетінші айдан бері Шинжан жайлоосу бір жыл ішіндегі ең жашо күшке толгон мезгілді ұтырлап алды. Өзгөчө маданият саяхат майрамы жана салкындуу саяхаты кошулуп Шинжандын маданият саяхат жаңы кызуу түйүнү бардыкка келди. Тоңшың саяхат сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө 7-нчи айдан бери Шинжандагы жайлоо түрүндөгү көрүктөрдү издөө кызуулугу алдыңкы айдагыдан 100% ашкан. Майрамды куып саяхат кылуу быйыл жайда Шинжан саяхатындагы жаңы кызуу түйүнгө айланды. Саяхатчылар канас иле катарлуу жөрөлгөлүү саяхат линиялары менен чектелип эле калбай, балки майрам өткөрө турган жерлерге барып, элдик салт-сана маданиятын туюнуп, жөндөм жарышын көрүп, коюу элдик салт-сананы сезинди. Тоңшың саяхат өрүшүндө надам жайлоо ат байгеси катарлуу факторлорду өз ичине алган жеке топтор, кичик топ кураган топтордун түшүмдөрүнүн кеңеш суроо ченеми көрүнүктүү ашты. Улуу Чат ооданында өткөрүлгөн туңгуч кезектүү жуңго батыш уч мөрөйү көк бөрү жарышы мезгилинде Улуу Чат ооданындагы конок сарайлардын алдын буйрутма кылынуу ченеми адаттагы күндөрдөгүдөн 64% ашты. Тоңшоң изилдөө орду анализ кылып мындай деп карады. Быйыл Шинжан саякатында бир майрамды көрүү үчүн бир шаарга баруу, жаңы бет алуусу бардыкка келди. Саякатчылардын сапарга чыгуу бекими маара жерден кыймыл багытына карай бет алды. Түрдүү саякат майрамы жана жарыштар саякатчылардын туюруусун байытып эле калбай, дагы бир бөлүк жаңы саякат түйүндөрүнө тегеректен чыгуу кезмети менен камдап берди.

Урматтуу радио огурмандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңар. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар ырдан кийин берүүбүздү улантабыз.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası jaңлыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңлыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Solution 6.0 koşulgan nuskası жаңлык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңлык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'te Solution 6.0 koşulgan nuskası турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 koşulgan nuskası чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 minut өткөндө Solution 6.0 koşulgan nuskası маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 minut өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 koşulgan nuskası чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 minut өткөндө Solution 6.0 koşulgan nuskası үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 koşulgan nuskası аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 koşulgan nuskası турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүүзулантабыз кымбаттуу радио каармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө жөнгө Кыргызстан, Өзбекстан көп формалуу бирлешме ташмал кезекчи поездунун жалпы 1500 ашканы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында соода автоунаалар ары автоуна тетиктери заттары толтура жүктөлгөн автоуналардын Кашкар түндүк вокзалынан темир жол жүк майданынан жолго чыгуусуна ээрчи бүт мамлекет боюнча тоңгуз чек ара алкыган деңиз темир жолу, таш жол, бир талон түзүмү, көп түрдүү форма бирлешме ташмал кезекчи поездунун Кашкарга жетип келгенден кийин темир жол менен таш жолду жылчыксыз алмаштыруунун жеңиштүү бүткөнүнөн дарек берди. Бул кезекчи поездакы заттар Кореянын Ренчен деңиз ташмал аркылуу жүнгөнүн Янтай портуна ташылгандан кийин темир жол аркылуу Кашкарга тикелей жеткирилип, таможня көзөмөлдөп башкаруу тиркемеси аркылуу Эркештам чек ара оозунда чек арадан чыгып Кыргызстанга ташылган. 2022 жылы каттагандан тартып азырга чейин жүнгө Кыргызстан, Өзбекстан көп формалуу бирлешме ташымал кезекчи поезду жалпы 1500 иреттен ашкан. Быйылдан бери Шинжаң темир жол тармактары чек ара ооздорунун ташымалды уюмдаштыруусун шыдырлаштырып, чек ара аттаган зат жүгүртүү обороту тейлөөсүнүн сапаты жана өнүмүн өстүрдү. Алдыңкы жарым жылда кош чек ара оозунан каттаган жүнгө Европа Орто Азия кезекчи поезду 9459 кезек каттап, окшош мезгилдегиден 6.7% арткан. Шинжаң темир жол тармактарыдагы түштүк Шинжаң Кашкары түйүнүн тирөөчү ролун өөрчүтүп, көп түрдүү ташмал ыңгайын жогору өнүмдүү чиркештирүүнү бирдемчи күчөйтүп, көп формалуу бирлешме ташмал жаңы линиясын дилгир ачып, жол торун бирдемчи жакшыртты. Шинжаң темир жол тармактары таможня, жергиликтүү өкмөт катарлуу тармактар менен болгон кызматташтыкты күчөйтүп, жүнгө Кыргызстан, Өзбекстан эл аралык бирлешме ташмал жолу курулушун бачым жылыштатып, зат жүгүртүү оборот базасы курулушун зор күч менен күчөйтүп, ташмал күчү, ташуу курбаты, вокзал майданды өзгөртүү, жаптуу

Катарлуу жактарда түштүк Шинжаң районуна ыктатып, Кашкар түндүк вокзалынын жөндөмүн кеңирдүү, өзгөртүүнө зор күч менен түртмөктөп, Жумго Кыргызстан, Өзбекистан эл аралык бирлешме ташмал түйүнүнүн ташмал кепилети курбатын жогорулатты. Жылы каттагандан бери Жумго Кыргызстан, Өзбекистан көп формалуу бирлешме ташмал кезекчи поездунун каттоосу секин-секин дайымдуу улашты. Ташыла турган зат түрлөрү, алгачкы кийим-кечек, металл, шаймандар катарлуу 30 канча түрдөгү түрдүү заттан жаңы энергия

Кыматуу радио көрөрмандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө жүнгө Кыргызстан, Өзбекстан көп формалуу бирлешме ташмал кезекчи поездунун жалпы 1500 ашканы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Машина адамга саясаттан кеңеш берүү, акимчилик иштерди үгүттөө, түшүндүрүү, өз алдына жол баштап бөгөттөрдөн сактануу, жумуш бүтүрүү терезесинде төп жетектүү. Көп түрдүү абалда сезим алмаштыруу катарлуу көп түрдүү жөндөмдөр жыйналган болуп, керхана калктын көп түрдүү жумуш бүтүрүү муктажына үйрүлүп, жумуш бүтүрүү боюнча кеңеш берүү анык болбостук, терезе табуу кыйын болуу, тартипке бышык болбостук катарлуу оор түйүндөр төп чечилди. Адамсымал машина адам Шаошин аябай чыны кыластуу. Ал төп жол баштап автоматтик жабдуулар жана жумуш бүтүрүү терезесине жетекчилик кылып эле калбай, дагы түрдүү акимчилик иштери саясаты жана жумуш бүтүрүүдөгү суроолорго ар убакыт жооп берип, жумуш бүтүрүү барышын ан сайын оңтойлуу жогору өнүмдүү кылат. Денелүү акыл жөндөмдүү изилдеп ачуу керханасы Сан Ариптүү Хуаша Шинжин илим техника чектүү шериктигинин жооптуусу Чифун таныштырып мындай деди. Бул адамсымал машина адамдын батыш түндүк акимчилик иштери чөйрөсүндө туңгуш жолу бүт көрүнүштүү орундаштырылуусу. Тейлөөнү ткандаштырып, жергиликтештирүүгө кепилеттик кылуу үчүн техника тобубуз жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңшаар районундагы бардык акимчилик иштери бүтүрүү саясаты, жумуш бүтүрүү тартиби, керектүү материал бүтүрүү убакыт чеги катарлуу өзөктүү маалыматтарды атайын реттеп жыйнап, атайын акимчилик иштери билим кампасын курду. Калык кеңеш сураганда система жергиликтеги акимчилик иштер маалыматтарын төп издеп таап, чоң тил моделине биргелештирип өлчөмдүү төп жооп берет. Жөрөлгөлүү акимчилик иштер бир толкулашкан машина электеме Сан Арип адамга салыштырганда адамсымал машина адам дилгер температура сезими нактылуу толкуу өз ара таасир көрсөтүүдөн турган үч чоң өзөктүү абзелдүүлүктү дайындаган болуп, залда дилгерлик менен айланып арсар болуп турган калыкты иштиктүү кеңеш берүү жетектүү тейлөөсү менен камдайт. Ошону менен бирге анын адам формалуу тышкы келбети жана сезим алмаштыруу үлгүсү аны ан сайын жагымдуу сезимге ээ кылган болуп, карыялар тобу катарлуу жумуш бүтүрүүчүлөрдүн кабатырын өнүмдүү төмөндөтөт. Нак майданда жол баштоо, терезеге тикелей баруудай нактылуу толку өз ара таасир көрсөтүү жөндөмү, тыныч турпаттагы көрсөткүч тактасы тордо жол баштоого караганда ан сайын тикелей жогору өнүмдүү болот. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө акимчилик иштери тейлөөсү менен алпырышып жаткан адамсымал машина адам Шаошин жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар.

Берүүз улантабыз кымбаттуу радио кагармандар, эми татыктуу баттар түрмөгүбүздө кум деңизинде 17 жыл тамыр тартып чөп бак тиричиликти коргоп келген Эрсин Нурумду тааныштырабыз. Жетинчи айдын 29-чу күнү түштөн мурда Эрсин Нурум кызматташтары менен чалгындап коргоо кызматын бүтүрүп, денесиндеги чаң тозоңду кагыштырып, корого келип мотоциклдин текшерип ремонт кылды. Ал бир жагынан тетиктерди чубап кураштыргачынан дагы бир жактан акырын ырдады. 37 жаштуу Эрсин Шинжаң Ганжиагуу, Сөксөөл Токою, мамлекет даражалуу жаратылыштык корук районун башкаруу идарасы, Шихуу башкаруу бөлүмчө идарасы, Шакер башкаруу коргоо пунктинин орун басары башчысы. 20 жашында ал экология токоюн коргоочу болгон. Эрсин мындай деди. Көздө жумуп ачкычакты 10 канча жыл өтүп кетти, бирок токой коргоо кызматына болгон кызыгуулугум сустап калганы жок. Ар жолу кыдырып коргоо кызматын бүтүрүп, башкаруу пунктиндеги машина жабдууларын ремонт кылуу менин чоң кызыгуум. Кызматка жаңы киришкенде башкаруу коргоо пунктинин шарты жапалуу, талаада чалгындап асыроо жолу алыс, айрыкча түндө кезекчилик кылуу жана токойду чалгындоо барышында мотоциклден оңой эле маселе көрүлөт болучу. Устазынын «Өнөрүң көп болсо артыктык кылбайт» деп табыштоосу анын чымырканып үйрөнүү жана жапалуу машык кылуусуна түрткү болду. Ал узак убакыт жапалуу иштеп, аябай тез эле ремонт кылуу жөндөмүн жетилдирди. Башкаруу коргоо пунктинде мейли мотоцикл же башка машина жабдууларында маселе көрүлсүн, ал дароо ремонт кылып берет. Сырттагылардын назарында кычыраган суукка, тамыз ысыкка карабай чалгындап коргоо кызматы зеригиштүү ары жапалуу болсо дагы, бирок Эрсиндин назарында бул жыл бою тоо, токой, чөп, бак дарактарга жоро болуу, даркан табият ага кең пейил жана кайраттуулукту үйрөттү. Токойдоко бир тал чөп, бир тал гүл, бир куш, бир тал курут, бир айбанат жаратылыштык корук районунун өзгөчө чөл экология көрүнүшүн сызып чыкты. Бул жердеги чөп жана өсүмдүктөрдү жакшы коргоо, кишилер жашоодо сөөнө турган кооз журту сактап калгандык эсептелет. Эрсин башкаруу коргоого жооптуу районунда ал кызматташтары менен тиккен сөксөөл майсалары соо өсүп жетилди. Кум дөбөлөрүндө куштарды күзөтүү мунары бой көтөрүп, токойдо орундаштырылган инфракызыл нурлуу фотоаппарат 24 саат жапайы айбанаттардын кыймыл изин эстеликке алат. Учкучсуз учак жана жогору мейкиндик булут секисинде күзөтүү катарлуу замандашкан жабдуулар жөрөлгөлүү адам күчү менен чалгындап коргоо кызматын ансайын акыл жөндөмдүү, жогору өнүмдүү кылды. Жыл бою токойду аралап, Эрсин бир жуп өткүр көздү жетилдирди. Ал Караштуу районундагы ар бир кыдырып коргоо жол линиясын бышык билет. Жапайы айбанаттар калтырган изине негиз бугу, ак бөкөн, жапайы доңуз катарлуу түрдүү айбанаттардын кыймыл районун айырмаландыра алат. Жакында ал кызматташы менен мээ кайнаткан ысыкта чалгындап коргоп жатканда бир бугунун жерде жатып калып, такандап тура албай калганын байкайт. Экөө аны коргоп, малында куткарууну кулаш жайылдырды. Эрсин мындай деди. Токой районунда жарадар болгон жапайы айбанаттарды куткаруу дайымдуу жумуш. Жакынкы жылдардан бери экологияны коргоо эпкининин уландуу артуусуна ээрчи, бөрү, жапайы доңуз катарлуу жапайы айбанаттардын көрүлүү ирет саны көрүнүктүү көбөйүп, малчылык райондоруна бирен серин кирип кетип жатат. Ар жолу дыйканчылыктын бош мезгилинде ал кызматташы менен кыштакка кирип закон жалпылаштыруу үгүтүн кулаш жайылдырып, экологияны коргоо түшүнүгүн калктын жүрөк түпкүрүнө сиңдирди. Эрсин мындай деди. Чалгындап коргоодо бутка, токой коргоодо жүрөккө сөнүгө туура келет. Бул кызматты жакшы иштөө үчүн табиятты сүйүү негиз кылынат. Алдыңкы жылдарда ал кызматташы менен кумдашуу оор болгон жерге 3000 түп сөксөөл көчөтүн тикти. Көңүл коюп, бар байыштап башкаруу аркылуу азыр көчөттөрдүн бийиктиги 1 метрден ашты. Эрсин күлүп туруп мындай деди.
Бул дарактар менин балам окшойт. Алардын күн сайын өсүп жатканын көрүп, камсыз боломун. Колу бош кездерде ал өзү жалгыз токойду аралап, дарак шактары, жалбырактарынын өсүү абалын ишкелей күзөтүп, түрдүү чөптөрдүн өсүү адатын түшүнгөндү жакшы көрөт. Окшош болбогон дарак түрлөрүнүн өсүү ыргагы окшош болбойт. Бороондон коргонуп кумду туруктуулаштыруу курбаты дагы окшош болбойт. Кызматташы Бушөбиң мындай деди. Ар жолу чалгындап коргоого чыкканда, чарчап кеткенде, кум дөбөлөрүнөн алыска назар салып, көз жеткисиз жап-жашыл сөксөл токойуна карап, жапалуу эмгек кылуунун маанисин сезингендей болом. Ерсин мындай деди. Бак дарактар болгондан топурак жашоо күчкө толот. Дарактар бир өмүр бороон чапкынды башынан өткөрдү. Алардын кажыбас кайраттуулугу менен бир өмүр үйрөнүүмө татыйт. Какыр талада тамыр тарткан торок, сөксөл катарлуу дарактардын майтарылбас жашоо күчү аны тереңдей чабыттандырды. Ал кумдуу, чөлдүү, уландуу тамыр тартып, уландуу бекем туруп, Ганжиахуудагы 10,000 мо жашыл жайыкты жакшы коргойт. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда татыктуу аттары түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар.

Кымбаттуу радиогармандар, 2026 жылдык Дилдештер Мөөрөйү Шинжаң Футбол Ашаан Даражалуулар Бирлешме Жарышынын жабылуу аземи жана жалпы чечүүчү жарышы бүгүн Үрүмчү Олимпик Дене Тарбия борборунун универсал дене тарбия майданында өткөрүлөт. Шинжаң жасанды жандоош телевизиясында саат 20:15 баштап жалпы чечүүчү жарышты түз баянда көрсөтөт. Шинжаң Дене Тарбия Саламаттык каналы, Борбордук радио телевизия баш станциясы, Дене Тарбия жаңы маалымат аралжысы абонт терминалы, Сылуу Шитин абонт терминалы катарлуу жаңы маалымат аралжылары чебинде саат 19:30 өткөндөн баштап бүт барышын түз баянда көрсөтөт. Маалында көрүүгө шашылыңыздар.

берүүчү ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү оодун төт алып барган мен Рабия Үсөн кызымын, ардактуу радио кагармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча соо саламатта болуңуздар. Ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Слушать тең абонтор терминалын түшүрүп алып, уксаңыздар болот.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-нчи айдын 9-нчу күнү күнгө жекшембе. Оба аба райынын алды маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин Кашкар аймагы, Кызыл Суу областы, Комул шаарынын тоолуу райондору сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жайт. Өрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болот, эң төмөн температура 21 Цельсий градус, эң жогору температура 34 Цельсий градус болот.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Байлык берекети менен кесип негизин таканчыктап, Шинжаң айыл чарба бүт кесип челесин бачым жетиштирип зоройтту.
1: Алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын Бакча район, Ачып өнүктүрүү райондорундагы көлөмдүн жогорку өнөр жай жалпы түшүмдөр окшош мезгилге салыштырганда 11% артты.
2: Быйыл аптырам районубуз Эңисардын кичик бычагы, абаттын мусалеси сыяктууларды мамлекеттин жогорапия белги түшүмүн өтүнүч кылууга жетекчилик кылат.
1: Пакистандын Мангосу Конжирап чек ара оозунан жашаң бойдон мамлекетибизге кирди.
2: 7-нчи айдын этегине чейин автоном районубуздагы 28,000 ашуун картан картайганда бүтүнү тейлөө керектүү толуктама акчасынан нарып алды.
1: Шинжаң козусу нан формасындагы жалпылык каттоо картасы дегендер быйыл Үрүмчү шаарындагы бир түркүм өзгөчө маданият жаратуучул түшүмдөр бүйүр кызытып тегеректен чыкты. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Башчы Си Цзиньпин мына буларды баса көрсөттү. Өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди өнүктүрүүдө бекем туруп, атаандашуу күчү бар кесип үрүн жетиштирүү керек. Байлык берекети менен кесип негизин таканчыктап, Шинжаң кесипти гүлдөндүрүү, ооданды күчтөндүрүү, элди байытууну бир тулкулуу өнүктүрүүдө бекем туруп, айыл чарба бүт кесипчилесин бачым жетиштирип, айыл чарба өнүгүүсүн өндүрүш негизги жетекчи багытынан иш кошуу негизги жетекчи багытына карай тип өзгөртүп, жалаң кесип челесин жетиштирүүдөн кесип үйрү курулушуна карай бурулуш жасоосун түртмө өктөдү. Эми кабардан угасыздар. Азыр Турпан шаарынын 630,000 моодон ашуун жүзүмү куйругулаш үзүп терүү мезгилине кирди. Тилке кеткен жүзүм багы, мөмөгө толуп өстүрүүчү түтүндөрү үзүп терүү айыруу, жашки салуу менен шашылыш болгон. Азырга чейин жергиликтекилер саткан жашаган желүүчү жүзүм 15,000 тоннадан ашкан. Чыңдуулук соодагери Худи мындай деди. Биз Турпандан жашаган желүүчү жүзүм сатып алганыбызга 9 жыл болду. Себеби бул жердин жүзүмү айрыкча таттуу. Баардык кырдарлар абдан моюндайт. Биздин быйылкы нишаныбыз болжол менен 200 тонна жүзүм сатып алуу. Жүзүмдүн сатуу жолун кеңейтүү үчүн Турпан шаары мөмө өндүрүп сатуу үлгүсүндө сызыл жаңылык жаратып, түз баян үйүн айдоо башына жөткөп алып барып, дыйкандарга жардам берип, түз баянда товар тааныштырып, сатууну дайымдуу кулаш жайдырып, 10,000 моо жүзүм багын интернеттеги булут учу сатуу майданына айландырды. Турпан шаары Эдикут району Астана айылы Тайзаң кыштагынын тургуну Жапар Нияз кабарчыга мындай деди. Айылдан бизге жардам берип, түз баянда товар тааныштырып сатып, биз талаага чыкпай эле жүзүмдөрүбүздү бүт мамлекеттин жер жерлерине сатып, сатуу мөлчөрү өткөн жылдардагыдан көп жакшы болду. Очорда Турпан жашаган желүүчүдөн тереңде иш кошууга чейинки бүт кесип челеси системасын куруп болду. 68 кургатылган жүзүмгө иш кошуучу караханасы 300 канча түрдөн ашуун кургатылган жүзүм түшүмдөрүн өндүрүп, быйыл болжомдук түшүм мөлчөрү 220,000 тоннага жеткен. Кербен, кроран сыяктуу 42 жүзүм арагы коругу жүзүм арагы желелеш түшүмүнөн 500 канча нусканы алып чыккан. 5 жүзүм жалбырагына иш кошуучу карахананын сатуу мөлчөрү 13,000 тоннадан ашкан. Очорда аптыным районубуздун пахта, жүзүм, алмурт, жаңгак, коңур, уй сыяктуу артыкчылыкты өзгөчө кесип үйрү токтоосуз түрдө арткы учун көздөйбүз арып, жогору даражалууга карай өстү. Ар кайсы үйрүн негизги жетекчи кесибине иш кошуу айландыруу салыштырмасы жалпылай 5 поентин 15

0: Поент кечейин өсүп, өзгөчө айыл-чарба түшүмдөрү чийки материалы сатуудан акырындык менен түшүм сатуу, марке сатуу, тейлүү сатууга карай бурулуш жасады. Саратан жайда Моңголкөрө жайлоосунда тулпарлар зымырап саякатчылар кымгуут болду. Моңголкөрө жылкы маданияты өзөктүү ДК жери катарында тулпар маданият бакчасы тегиндеги ар күнү 3 майдан кое турган оюнун дайыма майдан иретин көбөйтүүгө ажат болду. Быйыл жыл башынан азырга чейин учурда ийчи эле күтүп алган мамлекет ичи сырты саякатчылар 60 000 киши ириеттен ашкан. Бейжиндик саякатчы Жоожие атайын Моңголкөрө жактын жылкы өнөрү жарышын дагы тулпарлардын дарыйдан өтүп барышын көрүүгө келгенин айтып мындай деди. Бул жакта эле жылкысынын туйлап көтөрүңкү рух маанайын сезиндим. Ошондой эле жергиликтеги казактардын жылуу мейман достугундагы сезиндим. Иле областы өзгөчө тулпар байлыгына таянып мамлекет даражалуу жылкы кесиби үйрөн сызыл күчтүү иштеп, 7 жылкы кесиби желе ээси жана мыкты карахана асыл тукум жетиштирүү, этке, сүткө иш кошуу, биозат алуу, маданият саякат чарышы сыяктуу өзөктүү алканы каттаган. Иле, ЗСУ, Лирен, биоилим техника чектүү шериктиги патент маңызын айыруу техникасы аркылуу адепки жылкы майын алуу, жылкы майы азыктык бет майы, жылкы майы жуунуш асыраш буюмдары сыяктуу түшүмдөрдү жаратып, жылкы кесибин алгачкы даражалуу иш кошуудан жогору кошумча нарыкты кылдаттап иш кошууга арышташтоосун түртмөөктөдү. Шериктик лаванда илимий изилдөө үйрөнүү борборунун жооптуусу Жашүү тааныштырып мындай деди. Кылдаштырып айырып алуу, өсүмдүк майын татаал септөө технологиясы аркылуу жылкынын тегинде бар болгон керексиз кошумча түшүмдөрүн жогору кошумча нарыктуу керектүү буюмдарын айландырып, биздин абдан каршы алынган жылкы майы бет майыбыздын бир жылдак сатылуу мөлчөөрү караханабыздын жылдык түшүм наркынын 40% жетти. Бүт Шинжанга көз чаптырсак, 12 айыл чарба артыкчылыкты өзгөчө кесип үйрө 68 одан шаар райондо каптап, негизги жетекчи кылган кесип бүт кесип желе түшүм наркы 270 миллиард юандан ашкан. Жер жерлердеги көп кайнарлуу талам бирлешме механизмин куруп, буйрутмалуу өндүрүш, төмөн чегине кепилдик кылып сатып алуу, өз жерине жакын жерде жумуш иштөө сыяктуу көп түрдүү ыңгайды колдонуп, жаңыдан көбөйгөн жумуштандыруу кызматы орду 100 000 ашып, жалпы баштаган дыйкан түтүн 1 800 000 ашып, кесип үйрө түрү курулушу районунун дыйкандарга бөлүштүргө боло турган кирешеси көрүнүктүү артып, кесип өнүгүүсү менен дыйкандардын кирешесин арттыруу, шайкештүү өсүүдө жакшы түзүлүш калыптанган. Башчы Ши Цзиньпиндин зарыл сөзүнүн рухун үйрөнүп изилдештирип, Шинжан кесип үйрөнүүсүн зарыл тутка кылып, айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүлгөн жерде иш кошуу, кылдаттап иш кошуу, азыктыкка иш кошуу, универсал пайдалануу иш кошуу деңгээлин өстүрүп, мамлекеттик асыл сапаттуу аштык кампасы, мөмөбак, мал ферма, балыкчылык майданын куруп ан сайын көп Шинжан таамын бүт мамлекет эле тамак үстөлүнө чыгарды.
1: Станция Абыз Кабары 8-нчи айдын 8-нчи күнү Автоном райондук парткомдун орун басары Шуучеси, Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Карамай шаары Майтоо районуна барып, көтөрө алып байланыш жасаган түйүндү түр курулуш абалы менен кесиптин даражасын өстүрүү, маданият саякатты жоролуштуруу, эл турмушу сыяктуу кызматтарды текшерип изилдеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Партия борбордук комитеттин экономика кызматы жөнүндөгү чечим орундаштырууларын астайдыл изчилдештирип түзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы ветке изчилдештирип, автоном район экономикасынын жүргүзүлүүсүн тескеп орундаштырууга анализ жүргүзүү жыйынындагы жайгаштырууларга негиз, орчундуу түр курулушун жетекчи кылып, жогору сапаттай өнүгүүнүн түрдүү милдетин күч сала чыныгы ичке жүзөлөштүрүп, экономиканын жаңы асыл жакшы жакка карай өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Мамлекет жолу 3033 линиясы Куйтун, Майтоо Кучары жогор темтүү таш жол түрү мамлекеттин 15-чи 5 жылдык жоспорундагы түйүндүү курулушу. Негизги линия курулушу учурда туруктуу арымда тездетилүүдө. Биринчи кырдарлык бөлүгү Шенлонкоу тоннелинин тоннелге кирүү оозунда Эркин Тунияз курулуш жүрүшүн билип, ар кайсы жак жооптуулар менен ичкерлей пикир алмаштырды. Ал нак майданда жумуш бүтүрүү жыйынын башкарып ачып, түрдүү жылыштатуу барышындагы кыйынчылыктуу маселелерди шайкештирип чечип, саясий ордун бирдемжи жогорулатып, курулуш сапаты менен коопсуздугуна кепилдик кылуу алдыңкы шарт астында убакытты колдон бербей бекем кармап тезден иштеп, жылдык каржы милдетин бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылууну баса көрсөттү. Төрү курулушу менен коопсуз өндүрүш, экология чөйрө коргоо байланышын жакшы бүрөнчөй жоспорлоп, жашыруун кооптуу сыдырата текшерип жөнгө салууну күч алтып, топо чаңды жөнгө салуу, капталуу ордуна жашылдыкты кайрадан көбөйтүү сыяктууларды чыныгы жакшы кармап, жогору сапаттуу курулуш куруу менен жогору деңгээлде экологияны коргоону шайкештирүүдө кош жеңишти ишке ашыруу керек. Жунго Нефит Табигый Газ тобу чектүү шериктиги Майтоо Нефит Химия шериктигинде Эркин Тунияз алды

0: алдыңғы жарым жылдағы өндіріш жүргізуі авалы таныштырусын тыңшап, кәрқаналарды түйінді түр арқылу тип өзгөртіп даражасын ашыруға жетектеп, оңытты бекем қармап, жоғыру даражалашу, ақыл жөндөмдөшү, жашыл өнүгү бағытына үйрүлүп, техниканы жаңылуу менен түшүмдүн даражасын ашырууну сызыл тереңдетип, бар күчүн өндүрүшкө салып, мамлекеттин зарыл болгон нефть химия кесиби базасын күчөп жаратып, район экономикасынын өнүгүүсүнө салым кошууга шыктандырды. Майтоо Кучар таш жолу чоң лагеринде Эркин Тунияз маданият соода саякаттын журулушу өнүгүү абалын ээледи ары саякатчылар менен бетмаңдай бикир алмаштырды. Ал манабыларды көрсөттү. Майтоо Кучар таш жолу AP ысым картасы даңкын жакшы чыгарып, кесип турбатын молуктуруу жумушунан сайын жакшы иштеп, тамактануу, конуу, жүрүү, саякаттоо, товар сатып алуу, көңүл ачуу желесин толуктоо керек. Өз автоуна айдаган саякатчылардын ажатына бекем кадалып, кесиптешкен, ичкелешкен аба ырайы, кабарлашуу тейлөөсү сыяктуулар менен камдап, алыстан кубанып келе турган саякат чөйрөсүн жаратып, ан сайын көп саякатчыларды Шинжанга келип саякаттап көрүнүштөн үзүр алууга эликтирүү керек. Эркин Туниаздагы Жаңы Түндүк району көчө башкармасы 18-чи коомдук конушка келип, караштуу райондун кайчылык талаш тартыштарын сыдырата текшерип чечүү, торлоштурулган тейлөө башкаруусу, маданият кыймылын кулаш жайдыруу сыяктуу абалдарды түшүндү. Ал манабыларды көрсөттү. Жоңку алоту ортоктук толкуу таанымын бекем уютуунун негизгилигине кылып, улуттар ынтымагын алга жылдыруунун илгери сүрүү законун күч сала жакшы үгүттөп, мамлекет ортоктук тил жазуусун жалпылаштырып, коомдук конушту көңүлдү уютуп, күч чогултуу өрүшү кылып куруу керек. Картаңдар, балдар жана өзгөчө кыйынчылыктуу кишилер тобуна үйрүлүп, камкордук жеткирип жардам берип жөлөө механизмин жакшыртып, партия жана өкмөттүн камкордугун калктын айланасына жеткирүү керек. Жаң Еңчүн текшерип изилдөөдө бирге болду. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда чымыркана илгерлейли.
1: Бакча район өрүшүнө күч жоолтуу өнөр жай болун күчтүү иштеди. Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжандын Бакча район, Ач Мөнүктүр районунда орундагы көлөмдөн жогорку өнөр жай жалпы түшүм наркы окшош мезгилге салыштырганда 11% артып, көлөмдөн жогорку өнөр жайдын ашкан наркы окшош мезгилге салыштырганда 7% артып, сапатын өстүрүп, берекетин арттыруу турпаты көрүнүктүү болгон. Эми кабардан угасыздар. Мооригазак автоном ауданынын Моолу жашыл электр байлыгына таянып Шинжаң. Тэншин жаңы материал илим техника чектүү шериктиги жергиликтүү өнөр жай бакчалар районунан орун алып, киши колдуу жасалган алмаз жетиштирүү, калдаттап иш кошуу түшүм курбатын сызыл кое берди. Шериктик баш директору Ньюган мындай деди: ар жылы жергиликтен эле 20 миллион кубат сааттан жогору жашыл электр сарптайбыз. Быйыл алдыңкы жарым жылда биз 30 миң гаранттык түшүм курбатын бүтөрдүк. Азыр түшүмдөрүбүздүн сапаты жана чет эл буйрутмалары абдан турукташты. Учурда Моори өнөр жай бакча району жогору төмөн агын телегейлештирүү караканасынан 91 чогултуп, жаңы энергияны ачып өнүктүрүү, жабдуу жасоочулук, жаңы материалга кылдаттап иш кошуу бүт кесип келесин жакшырткан. Моори аудандык өнүгүү жана ысылаат комитети партия группасынын шужиси Лошуруң мындай деди: алдыңкы жарым жылда бүт коомдун жашыл электр сарптоосу 160 миллион кубат саат болуп, жайгашуусу кемелдүү, желеси жакшыртылган, өзгөчөлүгү айкын району менен өзү жаңы энергия, жаңы материал кесип бийиктигин курдук. Лопнор өнөр жай бакча району пакта. Лопнор кендир байлыгы артыкчылыгына таянып, токмачылык негизги кесибинде түйшүктүү эмгектенген. Бакча райондогу карахана Лопнор Ли Хуа токмачылык чектүү шериктигинин 60 миң уурчуктуу акыл жөндөмүн өндүрүш линиясы бар. Жогору даражалуу пахта жип базар буйрутмасы жеткиликтүү. Шериктик жип ирүү заводунун башчысы Ван Ли Чун мындай деди: сызылдашкан акыл жөндөмдөшкөн, санарыпташкен автоматтык алдыңкы жабдууларды колдонуп, жылына өндүргөн жогору даражалуу ирилген жип 7000 канча тонна болуп, жергиликтүү калктан 150 кишини жумуштандырган. Учурда Шинжан Бакча районунда 100 миллиард даражалуу өзгөчө кесип үйүрүнүн 8 жетишип, автоном район даражалуу жана андан жогору алдыңкы жасоочулук үйүрүнүн 3 курулуп, түрдүү, орто чакан кархана өзгөчө кесип үйүрү 19, өнөр жай керемний, электролизденген алюмин, жип сыяктуу көп түрдүү түйүндү түшүмдөрдүн өндүрүш мөлчөрү бүт мамлекеттин алдыңкы катарында турууда.
0: Автоном райондук базар көзөмөлдөп башкаруу системасы түштүк Шинжандын жогор сапатта өнүгүүсүн колдоо жөнүндөгү бир канча чарасы 2026 нускасы жакында басып таратылды. Автоном районубуз түштүк Шинжандын жогорапия белги байлыгын сызыл кеңиртип, районоттап жалган товарларга сокку берүү, түзөөнү дайымдуулаштырып кулаш жайдырат. Эми бул жөнүндө кабарууга сыздар. Аксу аймагында аймактык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы, билим мүлк укугу идарасы, билим мүлк бөлүмүнүн кызматкери, жаң рейдия кызматташтары менен бирдикте мөмөлүү бак биринчи чебине түшүп, Аксу алмасы жугурапия белгиси атайын белгисин колдонууну калыпташтырып, мөмө сапатын сактаганын айтып мындай деди. Өстүрүүчү түтүндөрдү, тижарат негизги тулкуларды, аксу алмасы жугурапия белгисин өлчөмдүү иштетүүгө жетектеп, кебетесине кирип алуу, начар товарды толумдуу деп сатуу сыяктуу укукка кол салуу жоруктарына катаан сокку берип, ушул алтын каттуу маркени жакшы коргойбуз. Былтыр аксу аймагынын алма өстүрүү аянты 551 миң мого жетип, жалпы түшүм өлчөмү 971 миң тонна болду. Багван Дың Хоңша, жугурапия жер белгини өлчөм боюнча катаан түрдө жакшы иштетип, сатуу жолу жана кирешеси баарында көрүнөрлүү жогорулоону ишке ашырганын тааныштырып мындай деди. Алгачкы жылдары биргелки даңктуу маркени башкаруу кемчил болуп, сапаттуу алмаларды биз дагы ойдогудай баага сата албай элек. Аксу алмасы жугурапия белгисин өлчөмдүү колдонгондон кийин, базардын моюндоо даражасы дагы барган сайын жакшыланды. Былтыр мөмөлүү бактын жалпы кирешеси 200 миң юан болду. Быйыл автоном районубуз Түштүк Шинжаңда жугурапия жер белгисинен 120-дан ашуунду колго келтирүүнү түртмөктөп, жаңыдан кошулган белгини колдонгон керкананы 20-дан ашырууну пландады. Корла алмурту, чакылык чыланы сыяктуу жугурапия белги түшүмүн имерчиктеп, район аттап закон аткарып жалган товарга сокку уруу аракетин кулаш жайдырат. Автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы, билим мүлк укугу идарасы, билим мүлк укугун коргоо башкармасынын башчысы Ван Ёнжи мындай деди. Еңсардын кичик бычагы, абаттын мүсәлдеси сыяктууларга жетекчилик кылып шайкештирип, мамлекеттин жугурапия белги түшүмүн өтүнүч кылып, атайын иштетүүчү белгини иштетүүнү каптатуу салыштырмасын жогорулатабыз. Бүтчелени көзөмөлдөп башкаруу системасын кемелдендирип, кийинки уландуу жогорулатуу кызматын бар күч менен жакшы иштеп, Түштүк Шинжаң кесибинин сапатын өстүрүүгө өбөлгө болобуз.
1: Автоном районубуздун банкке камсыздандыруу аппараттары айыл чарба саласына катыштуу акча мамиле салынмасын уландуу арттырды. 6-нчы айдын этегине чейин айыл чарбага катыштуу карыз калдык сомма жалпыга нарыптуу тивиндеги айыл чарбага катыштуу карыз акча калдык соммасы жыл башындакыга салыштырганда айрым-айрым 4%, 25% арткан. Ушул жылы жаңадан таратылган жалпыга нарыптуу тивиндеги айыл чарбага катыштуу карыз акча өсүмү жыл башындакыдан 50% негиз түйүн төмөндөгөн. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Бай ауданындагы семери Молла турду бакмач чоң түтүн. Жакынкы бири мезгилдерден бери ал каржы чогултуп акмачылык көлөмүн кеңиртүүгө дайындык көргөн. Ошентип Чуңгу айыл чарба банкеси Бай Оодандык тармак банкесине малчылык ий карызы түшүмүн өтүнүч кылган. Болуп акмачылар үчүн өлчөп жасалган накай ишенимдүү карыз акча түшүмү. Өтүнүч берүү онтойлуу тез эле эсепке артага кирет. Өзүмдө жеңилдик бар. Ар кандай кезде алып, ар кандай кезде кайтаруу сыяктуу өзгөчөлүктөргө ээ. Эң жогору ишеним ийгаруу соммасы 500 миң юан. Семер мола турду мындай деди. Узун өтпөй 500 миң юандык карыз акча тастыкталды. Мен бул акчаны иштетип 60 уй тоют сатып алам. Быйыл бүт Шинжаңдын банкке камсыздандыруу аппараттары жаңылык жаратып, мал бакмаган аттууларды тирүүсүн барымтага коюу кошулган камсыздандыруу, кошулган акыл жөндөмдүү көзөмөлдөп башкаруу, өзгөчө каржы жүрүштүрүү үлгүсүн жаңылык жаратып жайылтып, көлөмдүү бакмачылык майданы, көмөктөштүк кооперативи, башта карханалар сыяктуу окшобогон тижарат негизги толкулары үчүн айырмаландырылган акча мамиле түшүмдөрү менен тейлүү долбоорун түздү. Жуңгу айыл чарба банкеси, Бай Оодандык тармак банкесинин банке башчысы Чонжоң Ян мындай деди. Түшүм малдын ылагынын алдын алуу, короодо багуу жана сатып чыгаруу, өкмөт иштери чоң сандуу маалымат өрүшү акыл эдиректүү үлгүсүнө сөөнүп, бакмачы түтүнүн негизги тулкуларын төп нарып менен камдады. Барымтасыз, кепилдиксиз накай ишенимдүү болуу каржы жүрүштүрүү босогосун зор темпте төмөндөттү.
0: Орто чакан майда карканалардын жаңы көөнө карыз акчасын ашташтыруу мезгилинде сакталган каржы кемтиктик маселесине карата, Санжы шаары бүт Шинжаңдагы оболуу карканаларга өздүк нарыксыз ишенимдүү карыз акчаны айландыруу каржы саясатын жолго коюуну түйүндөө сынак кылып, азырга чейин жалпы тараткан айландыруу каржысы 49 миллион 400 миң юан болгон. Эми кабардан угасыздар. Ишенимдүү карыз акча айландыруу каржысы каркана же жекелерге жардам берип карыз акча мезгили толуп, оболу кайтарып кайра дан карз алуу убактылуу каржы кемтиктигин чечүүдөгү кыска мезгилдүү айландыруу каржысы болуп, тартиби ачык, убакыт мезгили ийкемдүү, өздүк нарыксыз өзгөчөлүгү бар. Санжы шаардык ишенимдүү карыз акча айландыруу каржысын шаардык маалиядан бирөнчөй жоспорлоп орундаштырып, жеке колдоо соммасы эң жогору болгондо 10 миллион юанга жетет экен. Бул ишенимдүү карыз акча саясатынын шарапатында Шинжаң Түндүк Шинжаң чөп экология бакча токоюн жашылдандыруу курулушу чектүү шериктиги эки кызмат күнүндө эле бардык карап чыгып тастыктоо карыз акча таратуу тартибин бүтүргөн. Шериктик малия бөлүмүнүн негизги башкаруу

0: жетекчиси Ван Шаося мындай деди. 8 миллион юандык шенимдүү карыз акча айландыруу каржысын таратып, эч кандай өсүм, өтөмө бүтүрүү акы, кепилдик акысыз болуп, чыныгы түрдө керканабыздын жүгүн жеңилдетти. Быйыл 4-нчү айда Санжы шаары мамлекеттик акча мамилени көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы, Санжы көзөмөлдөп башкаруу бөлүмчө идарасы, Эл банкеси, Санжы бөлүмчө банкеси менен биргелешип, Санжы шаарынын карканалардын ишенимдүү карыз акча айландыруу каржысын башкаруу убактылуу ыкмасын жарыкка чыгарып, каркана карыз акчасын айландыруу каржысын тургузган. Каркана караштуу райондогу кызматташкан банкелердин сызыл карыз акча алуу убадагатына негиз айландыруу каржысына өтүнүч берүүгө болуп, карап чыгып салыштыргандан кийин айландыруу каржысы атайын эсеп номурунда каржыны тике каркананын карыз акча кайтаруу эсеп номуруна киргизип, банкке карыз акчаны кайтарып алгандан кийин жаңы карыз акча таратуудан мурда айландыруу каржысын келген жолу боюнча кайтарып бүт барышы жабык алкактуу башкарып тизгинделип, жогору берекеттүү оңтойлуу болгон. Санжы шаардык малия идарасы акча мамиле ишканасынын жооптуусу Чанвей, опурталдан катаң сактанып тизгиндөө негизинде ан сайын көп каркана сызыл карыз акча алуу оңтойлуулугунан баарландыра турганын билдирип мындай деди. Өкмөт банкке каркана кызматташтыгын сызыл тереңдетип, саясаттын капталуу көлөмүн кеңиртип, карканалардын оборот каржы тартыштык маселесин түп кайнарынан чечебиз.
1: Манас Оодандык заманбап айыл чарба техникасы жаңылык жаратуу борбору өзгөчө эгин үрөөндөрүн корголчуго айландыруу техникасы боюнча өткөйлүк ат салуун уланды улаш айдырып, өзгөчө айыл чарбанын сапатын жогорулатып эрекетин арттырууга өбөлгө болду. Эми кабардан угуңуздар. Манас Оодандын өзгөчө эгин үрөөндөрүн корголчуго айландырып өндүрүү иш кошуу ортомчу санак цехинин өндүрүш линиясында ар бир кызылча үрөөндөр атайы иштетилүүчү ушак таарлар менен бирдей уролуп, кактап кургатуу, айрып тандоо сыяктуу технология тартиби аркылуу чоң кичиктиги бирдей толмоч корголчого айландырган үрөөндөрдү жасап чыкты. Абдырахым райондук айыл чарба билимдер академиясы эгин изилдөө ордунун жардамчы изилдөөчүсү Манас Оодандык заманбап айыл чарба техникасында жаңылык жаратуу борборунун техника баш көзөмөлдөөчүсү машаулуң кызылча, осмо тамыры, калемпири, күнжүт сыяктуу өзгөчө эгин үрөөндөрүнүн корголчосу майда, формасы өлчөмсүз, узак мезгил үрөөн коромжулоо мөлчөрү көп, майсалуу салыштырмасы тегиз болбоо, машиналаштырып төп эгүү кыйын сыяктуу өндүрүш кептештеринен туш келгенин, корголчого айландырып бир жансыл кылгандан кийин күрөөндөрү машиналаштырып төбө эгүүгө оңтойлуу болуп өздүк нарыкты төмөндөтүп берекетин арттырганын тааныштырып мындай деди. Окшобогон эгиндерге негиз Шинжандын өз жарына ылайык келе турган кээ бир эгинчиликтердин атайы таандуулуктагы корголчого айландыруу ресибин тандап чыгып, ага азыктык курамын коштук, дагы кээ бир бактерия жоюу даарысы, курт өлтүрүү даарысы, дарт курт зыянынын алдын алууну кошуп, майсалоо мезгилин ан сайын жакшы өсүп, эртерээк майса берип, жоон өсүү мүмкүндүгүнө ээ кылдык. Кээ бир катыштуу жетиштирүү техникаларын телегейлештирип эгүү ан сайын төп, айдоо башкаруу ан сайын оңтойлуу болду. Ошондой эле кийинки мезгилде машиналаштырып жыйып алууга ан сайын ылайык келет. Абдырахым райондук айыл чарба илимдер академиясы үрөөн ден соолугу жана корголчого айландырып изилдөө жаңылык жаратуу тобунун илимий изилдөө күчтөрү жараткан Манас Оодандык заманбап айыл чарба техникасында жаңылык жаратуу борборуна сөөнүп 2024-жылы расмий көрүнөгүн ачып жүргүзүлгөн. Борбор өзгүчө майда үрөөн кесибинин өнүгүүсүндөгү кептештерге уландуу ат салууга бекем кадалып, корголчу үрөөнгө ылайык келүүчү атайы иштетилүүчү эгүү, айыл чарба машиналарын изилдеп өнүктүрүп, үрөөндү бир жансыл кылуу, корголчулук оромолоо, айыл чарба машиналарын телегейлештирүү, өлчөмдөштүрүп жетиштирүү бир тулкулашкан техника системасын калыпташтырды. Учурда борбор үрөөндү корголчуга айландыруу ортомчу санак өндүрүш линиясынан бирди. 2000 моюлук үлгү көрсөтүү базасын куруп, өзгөчө эгиндерге тайык колдонуучу корголчу ресибинен 10 жүрүштөн ашууну изилдеп өнүктүрүп, катыштуу техниканы жайылдыруу колдонуу аянты жалпы 80,000 моодон ашты. Манда мамлекетибиз өзү жетиштирген 4 кызылчанын корголчу үрөөнү Иле, Санжы, Байынгулун областы, Аксуу, Кашкар сыяктуу аймак областардагы 13 оодан шаарда бирдей үлгү көрсөтүп өстүрдү. Абдырахым райондук айыл чарба билимдер академиясы эгиндерди изилдөө ордунун жардамчы изилдөөчүсү Манас Оодандык заманбап айыл чарба техникасында жаңылык жаратуу борборунун аткаруучу мудуру Паншаочин мындай билдирди. Кийинки арымда Шинжандын шоордуу жер топурагынын өзгөчөлүгүнө карата өзгөчө эгиндерге атайы иштетүүчү ресипти уландуу кылдаштырып, төп тизгиндеп кое берүү, тез ажыратуу жагын бирдемжи жогорулатабыз. Ошону менен катар 3 жыл ичинде корголчуга айландыруу техникасын бүт Шинжанда жайылтуу аянтын 500,000 моого жеткирүүнү ишке ашырып, Шинжандын өзгөчө эгин кесиптеринин тез өнүгүүсүнө түрткү болобуз.
0: Жакында 2 тонна Пакистанды мангосу конжурап чегара оз аркылуу чегарадан шыдыр кирди. Бул быйыл туңгуш түркүмдөгү Шинжанга импорт кылынган Пакистан манго түшүм экен. Эми кабардан угасыздар. Импорт кылынган манго жаңы бойдон базарга кирүүсүн камсыздап ташмал коромчу зыянын эң чоң чекте төмөндөтүү үчүн конжурап таможнасы таможнадан өткөрүү тартибин кылдаштырып, чийки жаңы атайын таможнадан өткөрүү камсыздоо үлгүсүн алып чыгып, бүт барышындагы таможнадан өтүү убакты узун болуусун кыскартып, чегара аттаган жаңы мөмөнүн чегарадан кирүүсүн коргоого алган. Бул түркүмдөгү манголорду ташмалдаган муздак сактоо автоунаасынын айдоочусу Жан Даниен кабарчыга мындай деди. Таможнадагы жолдоштор менин байланыштуу материалдарды дайындоомду алдын ала жетектеп, чек арадан кирүү өтөмөсүн тез эле бүтүрүп берди. Конжурап таможнасы төп, ичкелешкен чийки жаңы түшүмдөрдү таможнадан өткөрүү тейлөө механизмин куруп, импорт карканаларынан өтүнүч берүү тартибин иреттештирүүсүн алдын ала чиркештирип, ошону менен бирге Пакистан таможнасы менен биргелешип, чегара аттаган ташмалдоо автоунаасы кыймыл аракетине нак маалында жетишип, алдында текшерип алдында кое берүү, жетер замат дароо текшерип дароо кое берүүдөй таможнадан өткөрүү үлгүсүн жолго коюп, чийки жаңы мөмөлөрдүн тезден таможна өтүп, жаңы жашан кезинде базарга салынуусун бар күч менен камсыздаган. Конжурап таможнасынын биринчи даражалуу акимчилик закон аткаруу кызматкери Делшат Аблахат мындай деди. Биз карканаларды алдын ала чиркештирип, байланыштуу маалыматтарга өтүнүч берүү жана кошумча талондорун дайындоо кызматын жакшы иштеп, ары атайын кишилерди орундаштырып, Пакистан таможнасы менен чиркештирип, автоунаанын чыныгы маалындагы кыймыл аракетин игерип, оболу таможнадан өткөрүүнү ишке ашырдык. Жогору берекеттүү оңтойлуу чек ара оозун көзөмөлдөп башкаруу тейлөөсү жумго Пакистан эки тараптын экономика соода көмүскө курбатын сызыл козготту. Быйыл алдыңкы жарым жылда конжурап чек ара оозу аркылуу чек арадан кирип чыккан айыл чарба кошумча түшүмдөрүнүн наркы 370 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 270% арткан. Айыл чарба кошумча түшүмдөрү соодасы жумго Пакистан эки тарап экономика соода карым каттоосунун өзөктүү артуу түйүнүнө айланган.
1: Быйыл 1-нче айдан баштап Аптырым районунун орто даража жана андан жогору жөндөмү менен айрылган картаңдардын картайганда күтүнү тейлөө керектүү толуктама жардам акча саясатын расмий жолго койгон. 7-нче айдын этегине чейин бүт Шинжанда тараткан керектүү билети жалпы 152 100 Төртмөйөк төгөн картайганда күтүнү тейлөө керектүү соммасы 188 миллион юанга жетип, 28 000 ашуун картайганга нарып жеткирген. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Өрүмчү Канхуи картаңдар конушу быйыл Шинжан картаңдар оорусу докторканасы менен даарылуу күтүнүнү шайкештирип орто курууну кулач жайдырып, орто даража жана андан жогору жөндөмүнөн айрылган картаңдар тейлөө керектүү толуктама жардам акча саясатын жолго койгондон бери 810 адам ирээт керектүү билети жеңилдик берүү каржысын иштетип, күнүмдүк ден соолукту калыбына келтирүү машыгы, денесин укалатуу сыяктуу тейлөөлөрдү кабылдады. Өрүмчү шаарынын тургуну Бейхай Шиянын энеси бул түрдүү саясаттан туңгуш түркүмдө баарлануучу. Бейхай Шия мындай деди: арайда 800 юан толуктама керектүү билетин алабыз. Энем бул жерде турса бабестөөчүлөр тырмагын алып, тамагын берип, бутун жууп коет. Экономикалык жүгүм көп эле жеңилдеп калды. Орто даража жана андан жогору жөндөмүнөн айрылган картайганда күтүнү тейлөө керектүү толуктама жардам акча саясаты тамакка жардам, жуунууга жардам, тазалыкка жардам, даарыланууга жардам, ден соолукту калыбына келтирүү бабестөөсү сыяктуу көп түрдүү тейлөө түрүнө өз ичине алат. Шартка ылайык картаңдар, Минжон туңуш шыбыры сөз чакан программасы же эпи аркылуу тордо өтүнүч берип, ар бир адам ар бир айда эң жогору болгондо 800 юан электрондук керектүү билетин ала алат. Саясат пайдасына ар бир шартка ылайык келген картаңдарга төөп жеткирүү үчүн Коргоз шаардык эл иштер идарасы өтүнүч берип алуу тартибин жөнөкөйлөштүрүп, баарлануу босогосун төмөндөттү. Картаңдар тордо өзүндүк өтүнүч берип алса болот. Ошондой эле үйүндөгүлөрү же коомдук конуш кызматкерлери шайкешип жардамдашып, өкүлчү бүтүрсө болот. Коргоз шаарынын тургуну Жоли мындай билдирди: толуктама жардам акча саясатында аппаратка кирүү, үйүнө барууда 2-1 тандоодо ийкемдүүлүгүн колдонуп, окшобогон үй бүлөлөрдүн абалынан кабар алуу ажатын канааттандырабыз. Картайганда күтүнү толуктама жардам акчасы болгондуктан картаңдар кесиптик бабестөөгө ээ болот. Балдары болгон биз дагы абдан камсыз кызмат иштейбиз. Бул түрдүү элге нарып жеткирүү саясатына чынында чоң рахмат.
2: Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжанга нишандуу жардам берүү издери.
0: Матао, Чежан өлкөсүнүн топтук ангайда Шинжанга нишандуу жардам берүүчү адистердин баштамчысы. Пентан 1-ши докторканасы парткомнун орун басар шудеси. Докторкана башчысы болуу милдетин аркалагандан бери, ал топту баштап жаңы тажрыйбасы аркылуу докторкана башкаруусун жаңылап, сапаттуу дарылоо тейлөөсүн төмөнгө түшүрүүнү түрткүлөп, жергиликтин дарылоо тейлөө деңгээлин өнүмдүү өстүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабардыгасыздар. Ары жолу матау, ноокастар үйүн текшергенде дайыма ноокас үйү маанайын көтөрөт. Ал кабарчыга мындай деди. Ноокастардын маанайы көтөрүлсөнөн, ноокастар менен доктурлар өз ара түшүнүшүп, дарылоого ансайын жакшы шайкешет. Доктур менен сестранын өз ара кызматташуусу да абдан зарыл. Сен мага ишенсең, мен бардык күчүмдү чыгарам. Көпчүлүк бир үй бүлө кишилери болгондонан жакшы дарылап сакайткалы болот. Боор, өт, ашказан, асты бези, тышкы бөлүм адиси катары матау докторканага келгенден кийин көбүнчө бөлүм ишканасында алдыңкы дарылоо техникасын жергиликтүү докторларга колмо-кол үйрөттү. Бентан 1-ши докторканасы адаттагы тышкы бөлүм 1-чи оору районунун орун басар мудуру врачы Ли Йончон ал тарбиялаган шагирттердин бири. Бүгүнкү күндө Ли Йончон алда качан өз алдынча курсак көңдөйү айнек астындагы жогору кыйындыктагы операцияны иштей ала турган болду. Ли Йончон мындай деди. Докторкана башчысы келгенден кийин жаңдын алдыңкы башкаруу түшүнүгүн алып келип, бизди баштап көптөгөн жогору төптүктөгү операцияларды жасап, бизди мол табылгага ээ кылды. Сапаттуу дарылоо байлыгын төмөнгө түшүрүү үчүн матау иштектүү түрдө жер-жерлердеги Шинжанга нишандуу жардам берүү доктур күчтөрүнө бириктирип, атайын бөлүм биримдиги формасы аркылуу оодан айыл, шаарча, туан, майдан, лиандүйлөрдү көбүрөөт ири типтеги милдеттүү оору мүнөздөө алып барып, ан сайын көп калыкты эшик алдында жаңы адистер номурун алып, оору көрсөтө алуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Ошону менен бирге матаудагы доктуркананын оору мүнөздөө дарылоо катуу деталы жана техникасын тең арымда даражасын өстүрүүгө көңүл бөлдү. Анын шайкештирип түртмөктөөсүндө Бингтуан 1-ши доктурканасы медицина сүрөткө алуу борбору алды менен Шинжаң боюнча чукул мүнөздүү күрө тамыр универсал оору белгисин акыл жөндөмдүү AI сүрөткө алып мүнөздөө чоң модели сыяктуу алдыңкы жабдууларды киргизди. Бүгүнкү күндө Бентан 1-ши докторканасынын бир бөлүмү мамлекет даражалуу клиникалык түйүндүү кесиптик бөлүм түр тизмесине кирди. 6 бөлүмү Бентан даражалуу түйүндүү кесиптик бөлүм болуп бааланды. Матау мындай деди. Кесиптик бөлүм биримдиги аркылуу жаңы өлкөсүнүн дарылоодо Шинжанга нишандуу жардам берүүчү 100 ашуун доктурун бириктирип, жаңы өлкөсүнүн бүткүл дарылоо байлыгын айыл, шаарча, туан майдандарына түшүрүп, топтук ыңгайда дарылоо жагынан Шинжанга нишандуу жардам берүү артыкчылыгын ансайын көрүнүктөндүрдүк.
1: Шинжан козусу Нан жалпылык каттоо картасынан заттыгымызды маданият мурасы түстүү айкелине чейин бул саякат мезгилинде Үрүмчү шаарындагы бир түркүм өзгөчө маданият жаратуучул түшүмдөрүн бүйүр кызытып, тегеректен чыгып нарыкка жылуулукка ээ адепки жаратуучул түшүмдөрү сезингели алып кеткели боло турган маданият саякат керектүү желесин калыпташтырды. Эми бул жөнүндөгү кабардыгасыздар. Бул жайда тордостор жагынан Шинжаң лабубусу деп аталган колдо жасалган козулар мезгилдик сонор маданият жаратмандыгына айланды. Көптөгөн козулары чамаданын QID жолдомосу аркылуу түштүк түндүккө жөнөтүлдү. Бүгүнкү күндө Үрүмчү чоң базар жөөчөндөр көчөсүндө жер-жерлердеги саякатчылар өздөрүнүн көңүлүндөгү козуларын жасалгалады. Шинжаң козусун жасоочу Абдулла Эмиралла мындай деди. Саякат көпчүлүктү Шинжаң даралоого сунуштайт. Маданият жаратмандык Шинжаңды үйүн алып кеткендей болот. Бүгүнкү күндө буйрутма сатуу мөлчөрү сызыл артып көптөгөн сырттан келген достор тордон сатып алууда. Мен сызыл жергилик элементин жараптанка жууруулуштурам. Үрүмчү шаары Шоймогур районуна жайгашкан Жаңшау тоо түстүү айкел кызмат бөлмөсүндө ар түрдүү түстүү ылайы айкел маданият жаратмандыктары көздүн жоосун алды. Кунандык саякатчы Шао Шиңчен колдо жасалган буюмдарды жасоо күй арманы болуп Шинжанга саякатка келүүдөн мурда тордо бул жердин карапай иш жасоо кол өнөрү сезүүнү сабагын болжошкон. Ал мындай деди. Мен бул жерде бийик, беш айван үй жасадым. Бул жерде сезингели болуп эле калбай дагы көптөгөн Шинжаң өзгөчөлүгүнө ээ маданият жаратмандык түшүмдөрүн сатып алгалы болот. Жаңшау тоо түстүү айкел кызмат бөлмөсүнүн жооптуусу Ушоо же кабарчыга мындай деди. Мурда кызмат бөлмөсүнүн түшүмү бир кыйла жалаң эле. Негизги тизип коюу буюмдарын негиз кылат элек. Азыр базар ажатына негиз кызмат бөлмөбүз муздаткыч чаптагы, үй жабдуулар буюмдары сыяктуу бир түркүм турмуштук маданият жаратуучул түшүмдөрүн жооролуштуруп, саякатчылардын жактыруусуна тереңдей ээ болдук. Мисалы байыркы шаарга окшой турган жыттуу лаванда кээ бир кичи килме буюмдар бар. Азыр кол өнөрмөнчүлүктү изилдөө, үйрөнүү боюнча сезүүнү сабагын саякат менен жууруулуштурууга дайындык көрүп жатабыз. Үрім шаардық маданият радио телевизия жана саякат идарасы, шаардық маданият эстеликтер идарасы үгүттөп жайылтуу жана сырт менен алмаштыруу бөлүмүнүн орун басары башчысы Малилин мындай билдирди. Үрімжі соода тегереги жана Көрүкүр районуна жайгашкан маданият жаратмандык базары. Шинжаңдын шаар турмушу, жөрөлгүлүү технология, ошондой эле район салтын чыныгы сезингели боло турган маданият саякат уюмун айландырган. Быйылдан бери жергиликтүү элдик салт-санаа мазмуну

0: алдында жуурулуш турган маданият жаратуучу түшүмдөрүн токтоосуз жарык көрүп, маданият саякат керектөөсүн тике алга тартып, ан сайын көп саякатчыларды Үрүмчүгө келүүгө эликтирди. Ошондой эле бир келишип аракетке келип, аш тамак, базар, жатак сыяктуу жогору төмөнкү агын кесип туруп атын шай кешип көтөрдүк.
1: Кечээ 8-нчи айдын 8-нчи күнү кечте Шенжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы 3-чүлүктү ээлөө таймашы Үрүмчү Олимпик дене тарбия борборунда башталды. Торпан командасын өлгө каршы 2 упай менен Алтай командасын жеңип, бул кезектүү жарышта 3-чү болду. Эми станциябыз кабарчысы Лияңдын кабарынуга сыздар. Жарыш башталгандан кийин Торпан командасы көп жолу курш чабуулга өтүп, бөсүп кирип атаандашынын коргонуу чебин бузуп, күчтүү чабуулун көрсөттү. Алтай командасы салмактуу теңтайлаштырып, туруктуу базмырт чабуул кылып, иштиктүү кайра чабуул уюмдаштырды. Жарыш алып барылып 31 минут болгондо, Торпан командасынын 19-чу номерлуу топчусу сокку берүү оңутун бекем кармап, оболу топ киргизди. Кийинки жарым майданда Алтай командасы бүтүн күч менен кайра чабуулга өтүп, чабуулду кемитпеди. Торпан командасы жарыштын ыргагын бекем ийгерип, орто майданда топ тизгиндөө жана чет жактан бөсүп кирүүнү күч алтып, катаан коргонуусунда атаандашынын топ киргизүү оңутун табуусу кыйын болду. Жаралануу адам алмаштыруу айынан убакыт толуктоо баскычында Турпан командасынын 10-чу номерлуу топчусу Мабо Каң орто майдандан бийиктен топ тээп киргизүүсү абдан тартымдуу болуп, дагы бир топ кирип жеңишти белгиледи. Мабо Каң мындай деди: "Топ киргизгенимен аябай кубанычтамын. Команданын 3-чүлүктү алуусуна жардамы болду. Бул дагы менин бул кезектүү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышында биринчи топ киргизишим. 3-чү болуу эң жакшы жооп болоруна ишенем. Бул топтун кирүүсү дагы бүт майдандын албут сезимин тутандырып, топ күйөрмандарынын кыйкырык сүрөөнү Олимпик дене тарбия борборунда узунга чейин жаңырды. Турпан топ күйөрманы Жан Шао Чуан мындай деди: "Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы өткөрүлгөндөн бери мен уда нече 10 майдан жарыш көрүп, биздин Шинжаңдын ар кайсы футбол командаларын дагы ар бир топчунун баардыгынын чымырканганын көрдүм. Биздин Шинжаңдын футболунун болочокто дүркүрөп гүлдөнүшүн көрүп алгалы болот. Кайраттангыла." Алтай командасынын негизги машыктыруучусу Болат Какан мындай деди: "Биздин алгачкы мүдөөбүз болсо ушул түрдүү чоң өрүшкө катышып өзүбүздү чыныктыруу. Биздин команданын ынтымакташып уюшуу күчү аркылуу ар бир майдан жарыштан сабак алып кайра алга илгерилейбиз. Эң артында биз алдыңкы 4-чүлүктү колго келтирдик. Мындан ыраазыбыз."
0: 8-нчи айдын 8-нчи күнү кечте 4-нчү кезектүү 2026 Шинжаң картон майрамында чыгаан картон жетишкендиги негизги катмар сапары Тарбагатай аймагы пункти кыймылы Шийкуу шаарында өткөрүлдү. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Кыймыл накмайрында Сабан, Шашоожи, Алтай, Шөгөй, Аалы сыяктуу Шинжаңдын көптөгөн жергиликтүү өзгөчө картон IP'н бир жерге чогултуп, негизги чыгармачыл топ чыгарма жаратуу барышынан орток баарланды. Сабан жоорулушкан маалымат. Жоорулушкан чыгармачылык кызмат бөлмөсүнүн кызматкери Люин кабарчыга мындай деди: "Биздин Шашоожи AP образына негизинен Анжыхайдын калемпири, ошондой эле Сабандын чоң таксалы тоо эти куурмасын колдонуп, негизинен Шашоожи аркылуу көпчүлүккө Сабандын аңгемелерин дагы Тарбагатайдын салт санаасын алып келди. Шашоожини экрандан чыгарбаган сайын көп кишилерге Тарбагатайды түшүндүрүп, Тарбагатайга келтиребиз. Кыймылдагы мамлекетибизде өндүрүлгөн картон фильмге үн берүү оюн көрсөтүүсү өзгөчө адабият көркөмдөрү берүү оюн номурларды орундаштырды. Ошондой эле AP билим суроо жооп, өз ара баарлашуу алкагын кыстырып, кызыктуу илим жалпылаштыруу жана нак майданда өз ара баарлашуу формасы аркылуу шаар тургундары жана картон фильм күйөрмандарын кызуу талашып катышууга иликтирди. Шийкуу шаарынын тургуну Шүдядя мындай деди: "Көрүп аябай маанилүү сезилди. Эшигибиздин алдында эле картон фильм кыймылына үлгүрдүк. Айрыкча таң калдым." Шийкуу шаары коомдук илимдер саласы бирикмесинин төрагасы Шүдячао мындай билдирди: "Биз сонор агым, жаштар жаңыча оюн коюу ыңгай аркылуу маданиятты элге нарып жеткирүүнү дагыдан негизги катмар калкына жакындаштырып, Шинжаңдын жергиликтүү картон фильм маданиятын бирдемже жайылтып, ар улут калкынын кечкир окуу маданият турмушун молуктурууну үмүт кылабыз. Эмикиде биз дагы ушуга окшош кыймылдарды өткөрүп, картон маданияты жергиликтүү маданиятты кишилер көңүлүнөн терең орун алдырабыз."
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 21-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык, температура 15-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт.

Чөйчөктө күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 19-37 Цельсий градуска чейин ысык. Чыгыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Кулжада күн булуттуу. Температура 21-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Порталада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 20-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 24-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 18-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык. Температура 17-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык. Температура 21-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумылда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 23-36 Цельсий градуска чейин ысык. Батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Турпанда күн ачык. Температура 31-42 Цельсий градуска чейин ысык. Чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 27-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 26-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Температура 23-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 23-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 24-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турду Апыш, Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Аптынур Сакен, Аклай Мукаш, бакылоочу Мамбет Турду Апыш, редакторлору Гүлкада Акун, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слуш Шетинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлу телинин ырларынан угасыздар.

0: Арлут элинин ал сону жетелеген мукамдуу ыргүүлөрүн көркөм өнөр сахнасы берүүбүздөн угасыздар.
1: Назарыңыздарда жүнгү алсоосу негизги темасындагы ырлар жана Арлут элинин ыргүүлөрү жаңыруучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз.

Hormat tugarmandar. Ар бир үйбүлөдө ынтымактыктын, бакыттын ырлары жаңырсын деген агдар тилекте Төлөнкан Апыш кызынын аткаруусундагы Гүлдөй бер Шинжаң деген ырга кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Дүйшөбек Урай уулу, обонун жазган Макен Асанов.

Мен неге унутпаймын айылымды? Көктөмдө төгүп өткөн жамгырымды? Мен неге унутпаймын жандарымды? Камчы кармап ак бозатка мингенимди? Мен неге унутпаймын баарым барын? Тумандуу бел, көгүлтүр көл байлыгымды? Урматтуу кагармандар, эми ушул сагынычтуу саптардан куралган Мен неге унутпаймын айылымды деген казак жырды Гүлнур Аскерхан кызынын аткаруусунда угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Бекеш Зайнолла.

ардактуу угармандар, назарыңыздарда болуп жатканы Арлут элинин керемет ырларынан гүлдесте сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Берибизди улантабыз. Эми Моңголчар сен үчүн деген ырды Чийху шаардык элдик өнөрпоз Байын Жыргылдын аткаруусунда угалы. Ырдын кыскача мазмуну мындай: сен үчүн баарын жасоого ыраазымын, сени коргоймун, сени куттуктайм.

сөйүк угармандар. Ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

Кымбаттуу радио угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү 14 алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Каба ууданы Акчи шаарчасындагы коңшулар бирдикте башкаруудан жаңы натыйжа жарыкка чыкты. Турпан шаары Идекотор району жанындагы шаарчасы Карагожа кыштагындагы Сарашка иш кошуу дүкөнүндө айыл мээрими коюу болду. Азия боюнча жеке толкусу эң чоң кызыл мылык түшүмдөрүн өндүрүү линиясы Шинжаңда өндүрүшкө кириштирилди. Кымбаттуу радио угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда бирге болуңуздар. Ардактуу радио угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы Сылуушу Тиңда тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот, анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Кымбаттуу радио угармандар, айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Каба ууданы Акчы шаарчасындагы коңшулары бирдикте башкаруудан жаңы натыйжа жарыкка чыгарууну кандай иш жүзүнө ашыргандыгы жөнүндөгү аңгемени айтып беребиз. Таң саарда Каба ууданы Акчы шаарчасы демократия чыгыш жолу коомдук конуш Жүйжа Юэн конушунун инак коңшулары өтөңү дууманга бөлөндү. Тургундар бир жерде олтуруп, конуштун автоуна токтотуусун башкаруу, көчө чырактарын текшерип оңдоо, турба жолдорун коргоо басыруу сыяктуу эшик алдындагы майда чүйдө иштери жөнүндө пикирлешти. Тургун Жоу Тензин кишилер топ арасында болтуруп, көз алдындагы дууманга бөлүнгөн кеңешүү көрүнүшүн көрүп, аябай толкунданды. Ал мындай деди: «Азыр эшигибиз алдын деле сөзүбүздү айтып, жумуш бүтүрө ала турган болдук. Көп жол жүрбөй турган, узак вакыт күтпөй турган болдук. Коңшулар менен үй иштерин бирдикте кеңешүүчү бул күндөлүк көрүнүш Акчы шаарчасынын негизги катмарды башкаруудагы эң жаңы өзгөрүүсү». Азыр шаарчадагы ар кайсы конуштарды сейилдегенде мурда анчейин көп барды келди кылбай турган коңшулар барган сайын жакындашты. Мурдакы конуштун майда чүйдө кыйын маселелери барган сайын ошол жердин өзүндө бир жактылуу кылынды. Бул өзгөрүүлөр ар кайсы конуштарга таралган инак коңшулар өтөңүнөн келген. Бош турган кароолкана, бош турган үйлөрдөн өзгөртүлгөн бул кичине микро боштуктар татаал орундаштырылбаган болсо дагы, бирок эл көңүлүнө жакын коңшулар мейман залына айланды. Арайда туруктуу уакытта тургундар өздүгүнөн өтөңдү жыйналышат. Кимдин үйүнүн алдына керексиз нерселер үйүп коюлган, кайсыл жердеги көчө чырактарынын жарыктыгы жетерлүү эмес. Конуштагы жалпылык райондо кандай башкаруу керектиги жөнүндө көпчүлүк ачык ашкере айтышып, бет маңдай талкуулашат. Коңшулар арасындагы кичине ката түшүнүк, кичине сүргөлүүлөрдү олтуруп сүйлөшсө бир жактылуу кылгалы болот. Жалпылык жабдууларын өзгөртүү, чөйрөнү жакшылоого катыштуу иштерди коомдук конуш тездик менен бүтүрөт. Бир конуш, бир көрүнүш кичинекей өтөн көп кайнарлуу элге оңтойлуулук жаратуу тейлөөсүн үстүнө алган. Боштондук орто жолу коомдук конушу Чиншуу Хуатинг конуш өтөңүндө коомдук конуш кадрлары жана тургундар тегеректе болтуруп жай баракат маектешип, ар вакыт элдин жүрөк сөзүн угушат. Демократия чыгыш жолу коомдук конушу Хуюан конуш өтөңүндө медицина кызматкерлери мөнөттүү оору көрүп, тургундардын жакын айланада саламаттыгын текшертүүсүнө оңтойлуулук жаратты. Демократия орто жолу коомдук конушу Миңшенчүү конуш өтөңүнөн сыя жыты таралып, тургундар козгатмаш кылып, маданият турмушун байытты. Бүгүнкү күндө бүткүл шаарчада инак коңшулар өтөңүнөн беши курулду. Ар жолку үй иштерин талкуулоо, элге оңтойлуулук жаратуу тейлөөсүндө быйыл бүткүл шаарчада элдин арыз талабынан 331 коңшулар арасындагы кайчылыктан 172 бир жактылуу кылынды. Талкуулоо жолдору шыдырлашып, коңшулар арасындагы көңүлдөр барган сайын жакындашты. Көптөгөн тургундар дилгирлик менен үйдөн чыгып, конуш курулушуна катышты. Чаңбайшан коомдук конушундагы 65 жаштуу Ваң эже конуштагы ак көңүл киши. Ал ар күнү саар жана кечте имараттарды аралап, коридорго керексиз нерселерди тазалап, маданиятсыз жоруктарга сабырдуулук менен насаат айтат. Коңшуларынан майда чүйдө иштери болсо, ал сөзсүз жардам берет. Дагы да көп
тургунду негизги катмарды башкарууга дилгирлик менен катышып, коңшулар арасында мээр махабат жеткирүүгө шыктандыруу үчүн Акчы шаарчасы номур жыйнап шыктандыруу механизмин жолго койду. Тургундар чөйрөнү жөнгө салуу, маданий кезекчилик кылуу, коңшулар өз ара жардам берүү жана түрдүү ыктыярчылар тейлөөсүнө катышып, байланыштуу номурларды жыйнай алат. Көпчүлүк жыйналган номурга негиз коомдук конуш жыйналган номур Танда базарында заттарды алмаштырып эле калбай жана караштуу райондогу мээримдүүлүк жеткирүү дүкөнүндө тейлөөгө алмаштыргалы, докторканада дарылоо түрүнө алмаштыргалы болот. Дагы да көп тургун дилгирлик менен коомдук конушту башкарууга катышты. Жэнье чыгыш жолу коомдук конушунда апта соңундагы жалпылык жыргалчылык таш сүрөтү сабакканасы көптөгөн балдарды өзүнө тартты. Кызматтагы партия мүчөлөрү милдеттүү окутуп, аксыз сабак өттү. 85 жаштуу Лёфуньин карыя жыл сайын коңшуларын баштап терезе гүлдөрүн кыйып, кол өнөрү менен жөрөлгөлүү салсана жылуулугун жеткирди. Көргөлү боло турган туура багытта шыктандыруу коңшулар арасындагы жакшы иштерди гүлдөндүрүп, жалпы маанайга айландырды. Азыр коомдук конушту башкарууга дилгирлик менен катышуу, өз ара жардам берүү коңшулардын күндөлүк турмушуна айланды. Тургундар комитети менен өтөн айрым орундаштырылуу, кыймыл үлгүсүнө сөөнүп, Акчы шаарчасы коомдук конуш кызматы функциясын шыдырлаштыруу, өкмөт иштерин калыпташтыруу

жетиштирип бүтүрүү менен бир убакытта коомдук конуш кадрларын дагы да көп убакыт чыгарып короого чөгүп, тургундарга жакындашуу кезметине ээ кылды. Күндөлүк саясат үгүттө, өкөлөтүн бүтүрүү, жардам берүү тейлөөсү алдын кулаш жайылдырылып, эл турмушундагы көптөгөн кыйын маселелерге элдин дилгирлик менен чагылдырылуусу ажасыз. Алдын текшерип, убактында бир жаңсыл кылат. Кызматтагы 328 партия мүчөсү, 110 түтүн партия мүчөсү борбору түтүнү жыл сайын имаратта тамыр тартып, жакын айланада коңшуларга тейлөө жүргүздү. Коомдук конуш иштетпей, таштап коюлган шаймандарды чордондоштуруп жыйнап, ортог иштетип, коңшулар каалаган убакытта алып, каалаган убакытта иштетип, өз ара жардам болушту. Кичик микро укук ачык ашкере ачып жиберилип, коомдук конуш иштери ачык ашкере болуп, эл көрүп түшүнө ала турган, камсыз катыша ала турган болду. Жөнгө салуудагы кичинекей жаңылык жаратуу аркылуу коңшулар дагы да жакындашты, тейлөө дагы да жылуулашты, башкаруу дагы да жанданды. Бүгүнкү күндө арылуу тургундары дайыма бирге болуп, өз ара жардам берип, бири биринен айрыла албай турган ырашкер инак коңшулар көрүнүшүн калыптандырып, кичик шаардагы турмуш жылуу мээримге бөлөндү. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айылдык штактарды аралап, Гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Каба ууданы Акчей шаарчасындагы коңшулар бирликти башкаруудан жаңы натыйжа жарыкка чыкканы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Баюунун мыкты чеберлери. Кымбаттуу радио кагармандары, бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүктү Турпан шаары, Идекут району Жанынтоо шаарчасы, Каракожа кыштагындагы Лачао азык-түлүккө иш кошуу дүкөнүнө баштап барып, өзгөчө сары ашты татып, бир ичини сары аштын артындагы коюу журт мээр махабаты жөнүндө айтып беребиз. Жай күндөрүндөгү таң саарда Турпан шаарынын Идекут району Жалпынтоо шаарчасы Каракожа кыштагындагы Лачао азык-түлүккө иш кошуу дүкөнүнүн өндүрүш цехинан машиналардын гүрүлдөгөн доошу угулуп, дүкөн ээси Анвар Усман, аялы Мерзиягүл Ахмат менен жумушту бөлүштүрүп шайкешип, таяр сары ашты айырып, жеткирилген затты санап, шашылыш бир күндү баштады. Он канча жыл мурда Анвар Эраял экөө дагы жүзүм багына карай турган адаттагы дыйкан түтүн болуп, дыйканчылыктын бош убакыттарында жер жемиш сатып, толуктама жардам акча менен үй бүлөсүн камдайт эле. 2011 жылы жаңы эле үйлөнгөн экөө дагы эмне иш кылууга болот деп ойлонду. Турбандыктар бир жылдын төрт мезгилинде сары аштан айрыла албайт. Шорпо, лаңман сыяктуулардын бардыгын жактырып жейт. Алар назарын сары аш жасоого каратты. Экөө базарды текшерип изилдөө, жасоо өнөрүн үйрөнүү жана каржы дайындоого киришип кетти. 2016 жылы Эраял экөө акыры туңгуш жумуш баштоо каржысын чогултуп, 90 ооданынан жөнөкөй дүкөндү ижарага алып, сары ашка иш кошуу дүкөнүн расмий ачты. Ал кездеги өндүрүш шарты жөнөкөй болуп, көмүр жага турган көнү формадагы жаптууларды 1,5 саат алдын ысытканда тек гана 30 кг сары аш өндүрүүгө болот эле. Ыш түтүн көтөрүлүп, убакыт жана күч ысырап болот эле. Чарба жараткан алгачкы мезгилде кырдаар кайнары жок дээрлик болуп, бир күндө эң төмөн болгондо тек 7 кг сары аш сатуучу. Анвар мындай деди. Сатып чыгара албасак, алды менен кырдаарлардын сынап жеешине белек кылып, анан базар ачабыз. Эраял экөө ар күнү 50 кг сары аш дайындап, кырдаарлардын сынап жеешине аксыз белек кылууну чечим кылды. Сары аштын жаңы жумшак таамын сактоо үчүн алар эрте менен эле ордунан туруп материал дайындады. Анан 3 дөңгөлөктүү мотоциклдерин айдап, айыл шаарчаларга сат жеткирди. Алар чыныгы сапаты жана сылык чыныгы даамына таянып, сары аш өтө тез эле кырдаарлардын ишеничине ээ болду, арызат менен камдоо токтомун түздү. 2018 жылы Эраял экөө көлөмүн кеңейтип, заводду Каракожа кыштагына которууга бел байлады. Лайык завод үйү өтө тез эле табылды, бирок каржы кемчил болуу себебинен экөөнү кыйнап койду. Завод үйүнүн ээси Вейрондо абалды көбүрөөк ээлегенден кийин ижара акысын мөөнөткө бөлүп төлөөгө өздүгүнөн кошулду. Дагы 2-3 күндө бир жолу эшик алдына келип, жаптууларды текшерип, ремонттоого жардамдашты. Чарба жаратуу барышын эскерип, Мерзиягүл толкунданган түрдө мындай деди. Жол бою арылуу чурдаштары соодагерлердин жардам берүүсү жөлөөсү биздин чечкин жалгаштыруубуздагы эң чоң ишеничибиз болду.

Көп жыл ырашкер өтүү барышында Вирундо эчак эле Анвар менен бир үй бүлө кишилериндей болуп кетти. Ары ага өзү айдаган жаңы жашылчаларды алып келип берди. Сүлө калта тижаратчысы, ун менен кандоочу соодагер сыяктуу ар улут кызматташтык чоролору дагы нукура сатып алуу сатуу кызматташтык байланышынан өз ара жардам бере турган бир үй бүлө кишилерине айланды. Бир күнү Аныбар сыртка зат жеткирүүгө чыкканда сыяктакы иш кошуу жабдуусу капстан токтоп калды. Мардиягүл машиналарды бышык билбегендиктен эмне иштерин биле албай калды. Апкарып кеткенде ал коңшусунан жардам сурады. Каршы жак колундагы ишин коюп чукул ремонттоого келгендиктен заводдон өндүрүшү маалында калыбына келди. Мардиягүл мындай деди: кезинде мен мамлекет ортоқ тил жазуусун жакшы сүйлөй албайт элем. Апкарган сайын кандай пикирлешүүнү ошончо биле албадым. Ошондон кийин мейли өндүрүш канчалык шашылыш болсо да, эр аял экөө кыштак уюмдагын мамлекет ортоқ тил жазуусун үйрөнүүгө толук катышты. Ары кыштак ашкан тижарат башкаруу кесип өнүгүүсү боюнча тарбиялоо курсуна дилгир катышып, өнүгүү пикир жолун үздүксүз кеңейтти.

Бүгүнкү күндө бул өлчөмдөшкөн иш кошуу заводунун кийим алмаштыруу үйү, кампасы, сатуу райондору калыпташкан. Толук болуп, толук автоматташкан өндүрүш линиясы көмүр жага турган көнү формадагы жабдуулардын ордун алды. Күнүнө 1,7 тонна сараш өндүрүп, 200 ашуун айыл шаарча азык-түлүк соодагерин туруктуу камдады. Өзү мыкты кадамда зоройтуу менен бирге эрайыл экөө журтташтарынын кирешесин ашыруусуна түрткү болууну унутпады. Азыр иш кошуу заводундагы 15 кызматчынын баардыгы айланадагы айыл кыштактардан келген. Бут колу майып, Парат Авлитиптин заводдо иштеп жатканына 6 жыл болду. Бир жыл мурда Аныбар эрайыл экөө анын эшик алдында сараш ашканасы ачуусуна жардам берген эле. Иш кошуу заводуна таянып, зат менен камдагандыктан Параттын турмушу барган сайын туруктуулашты. Ал мындай деди: «Көпчүлүктүн баардыгы мага кудум тууганындай көңүл бөлүп, турмушка деген үмүтүмдү ашырды. Күнүнө 7 килограмм сатуудан күнүнө 1,7 тонна өндүрүшкө чейин бул бир жуп айылдык эр аял 10 канча жыл бекем туруп, бир чыны сарашты чоң кесипке айландырды. Ошондой эле бул байуу жолун улуттар ынтымагынын кушкери жытына толтурду. Азыр эр аял экөө назарын дагы да алыс жерге каратты. Алар жашаң бойдон сактоо, вакуумдоп оромолоп салуу кесиптик жабдууларын киргизип, узун жолду ташуу кыйын болуу маселесин чечип, турпандын өзгөчө сарашын бүт Шинжаң, ал түгүл бүт мамлекетке сатууну пландады. Кыматуу радио угармандар, жогоруда байуунун мыкты чеберлери түрмөгү үздү. Турпан шаары Эдикут району Жалынтоо шаарчасы Кара Кожа кыштагындагы Лачао азык-түлүккө иш кошуу дүкөнүндөгү бир чыны сараштын артындагы коюу журт мээр махабаты жөнүндөгү аңгемени айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио кагармандар, эми айыл чарба айылгыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Быйыл Шинжаңдын жайка аштык жалпы түшүмүнүн 6,417,000 тонна болуусу, моо башындык түшүмүнүн 415,4 кг болуусу, былтыркыдан 3,9 кг ашуусу божомолдонгон. Шинжаң жаңы бир айлампалуу аштык өндүрүш жөндөмүн өстүрүү аракетин терең жылыштатып, көлөмүн туруктуулаштыруу, курулманы кылдаштыруу, бирдик түшүм чабуулу, өндүрүш жөндөмүн жогорулатуу, берекетин арттырууга күчөйдү. Быйыл жайка аштыктын бирдик түшүмү ашып, бүт мамлекеттин орточо бирдик түшүмүнөн 36,6 кг жогору болду. Жакында Тарбагатай аймактык айыл чарба илим изилдөө орду жараткан 100 мо Шинлаң 169 күзгү буудай адаттан тышкары жогору түшүмдү үлгү көрсөтүү атызынын орточо моо башындык түшүм 731,5 кг жетип, район жакшы сапаттуу күзгү буудай түшүмүндө жаңы жогору деңгээл жаратты.

Жушынхы үрөөнчүлүк жарнак чектүү шериктиги түндүк Шинжаң буудай бөлүмчө шериктигинин баш директору Ван Го Пың мындай деди. Тарбагытай аймагында азыр жайылтылган көлөм 100 000 моодан ашты. Азыр сапаттуу буудайдын ар килограммы адаттагы буудайдыкынан орточо эсеп менен 0,3 жуан жогору. Бул калыктын чыныгы түрдө түшүмүн ашырып, кирешесин арттырды.

Жакында Шинжаң дыйканчылык малчылык каржы салуу тобу чектүү жооптуулук шериктигине караштуу 52,000 тонналуу кызыл малык түшүмдөрү өндүрүш линиясы Санжы мамлекеттик жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү районунда өндүрүшкө кириштирилди. Азыр Азия боюнча жеке тулку иш кошуу өндүрүш жөндөмү эң чоң болгон кызыл малык түшүмдөрү өндүрүш линиясы болуу катары бул түргө жалпы 358 миллион юан каржы салынып, эл арадагы озот акыл жөндөмдөшкөн иш кошуу жабдуусу жана кесипти изилдеп ачуу тажрыйба канасы септелген. Бул Шинжаңдын кызыл малык кесибинин көлөмдөшүү, акыл жөндөмдөшүү, жашылдыкка карай тип өзгөртүүдө алгылыктуу бир кадам алганынан дарек берет. Бул өндүрүш линиясында кызыл малык боткосу, кызыл малык калемчеси, кызыл малык ширеси, кызыл малык кого татымалары сыяктуу көп кайнарлуу кошулма наркы жогору түшүмдөрдү өндүрүүгө болот. Бул мурдагы алгачкы чеки материалга иш кошууну негиз кылган кесип түзүлүшүн өзгөрттү.

Кымбаттуу радио угармандар, вакыт байланышы менен бүгүнкү оодон төтө берилүүчү алтын топурак аттуу берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү оодон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолкушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

урматтуу армандар. Жагымдурлар жан дүйнөгө үмүт тартууласын деген суудайтын ойлор менен Турдакун Айса уулунун обонун жазып аткарган Силер сулуу деген ырды жүрөктөн сунган гүл десте катары сунабыз. Жагымдур, маанайыңыздарды сергизсин. Сөзүн жазган Жеңиш Ыбырай уулу.

урматтуу каармандар, элдик ырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Эми назарыңыздарда боло турганы уйгурча Каракаш деген элдик ыр. Бул ырда түшүндө көргөн сурмагачтуу айдай ажарлуу кыздын келбети сүрөттөлгөн.

урматтуу каармандар, эми Далелкан Адилбекулунун аткаруусундагы казакча жакшылык ыры деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Балапан, обонун жазган Кыйзат. Бул ырда кооз турмуш жана бейпил гүлдөнгөн коомго алкыш.

ардактуу армандар. Эми Севанын аткаруусундагы биздин бактыбыз деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Сөзүн жазган Санжапу, обонун жазган Сева. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Таңдын агарып атканын жай баракат көрүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түбөлөйт.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алпарган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуз.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 8 айдын 9 күнү жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 6 айдын 27-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарын мазмундар төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин аштык коопсуздугу маселесине мүлдө кайдыгер карауга болбойт. Алдын дайындык көрүп, аштык коопсуздугунан турган бул танапты баштан аяк бекем чыңдоо керек деп ышыктаган. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз

0: Таштыруга кирдик. Тамактануу маселеси зарыл эмес деп карауга болбойт. Дагы ылдыралык базарга сөөнүп чечүүдөн үмүт күтүүгө болбойт. Алдын дайындык көрүп, ачтык коопсугунан турган бул танапты баштан аяк бекем чыңдоо керек. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз мамлекет ачтык коопсуздук стратегиясын терең жолго коюп, ачтык өндүрүүдө жерге, техникага сөөнүнү чыныгы толук түзөлүштүрдү. Жайкы ачтык өндүрүшүнүн алгачкы күрөшү жеңишке жетип, бүт жылдык ачтыктан мол түшүм алуу негизи бекемделип, чоң мамлекет ачтык кампасынын сапат даражасы ан сайын артты. Хынан мамлекетибиз жайкы ачтык өндүрүүдөгү биринчи чоң өлкө. Азыр бул жердеги айдоолордо элдер бир жумушка чукул киришүүдө. Ал болсо да аба ырайы пунктун куру. 15-5 жыл мезгилинде Хынан 66 ачтык өндүрүш жөндөмүн жогорулатуучу түйүндү одонга бүйрүлүп, 1566 жүргүзүү мөөнөтүнөн ашып кеткен аба ырайын күзөтүп өлчөө жабдууларынын доорун алмаштырып даражасын жогорулатты.
1: Бүт баарын куруп болгондон кийин алдын маалымдоо алдын эскертүү айыл шаарча айдоо баштарына чачкелештирип жеткирилет. Алдын эскертүү берүү убакты 50 мүнөттөн жогору болот.
0: Аба ырайы пунктун эмне үчүн айдоо жерлерге куруу керек? Бул быйылкы буудай жыюу мезгилиндеги негиздүү өндүрүш районундагы күндүк жамгыр мөлчөр карыйтасы. 22 күн чоң көлөмдө комбайнда жыюу барышында кыска убакыттык нөсөр арт артынан улап жаады. Бирок биз буудайдан түшүм алуу ылдамдык карыйтасын кошуп караганда жамгыр сызыгы тикке өзгөрүүдөн мурда түшүм алуу ылдамдыгынын алды менен жогорулап, негизинен жамгыр сызыгын басып жүргөнүн байкайбыз. Дал ушул айдоолордогу аба ырайы пункттеринен токулган күзөтүп өлчөө тору чукул жыюунун дайыма жамгырдан бир кадам тез болуусуна бөлгө түзгөн. Ал эми ылдам алынган ушул бир кадам менен колго келтиргенибиз чыныгы мол түшүм болду. Быйылкы жайкы ачтыктын жалпы түшүм мөлчөрү алгач жолу 300 миллиард жыңдан артты. Анда бул мол түшүм кайдан келди? 2013 жылы баш ийүүчү Си Цзиньпин дан ачтыкта негизинен өзүбүздү камдоо, ачтык мүлдө коопсуз болууга чыныгы кепилдик кылуудай жаңы ачтык коопсуздук карашын ортого коюп, өзүн негиз кылуу, мамлекет ичин таканчыктоо, өндүрүш жөндөмүнө кепилдик кылуу, ылайыктуу даражада импорттоо, илим техниканы түрөөч кылуудай мамлекет ачтык коопсуздук стратегиясын бекиткен. Кайра-кайра жоспор түзүү жана зиктөө негизинде баш ийүүчү Си Цзиньпин ачтык коопсуздугун камсыздоодо алгылыктуусу ачтык алууда жерге, техникага сөөнүү стратегиясын түзөлөштүрүүдөн турган олуттуу өкүмдү чыгарган. Ачтык коопсуздук негизин жан жактылуу бекемдөөнү баш ийүүчү Си Цзиньпин конкреттүү орнаштырып, түбөлүктүү негизги айдоолордун баарын кадам сайын жогору өлчөмдүү айдоо жери кылып куруп чыгуу, айыл чарбачылыктагы зарыл жабдууларды өз билгизилип жасоо эпкинин арттыруу, эгинчилик илим техникасында өз өзүнө сөөнүп өзүн күчөтүү, үрөөн кайнарын өз билги тизгиндөөгө болууну ишке ашырууну талап кылган. Быйыл 15-5 жылдын башталган жылы баш ийүүчү Си Цзиньпин чыгаан иштетүүгө ылайыктуу сор техника жабдууларды дилгир жайылтып, бирдик түшүм жана өнүмдү туруктуу жогорулатып, бүт жылда ачтыкта мол түшүм алууну колго келтирүү керек деп дагы бир жолу бышыктады. Баш ийүүчү Си Цзиньпиндин ачтык коопсуздугу жөнүндөгү зарыл баяндарына баштан бойго бир айкын негизги линия мурда камылга көрүп, бейпилдикте да кооп кырсыкты ойлошуу ширетилген. Ачтык коопсуздугу төмөн чегин бекем сактообузга айкын багыт көрсөтүп берди. Туруктуулукту башка орунга коюп, айдоолорду коргоо үрөөнчүлүктү гүлдөндүрүүдөн партия өкмөт бирдей жооптуу болууга чейин жоопкерчиликти катмар сайын бекемдеп, негизди барган сайын бекемдеди. Ал кологой күчүрөп, илим техникада жаңылык жаратууну тирек кылып, ачтык өндүрүшүндө негизинен каражат салынмасына сөөнүүдөн жаңылык жаратууну ишке кылууга карай өзгөрүүнү түртмөктөйбүз. Баш ийүүчү Си Цзиньпин баштан бойго бейпилдикте да кооп кырсыкты ойлошууну бышыктап келет. Быйыл эл аралык базардын күчтүү термелүүсү бизге кооп кырсыкты да ойлоо деген сөздүн салмагын сездирди. Алдыңкы жарым жылда бүт жер шарынын 30% химиялык жер семирткич ташуу мөлчөрүн үстүнө алган Кормуз деңиз кысыгы бир мезгил торолоп, эл аралык химиялык жер семирткич баасынын жогорулоосунан улам көптөгөн кишилер биздин ачтык өндүрүшүбүз сокууга жолугабыкандай деп кабатырланууга баштады. Бул жүнгө чет эл дыйканчылык материалдар баасы салыштырма карыйтасы мындай жооп берди. Быйыл 1-айдан 7-айгача эл аралык орья дүң сатуу баасы чоң жогорулап төмөндөп, эң жогору болгондо бир эседен ашуун каттады. Ал эми окшош бир мезгилде мамлекет ичиндеги орья дүң сатуу баасы баштан бойго туруктуу бет алышын сактады. Быйыл жазгы эгинчилик мезгилинде эл аралык орья дүң сатуу баасынын термелүүсү 50% ашканда, мамлекет ичиндеги дүң сатуу баанын термелүүсү 5% жетпеди. Бул негизинен мамлекеттин белин сакталган химиялык жер семирткичти базарга салуу, өндүрүп жүгүртүп кандоого кепилдик кылуу, салай экспорту өзүн тескөө, жер семирткичти илимий берүү сыяктуу бир катар иш чараларынын алдыңкы чыгаруусунан болду. Азыр мамлекет боюнча жогору өлчөмдүү айдоодон 1 миллиард моодон ашуун куруп, 7 үлүштөн ашууну ачтык негизги өндүрүш районуна жайгашты. Азыр мамлекетибиздин ачтык түшүм мөлчөрү биринчи чоң өлкө Хыйлонжаң, Суңхуажаң, Хыйлонжаң негизги агынында арт артынан быйылкы биринчи номурлуу сел көрүлүп, көп жерлердин айдоо жерлеринде суу жыйналып калды. Ал эми жогору өлчөмдүү айдоо жер куруп чыгылган жерде сууга тоо суу чыгаруу өстөңдөрү шыдырлаштырылды. Быйылкы жамгыр абалы менен суу абалы жакынкы нече жылдагы окшош мезгилдегиден эң көп болду. Бирок коноктоорубуз өтө чоң таасирге учурабады. Бирдик түшүмдү жогорулатуу нишаныбызды ишке ашырууда үмүт бар. Жогору өлчөмдүү айдоо жер курулушу ачтыктын түшүм мөлчөрүн арттырууну негиз менен камдады. Ал эми ан сайын көп түшүм арттыруу мүмкүндүгү илим техника аркылуу сызыл коюу берилүүдө. Шандо

0: Уифаңда бір айлчарвачылық машиналар керқанасының сынақ базасында жаңланып даражасы өстірілген бір комбайн айдо жерде еліктемесін ақылынуыда. Ору мөлчөрі ар секундто 16 килограммға жетті. Техниктер келер жылы жақы жиымдың алдында мамлекетімізді өндірілген комбайндың іште мөлчөрін, мұндай айтқанда жұмыс іште өнімін дағы бір даражаға жоғарлатады. Бірнеше жылдың алдында мамлекетімізді өндірілген дөңгілікті комбайн негізгі ағым комбайндың ору мөлчөрі дағыле ар секундына 6 килограммдан 8 килограммға чейін еле. 2021 жылдан 2024 жылға чейін ар секундту 10 килограммға жоғарлады. 2025 жылдан бері ар секундту 12 килограммға жоғарлады. Ар секундына көп алынған бұл бір қанша килограммға қайдыгер қарабаңыз. Машинаның жинау мөлшері біраз арса, мамлекет бойынша бір күнде қанша миллион мұ аштықты артық жинап алуға болады. Емне үшін жинау мөлшері ансайын чоң комбайндарды дағы жасау керек. Мұндай айтқанда начар ауа райымен жарысып жұмыс істегенде ансайын көп жинап алуға болады. Мекиндикте мамлекет боюнча дыйканчылыкка иштетилүүчү адам суучактын азыркы бар болгон саны эчак 300 миңден ашты. Асман менен жер шай кешип иштейт. Ал эми түшүм мөлчөрүн арттыруунун дагы бир алгылыктуу түйүнү үрөн. Буга дагы бирдей арында күч салынууда. Тыгыз эгүүгө байымдуу жатып калууга каршы туралган арым машина менен жыйнап алууга ылайыктуу жүгөрү жаңы сорту кеңири көлөмдө жалпылаштырылып, жаңбыр айлампалуу сортторду жаңылап, доору алмаштыруу жана бирдик түшүм мөлчөрүн арттырууга жетектелди. Усурда мамлекетибиз ачтыгынын туруктуу түпкү негизи сызылчыңдалып, ачтык жыйноонун аракет энергиясы дагы бачым чогултулду. Быйыл мамлекетибиз ачтык май эгиндердин зор көлөмдүү бирдик түшүм мөлчөрүн жогорулатуу аракетин күчөп жылыштатып, жалпы курулумду жылыштатуучу одан 702ден зор даражада миңге көбөйүп, 15-5 жылда ачтык универсал өндүрүш жөндөмү 1,450,000,000 айланасында болуун нишанына карай үздүксүз алгылоодо. Жайкы ачтыктар кампага киргизилди. Күзгү ачтыктар сабак тартып өсүп жетилүүдө. Ашаан күчтүү эрнинонун таасирин алдын мөлчөрдө дагы өтө кыйын. Эл аралык базардагы бороон чапкын дагы ушуну менен токтоп калбайт. Айыл чарба универсал өндүрүш жөндөмүн токтоосуз жогорулатканда гана, ачтык коопсуздук улун жан-жактуулуу бекемдегенде гана, бороон чапкындарда эмин эркин түрдө кооп кырсыктарга тең талашууга шиенч бар болот. 1,400,000,000 ашуун жүнгөлүктүн тамак ачасын, ансайын омуктуу ансайын бекем кармагалы болот.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекет боюнча бир толкулашкан эсептөө күч тору бачым курулуп, эсептөө күчүнүн негизи бирдемче бекемделип, чарбада жаңылык жаратып өнүктүрүүгө ансайын жакшы жөндөм ыйгарды. Жакынкы бир мезгилде мамлекет боюнча көп эсептөө күч түйүндөрү жаңбыр айлампадагы эсептөө күч сыйымдолгон кеңиртүүнү тосуп алды. Чоң жолго жайгашкан мамлекеттик ашаан эсептөө интернет тору өзөктүү түйүнү туңгуч мамлекетте өндүрүлгөн 100,000 AI картасы эсептөө күч чарба тобун колдонуп, жаңы материал сыяктуу 26 саланын жоорулушкан эсептөө күчү колдоосу менен камдады.
0: Усурда мамлекетибизде өндүрүлгөн чоң модель 100 миллиард параметрден 1 триллион параметрге карай кадам алды. Бул жолу биз жаңдан турго жалгаган акыл жөндөмдүү эсептөө тобу мамлекетибизде өндүрүлгөн чоң моделдин машыктануу өнүмүн зор темпте жогорулатат.
1: 15-5 жылга киргенден бери мамлекетибиздин эсептөө күч тору бачым жайгаштырылып курулуп, бүткүл көлөмү уландуу кеңирди. 6 айдын соңуна чейин бүт мамлекеттеги акыл жөнөмдүү эсептөө күчү көлөмү окшош мезгилдегиден 177% артып, секундуна 2,185,000,000,000 рет калкыма түйүн эсептөөнү аткарып, жасанд акыл жөнөм сыяктуу жаңдан гүлдөнгөн чарбалардын бачым өнүгүүсүн ансайын бекем эсептөө күч тиреги менен камдады. Эсептөө күч байлыгы таралуусу тегиз болбо маселесин мелжеп, эсептөө күч торун тескөө чоң жол курулушунун ылдамдыгы арттырылды. Мамлекеттик тажрыйбаканада изилдөөчүлөр жаңбыр айлампадагы илим техника өткөлүнө чабуул коюуну баштады. Микроскоп астында мындай тек чачта ичке жаңыча нур кабелдин 4 жолу бар. Жеткирүү сыйымдуулук мөлчөрүн 4 эседен ашуун жогорулатууга болот.
0: Биз жаңыр урпак нур кабел жана жаптоону колдонуп сигнал кечиктирүүсү төмөн. Нур кабелге тикилей жалгы оңгай аркылуу алды менен Шенжен жана Көйжөө аралыгында ашаан чоң энди алкак 1,000 км узундуктагы мамлекет аржалуу эсептөө күчүн тескөө чоң жолун жаратабыз.
1: Чыгыштын эсебин батышта эсептөө 8 чоң мамлекет тоом түйүнүн имерчиктеп, бүт мамлекеттин чыгыш батыш бөлүгүндөгү негизги райондордо миллиметр даражалуу эсептөө күч тейлөө чамгара калыпташты. Учурда бүт жаңы мамлекет боюнча бир толкулаштырылган эсептөө күч торунун күзөтүү өлчөө орундаштыруу сынак дал өршүү сынак жүргүзүүгө кирди. Эсептөө күчүнүн жалгуу жөндөм жана төп телеге элештирүү жөндөм үздүксүз жогорулап, жасанды акыл жөндөм сыяктуу 100ден ашуун колдонуу майдан көрүнүштөрүнө тейледи.
0: 15-5 жыл мезгилинде эсептөө күчү тор курулушу жаңдан арткан тикилей салынган 4 триллион юан каржыны эсептөө күчү электр күчүн шайкештирүү, ашаан чоң көлөмдүү акылдуу эсептөө тобу сыяктуу түйүндүү салаларга каратып, түрдүү тижарат негиз толкуларына карыз салуу кеңир теребелин жаратабыз. Ар сала ар кесиптин санаары тешип акыл жөнөмдөшүгө карай төп өзгөртүүсүнө уландуу жөндөм ыйгарабыз. 15-5 жыл башталган жылда мамлекетибиз негиз изилдөөгө карыз салууну туруктуу арттырып, илим изилдөөнү колдоо камсыздоону күчөтүү менен бир убакытта коомдук капиталды илим изилдөө жаңылык жаратууга катышууга дилгир жетектеп, негиз изилдөөдө көп кайындарлашкан карыз салуу калыбын бачым калыпташтырды. жакында эле Гуандун алгач түркүмдөгү негиз жана колдоону негизин изилдөөдөгү ортоқ таным калыпташпаган, колдоого алынбай болгон түрлөр тизмесин жарыялап, жалгыз бир түргө каржылай жардам берүү суммасы 2 миллион юанга жетип, 35 жаштан төмөн илим изилдөөчү жаш белдүү кадрлардын төл жаратмандык мүнөздүү, уудары мүнөздүү жаңгыртуу изилдөөсү менен алып урушуусун түйүндү колдоду. Илим изилдөөчү Жоу Шаошиа тургузулмай болгон түр тизмесине кирди.
1: Эгер бул ортоқ тааным калыпташпаган түр болбогондо, биз ортоо койгон бул ой түр болуп тургузулбайт эле. Биз жаш илимпоздорду өтө жакшы бир өрүш менен камдап, ой өрүшүбүздү каалаганча кое берип, астайдыл нактылуу иштейбиз.
0: Мурда түр тургуза албаган, азыр эми илим изилдөө каржысын колго алган. Мунун артында быйыл мамлекеттин илим техниканы түйүндү сала кылып алдын колдогону жатат. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл Борбордун өз даражалуу негиз изилдөө камчотунан 116 миллиард 938 миллион юан орнаштырылган. Алдыңкы жылдардагы аткаруу санынан 16.13% көбөйүп, илим техника чыгачасынан 10% жогору турган бүткүл артуу тездиги көрүнүктүү болгон. Көп кайнарлуу салынма механизмин толук эмелдендирүү үчүн быйыл жыл башынан бери борбордук малия которуп төлөө, бажда жеңилдик берүү сыяктуу көп түрдүү жөлөө саясаттарына сөөнүп, малия каржысынын көтөрүү өнүмүн көрсөтүп, жергилик керханлардын негиз изилдөөгө катышуусуна түрткү болгон. Быйыл мамлекеттик жаратылыштык илим Кору комитети Жаңсуудагы бир медициналык дары керханасы менен бирден катышы 10 салыштырма боюнча 77 миллион юандык бирикме кор куруп, медициналык негиз изилдөөсүнө атайы жөндөм ыйгарган. Быйыл жыл башынан бери Жаңсуудагы 8 баштамчы керхана илимий изилдөө бирикме каржы түрүнө катышып, коомдук капиталдын 124 миллион юан кары салуусуна түрткү болгон. Кийинки баскычта борбордук малия негиз изилдөөгө каратылган узак мезгилдүү туруктуу колдоосун күчөтүп, көп кайнарлуу салынма системасын кемелдендирип, жаш илимий изилдөө белең күчүн жетиштирип зоройтуп, мамлекетибиз төл жаңылык жаратуу жөндөмүн үздүксүз жогорулатат.
1: Бүгүн саат 17:30 алдартында быйылкы 13-чү номерлуу тайфун бороону Байхай Түн Жэжаң Юханда деңизди бойлой кургактыкка чыкты. Байхай Түндөн мамлекетибиздин көп жерлеринде катуу бороон чыгып, жамгыр жаап, байланыштуу райондор бүткүч менен тең талашып, эл журтчулуктун өмүр мал мүлк коопсуздугун чыныгы камсыздады. Мен азыр Жэжаң Тайжоу Юхань шаарындамын. Тайфун бороону Байхай Түн мен турган Юхань шаарында кургактыкка чыкты. Кургактыкка чыккандан кийин Ак майдандагы бороон алида өтө чоң. Көпчүлүк ушундай бороондо менин ордумда тура албай турганымды көрүп турасыздар. Белиме кумбаштык байлап алдым. Артымдагы Дунхай, азыр толкундун али өтө чоң экенин көрүп алгалы болот. Кургактыкка чыкканда тайфун бороону Борбордун эң чоң шамал күчү 14 балга жетип, күчтүү тайфун бороону даражасында. Жэжаң Юханда күчтүү бороон чыгып, катуу жамгыр жаап, деңиз толкундары тосмо жээгине урулуп, бир бөлүк деңиз боюндагы турак жайлар соккуга учурады. Тайфун бороону Байхай Түндүн таасиринен кече кечтен баштап Жэжаң өлкөлүк селден алдын алуу кургакчылыкка тең талашуу колбашчылык штабы тайфун бороонуна чукул тең талашуу даражасын биринчи даражага көтөрдү. Деңиз жээгиндеги ар кайсы жерлер ишти токтотуу, сабак токтотуу, жумуш токтотуу, ташууну токтотуу талабы боюнча дилгер орундаштырып тең талашты. Бүгүн түштөн кийин саат 15:00 чейин Жэжаң Пиньюан дайра тоору жалпы 516 миллион куб метр суу чыгарды. Чоң орто типтеги суу сактагыч жалпы 900 миллион куб метрден ашуун селди агызды. Нингбо Жаңшуша кыштагында партия мүчөлөрү кадрлар түнгатып жашырын кырсыктар текшерүүнү кулаш чайдырды. Бүгүн Фужендин орто түндүк бөлүгүндөгү деңиз боюнда 10 балдан жогору бороон чыкты. Фужен Нингдеда киши бар 37 арал бар. 30 миңге жакын дайым туруштуу тургун бар. Аралдагы тургундардын турмуштук саттык буюмдарын камсыздоо үчүн жергиликтүү өкмөт тайфун бороону чыгуунун алдындагы терезе мезгилинде ар кайсы аралдарга ичимдик суу сыяктуу турмуштук буюмдарын жана желгайык сыяктуу селден алдын алуу заттык буюмдарын жеткирди. Шанхайда бүгүн саардан баштап кеңир чөлкөмдө шамал аралаш жамгырлуу аба ырайы көрүлдү. Шаар районунун айрым төмөн Ойпот райондорунда суу жыйналып, суу басып калуу кооптуу абалдар көрүлдү. Издеп куткаруу кызматкерлери сууну чыгарып, кооптуу абалдан куткаруу кызматына бүткүч менен киришти. Ошону менен катар Шанхай кишилерди которуп, коопсуз жайгаштыруу кызматын баштады. Темир жол тармактар бүгүн кезекчи поезд каттоо долбоорун бирдемчи ийкемдүү тескеди. Ханжоу Шинжин темир жолунун Ханжоу багыты, Шанхай Күнмин темир жолунун Ханжоу сыяктуу айрым кезекчи поезд каттоосу токтотулду. Бүгүн түштөн кийин саат 17:00 чейин Чаңжаң көтөрмөсүнүн көп бөлүк учак жайлары учуун күчтөн калтырган кезекчи учак 1700 учак реттен ашты. Борбордук аба ырайы станциясы бүгүн түштөн мурда тайфун бороону боюнча кызыл түстүү эскертүүнү жарыялады. Кийинки бир канча күндө Жунгонун чыгыш райондорунда шамал аралаш жамгыр чөлкөм сызыл кеңир күчтүүлүк даражасы жогорулайт. Жэжаң, Анхуй, Хэнан сыяктуу айрым жерлерде сел келүү, геологиялык апат, орто чакан дайра агындарында сел келүү аба ырайы кообу жогору. Жалпы журчулукту деңиз бою сыяктуу кооптуу райондорго барбоого эскертебиз. Бүгүн мамлекеттик селден сактануу кургакчылыкка тең талашуу баш колбашчылык штабы Шанхай, Жианшиге карата селден сактануу, тайфун бороонунан сактануу 4-даражалуу чукул тең талашуу долбоорун козгоду.
0: Мамлекеттик статистика идарасынын бүгүн жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 7-нчи айда тургундардын кийим-кечээ, тамак сыяктуу 8 чоң түрдөгү товарын чагылдырган тургундардын керектүү баа көрсөткүчү CPI окшош мезгилдегиден 4.5% арты. Жогорулоо турпаты жумшак болду. Мында ачтык, жашылча сыяктуулардын баа көрсөткүчү окшош мезгилдегиден азыраак төмөндү.

0: Үштері телөсі сияқты телөй басы кішіне жоғырлап, жоғырлы темпі жалпысынан тұрықты болды. Өндіріс саласынан қарағанда 7-ші айда өнерджай өндірушілерінің зауыттың шығу баға көрсеткіші PPI оқшыш мезгілдегіден 3.15% арты. Еліралық 20 ай басының төмендесі сияқты үгіреумін өзді факторлардың тасырынен PPI-дің оқшыш мезгілдегіден арту темпі кішіне төмендеді.
1: Жалпы жақтан қарағанда қамдау мұқтаж байланыс жақшыланып, чарба құрылмасы жақшыланып, даражасы жоғарылап, бұйым басының сызыл тұрықты жүргізілісін түрі өчімінен қамдады. Ошонменен бірге азық-түлік сияқты зарыл ел тұрмыш товарларының бас тұрықтылықты сақтап, негізге ел тұрмышын күшті қамыстады. Қабарчаның жаратылыштық байлық министрлігінің білесінші биыл жыл башынан бері мамлекетіміз жаратылыштық байлық бір барша қарайта өріш құрылышын үзгілтісіз бажымдатып, тармақ қатмар дараж аттаған сандуу маалыматтан ортоқ барлашу, ортоқ колдонууну түртмөктөп, мамлекет жер теребелин санарып тейштирип жөнгө салуу жөндөмүн жоғарылатқан. Азырға чейін мамлекетіміздің жаратылыштық байлық бір барча қарайтасына 4 миллиард 140 миллион теребел санду маалыматы шоғылтылып, ардарачалу жаратылыштық байлық тармақтарынан 3 район, 3 линия башқарып тізгіндөз сияқты қызматтарды бір барча қарайтада чоғу бүтірін түртмекті өді. Жаңсуда олытты түрлерді алдын текшерген кезде бір барча қарайта өршіндегі алыстан сезу сүреті сияқты маалыматтарға негізделіп, көп қарайта қабатталу, автоматты салыштырып талдау жасауны ішке ашырды. Жөйдіңде бір барча қарайта өршінді 45 өлкө даражалуу тармактын сандуу маалыматын бириктирип, айдоолорду коргоо сыяктууларда тармагаттап бирикме аракетке келүүнү ишке ашырды.
0: Учурда мамлекетибизде 3000ден ашуун одан даражалуу жаратылыштык байлык негизги башкаруу тармагы бир парча карыйтага жалгап колдонуп, мамлекет боюнча орточо текшерип тастыктоо убакты 33% кыскарды.
1: Учурда бир парча карыйта системасына сүйөнүп, мамлекет боюнча ар даражалуу жаратылыштык байлык тармактары жер иштетүү, токой иштетүү, жайыт иштетүү, деңиз иштетүүдө биригип аракеттенип, текшерип тастыктоону ишке ашырды. Кийинки карымда мамлекетибиз бир парча карыйта курулуш жана колдонууну уландуу тереңдетип, кесиптер шайкешкен кызмат механизми жана өлчөм калыбын тургузуп, толук кемелдендирип, акыл жөндөмдүүлөшүү деңгээлин жогорулатып, бир түрдөгү иштердин бир парча карыйтада чогуу бүтүрлөсүнө тирек болот.
0: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз Тоо, Суу, Токой, Айдоо, Көл, Жайыт, Чөлдү бир толкулаштырып коргоо жана системалуу жөнгө салууда бекем туруп, илим техника аркылуу жаңылык жаратууга жөндөм ыйгарып, экологияны калыбына келтирип, мамлекетибиз экологиясын калыбына келтирүү, жөнгө салууда жаң өнүмдөрдү колго келтирүүнү түртмөктөдү. Хэбэй, жаңжаң кодо жергилик атай колдонуучу тамырдын өсүүсүн жетектөөчү түтүк аркылуу майса жетиштирип, дарак көчөт тамырларынын төмөнгө карай узаруусун жетектеп, жер асты суусун өз билгиши менен жүрөлгөлү кум жерге токо жетиштирүүдө суу менен толтура сугаттоо үлгүсүн өзгөрттү. Азыр анын тамыры 2-3 метр тереңдикке жетти. Жер асты суусун шимир алат. Өздүгүнөн сууну таап төмөнгө карай тамыр тартат. Илим техника аркылуу жөндөм ыйгаруу менен бир убакта экологияны калыбына келтирүү курулушу дагы тең кадамда жылыштатылды. Кайнанда ысык алкак жамгырлуу токо экология коридорунда эвак көлөмү калыпташып, жумушчулар бош калган жерлерге чиңмей сыяктуу жергиликтүү дарактарды тикти. 6 түрдүү айырмалуу калыбына келтирүү үлгүсү менен 13 түрдүү көчөттү тиктек. Быйыл 9-чу айдын соңуна чейин жумушту бүтүрүүнү болжоп жатабыз. Калыбына келтирилгенден кийин ысык алкак жамгырлуу токой экология системасындагы жылчыктарды толуктап, теребелди жамгырлуу токойго кайтарабыз. Быйыл мамлекетибиз Чинхай, Шизаң, Бөксө тоосу экологиялык калка району сыяктуу түйүндүү райондордо жаңы бир түркүмдөгү тоо дайра курулушун баштайт. Мындан башка борбордук малия тоо дайра курулуш каржы сыйлык толуктама саясатын уландуу жакшылап, алгач жолу өлкө атап райондор биригип өтүнүч берип түрү тургузуп, шакештүү жөнгө салып Кооз жүнгө экология коопсуздук калкасын жалпы этке курууну айкындады.
1: Чүнгөдөгү бүткүл байыркы шаар боюнча дүйнөлүк маданият мырастар тизмесине кирүүдөгү баштамчы болгон Пиньо байыркы шаары 2800 жылдан көп мезгилди башынан өткөрүп, жашоо дээми бүгүнкү күнгө чейин уланып келүүдө. Көп жылдардан бери жергилик байыркы шаардын тарыхый бейнеси жана маданият түп тамырын жакшы коргоп, жер жагдайына карай маданият саякатты өнүктүрүү менен тургундардын жашоосуна бирдей көңүл бөлүп, бул жалындуу байыркы шаардын жаңы доорду кайра жарыкып туруусуна өбөлгө түздү. Пиньо байыркы шаары бул жай мезгилинде бир камера менен миң жылды көрүү, Пиньодан аңсу өздө эликтеме теребелдүү туюнуу сарайын бүтүндөй жаңыдан чыгарып, саякатчылар анда чөгүп сезинип, байыркы шаардын башаты жана тарыхый өзгөрүүлөрүн билип, санши соодагерлер экономикасы маданият өнүгүү жолун сезинди. Аябай чыныгы экен, чөгүп кирүү ыңгайында тарыхты көрүп эле калбай, ошол тарыхка кайтып барып калгандай болдук. Пиньо байыркы шаары 2800 нече жылдын алдындагы Жоушенваң доорунда салынган. Азыр мамлекетибиздеги бирден бир сакталуусу эң толук байыркы доору Одан шаарчасы. Байыркы шаарда мамлекеттик түйүндүү маданият эстеликтерин коргоо ордунан 9, 1075 которгол болбой турган маданият эстелиги орду бар. Миң Чиң доорунда бул жердин мамлекет боюнча соода жана акчаны ортодо алмаштыруу борбору катары гүлдөнгөн бейнесин толук чагылдырат. 1997 жылы байыркы шаар менен шаар сыртындагы Шуанлин буткана жана Чынго буткана бир шаардагы кош буткана катары дүйнөлүк маданият заттык эмес мурастар тизмесине киргизилген. Азыр байыркы шаарда мурдагыдай эле 10000ден ашуун дайым туруштуу тургун бар. Жылына орточо 10 миллион киширеттен ашуун саякатчы тосуп алат. 2020 жылы

0: Байрак шаардын заттык эмес маданият мурастарынын коопсуздугу, тарыхый бейнесине кепилдик кылуу жана тургундардын калыптуу турмушун камсыздоо шартында 4 жылдык Пиңяо Байрак шаар негизги жабдууларын өзгөртүү курулушу жалпы бетке козготулду. Өзгөртүү курулушу шаар ичиндеги 121 көчөнү камтып, электрик кабарлашуу, жамгырып булган сууларды агызуу сыяктуу 6 чоң жер асты куур торунун даражасын биргелки жогорулатты.
1: Мурда курообуздун ичи булганган суулар менен толчу, анткени куроонун ичине төкчүбүз. Чымын чиркейлер дагы көп. Неберелерим кайтып келип тургусу келбеди. Өзгөрткөндөн кийин караңыз, бети башыбызды жууп, мончого түшүүбүз дагы оңтойлуу болду. Сууну чыгарат, толук агызып кетет. Ошондуктан карапайым калык дагы өтө кубанды.
0: Конушту жакшылоо Байрак шаарды жандуу коргоодогу алгылыктуу алка. Пиңяо атай тур карсын долбоорлоп тарыхый конушту өз бейнеси боюнча оңдоп, жандандырып көрсөтүүнү шыктандырды. Анхойлук соодагерлери эски конушу Чифиң имараты 670 жылдан ашуун тарыхый. Байрак шаардагы биринчи даражалуу корголуучу короо эсептелет. Оңдогондон кийин азыр жандуу маданият мурасы катары аксыз ачып жиберилди. Байрак шаардын сыртына жайгашкан Шуанлин бутканасында Юань доорунан Миң дооруна чейинки 2000 ашуун түстүү айке сакталган. Мамкетис тилиндеги оюн Карал Буламыш Вуконгдун майдан көрүнүшүнүн адепки нускасы катары жакынкы жылдардан бери зор түркүмдөгү жүнгө жана чет элдик саякатчыларды келип, бул чыгыштын түстүү айкел көркөмүнөр кымбаттуу кампасынын тартымдуулугун сезүүгө еликтирди. Жергиликтүү маданият эстеликтерин коргоо тармактары Чжэжиаң ДШ менен көмөктөшүп, санаптештирип кайра курууну алып барды.
1: Маданият эстеликтерин көбөйтүү, маданият жаратмандык түшүндөрүн долбоорлоо ачып өнүктүрүүдө тикелей сандуу маалымат кылууга болот же түпкү модель кылып 3D басып чыгаруу же ажайыпканада өзара баарлашуу менен өзүндө көрсөтсөк да болот.
0: Бүгүнкү күндө бир шаар кош буткана дагы Чынго буткана жана Байрак шаар имараты сыяктуу корголуучу курулуш имараттары тарыхый маданият эстеликтерине дагы жаңыча санарыптуу бөлүмчө тулкусу курулуп жатат.
1: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын Жүнгө геологиялык текшерүү идарасынан билүүсүнчө, учурда мамлекетибиздин жер жылуулук байлыктары аркылуу жылуулук камдоо көлөмү 1,650,000,000 чарчы метрге жетип, дүйнөдө алдыңкы орунду ээледи. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз Жүнгөнүн түндүгү, чыгыш түндүк, Чаңжаң дарыясынын орто төмөн агынан турган 3 жер жылуулук району жана

0: түндүк бөлүк жогору кеңдиктеги үч чоң жайкы күзгү жашылча өндүрүү району чордондо жыйын абалын мезгилин тосуп алган. Эң жаңы айыл чарба абалын тескөөдө көрсөтүлүүсүнчө 7-нче айдын соңунда мамлекет боюнча эгилген жашылча аянты 406 миллион мо болгон.
1: Бүгүн мамлекетибиздин Бохайдаки тунгуш 100 миллиард куб даражалуу чоң газ таласы, Божоң 19-6 газ таласынын биринчи мезгилинен ачып өнүктүрүү түрү жалпы этке иштетилүүгө киристирилди. Аталган газ таласынын күнүнө өндүргөн нефть газ эквиваленти 5800 куб метрден ашат. Мамлекетибиздин чыгыш бөлүгүндөгү деңиздеги эң чоң газ таласы катары учурда текшерип аныкталган жаратылыштык газдын геологиялык сакталма мөлчөрү 200 миллиард куб метрден ашкан.
0: Бүгүн агартуу министрлиги, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги баш болуп өткөргөн 2026 жүзөөдөн 100 мектептин жумуштануусун илгер сүрүү аракети, мектеп жергиликтеги ишмерлердин камдоо муктажын жалгоо жыйналышы Жаңсуу УШИде өткөрүлүп, мамлекет боюнча экономикада күчтүү жүзөөдөн шаардагы 500дөн ашуун чыгаан керкана жана мамлекет боюнча 104 жогору окуу жайын ээлектирди.
1: 16-нчы кезектүү мамлекеттик майыптар дене чаңылтуу апталыгы кыймылы Шандоң Янтайда башталды. Алдыбыздагы 2 айда бүт мамлекеттин жер жерлери майыптар дене тарбия тейлөөсүн күчөтүп, соо турмуш деңгээлин жогорулатууну негиз тема кылып, көп түрдүү формадагы майыптар дене тарбия дене чаңылтуу жарыш иштери кыймылын өткөрөт.
0: 2026 жүнгө AI салтанаты бүгүн кеч саат 8:00 Борбордук теле Нурсал каналы, Борбордук теле видеосу сыяктуу өрүштөрдө көрсөтүлөт. Адам менен компьютер чогуу бийлөө сыяктуу көп кайнарлуу салааттаган оюндар бир майдан илим техника менен көркөм өнөр жуурулушкан көрүү угуу салтанатын көрсөтөт.
1: Иран 8-нчи күнү Хормуз деңиз кысыгын ачып жиберүү жөнүндө АКШга көп түрдүү шарт ортого койду. Иран маалымат аралчысынын кабарына негизделгенде, Иран эң жогору мамлекет коопсуздук комитетинин катчысы Золгадыр ошол күнү жарыялаган маалыматында ортого коюлган шарт мыналар: Иран жана анын районундагы ынтымакташтарына каратылган аскер иштер аракетин түбөлүктүү токтотуу, Иранга каратылган деңиз үстү тороосун аяктатуу, Иранга согуш төлөмүн төлөө, ошондой эле жазалоону күчтөн калтыруу сыяктуулар. Золгадыр мындай деди: АКШ өзүнүн жоругун түзөтүүдөн мурда Хормуз деңиз кысыгы кайрадан ачып жиберилбейт. АКШнын орун басары зунтуңу Ванис 8-нчи күнү АКШ маалымат аралчыларынын сөзгө тартуусун кабылдаганда мындай деди: АКШ Иран кагылышуусу акырлашкан жок. АКШ дипломатия, экономика жана аскер иштер сыяктуу бир катар аргаларды колдонуп, Иран менен таймашууда. Иран маалымат аралчыларынын кабарынан караганда, далилдерде АКШ армиясынын мында мурда Иран Фарс өлкөсү жана Бушир өлкөсүнө караткан аскер иштер аракетинде курамында фосфор бар ок дарыны колдонгону көрсөтүлгөн. АКШ жак буга карата али жооп кайтарган жок. Ошол эле күнү АКШ маалымат аралчылары мындай кабарлады: АКШ Иранга караткан согушта Айгожи Абоч абалынан коргонуу системасынын 1500дөн ашуун тосуучу огун коромжулады. Учурда АКШдагы аталган типтеги башкарыла турган бомбонун кампада сакталуусу 1700ге жетпеген.
0: Кайнаган ысык кургак аба ырайынын таасиринде Канаданын Бритиш Колумбия өлкөсүнүн көп жериндеги токой өрттү жакында ылдам жайылган. Аталган өлкөлүк өкмөт 8-нчи күнү бүт өлкөнүн чукул абалга киргенин жарыялап, 20 000дөн ашуун киши чегинүүгө мажбур болуп, көптөгөн үй күйүп кеткен. Жергиликтүү маалымат аралчыларынын кабарында аталган өлкөдө учурда 100дөн ашуун жерде өрт түйүнү бар болуп, көп жердеги өрт кырдалы тизгинсиз абалда турат дейилди. Канада тармак аттап токой өрттүн өчүрүү борбордун сандуу маалыматына негизделгенде, быйыл Канадада мамлекет боюнча токой өрт аятты эбак 40 000 чарчы километрге жеткен. АКШ Юта штатындагы 2 жердеги чоң типтеги токой өрттү али тизгинсиз абалда турган. 7-нчи күнү жергиликтеги бир өрт өчүрүү тигучагы кулап түшүп, учактагы 2 киши тең көз жумган. АКШ өрт өчүрүү тармактарынын кабарына негизделгенде, бүт АКШда учурда 100ге жуук жердеги чоң типтеги токой өрттү али күйүп жаткан. Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Орусия маалымат аралчыларынын бүгүнкү кабарына негизделгенде, Орусиянын Жапонияда туруштуу баш элчиси Николай Ноздилев Жапониянын өзөк курал болбоюч принципин оодаруу, мурда катышкан өзөк куралдарын кеңиртпөө шартнамасында белгиленген эл аралык милдетке тике кайчылык кылгандык, Азия Тынч Океан район коопсуздук кырдаалынын оор начарлашуусун келтирип чыгарып, сөзсүз райондогу башка мамлекеттердин каршы жазалоо иш чараларын колдонуусуна себеп болот деп билдирди. Жапония баш вазири Гаоши Заомяо бүгүн Чанчи шаарында сөз сүйлөгөндө тек Жапония азыр өзөк курал болбоюч принципинде бекем тура турганын эле тилге алып, Жапониянын мындан кийин аталган принципте уландуу бекем тураарын айкын билдирбеген.
1: Булгария зуңлиси Радев 8-нчи күнү мындай деди: бир адамсыз учак ошол күнү Романия багытынан Булгария мекиндик территориясына кирип, аталган мамлекет чек арасы ичинде жарылган. Адамдардын көз жумуу, жаралануу абалы көрүлбөгөн. Радев мындай деди: жарылган жердин аралыгы Балкан жаратылыштык газ куур жолундагы Булгария кысуу машинасы пунктине тек 1 км келет. Булгария мамлекет коргоонуу министрлиги аталган адамсыз учак Украинадан келген болуусу мүмкүн деди. Украина тышкы иштер министрлиги жооп кайтарып, Украина армиясынын Булгарияга карай ар кандай жабтыбатуу оюнун жоктугун айтты.
0: Тайфун бороону байхайтын 8-күнү Жапония Чоңшиң ооданы жана Луорда ооданы эмне

0: районы сыяктуу жерлерге таасир көрсөтүп, жергиликте бороон чыгып жана нөшөр жаап, 50 000 ашуун түтүндүн электри токтоду. Чанры аба каттоо шериктиги жана Жапония аба каттоо шериктиги Чоңшыңга барып келүүчү кезекчи учактарды күчүнөн калтырды. Филиппин мамлекеттик апа сыянын азайтуу комитети бүгүн мындай деди. Тайфун бороону Байхайтун жана тайфун бороону Жиңюнун таасиринен Филиппинде 380 000 ашуун киши апатта жабыркап, 6 киши көз жумду.
1: Италия, Сицилия аралынын чыгыш жээгиндеги Этина жанартоосу 8-нчү күнү сызыл жарылып, аралдагы Катания учак жайына карай учкан кезекчи учактардын учуусу таасирге жолугуп, учак жайга кирип чыгуучу кезекчи учактарда бирдей күчүнөн калтыруу же кечүүгө абалдары көрүлгөн. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Көрөнүңүздөргө рахмат.
1: Саламат болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио угармандар, Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ого чыгарабыз. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү оодон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио угармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө акимчилик иштери тейлөөчүсү адам сымал машина адам Шаушин жөнүндө айтып беребиз. Ал эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Жунго, Кыргызстан, Өзбекистан көп формалуу бирлешме ташуу кезекчи поездунун жалпы 1500 ашканы жөнүндө угасыздар. Ал эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө кум деңизинде 17 жыл тамыр тартып чөп, бак, тиричиликти коргоп келген Эрсин Нурумду тааныштырабыз. Кыматуу радио угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтор терминалы Сылуу Шитиңда тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбаттуу радио угармандар, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында мамлекет жолу 219-чи линиясынан Канас Каба Жеменей таш жолунда линия боюнча каттоо башталды. Таш жолдун жалпы узундугу 159.6 километр болуп, Алтай тоо этегин туташтырып, тоо дайра Көрүк району менен чек ара оозун жалгаштырып турат. Ал түндүк Шинжаңдагы маңыздуу каттоо эл турмушу курулушу болуп, район экономика өнүгүүсү, маданият, саякаттын жоорлушуусу жана чек ара боюн гүлдөндүрүүгө жаңы аракеттендиргич күч кошот. Бул түрдө 2024 жылы 7 айдын 26 күнү курулуш башталган. Жалпы линия 2 даражалуу таш жол өлчөмү боюнча жасалган. Башталуу түйүнү Буурчун ооданы Оймак шаарчасы Эламан кыштагында. Акырлашуу түйүнү Жеменей ооданынын Тоста айылында. Бүт линия боюнча жаңыдан 17 көпүрө, 224 сүңгүч, 2 жол асыроо району, 3 автоунаа токтоо району салынды.

Бул түр Алтай аймагынын Канас Көрүк району, Каба, Жемени удандарын кесип өтөт. Ал мамлекет жолу 219-чи линиясынын Шинжаң бөлүгүнүн маңыздуу курамдаш бөлүгү. Ошондой эле түндүк Шинжаң чек ара жол торунун өзөктүү алгылыктуу бөлүгү эсептелет. Бул линияда каттоо башталып, район ичиндеги каттоо айланымы шыдырлаштырылып, Көрүк району кошулган, Оодан шаарчасы кошулган чек ара оозу бирлешме өнүгүү жолу бардыкка келтирилди. Бул линиянын бир учу Канас Көрүк району, линия боюндагы сапаттуу жайлоо, чек ара көргү катарлуу маданият саякат байлыгын жалгаштырып, түндүк Шинжаңдын маданият саякат кесибинин даражасын өстүрүүгө жардам берип, айыл кыштак саякатынын өнүгүү жолун ачып, линия боюндагы калктын кирешесин арттырып байуусуна түрткү болду. Дагы бир учу Жеменей чек ара оозуна жалгаштырылып, чек ара боюндагы сыртка ачып жиберилген завод обороту жолу шыдырлаштырылып, түндүк Шинжаңдагы чек ара боюндагы райондордун өз ара улашуу деңгээли өнүмдүү өстүрүлүп, жергиликтен өзгөчө дыйканчылык, мал чарбачылык түшүмдөрү, импорт-экспорт заттарынын жогору өнүмдүү оборот кылынуусуна түрткү болду.

Жакында 16-чы кезектүү Хотен Акак ташы маданият саякат майрамы башталып, Күнгаң Акак ташын издөө. Акак таш саттык эмес маданият мурастары, Акак таш шаарындагы думандуу турмуш катарлуу 3 жол линиясы ачылып, Бейжин, Тенжин, Анхой, Хэнань катарлуу жерлерден келген саякатчыларды эликтирди. Жакы каникулдо Шинжаңда түрдүү маданият саякат майрамдарынын кулаш жайылдырылуусуна ээрчи. Майрамды кууп саякат кылуу Шинжаңдын маданият саякат базарын жандандырды. Көптөгөн саякатчы Шинжаңдын ар кайсы жерлериндеги өзгөчө маданият саякат майрамдары үчүн атайын келип, көптөгөн жерлердеги кичик саякат көрүктөрүнүн тегеректен чыгуу агымын илгери сүрдү. Хэжин ооданынын 26-чы кезектүү чыгышка кайтуу надам жыйналышы өткөрүлдү. Тоңчоң саякат сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 7-чи айдын 29-чу күнүнө чейин Байынкулунга байланыштуу маалыматтарды издөө кызуулугу алдыңкы айдагыдан 101% ашкан. Байынбулак жайлоосу, Лопнурлуктаргычтагы, Багыраш көлү, Дагыкуу Көрүк району катарлуу жерлердеги көрүк түйүндөрүнүн кирүү билетин алдын буйрутма кылуу кызуулугу 55% ашкан. Жетинчи айдан бери Шинжаң жайлоосу бир жыл ичиндеги эң жашоо күчкө толгон мезгилди утурлап алды. Өзгөчө маданият саякат майрамы жана салкындоо саякаты кошулуп Шинжаңдын маданият саякат жаңы кызуу түйүнү бардыкка келди. Тоңчоң саякат сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 7-чи айдан бери Шинжаңдагы жайлоо түрүндөгү көрүктөрдү издөө кызуулугу алдыңкы айдагыдан 100% ашкан. Майрамды кууп саякат кылуу быйыл жайда Шинжаң саякатындагы жаңы кызуу түйүнгө айланды. Саякатчылар канас иле катарлуу жөрөлгөлүү саякат линиялары менен чектелип эле калбай, балки майрам өткөрө турган жерлерге барып, элдик салт-сана маданиятын туюнуп, жөндөм жарышын көрүп, коюу элдик салт-сананы сезинди. Тоңчоң саякат өрүшүндө надам, жайлоо, ат байгеси катарлуу факторлорду өз ичине алган жеке топтор, кичик топ кураган топтордун түшүмдөрүнөн кеңеш суроо ченеми көрүнүктүү ашты. Улуучат ооданында өткөрүлгөн туңгуч кезектүү Жүнгө Батыш Уч мөрөйү көкбөрү жарышы мезгилинде Улуучат ооданындагы конок сарайлардын алдын буйрутма кылынуу ченеми адаттагы күндөрдөгүдөн 64% ашты. Тоңчоң изилдөө орду анализ кылып мындай деп карады. Быйыл Шинжаң саякатында бир майрамды көрүү үчүн бир шаарга баруу жаңы бет алуусу бардыкка келди. Саякатчылардын сапарга чыгуу бекими маара жерден кыймыл багытына карай бет алды. Түрдүү саякат майрамы жана жарыштар саякатчылардын туюруусун байытып эле калбай, дагы бир бөлүк жаңы саякат түйүндөрүнө тегеректен чыгуу кезмети менен камдап берди. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңар. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар ырдан кийин берүүбүздү улантабыз.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Сылу Шитинг 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Сылу Шитинг 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Сылу Шитинг 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөнөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'дө Сылу Шитинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылу Шитинг соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылу Шитинг 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Сылу Шитинг 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылу Шитинг жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Сылу Шитинг 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Сылу Шитинг 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Сылу Шитинг 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылу Шитинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүүбүз улантабыз, кымбаттуу радио каармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Жүнгө, Кыргызстан, Өзбекстан көп формалуу бирлешме ташмал кезекчи поездунун жалпы 1500 ашканы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында соода автоунаалары ары автоуна тетиктери заттары толтура жүктөлгөн автоуналардын Кашкар түндүк вокзалынын темир жол жүк майданынан жолго чыгуусуна ээрчи бүт мамлекет боюнча тоңгуз чек ара алкыган деңиз темир жолу, таш жол, бир талон түзүмү, көп түрдүү форма бирлешме ташмал кезекчи поездунун Кашкарга жетип келгенден кийин темир жол менен таш жолду жылчыксыз алмаштыруунун жеңиштүү бүткөнүнөн дарек берди. Бул кезекчи поездакы заттар Кореянын Ренчон деңиз ташмалы аркылуу жүнгөнүн Янтай портуна ташылгандан кийин темир жол аркылуу Кашкарга тикелей жеткирилип, таможня көзөмөлдөп башкаруу тиркемеси аркылуу Эркештам чек ара оозунда чек арадан чыгып Кыргызстанга ташылган. 2022 жылы каттагандан тартып азырга чейин жүнгө Кыргызстан, Өзбекстан көп формалуу бирлешме ташымал кезекчи поезду жалпы 1500 иреттен ашкан. Быйылдан бери Шинжаң темир жол тармактары чек ара ооздорунун ташымалды уюмдаштыруусун шыдырлаштырып, чек ара аттаган зат жүгүртүү обороту тейлөөсүнүн сапаты жана өнүмүн өстүрдү. Алдыңкы жарым жылда кош чек ара оозунан каттаган жүнгө Европа Орто Азия кезекчи поезду 9459 кезек каттап, окшош мезгилдекиден 6.7% арткан. Шинжаң темир жол тармактары дагы түштүк Шинжаң Кашкары түйүнүн тирөөчү ролун өрчүтүп, көп түрдүү ташмал ыңгайын жогору өнүмдүү чиркештирүүнү бирдемчи күчөйтүп, көп формалуу бирлешме ташмал жаңы линиясын дилгир ачып, жол торун бирдемчи жакшыртты. Шинжаң темир жол тармактары таможня, жергиликтүү өкмөт катарлуу тармактар менен болгон кызматташтыкты күчөйтүп, жүнгө Кыргызстан, Өзбекстан эл аралык бирлешме ташмал жолу курулушун бачым жылыштатып, зат жүгүртүү оборот базасы курулушун зор күч менен күчөйтүп, ташмал күчү, ташуу курбаты, вокзал майданды өзгөртүү, жаптуу катарлуу жактарда түштүк Шинжаң районуна ыктатып, Кашкар түндүк вокзалынын жөндөмүн кеңирдүү, өзгөртүүнү зор күч менен түртмөктөп, жүнгө Кыргызстан, Өзбекстан эл аралык бирлешме ташмал түйүнүнүн ташмал кепелети курбатын жогорулатты. ...2022 жылы каттагандан бери жүнгө Кыргызстан, Өзбекстан көп формалуу бирлешме ташмал кезекчи поездунун каттоосу секин-секин дайымды улашты. Ташыла турган зат түрлөрү алгачкы кийим-кечек, металл, шаймандар катарлуу 30 канча түрдөгү түрдүү заттан жаңы энергиялуу автоуна, машина тетиктери катарлуу 300'ден ашуун түргө кеңирди. Азырга чейин жалпы 1500 иреттен ашуун каттап 1 млн 784 100 тонна жүк ташылды.

Кымбаттуу радио кугармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө жүнгө Кыргызстан, Өзбекстан көп формалуу бирлешме ташмал кезекчи поездунун жалпы 1500 ашканы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Акимчилик иштери саясаты жана жумуш бүтүрүүдөгү суроолорго ар вакыт жооп берип, жумуш бүтүрүү барышын ан сайын оңтойлуу жогору өнүмдүү кылат. Денелүү акыл жөндөмдү изилдеп ачуу керканасы Сан Ариптүү Хуашия Шэньчжэн илим техника чектүү шериктигинин жооптуусу Чифун тааныштырып мындай деди. Бул адам сымал машина адамдын батыш түндүк акимчилик иштери чөйрөсүндө тоңгош жолу бүт көрүнүштүү орундаштырылуусу тейлөөнү ткандаштырып жергиликтештирүүгө кепилеттик кылуу үчүн техника тобубуз жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району жаңы шаар районундагы баардык акимчилик иштери бүтүрүү саясаты жумуш бүтүрүү тартиби керектүү материал бүтүрүү убакыт чеги катарлуу өзөктүү маалыматтарды атайын реттеп жыйнап атайын акимчилик иштери билим кампасын курду. Калык кеңеш сураганда система жергиликтеги акимчилик иштер маалыматтарын төп издеп таап, чоң тил моделине биргелештирип, өлчөмдүү төп жооп берет. Жөрөлгөлүү акимчилик иштер бир толкулашкан машина электеме санарип адамга салыштырганда адам сымал машина адам дилгер температура сезими нактылуу толкуу өз ара таасир көрсөтүүдөн турган үч чоң өзөктүү абзелдүүлүктү дайындаган болуп залда дилгерлик менен айланып арсар болуп турган калыкты иштиктүү кеңеш берүү жетектөө тейлөөсү менен камдайт. Ошону менен бирге анын адам формалуу тышкы келбети жана сезим алмаштыруу үлгүсү аны ан сайын жагымдуу сезимге ээ кылган болуп, карыялар тобу катарлуу жумуш бүтүрүүчүлөрдүн кабатырын өнүмдүү төмөндөтөт. Нак майданда жол баштоо, терезеге тикелей баруудай нактылуу толку өз ара таасир көрсөтүү жөндөмү, тыныч турпаттагы көрсөткүч тактасы тордо жол баштоого караганда ан сайын тикелей жогору өнүмдүү болот. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө акимчилик иштери тейлөөсү менен алып урушуп жаткан адам сымал машина адам Шаошин жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар.

0: Берүзулантабыз кымбаттуу радио кагармандар, эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө кум деңизинде 17 жыл тамыр тартып чөп бак тирчиликти коргоп келген Эрсин Нурумду тааныштырабыз. Жетинчи айдын 29-чу күнү түштөн мурда Эрсин Нурум кызматташтары менен чалгындап коргоо кызматын бүтүрүп, денесиндеги чаң тозоңду кагыштырып, короого келип мотоциклдин текшерип ремонт кылды. Ал бир жагынан тетиктерди чубап кураштыргачынан дагы бир жактан акырын ырдады. 37 жаштуу Эрсин Шинжаң Ганжиагуу, Сөксөөл Токою, мамлекет даражалуу жаратылыштык корук районун башкаруу идарасы, Шихуу башкаруу бөлүмчү идарасы, Шакер башкаруу коргоо пунктинин орун басары башчысы. 20 жашында ал экология токоюн коргоочу болгон. Эрсин мындай деди. Көздө жумуп ачкычакты 10 канча жыл өтүп кетти, бирок токой коргоо кызматына болгон кызыгуулугум сустап калганы жок. Ар жолу кыдырып коргоо кызматын бүтүрүп, башкаруу пунктиндеги машина жабдууларын ремонт кылуу менин чоң кызыгуум. Кызматка жаңы киришкенде башкаруу коргоо пунктинин шарты жапалуу, талаада чалгындап асыроо жолу алыс, айрыкча түндө кезекчилик кылуу жана токойду чалгындоо барышында мотоциклден оңой эле маселе көрүлөт болучу. Устазынын «Өнөрүн көп болсо артыктык кылбайт» деп табыштоосу анын чымырканып үйрөнүү жана жапалуу машык кылуусуна түрткү болду. Ал узак убакыт жапалуу иштеп, аябай тез эле ремонт кылуу жөндөмүн жетилдирди. Башкаруу коргоо пунктинде мейли мотоцикл же башка машина жабдууларында маселе көрүлсүн, ал дароо ремонт кылып берет. Сырттагылардын назарында кычыраган суукка, тамыз ысыкка карабай чалгындап коргоо кызматы зеригиштүү ары жапалуу болсо дагы, бирок Эрсиндин назарында бул жыл бою тоо, токой, чөп, бак тарактарга жоро болуу, даркан табият ага кең пейил жана кайраттуулукту үйрөттү. Токойдоку бир тал чөп, бир тал гүл, бир куш, бир тал курут, бир айбанат жаратылыштык корук районунун өзгөчө чөл экология көрүнүшүн сызып чыкты. Бул жердеги чөп жана өсүмдүктөрдү жакшы коргоо, кишилер жашоодо сөөнө турган кооз журту сактап калгандык эсептелет. Эрсин башкаруу коргоого жооптуу районунда ал кызматташтары менен тиккен сөксөөл майсалары соо өсүп жетилди. Кум дөбөлөрүндө куштарды күзөтүү мунары бой көтөрүп, токойдо орундаштырылган инфра кызыл нурлуу фотоаппарат 24 саат жапайы айбанаттардын кыймыл изин эстеликке алат. Учкучсуз учак жана жогору мейкиндик булут секисинде күзөтүү катарлуу замандашкан жабдуулар жөрөлгөлүү адам күчү менен чалгындап коргоо кызматын ансайын акыл жөндөмдүү, жогору өнүмдүү кылды. Жыл бою токойду аралап, Эрсин бир жуп өткүр көздү жетилдирди. Ал Караштуу районундагы ар бир кыдырып коргоо жол линиясын бышык билет. Жапайы айбанаттар калтырган изине негиз бугу, ак бөкөн, жапайы доңуз катарлуу түрдүү айбанаттардын кыймыл районун айырмаландыра алат. Жакында ал кызматташы менен мээ кайнаткан ысыкта чалгындап коргоп жатканда бир бугунун жерде жатып калып, такандап тура албай калганын байкайт. Экөө аны коргоп, малында куткарууну кулаш жайылдырды. Эрсин мындай деди. Токой районунда жарадар болгон жапайы айбанаттарды куткаруу дайымдуу жумуш. Жакынкы жылдардан бери экологияны коргоо эпкининин уландуу артуусуна ээрчи, бөрү, жапайы доңуз катарлуу жапайы айбанаттардын көрүлүү ирет саны көрүнүктүү көбөйүп, малчылык райондоруна бирен серин кирип кетип жатат. Ар жолу дыйканчылыктын бош мезгилинде ал кызматташы менен кыштакка кирип закон жалпылаштыруу үгүтүн кулаш жайылдырып, экологияны коргоо түшүнүгүн калктын жүрөк түпкүрүнө сиңдирди. Эрсин мындай деди. Чалгындап коргоодо бутка, токой коргоодо жүрөккө сөөнүгө туура келет. Бул кызматты жакшы иштөө үчүн табиятты сүйүү негиз кылынат. Алдыңкы жылдарда ал кызматташы менен кумдашуу оор болгон жерге 3000 түп сөксөөл көчөтүн тикти. Көңүл коюп, бар байыштап башкаруу аркылуу азыр көчөттөрдүн бийиктиги 1 метрден ашты. Эрсин күлүп туруп мындай деди. Бул дарактар менин балама окшойт. Алардын күн сайын өсүп жатканын көрүп, камсыз боломун. Колу бош кездерде ал өзү жалгыз токойду аралап, дарак шактары, жалбырактарынын өсүү абалын ичкелей күзөтүп, түрдүү чөптөрдүн өсүү адатын түшүнгөндү жакшы көрөт. Окшош болбогон дарак түрлөрүнүн өсүү ыргагы окшош болбойт. Бороондон коргонуп кумду туруктуулаштыруу курбаты дагы окшош болбойт. Кызматташы Бушөбиң мындай деди. Ар жолу чалгындап коргоого чыкканда чарчап кеткенде кум дөбөлөрүнөн алыска назар салып, көз жеткисиз жап-жашыл сөксөл токойуна карап, жапалуу эмгек кылуунун маанисин сезингендей болом. Ерсин мындай деди. Бак дарактар болгондан топурак жашоо күчкө толот. Дарактар бир өмүр бороон чапкынды башынан өткөрдү. Алардын кажыбас кайраттуулугу менен бир өмүр үйрөнүүмө татыйт. Какыр талада тамыр тарткан торок, сөксөл катарлуу дарактардын майтарылбас жашоо күчү аны тереңдей чабыттандырды. Ал кумдуу, чөлдүү, уландуу тамыр тартып, уландуу бекем туруп, Ганжа-Худагы 10,000 мо жашыл жайыкты жакшы коргойт.
1: Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар.

Кымбаттуу радио угармандар, 2026 жылдык Дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын жабылуу аземи жана жалпы чечүүчү жарышы бүгүн Үрүмчү Олимпик дене тарбия борборунун Оноурсал дене тарбия майданында өткөрүлөт. Шинжаң жасанды жандоош телевизиясында саат 20:15 баштап жалпы чечүүчү жарышты түз баянда көрсөтөт. Шинжаң Дене Тарбия Саламаттык каналы, Борбордук радио-телевизия баш станциясы, Дене Тарбия жаңы маалымат аралжысы абонт терминалы, Сылуу Шитиң абонт терминалы катарлуу жаңы маалымат аралжылары чебинде саат 19:30 өткөндөн баштап бүт барышын түз баянда көрсөтөт. Маалында көрүүгө шашылыңыздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр

Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684. Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыр Кыргыз Үй Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берин жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы.
4: Шинжаң радио телевизия станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык бери. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сар уулумун. Келечек 5 жылда мамлекетибиздин негизги катмары жоң ийемчилиги дарыгерлиги тейлөөсүнүн сапатын өстүрүп, даражасын жогору көтөрөт. Ачтылган азыктыктардын түрү көп. Кайсынысын жегенге сайын арзыйт.

Бери уздулан таузурматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Мамлекеттик чоң эмчилиги дарыгерлиги идарасы, мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети, мамлекеттик өнүгүү ислаат комитети сыяктуу 11 тармак жакында бирдикте дарылоо саламаттык сактоо негизин күчөйтүү курулушу жоң эмчилиги дарыгерлиги аракет долбоорун басып таратты. Мындагы максат негизги катмардын жоң эмчилиги дарыгерли тейлөөсү менен камдоосун күчөйтүп, элдин жоң эмчилигин көрүү жөндөмү жана ээ болуу сезимин жогорулатуу. Долбоордо тейлөө торун озоттоштуруу, толумдуулаштыруу аракети, тейлөө жөндөмүнүн сапатын өстүрүп өнүмүн арттыруу аракети, негизги катмар ишмерлеринин сыйымдуулугун кеңейтип, озотторун жетиштирүү аракети сыяктуу 7 конкрет аракет жалпы 25 түрдү түйүндү милдет ортого коюлду. Долбоордо мындай айкындаштырылды. 2030 жылга барганда назарын баары киши эмчилиги дарыгерлиги тейлөөсүнүн баарлануу нишанын иш жүзүнө ашырууга чордондоштуруп, тургундардын 15 мүнөттө эң жакын дарылоо тейлөө түйүнүнө жетип барып, жоң эмчилиги дарыгерлиги тейлөөсүнө ээ болуусуна чымыркануу. Одан даражалуу жоң эмчилиги докторлорунун дарылоо тейлөө жөндөмү. Негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо аппараттарынын жоң эмчилиги дарыгерлиги тейлөө жөндөмү. Негизги катмар жоң эмчилиги дарыгерлиги кызматчыларын септөө. Негизги катмарда жоң эмчилигине шай келе турган техникаларды жалпылаштырып колдонуу. Негизги катмарда жоң эмчилиги дарыгерлигинин саламаттык маданиятын жалпылаштыруу, кеңейтүү, сапатын өстүрүп даражасын жогору көтөрүүнү түйүндү иш жүзүнө ашыруу керек. Элдин дарылануу акы тапшыруудагы кыйын, кайгырган, чукул күткөн иштерине үрүлүп Шинжаң медицина дашөөсү карамындагы 5-чи доктурхана жакында шыбыр сөз. ЖФУ БАУ дарылануу камсыздоосунда бир чаар дарыга аркылуу чыгашылуу элге оңтойлуу тейлөөсүн чыныгы жолго коюп, санарып тешкен сылат аркылуу көзөнөктө катарда туруу узун болуу, эсеп бууш тартиби татаал болуу сыяктуу дарылануудагы бөгөт түйүндөрдү чечти. Бир чаар дарыга аркылуу чыгашылуу дегенибиз мамлекет боюнча бирдикке келген дарылануу камсыздоосу учурунун дарылануу камсыздоосу чаар дарыги аркылуу саламаттыгын текшерүү жөндөмүнө сөөнүп камсыздандырууга катышуучу тордо чыгашалаганда тек бир жолу чаар дарыга аркылуу чыгашалап дарылануу камсыздандыруусунун отчет кылуу менен жекелер нак акча тапшырууну шай арымда бүтүрүп көп чаар дарыг алмаштыруу кайта кайта катарда туруу көп жолу жүгүрүү сыяктуу татаал тартиптер менен коштошот. Дарылануу нак майданда жетөксө жана картайгандарга шай келе турган тейлөөнү шай арымда күчөйтүп, ыктыярчыларды картайгандар жана өзгөчө кишилердин санарыптуу таанымын алкып өтүшүнө жардам берүүгө орундаштырып акылдыйрак тейлөөсүнүн бир кишини дагы түшүрүп койбостугуна кепилеттик кылат. Карта доорунан чаар дарек дооруна чейин өзгөртүлгөнү чыгашылуу оргасы гана болуп калбай, ан сайын маңыздуусу тейлөө түшүнүгүнүн даражасын өстүрүү болду. Кийинки арымда докторхана акыл жөндөмдүн курулушун сызыл тереңдештирип, отчет кылуу жөндөмүн озоттоштуруп, жылылык жеткирүү чараларын ичкилештирип, санарып аркылуу тейлөө сапатын өстүрүүгө күч кошуп, элдин оңтойлуу, жогору өнүмдүү, жылуу дарылануу түйүнүсүн бүт күч менен коёт. Бир чаар дарек аркылуу чыгашылуунун кандай машгулат кылуу керек? Дарылануу камсыздоосунда бир чаар дарек аркылуу чыгашылуу жөндөмүн ачып дайыма иштетиле турган чыгашылуу отчетуна байлайбыз. Машгулат аябай жөнөкөй, бүт барышы аксыз. Биз шыбыр сөздө акча чыгашылуунун мисал калсак, шыбыр сөздү ачып төмөндөкү экилик сырманы сыйрып, ачууну чегип, акы кармоо аргасын тандап ачууну чегип, анан акча чыгашылуу купуя номуруңузду киргизсеңиз ачуу жеңиштүү болот. Бир чаар дарек аркылуу чыгашылуу келишимине кол коюу бүтүрүлгөндөн кийин акы тапшырганда тек шыбыр сөздөкү дарылануу камсыздоосу электрондук сыпаты бар чаар дарегин көрсөтүп, салма кылса эле эсеп бууганга болот.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү бүздө келечек 5 жылда мамлекетибиздин негизги катмар жоң жемчилиги, дарыгерлигинин сапатын өстүрүп, даражасы жогору көтөрүлөт деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: Керәйгөлү маданият бир тал рөөңгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Биздин тамырыбыз, жаныбыз, жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткиреле төрөмөгүбүздө. Ачтылган азыктыктардын түрү көп. Кайсынысын жеген кан сайын арзыйт деген мазмунду сүйлөп беребиз.

жұрты ең байырқы азықтыққа іш қош арғаларының бірі болып, азықтыққа өзгөчө даам киргизип эле калбайдагы жаңы азықтық курамдарын пайда кылат. Айран, ачык суу, чылаган сей сыяктуу ачытылган азыктыктардын түрү көп. Кайсынысын жегенге ан сайын арзайт. Азыктык ачытылса жаңы пайдалуу курамдар пайда болот. Ошондой эле зыяндуу заттар да пайда болуусу мүмкүн. Саламаттыкка болгон таасири боюнча базарда ачытылган азыктыктарды дайым жегенди сунушту чектүү жеш мүмкүндүктүн барынча аз жештен турган 3 даражага айырууга болот. Дайым айран, надо, ачытылган ачык суу сыяктууларды керектөө сунушталат. Айран, айгор сапаттуу белок жана калций менен камдап эле калбай дагы саламаттыкка көптөгөн пайдалуу жактарды алып келет. Сөт ачытылып айран кайлангандан кийин бир бөлүк лактоза сүт кислотасына айланат. Ошого лактозага чыдаштык бере албай тургандар ылайыктуу мөлчөрдө айран ичсе болот. Сүт кислотасы зыяндуу микроорганизмдердин көбөйүшүн тизгиндебеле калбай дагы ашказан ичегинин булкылдашы, сиңири суюктугунун ажыралып чыгуусун илгери сүрүп ичи катып калууну басаңдатат. Анда кошулган казеин сүт таякча бактериясы, кислота кумар сүт таякча бактериясы жана кошача таякча бактериясы сыяктуу пайдалуу бактериялар ичеги жолундагы бактерия тобу жана организмдин иммун күчүн теңшейт. Сүт ачытылып айран кайлангандан кийин белок, май, калций, магний сыяктуу азыктык курамдар мурдакыга карагандан сайын оңой сиңип шимирилет. Сунуш: дайым төмөн шекерлүү же шекерсиз айран ичүү. Алдым көмүртек суу бирикмелеринин мөлчөрү 11%дан төмөн болгон түшүмдөрдү тандоо сунушталат. Надо: надо төө бурчактуу түмдө пышыргандан кийин надо бактериясын көбөйтүп ачытыла турган түшүм. Надо жөрөлгөлү сары бурчак кыймасына караганда туз мөлчөрү төмөн, ошого дайым жегенге шай келет. Ачытуу аркылуу андагы белок, калций сыяктуу азыктык заттарды шимирип пайдалануу салыштырмасын жогору көтөрүүгө болот. Төө бурчактагы изофловундун мөлчөрү жана активдиги дагы жогору көтөрүлөт. Төө бурчакты ачытуу барышында дагы кан уюшмасына каршы тура турган бир түрдүү физиологиялык актив зат надо киназа пайда болуп, кан тамырлардагы белок булаларын бөлүп, кан тамырды коргойт. Сунуш: надо киназасынын активдигин сактоо үчүн жегенде эң жакшысы эти ысытпастык керек. Ачык суу. Ачык суу негизги сак жүгөрү, күрүч, номи күрүчү, жүгөрү, кебек сыяктуу дандуу ачтыктардан ачытылат. Ачытканда дандуу ачтык курамындагы шекер түрдөкүлөрү ачыткы бактериянын таасиринде сирке кислотасын пайда кылып кыйгылдын пайда болот. Дандуу ачтыктар курамында тегинде мол болгон бийтирдөкү витаминдер жана калций, темир, синик сыяктуу минерал заттар ачык сууда сакталып калат. Ачык суу табитти ачып эле калбай дагы крахмалдын сиңисине белгилүү даражада акырындатып тамактан кийинки кан кантынын жогорулап кетүүсүн тизгиндейт. Сунуш: жалпы кислоталык даражасы жогору, даамыгуш кер, коюу ачытылган ачык суу сатып алуу, теңшелген ачык суу сатып алуу керек. Ачытылган чай: сүт чай, сары чай, улоң чайы, кызыл чай, кара чайлардын баарысы ачытылган чайга таан. Чай ачытылгандан кийин өзгөчө куш кержет жана кээ бир өзгөчө саламаттык курум пайда кылып, күндөлүк суусундук сапатында суусуздукту кандырат, ары соо кылат. Мисалы, дайым кызыл чай ичип берсе ашказанды жылытып, сиңирүүнү илгери сүрөт. Дайым кара чай ичип берсе холестеринди төмөндөтүп, артерия катышууну тизгиндөөгө белгилүү өнүмү бар. Сунуш: өтө канык чай ичпестик керек. Канык чай курамындагы чай полифенолу жана кофеин, темир, калций сыяктуу минерал заттардын шимирилүүсүнө таасир жеткирет. Сары бурчак кыямы, жаңы юу сыяктуу ачытылган азыктыктарды чектүү мөлчөрдө керектөө керек. Бир бөлүк буурчак жасалмалары: фуро, сары бурчак кыймасы, жаңы юу, дуучи сыяктуулардын баарысы төө бурчак жана бурчак жасалмаларын ачуу аркылуу даярдалат. Алар ары төө бурчактын кээ бир азыктык курамдарын сактап калат, ары азыктыкка каршы заттарды чыгарып таштап, белок, май, минерал заттардан пайдалануу салыштырмасын жогорут. Ачытылганда микроорганизмдер дагы эссиз тамактана тургандарда оңой эле кемчил боло турган витамин B12ни синтездейт. Ары төө бурчактагы изофловундун дагы активдиги ан сайын күчтүү болгон эркин абалга өзгөрөт. Ошого эссиз тамактана тургандар жана ортодаш картайган аялдар төө бурчактан ачытылган азыктыктарды жесе болот. Сунуш: бул азыктыктарга көбүрөөк туз кошулган. Мисалы, көп сандагы фуроу түшүмдөрүнүн туз мөлчөрү 7.5%гача болуп, чектүү мөлчөрдө жегенге туура келет. Тамак жасаганда фуроу, сары бурчак кыямы, жаңы юу сыяктууларды туздун ордуна койсо, ары соо, ары даамдуу болот. Чылаган сей. Чылаган сей даярдалганда ататта кээ бир кошумча материалдар кошулат. Мисалы, жүнгөчө чылаган сейге кавапчын, шакал, бедиян, агарак сыяктуулар кошулат. Кореяча чылаган сейге кызыл лаза талканы, суу чаяны кыямы, балык сыяктуулар кошулат. Ошого чылаган сей кыйгыл, чүчмөлөрү даамдуу болуп көптөгөн киши жакшы көрө турган табитти ача турган кичи куурма эсептелет. Чылаган сей курамындагы сүт кислота бактериясы ашказан белок кинезиминин ажыралып чыгуусун илтирип, сиңирүү, шимирүүгө жардам берип эле калбай дагы ичеги жолундагы бактерия тобун теңшейт.
Сонуш. Чылаган сейдин туз мөлчөрү бир эле жогору болуп, армалкы жегенге шай келбейт. Ошого чектүү мөлчөрдө жеш керек. Чылаган сейди өзү даярдаганда бекем туруу. 20 күндөн кийин нитрат кислота тузу коопсуз деңгээлге жеткенден кийин анан жеш керек. Ачытылган эт түшүмдөрү жана арак түрүндөгүлөрдү мүмкүндүктүн барынча аз керектөө керек. Ачытылган эт түшүмдөрү. Ачытылган эт түшүмдөрү микроорганизм жана инизмден пайдаланып этти табигый же жасалма тизгиндө шартында ачытылып, өзгөчө даамга ээ, сапат кепелет мөөнөтү бир гыйла узун болгончу көрсөтөт.

тыңдармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Түрмөгөбүздө ачытылган азыктыктардын түрү көп. Кайсынысын жеген сайын арзыйт деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улан табыз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө бизди эмне үчүн маатоңду чайкоодон мурда жапкычын жапканда бактериялардын таралуусун азайтууга болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар жолу маатоңду чайкоодон мурда алды менен маатоңдун жапкычын жаап, анан суу түшүрүү конопкасын басып суу түшүрүү доошу бүндөй токтогондо анан ачуу керек. Маатоңду чайкаганда пайда болгон күчтүү суу агымы көз менен көргөнгө болбой турган арзол агымын калыптандырат. Майда суу тамчылары чыгарынды жана сейдиктеги бактериялардыр 50 см бийиктикке чачырап сүлгү, тиш чоткеси, кол жууш ордунун бетине таралат. Бул микроданчылар ичиндеги бактериялар чоң ичиги таякча бактериясы, салмонула бактериясы сыяктууларды өз ичине алат. Алар абада канча саат калгып жүрөт. Жапкычты жаап суу түшүргөндө көп бөлүк арзолдун таралуусун тосуп калганга болот. Эгер маатоңдун жапкычынын бекем эмес экенин байкаса, суу түшүргөндө бир парча кургак сүлгү менен жаап коюп, чайкап болгондон кийин алып жиберсе болот. Бүгүндөн баштап суу түшүргөндө жапкычты жаппастык адатыңызды өзгөртүңүз. Тиш чоткеси, сүлгү жана тазалык үйүңүз ан сайын таза болот. Кичинекей жапкычты кайрып жиберүү аракети бүт үй бүлөдөкүлөрдүн тынык жолунун коопсуздугуна кепелеттик кылат. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн маатоңду чайкоодон мурда жапкычын жапканда бактериялардын таралуусун азайтууга болот деген сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем, ден жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Саламатта болуңуздар.

Кымбаттуу радио угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү 14 алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Каба ууданы Акчи шаарчасындагы коңшулар бирдикте башкаруудан жаңы натыйжа жарыкка чыкты. Турпан шаары Идекотор району жанындагы шаарчасы Карагожа кыштагындагы Сарашка иш кошуу дүкөнүндө айыл мээрими коюу болду. Азия боюнча жеке толкусу эң чоң кызыл мылык түшүмдөрүн өндүрүү линиясы Шинжаңда өндүрүшкө кириштирилди.

Урматтуу радио көрөрмандары, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай орундаштырылды. Төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда бирге болуңуздар. Ардактуу радио көрөрмандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот, анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Кымбаттуу радио каармандар, айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөк өздө көпчүлүккө Каба ууданы Акчий шаарчасындагы коңшулары бирдикте башкаруудан жаңы натыйжа жарыкка чыгарууну кандай иш жүзүнө ашыргандыгы жөнүндөгү аңгемени айтып беребиз. Таң саарда Каба ууданы Акчий шаарчасы демократия чыгыш жолу коомдук конуш Жүйжа Юэн конушунун инак коңшулар өтөңү дууманга бөлөндү. Тургундар бир жерде олтуруп, конуштун автоуна токтотуусун башкаруу, көчө чырак текшерип оңдоо, турба жолдорун коргоо басыруу сыяктуу эшик алдындагы майда чүйдө иштери жөнүндө пикирлешти. Тургун Жоу Тензин кишилер топ арасында болтуруп, көз алдындагы дууманга бөлүнгөн кеңешүү көрүнүшүн көрүп, аябай толкунданды. Ал мындай деди: "Ар эшигибиз алдында эле сөзүбүздү айтып, жумуш бүтүрө ала турган болдук. Көп жол жүрбөй турган, узак вакыт күтпөй турган болдук. Коңшулар менен үй иштерин бирдикте кеңешүүчү күндөлүк көрүнүш Акчий шаарчасынын негизги катмарды башкаруудагы эң жаңы өзгөрүүсү." Азыр шаарчадагы ар кайсы конуштарды сейилдегенде мурда анчейин көп барды келди кылбай турган коңшулар барган сайын жакындашты. Мурдакы конуштун майда чүйдө кыйын маселелери барган сайын ошол жердин өзүндө бир жактылуу кылынды. Бул өзгөрүүлөр ар кайсы конуштарга таралган инак коңшулар өтөңүнөн келген. Бош турган караолкана, бош турган үйлөрдөн өзгөртүлгөн бул кичине микробоштуктар татаал орундаштырылбаган болсо дагы, бирок эл көңүлүнө жакын коңшулар мейман залына айланды. Арайда туруктуу убакытта тургундар өздүгүнөн өтөңдү жыйналышат. Кимдин үйүнүн алдына керексиз нерселер үйүп коюлган, кайсыл жердеги көчө чырактарынын жарыктыгы жетерлүү эмес. Конуштагы жалпылык райондо кандай башкаруу керектиги жөнүндө көпчүлүк ачык ашкере айтышып, бет маңдай талкуулашат. Коңшулар арасындагы кичине катанык, кичине сүркөрүүлөрдү олтуруп сүйлөшсө бир жактылуу кылгалы болот. Жалпылык жабдууларын өзгөртүү, чөйрөнү жакшылоого катыштуу иштерди коомдук конуш тездик менен бүт. Бир конуш көрүнүш кичинекей өтөң көп кайнарлуу элге оңтойлуулук жаратуу тейлөөсүн үстүнө алган. Боштондук орто жолу коомдук конушу Чиншуу Хуатин конуш өтөңүндө коомдук конуш кадрлары жана тургундар тегеректе болтуруп жайбаракат маектешип, ар вакыт элдин жүрөк сөзүн угушат. Демократия чыгыш жолу коомдук конушу Хуюан конуш өтөңү медицина кызматкерлери мөнөттүү ооруу көрүп, тургундардын жакын айланада саламаттыгын текшертүүсүнө оңтойлуулук жаратты. Демократия орто жолу коомдук конушу Миңшенчүү конуш өтөңүнүн сыя жыты таралып, тургундар козгатмаш кылып, маданият турмушун байытты. Бүгүнкү күндө бүткүл шаарчада инак коңшулар өтөңүнүн

имараттарды аралап, кары керексиз нерселерди тазалап, маданиятсыз жоруктарга сабырдуулук менен насаат айтат. Коңшуларынан майда чүйдө иштери болсо, ал сөзсүз жардам берет. Дагыда көп тургунду негизги катмарды башкарууга дилек менен катышып, коңшулар арасында мээр махабат жеткирүүгө шыктандыруу үчүн Акчей шаарчасы номур жыйнап шыктандыруу механизмин жолго койду. Тургундар чөйрөнү жөнгө салуу, маданиятчилик кылуу, коңшулар өз ара жардам берүү жана түрдүү ыктыярчылар тейлөөсүнө катышып, байланыштуу номурларды жыйнай алат. Көпчүлүк жыйналган номурга негиз коомдук конуш жыйналган номур Танда базарында заттарды алмаштырып эле калбай жана караштуу райондогу мээримдүүлүк жеткирүү дүкөнүндө тейлөөгө алмаштыргалы, докторканада дарылоо түрүнө алмаштыргалы болот. Дагыда көп тургун дилгирлик менен коомдук конушту башкарууга катышты. Жэнье чыгыш жолу коомдук конушунда апта соңундагы жалпылык жыргалчылык таш сүрөтү сабакканасы көптөгөн балдарды өзүнө тартты. Кызмат партия мүчөлөрү милдеттүү окутуп, аксыз сабак өттү. 85 жаштуу Лю Фуньин карыя жыл сайын коңшуларын баштап терезе гүлдөрүн кыйып, кол өнөрү менен жөрөлгөлүү сана жылуулугун жеткирди. Көргөлү боло турган туура багытта шыктандыруу коңшулар арасындагы жакшы иштерди гүлдөндүрүп, жалпы маанайга айландырды. Азыр коомдук конушту башкарууга дилгирлик менен катышуу, өз арадан берүү коңшулардын күндөлүк турмушуна айланды. Тургундар комитети менен өтөң айрым орундаштырылуу кыймыл үлгүсүнө сөөнүп, Акчей шаарчасы коомдук конуш кызматы функциясын шыдырлаштыруу, өкмөт иштерин калыпташтырып бүтүрүү менен бир убакытта коомдук конуш кадрларын дагыда көп убакыт чыгарып короого чөгүп, тургундарга жакындашуу кезметине ээ кылды. Күндөлүк саясат үгүттө, өкөлөтүн бүтүрүү, жардам берүү тейлөөсү алдын кулаш жайылдырылып, эл турмушундагы көптөгөн кыйын маселелерге элдин дилгирлик менен чагылдырылуусу ажасыз. Алдын текшерип, вактында бир жаңсыл кылат. Кызматтагы 328 партия мүчөсү, 110 түтүн партия мүчөсү борбору түтүнү жыл сайын имаратта тамыр тартып, жакын айланада коңшуларга тейлөө жүргүздү. Коомдук конуш иштетпей, таштап коюлган шаймандарды чордондоштуруп жыйнап, орток иштетип, коңшулар каалаган убакытта алып, каалаган убакытта иштет, өз ара жардам болушту. Кичек микро укук ачык ашкере ачып жиберилип, коомдук конуш иштери ачык ашкере болуп, эл көрүп түшүнө ала турган, камсыз катыша ала турганды. Жөнгө салуудагы кичинекей жаңылык жаратуу аркылуу коңшулар дагыда жакындашты, тейлөө дагыда жылуулашты, башкаруу дагыда жанданды. Бүгүнкү күн арылуу тургундары дайыма бирге болуп, өз ара жардам берип, бири-биринен айрыла албай турган ырашкер инак коңшулар көрүнүшүн калыптандырып, кичик шаардагы турмуш жылуу римге бөлөндү. Кыматуу радио кугармандар, жогоруда айылдык штактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Каба ууданы Акчей шаарчасындагы коңшулар бирдикти башкаруудан жаңы натыйжа жарыкка чыкканы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Баюнун мыкты чеберлери. Кымбаттуу радио кагармандары, бүгүнкү Баюнун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүктү Турпан шаары, Идекут району Жанынтоо шаарчасы, Каракожа кыштагындагы Лачао азык-түлүккө иш кошуу дүкөнүнө баштап барып, өзгөчө сары ашты татып, бир ичини сары аштын артындагы коюу журт мээр махабаты жөнүндө айтып беребиз. Жай күндөрүндөгү таң саарда Турпан шаарынын Идекут району Жалпынтоо шаарчасы Каракожа кыштагындагы Лачао азык-түлүккө иш кошуу дүкөнүнүн өндүрүш цехинен машиналардын гүрүлдөгөн доошу угулуп, дүкөн ээси Усман аялы Мерзиягүл Ахмат менен жумушту бөлүштүрүп шайкешип, таяр сары ашты айырып жеткирилген затты санап шашылыш бир күндү баштады. Он канча жыл мурда Анвар Эраял экөө дагы багына карай турган адаттагы дыйкан түтүн болуп, дыйканчылыктын бош убакыттарында жер жемиш сатып, толуктама жардам акча менен үй бүлөсүн камдайт эле. 2011 жылы жаңы эле үйгөн экөө дагы эмне иш кылууга болот деп ойлонду. Турбандыктар бир жылдын төрт мезгилинде сары аштан айрыла албайт. Шорпо, лаңман сыяктуулардын бардыгын жактырып жейт. Алар назарын сары аш жасоого каратты. Экөө базарды текшерип изилдөө, жасоо өнөрүн үйрөнүү жана каржы дайындоого киришип кетти. 2016 жылы Эраял экөө акыры туңгуш жумуш баштоо каржысын чогултуп, 90 ооданынан жөнөкөй дүкөндү ижарага алып, сары ашка иш кошуу дүкөнүн расмий ачты. Ал кездеги өндүрүш шарты жөнөкөй болуп, көмүр жага турган көнү формадагы жабдууларды 1,5 саат алдын ысытканда тек гана 30 кг сары аш өндүрүүгө болот эле. Ыш түтүн көтөрүлүп, убакыт жана күч ысырап болот эле. Чарба жараткан алгачкы мезгилде кырдаар кайнары жок дээрлик болуп, бир күндө эң төмөн болгондо тек 7 кг сары аш сатуучу. Анвар мындай деди. Сатып чыгара албасак, алды менен кырдаарлардын сынап жеешине белек кылып, анан базар ачабыз. Эраял экөө ар күнү 50 кг аш дайындап, кырдаарлардын сынап жеешине аксыз белек кылууну чечим кылды. Сары аштын жаңы жумшак таамын сактоо үчүн алар эрте менен эле ордунан туруп материал дайында. Анан 3 дөңгөлөктүү мотоциклдерин айдап, айыл шаарчаларга сат жеткирди. Алар чыныгы сапаты жана сылык чыныгы даамына таянып, сары аш өтө тез эле кырдаарлардын ичине ээ болду, арызат менен камдоо токтомун түздү. 2018 жылы Эраял экөө көлөмүн кеңейтип, заводду Каракожа кыштагына которууга бел байлады. Лайык завод үйү өтө тез эле табылды, бирок каржы кемчил болуу себебинен экөөнү кыйнап койду. Завод үйүнүн ээси Вейрондо абалды көбүрөөк ээлегенден кийин ижара акысын мөөнөткө бөлүп төлөөгө өздүгүнөн кошулду. Дагы 2-3 күндө бир жолу эшик алдына келип, жабдууларды текшерип, ремонттоого жардамдашты. Чарба жаратуу барышын эскерип, Мерзиягүл толкунданган түрдө мындай деди. Жол бою арылуу чурдаштары соодагерлердин жардам берүүсү жөлөөсү биздин чечкин жалгаштыруубуздагы эң чоң ишеничибиз болду.

Көп жыл ырашкер өтүү барышында Вирундо Эчак эле Анвар менен бир үй бүлө кишилериндей болуп кетти. Ары ага өзү айдаган жаңы жашылчаларды алып келип берди. Сүлөө калта тижаратчысы, ун менен кандоочу соодагер сыяктуу ар улут кызматташтык чоролору дагы нукура сатып алуу сатуу кызматташтык байланышынан ара жардам бере турган бир үй бүлө кишилерине айланды. Бир күнү Аныбар сыртка зат жеткирүүгө чыкканда цехтагы иш кошуу жабдуусу капстан токтоп калды. Магул машиналарды бышык билбегендиктен эмне иштерин биле албай калды. Апкарып кеткенде ал коңшусунан жардам сурады. Каршы жак колундагы ишин коюп чукул ремонттоого келгендиктен заводдон өндүрүшү маалында калыбына келди. Марзиягул мындай деди. Кезинде мен мамлекет ортак тил жазуусун жакшы сүйлөй албайт элем. Апкарган сайын кандай пикирлешүүнү ошончо биле албадым. Ошондон кийин мейли өндүрүш канчалык шашылыш болсо да, эр-аял экөө кыштак уюмдаган мамлекет ортак тил жазуусун үйрөнүүгө толук катышты. Ары кыштак ачкан тижарат башкаруу кесип өнүгүүсү боюнча тарбиялоо курсуна дилгири катышып, өнүгүү пикир жолун үздүксүз кеңейтти.

Бүгүнкү күндө бул өлчөмдөшкөн иш кошуу заводунун кийим алмаштыруу үйү, кампасы, сатуу райондору калыпташкан. Толук болуп, толук автоматташкан өндүрүш линиясы көмүр жага турган көнө формадагы жабдуулардын ордун алды. Күнүнө 1,7 тонна сараш өндүрүп, 200 ашуун айыл шаарча азык-түлүк соодагерин туруктуу камдады. Өзү мыкты кадамда зоройтуу менен бирге Эраял экөө журтташтарынын кирешесин ашыруусуна түрткү болууну унутпады. Азыр иш кошуу заводундагы 15 кызматчынын баардыгы айланадагы айылдык кыштактардан келген. Бут майып Парат Авлитиптин заводдо иштеп жатканына 6 жыл болду. Бир жыл мурда Анвар Эраял экөө анын эшиги алдында сараш

Ашканасы ачуусуна жардам менен эле. Иш кошуу заводуна таянып, зат менен камдагандыктан Параттын турмушу барган сайын туруктуу улашты. Ал мындай деди: Көпчүлүктүн бардыгы мага кудум тууганындай көңүл бөлүп, турмуш кен үмүтүмдү ашырды. Күнүнө 7 килограмм сатуудан күнүнө 1,7 тонна өндүрүшкө чейин бул бир жуп айылдык эр аял 10 канча жыл бекем туруп, бир чарашты чоң кесипке айландырды. Ошондой эле бул байуу жолун улуттар ынтымагынын кушкери жытына толтурду. Азыр эр аял экөө назарын дагы да алыс жерге каратты. Жашаң бойдон сактоо, вакуумдоп оромолоп салуу кесиптик жабдууларын киргизип, узун жолду ташуу кыйын болуу маселесин чечип, Турпандын өзгөчө сары ашын Бүтүнжаң, Алтыгүл бүт мамлекетке сатууну пландады. Кыматуу радио угармандар, жогоруда байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Турпан шаары Эдекот району Жалынтоо шаарчасы Кара Кожа кыштагындагы Лачао азык түлүккө иш кошуу дүкөнүндөгү бир чыны сарыаштын артындагы коюу журт мээр махабаты жөнүндөгү аңгемени айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.